0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
4: Orra, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztin
7: bueno. Zinak
6: animatzen
4: diteu
6: korrika egitea.
4: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
8: Naiz Formula.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusiak bi, bueno, batetik izango da gurean. Euskal Herriko beatbox txapelketaren inguruko solasalditxo bat berri gurekin izango dugulako, ba, horren inguruan hitz egiteko antolatzailea den etako bat, orodrez, eta horrez gainera, ba, Ireia Kamrak ere bere tartea eskainiko digu, kantu berriak, hori guztia menzuan etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Nigo, etxarriki etxarri bezala musika aurkezten ari honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateiatu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatua dagoelako. Artifiziori gabe.

Txekalte talde dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, Magure Iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutoinuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, Etxekalte, talde berriotarra.

Aimartzeta eta Kiliki elkarrekin. Bueno, hauek epe bat atero hartute. Ja, datoran astean. Eta aurrera penkandu moduan. Hau dator, sexua bai. Bueno, ba, argi eta garbi erref.

Labar, Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba hau gehiago ere zabaldu du orain, Labarrek. Produkzioan, kiliki.

0: Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, bueno, ba, gertera bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox txapelketa egingo dela, hori Sudupen izango da, Sudupe, Guenesen baitako auzoan, ez eta, bueno, herriz ere izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren arduradun, ez tekit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, naiz eta Oro Drez bezala ere ibiltzen den batean eta beste. Ja, Boris, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai. Ondo.
0: Ez dakidana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko ja, eginda zaudeten gauza hauetara.
1: Jo, ba, egia zan, nik ez dakiz zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nau pizkat tensoago. Zergatik, importantea delako niretzat uste dut, claro. Oso importantea da, oso espeziala da, orduan ba, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan
0: egita, bueno, claro, hau kontua da, nola gaitere, aspalditik badabilen zerbait badela beatboxarena, baina ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat. Eta akaso, ez, Oiarran guduak esaten dena da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan eta beatboxarena arte bat badela. Ze hori, ez dago zarantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako. Baina oraindik akaso celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau. Nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, bueno, Grisonen gatik, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik, beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxo gara, eta jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik...
0: Ara, hor konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen.

esan dugun moduan, begira, zuzeneko gauzak horrelako egizaten dira, eta nolatetik bestera etorko zaigu berriz ere Moriz, Orodrez, bueno, ba, eso, teknologiak batzuetan izanen dituelako bere kontuak ere, eta bueno, ba, ordena jo berrea biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, begira, etorri da, eta ez, etorri da, joan da, Pritxia entzongo dugu, hau ere izango dela kortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu.

0: Ez dakit hau berak dira bueltatu denez, galdetiko dio, te bori eskaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden.
1: Hau da, peritxia. Vale.
0: Begira, zer den belarria. Hau da, bitoksa egiten ere, elkar ezagutzen duzuela, ezta?
1: Bai, azkenean, bueno, ez dakit, oza, nik musikan, bueno, beatboxan badaramat ama zazpi, ama sortzi urte, eta beatboxa badu berezitasun bat dena guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ah, dos.
1: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla.
0: Ados.
1: Eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, ja goi mailako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo horrelako zerbait egin, badakizu nor den gehienetan.
0: Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia, aurten izango direlako epaimaikide.
1: Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten. Eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan,
0: bai.
1: Erakustaldiak ditugunez,
0: ados.
1: Goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten hiru modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin,
0: bai.
1: Bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baitaren ahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh!
1: Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh!
1: Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, eta kara, mazazpi urte zoazelako, pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
1: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende, bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. Osea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara, edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
1: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zenetenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, esan dut, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
1: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
1: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
1: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
1: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
1: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxo gara bera, 15 minutu, 12-15 minutu. Eta orduan, pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
1: Baina gero badaude beste pertsonak, coverrak edo horrelakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak, orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat. Nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu, edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik, eta bera prestatzen du guztia, eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, ze bera, track izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, ze bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra right. joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan, pizkat kristo da.
0: Ez da, garai bateko trikitilariak bezala. Trikitilariak er piezak eskutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
1: Hori da, ba gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean, ez? Urte horretan behintzat, right. ez?
1: Begira. Ari... Gauza bat gertatuko da, Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils pasaren urtean parte hartu zuen munduko txapelketan, Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea ez jakiteko zer gertatzen den, claro. zergatik. Ez duelako parte hartzen beste inork txapelketa horretara joango den.
0: Dos.
1: Orduan, horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, merezia. Merezia esperia. Oh. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera?
1: Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
1: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Bakarrik, errez esaten
1: bueno,
0: da.
1: Guk nahiko genuke 200 edo 300 claro. pertsona, baina, bueno. Baina parte hartu dut ez dakit 50 pertsona gutxi gora bera, urte hauetan, eta badau jende asko beatbox egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi, edo horrelakoak. Baina nik kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
1: Fua, ba... mailarik handiena duen pertsona Nafarroakoa da.
0: Begira, Nafarroa.
1: Baina Bizkaian badaude hiru txapeldu, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
1: Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian eta Espainian oso maion eman zuena, orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste
1: bai, gerturatzen dira txapelketa batzutara, baina oso arraroa da beraientzat.
0: Ados. Ados. Bueno, horrela badagoela, badagoela hor mugimendu bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, gehienok duguna, eta horregatik ez, horrelako ere batoken mamartzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa, eta esan didazu, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da, han hasi zela guztia, ez da?
1: Bai, orain dela mala urtea ziginenan, osea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen, joe, han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ezen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ezta Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, Nik orain zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso espeziala izan zen guretzat.
0: Zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapalketan?
1: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaia, nori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldi Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupe bueltatzera, Sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da bai.
0: Eta galdetu behar dizut, zer nolako harremana duzue, bueno, atzetik hip-hop bat jarri dut, Mesiel Ekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
1: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gora bera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zoro egon zirela, eta hasi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan, hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu taller pilo bat, eta taller urbanoak. Ez bakarri hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaudel. Orduan, hip-hop eventuetan, baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu graffiti bat, edo baduzu grafiteroak, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
1: Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua, gugabe, ezin zutelako, musika edo dantzakin.
0: Begira, ez hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez? Beharrak sortutako gauzetako bat, ala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez? Nola ikusi duzu evoluzionatzen?
1: Movida bat izan da. O sea, nik hasi nintzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, bale, hau beatbox tutorial bilatzen badut zera gertuko zait, ba, ikusi nituen 5-6 tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen sareetan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, nik ikusten badut, 2005-an izan zen munduko lehenengo txapelketa.
0: Bai.
1: Eta orain ikusita, ez du ez da zentzurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit diskoteka batean, eta jendea ez da konturatuko ere beatboxa dela.
0: Osa,
1: hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendea karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
0: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garrera noizbait, beatboxa egiten, edo beatboxeko elementu oinarrizko den bat edo beste egiten. Edo norentzako da, beatboxa?
1: Bai, a ber, hau abadaukazu, egin dezakezu. Orduan bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen, pilo bat. Orduan, praktikarekin edo zer gauza ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, zien motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan, ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
0: Bueno, da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta nola ez, hilaren 13 honetan. Sodupera gerturatu, iluntzeko 9:00 hasiko da oker espaldi manez eta sarrera librearekin?
1: Hori da, kalean izango da, orduan, edonork etorri dezake, doainik eta ikusi dezake izugarrizko espektakula da.
0: Eta orodorez ikusiko dugu?
1: Bueno, ni taller bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbaitek kasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda tallerrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana.
0: Hori da zure lana, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako egire, gozaraztea. Bueno, ba, izu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera Raimundo el Canasterokoak bueltan dira Kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugun, ez gainera begira zeiz esekzio eta zenbateko kontuak, ez, hartu dizkioten honi. Ez, bueno, ba, esan dakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera...

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzaiaren hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
1: Izen baditut mikroak orain bai, orain esan dezaketa.
3: Arratsaldeon.
1: Zer muntzau, te, bikote?
4: Ondo, gustoa. Hemen tarte poli bat pasatzeko gau egin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka da, oporria bukatzen, baina, bueno, sondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin behar dira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak edo nola hasi zineten, ez dakit nola sortu zen proiektu hau zuentzako?
4: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako gauza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia, kina talde batzean utzita nuen, eta bueno, ba nituen hor, ba gordeta atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
3: bueno.
4: Eta bueno, Bobi garai hartan nere gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez? Zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, bestein bat musikarirekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula. Azkenean nere kuadriako baten anaia da, eta bueno. Pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilea ikusita ba horri zentzu bat ematea bidean ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oia, eta nire horri guzti dola lehengoazia hor sortu zala. Egia esan nola, oza guztu handiz hartu nuen, espektatia handiri gaberez, baina bueno, hasi ginean hor gazatxo arantzen, ideia, jagoako sarritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nion ebai bueno, pues nere zentzu musikala edo zea, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkaneka jungea abesti sortze, bakoitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken dian, ba, musikane bai tande maitea ez erresa, eta junbertza bat abestei ulertzen, eta bueno, denboa batean eman digu, baina oso pozitu oso guztu azken dian.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo, bueno, ze kontatu nahi duzue, taldearen bidez?
4: Bueno, azken dian, nik uste, hasiera batetik guk barruan genituen, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota daula hasiera batian behintzat abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina, bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba, bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan bai jorratzei jugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkatoi da, ez? Hasiera batetik ba, bakoitzak buruan zituen ideia horiek ba, aurrera emateko aukera izan deu, eta aukera hori ikusi honen nian, ba, barrun genekan hori ateratzeko nahi, ez?
3: Era berian hori nire, bueno, beti, oza, hitzak eta iatzi dutera, baina, bueno, beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, komposatziak, eta, jo, ba, aukera politezen ere bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak, eta, ba, gai hoiekiko, pues hori azkenan behar esan duen bezala, ez dira gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues, ez da utzi dugun, ez gure azalian bizitzen ditugu. Eta gai hoiei nola baiteko sakontasuna ematea musikaren bitartez, bezan da pixkatxoa digual nire ardura edo nire nahia, eta jo, ba, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauzat ez daite orduan, no seko. Hortan ibilera.
4: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugun moduan bi kanta zertuko ditugu eta lehenik eta behin ba entzungo dugu lehenengoa hoxe da Izar guztiak.

0: abesti hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehenentzun aldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia. Baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletakoa da, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik

0: sin on egia esan.
1: Bai, ni alabatzeta bai, esan izan zela bai, oza... Bueno, enzaiatzeko dinamikidan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez dertu seriotasun arau batzuk, eta eta mobia normalitzitugu, zementa izan eta nola batean zuzer, ez, berezia bezala, eta... Eta bai, nahiko momentu hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aizte bai, pues nola etorri izan jagoa, zakitu rengo gunean, edo bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zein zan, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, ba, bai, nik uste dela, bueno, bai dela igual diskoan egon daitekeen abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada bada azkenean, baina bai, hori oso sentimendu potenteak ezakita dirazten ditu, baina guri gutxinez eragin zizkigun esperientzia hortatik dago sortuta bestia, eta hizo eraia, 3 minutu nahi duena.
0: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez dara lehen galdia, olako deiak jasetzei du, beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzitzaion, eta bai esan genuela momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio duela barruan dakaunoi adirazteko, eta, bueno, utxune edo dolu horren, ba, isla bezala, baina... Baitaren eguzte dentzuleak abestia bera entzute unian bere egiteko ba almena ere badula, ez? Azkenean ba, dolua edo lako utxuneak gure egunerokotasunan egunero bizitzaitun momentuak dira, gutxien espero da unian pasatzean horietakoak, eta nik ustet bai emateu laukera hortarako abestionek, ez da.
2: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni zakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait, ezakit traumatiko edo bat bateko agertatzen denean saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
0: Bai, noski, netzako bai, nire ustez bai, eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten du, ez? Denbora bestian, ez? Ondo izlatzeu, ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baina badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete zindianak, ez?
1: Nei, jago, esaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu unian, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatu iten da, ez, gure zati bat puskatu eta...
2: Da, identitate zati bat hor geratzen da.
1: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan, ba hori, zati hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezin ezkoa da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure... Bari, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abeste egitea terapeutikoa erabat. Eta orduan, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea, eta hori da, ez, oza, nire uste, esan dezun letran zati hori da, esan duguna ez dakigula nola ingo dugun, baina, bueno, elburua edo...
2: No, nola baita egin behar dela, ez?
1: Horia.
2: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Ia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo, bueno, oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakitzuen kasuan izarrau omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nola baiteko kontsolamendua?
0: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili dugun gauza izarrena, ez? Azkenean pertsona horren faltan edo badago historiko kere, zerua ere beste figura bat bezala, eta islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian berari omenaldi bat bezala izar guztiak zuretzat, ez da?
1: Nik bai guztetela hori txabai, bigauzak bigauzekin adosu nago. Baina ikustetela polita dela mezu hori, ez, oza, esan ez, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan erreferentzia hori, bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago

0: mitifikazio hori ez, pues, horret diltzen denan zer hori joala, ezakiz eta. Eta hortaz, hori bai, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik usteet, dala omenaldi hori ematea bezala, bueno, zero guztia zuretzak kontxertan, ze ezakagu beste...
1: Beste konsolamenduik, beste... Bai.
2: Hemen ere aipatzen duzue badago letraren beste zati bat oraindik erantzunik ez dugulako agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat askotan gertatzen zaigulako ez gure buruari galdetzen diogula ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den letrak ala dirazteu eta olako ez usteko eriotza baten aurrean ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba, bete betian, ez?
0: Bai, nik uste hori azkenean olako gertegarin aurren moni gutxinez nahiko osa, oso emozionala banaiz, baina mundotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera guztien aurrean galderan erantzuna eukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan, osa, nik uste hortikan dihola pixka txatez, osa, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nondik amate izuna izeak, eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik uste hori adierazen nahi du letrak.
2: Argazki bat ere aipatzen da gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit objektuak ateratzea askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek argazkiek askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna ala mina gordetzen dute?
1: Oh. ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zuri emate izun horren arabera, ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada argazkiaren esaldea hori, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu haietan ateratakoak, eta lagun batek justu eriotzaren ostian pasatzizkigun hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean kasu honetan biak islatze ditula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina eta eriotzaren mina, baina bai baitare pasatako momentu onoien horitzapen haiek, ez?
0: Nik esan barret, abestian aipatzen da narrazki hori ez dela ikusi, ez dela nire esku, baina bai itzen dezaketela nire bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez ditut galderari zuzenean erantzungo, baina bai ingotela horre bueltatxo bat, ze oso garantzio dut zait, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oso momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo, errezitez justez eguna, kontrakoa da, ez, oza, horratzen dauden, oza, esperientziak, sentimendua, momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski, argazki berdinean egon dituzken pertsonak ezberdin bizikautela momentu hori. Eta hor duen baiala oso gauza guapo ez, argazkin kontua, ze, bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan mota guztetako sentimentuak handa itezke.
2: Bai, orokorrean, esango nuke kanta goiti begiratuta, doloaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait, fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, egia esan bai. Azkenean, buruan idazteako garaia bentsat, buruan nuen hori, esan bezala, abesti askotan ez den momentuan amaitzen letra, baina nik uste hau aurreneko tiradan amaitutako letretako dala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolu prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzi genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Eztekit, kilo asko botan ditu, momentu hortan.
0: Mm-hmm. Bai, nik, bueno, leheno izan eta mezala zen eguztete abestik sortzen ditugunen gure emotzotik anabiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten, eta beste hondan, bueno, nien nintzen hain zaurgarri, edo neon hain impactatuta, jagoa bai ikusten nulala, eta, bueno, nera eta nintzen ja bi letra prest eta dana, pues, nintzen nintzen ez momentu horretan senditzen nuenetik, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik, ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abestia bai izan zela hor puntu bat, non oso hori oso azkar topatu genuen, nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izango lehago, baina hemen eman genioan buelta esente, nola sorry, adiez, Paio Garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun bueno, behar garratu zizuten txalaparta hauek, eta hori oso politikatu zian, baitare anuketalenen ahotsak, bueno, ez dakit, horren egon da prozesu bat nun saiatu gehan guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan geratu egitezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
2: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oro itzapenen funtzioa, ez dakit normalen abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oro itzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Puf, ba, egia esan, nahi kuadrilan, nahiko katxondak hau intensua naizela, eta oso...
2: Esango nuke musikari gehienek.
1: Bai, ez?
0: Yes? Bai, ez dakit zerrak hau, baina...
2: Bai, zerbait, bai.
0: Ez izango da.
1: Baina, bai, nahi... idazteko garaian, eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baino bai saiatu gara ere bai beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, baino bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dela nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daola, baino oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba bueno, ikasketa gisa ere ba balio dugula, ez?
0: Bai, ni gustet abesti bat bukatzenean bai jauak esan du mezela, ez? Bueno, berekasun letraia bukatu zenbatzun eta botatzunen botagarrekoa. Barra gola hor, lehenengo fase bat, nun esaten duzun, bueno, nik ja, ez, oza, eindet, barruanekanan lehenengo kanporak eta hori eindet. Baina gero oso politiretze zait, abesti bera hori intzutezunean denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zeneganean, porque hori, pues, ja, din bat, badakago batzuk eta pasatzen zaigu, asko ligratutako abestikin, eta, joen, ba, niri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotzei atez ze sentiera zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta orduan ba, esan dituzun gauza guztiak bilitzaitu bizkatsa bat, ez? Osa, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala forma bat emateko sentitzen dituzun horri, eta pues, hori, osa, nire ez dagoa ez, terresna bat bada ere, etorkizunean gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ez azteko, orduan.
2: Eta nolako izan da musikatze prozesua, ez da bateri erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionara duen letra bati musika jartzea?
0: Bai. Zegoen nahi zeni? Bai. Bai. Ba, hor, azkenean, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ez da? Oza, ni jago ai askotan ez da dio, osea, balada que askotan diala ez, osea, sentimendu asko garratu dazkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan barko, osea, algo genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitziten duna. Kasu hontan ez dugu egin, ez gau sortu hori idea, baina baiz zehetu gela intimidade horrekin jolasten, eta nola ere ustet, abestian biak eran ikusten dela nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez, oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
2: Baina gainera esango nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
0: Bai, momentu batean badago...
1: Bai, impotentzia zara... puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu ez. Askotan ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondorioek ekartze dizkigutelako ez.
0: Bai, horra dibidez da, pixat, ez, bueno, ez tanda edo, abestia egin irikitzen momentu hori ez, posik, gitarra elektriko esartzen danean, eta... Bai, osea, zehetu da hori pixatxo bat musikarekin demora guztian ba, bizkartzen.
2: Ba, lehenengo analisi sakona eginda, bigarren abestiarekin joango gara, eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: Hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nolabaitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean daude lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, oza, gure abestia sortzeko momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baino bauka errealitaz, oza, oinarri hori, baino fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, hasteala, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean gatzen ez, oinarritu ginela, familia, aseme eta ama baten, arteko, historio batean, nun, amak hasieran gertakari hauek ezkutatzen zizkien seme alabei eta hauek gero zuzenean bizitakoan nola kontatzen duten ez oinu txiki bilina izitzaren artean sarraski horren ondorio bezala eta bai gero bai islatzeula aurreago apiskat beste ikuspegi unibertsalago batetik edo bai esateula herri bat justizia bila ia mende oso batez eta apiskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere ze emate goen momentuka di joala ez azken urtetan pasatzen dana ez derrepente egunero telebistan eta irratian eta entzuten ditugula gertakari hauek, baino handik bi astera azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua, eta oraindik ere hor da dola gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dugula, gure ikuspuntu batetik, ez, eta hortik dihoa pixkat izen buru ere ez, noiz arte, bizi behar izango dituzten zegu oso gu komodidade batetik gana ega idazten eta horrelako horrelako momentuak ez.
1: Baina bai zaitela garrantzitsua hori salatzea ez dala oain geratzen nahi dan zerbait hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak mendikan urrutik geratzen nahi danari baina bueno, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna ez, oza, gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena gantzako berri izan itekela baina bere gurasoak, segurazki ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu ezakit iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ez dakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko, kasu honetan aur batek, bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori, gure ikur esaten duen abestian hori da, aipatu nahi eguna, ez garrantzitsu da, eredu positiboak, hori, sustatzea edo, bueno, nik ez atuzte gua dibidez, oza, ez zerren ere izan nahi degune, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez, hori, begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: bai. Kontuan hartzea eta kasu honetan, uste dugu oso garrantzitsua dela, hori, bertan dagoen sarraski hortan bat ze garrantzitsuan jendea daukan jarrera ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea baino jende honek hamarkak daramatza borrokan eta ez dute etxin nahi, eta hori oso garrantzitsua da, hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderaketa bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi dudana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia da nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez, oroimenez aztu nahi dugun edo ez dugun gogoratu nahi trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera
3: erresa,
1: baina bera, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdin eragiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hori gauza batzuk, hori zabein batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak amatizuela, desegon gogor sentiarazte zaituzte, eta etzea gustoa sentitzen hori zapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, horre erabakikorra dela, nola tratatu dezun, zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek bai itzi dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Uh-huh. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela, oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik, eta errebindikatzea ze garrantzitsua den horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan, medien bitartez eta oso informatuta daude, sobreinformatuta momentu batzutan, eta gero batean azten diolako gauzak, eta...
0: Bueno, ba, oso erraz gainera.
2: Bai, alare, bai ikusten diala bi abestietan, bi amorru oso ezberdin.
0: Biak amorruak dira, baina...
2: Baina, esan bezala ezberdin, ez? Bat, ba, bueno, ikusten ez dolako zure ingurua txikitzen ari diala, zure bizitza, zure egunerokotasuna, zure den guzti hori, eta bestean bai ikusten da ularen aipatu bezala, bueno, dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etortzen dizun ba amorru hori, ez? Bai, amorrua ikusteko bi era ezberdin, ez?
0: Sua ere aipatzen duzue, aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik harriak atena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela, eta nik uste demen nengolo batzen duela pixotxoa guztia, osan, ez dago sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da... Hori, ez, oza, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da, bizkatxo bat, ez, de borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean, hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun hori, ez?
1: Oia, geratzen zaizun hori, eta azuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bat zuhortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten... Egoera horri aurre egiteko, seguraski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzitzen itzeten egea, eta ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben ukeno, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, uste, mezu hori egoera hori beste, oza, bueno, ez parkatu, jarrera hori, beste egoera batzutan, beste egoera batzutela trasladable dela, eta nik uste, ba, hori... Osa, jokatzeko modu hori azimaratu nahi dugula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak, bueno, atzeti datorren kontu badela, kantanera aipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazkata borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste, osa, ezagit.
2: Eskutire dut, joaz kasuan.
1: Bai, baino... Hori, ez dala zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa, guk kanta hau, bueno, normalen jau eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu horretan ikustet gutako bio, osa, bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo duna bestia. Da, zer bai gehiago atetzea eguna barrutikan, eta, osa, bai, noski zelatu nahi dugula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko, ba, modu polit bat topatzea, bueno, polita esan eta artistikoak itzaken, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, gara ikusten dut, ez dago predispozizio bat, emlande, bai, hau beste izango da,
0: txalaketa bat,
1: oza, nik uste biak dazkala, baina ez dago horra atzean.
0: Ez dela kontzientek egin den zerbait.
1: Hori, bai, predispozizio bat egin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixka eta airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora bera nondik doan. Ezakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik ustez, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, ezakit, behin grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten bai, bueno, diskoa bere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Bai, momentu ezberdinetan.
2: Eta baita ere guk, bueno, gatazkaren inguruan hitz egiteko garaia ere, ba bueno, zure momentu pertsona ere, ba irakurketa hortan, ba garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen ari zaren hori. Eta bai horrek bultzatu gintula bestean, ba bueno, zea hontan, ba justu Gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala hasieran airean uzten dugu, bai dala, ba hor, harri artean, azken arnasa, arimak airean, eta bai, bagenula hor esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak, borroka ezberdinetaz, eta munduan, ba gaur egun, egunerokotasunean ikusten airean, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baita ere, nahi genuen esaldi horrekin pixka rematature bai, ei, onta zaira ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba bueno, onta zaira, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina bueno, jakin onta zaira ez.
1: Bai, ez da despistature emate gongo balitu da.
0: Segur, eski gongo direla.
1: Bai. Nik azimaratu natena hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista ez dela kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegoela permititu gure baldintzeta, baina aldegoela permititu dugu diskoak kaleratzea, eta, jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxen ez entzungo dula, orduan. Ba hori, privilegio hori edukita horrelako gai baten inguruan ez hitzegitea, ba, bueno, ez hitzegun zilegiru itzen. Egi esan, oso injusto ala, ze daude, oza, fezak izan badizko gratu erko nituzke mundu da benen justizia guztiz hitzegiteko. Baina, jagoarekin ere ustet, ez dakit jarri duena bideo guztien inguruan hitzen gero baino paretututaz bai. Oza, dala gai bat, ja inkluso, ez dakit oso errepikakorra, baina, oza, eta zaten dut pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honen az da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia 1981 urtean kareratutakoa, ni berandu gentzun nun, baina hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ez agit, oza, adibide pia bat egon daitezke hor dun, bueno, ez gara seguraski lehenak izan, baina bai gustatuko litzaigu gela azkenak izatea. Eta zoritxarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkitin non daude. Ia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa bat den zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garratxia, ez da? Osa, ikustezunean inguruko guztiak bera egiten duen ez dagoela maia maurik hori aldatzeko, baina sartze zaizu, osa, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta, az, bueno, jago harritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok harri dakagula, ba hori, nortzu zer itxeten hon gaitezken, eta nik uste, ba hori, gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, osa itxeten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldia horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutekela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, itnezun irakurketa hori, enuke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikustetela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta... Jo, eriotzare bai, ez da ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa da hilako figura baten aurrean edo hilan figura baten pertsona horri duintasuna jartzea. Norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baino, ez da, orduan, bai badagoela, baino, oso konplexua da hori, hola, bueno, hori alazaltan nire kasuan gutxien ez hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baina noski baloratzeko gale eta oso duina irutzen zer hori ala.
2: Bai, bueno, duintasunan argi utzitan nik, gehien bat idaztako gara hilean, san nahi konukena gehien badala, bai, aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat, ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenburua ere hori delako, noiz arte ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek. Ez dagoen mugarik edo...
1: Guretzako, oza, gure muga edo egoera honek...
0: Zuen duena. Muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honek muga aspaldi pasatzen.
1: Bai, hori, zamarrun. Bai, jo.
2: Ez dakit, nire ustez, noiz arte galderak ere... bai englobatzea ditula bizkat alde batetik noiz arte jarraituko duenek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da laurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, oza, honen inguru nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar gunoke, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere, baina hartza lima egu prinsipio zela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon esaldi hori, ezakit ondo zente, baina bueno, kontzeptu hori hartza bali dago gaintzat, gaur egun honen dikagun jarraitzute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, asike, garrantzitsuna da hori, usa, jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, ni uste ez gala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasunan pasetzen dian gauzen nahiko adia, baina bai, ez da erantzun xamuro, baina nik hola erantzun guen horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen eta hausnarketa hori bultzatzen, ez dakit kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o, diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera hoiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela, bai, lan pixkat egin gara.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarriko pixkat, honea. Ez pelikulatik uste zunan eta, leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez? Oza, pelikula bukatzen danean, oza, ja...
0: Amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta bago bat, oza, bago batzutan, nire gutxien ez pasatzen zait, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean, eta interpretatzeko gauz asko dagoenean, nola iteko amorrazio hori emate dizula, ez? Esatea, joe, baino...
0: Nik horroto ditut, esan marra dukat.
1: Bai, bai. Ni batzutan sensazio hori emate, oza, gorputzak hola gatzea dizulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu ondan, oza, ez dakit, nik uste jendak pentsatu zakela simileoki ez gala usartzen, ez? Oza, ez deula errezitamez dela, kero nos queremos mojar. Baino... Baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, ona izan eta zintzua izatetik an, atatzen zaitena dela, ez dela uste ere inorganik...
0: Erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bar duen egiteko, ez da? Oza, eta hau, oza, galdera plantatzen dugu, ze hau salatzen ega, edo onei buruz zutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berintza izeka zutzen dezun, oza, bi abestia hautan adibidez, nik izot inorri esan behar nola... bueno, edo, alko niko kontatu, baina askotan hori pues, esatea ze imar dezun momentu batean. Osa, hainbeste pertsona gaude ezberdin sentitzen dugunak eta bizorin bizitea gunak, osa, nik izan dela esan nola afrontatu dugu bat, edo zer imar duen. Ordu, nik uste dugu bizkitxo bat hortik handi joazela, osa, bai, gehi hartu dugu larrola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, osea, erantzunak eman berren.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta honek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobik zaten zian.
1: Bai, tal cual, eskizan, brum, eskizan, jautu zaten, eta bera, au, pra!
2: No, bai, besteko letrakin, bazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo otxura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian eta ba, boiretxian ideia batetik, ba, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzegun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Ba, ezakit. Venga, balada bat ingo dugu, ez. Ezakit, honek nora eramaten zaitu riffonek. Ze sentimendu ekartzizkizu. Tori parrafoa Bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu deitza hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa badala, oain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat oain hartu diogula, bueno, trukilloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea ireko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Funtzionat, ez hau zeginan pertsonalki noski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dela hori, bai, ikustatzen ikere gara, gara ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, iraia esan izatu oso interesgarritu zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noiz bait abesti bat egiterako momentuan emozio dagoen, osea oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bai gauzulako igual ideia bat edo el kontzeptu bat, osea nik adibidez, taupadak abestiaren letra etorri zaiten superargi umaten gai hortaz itzein nula, nera monan inguren itzein nahi nun, sin mas, omenaldi bat bezala, eta superargi nekan, baino hori abituzan letra atetikan, eta ez dakit inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jau egizan duen bezala, azkenean, erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zegoza ezaio nola ulertzen duen, nola, ez, beti hau gero, hori, nik eramat setzen ez jagoan ere trenera batean, beha, nahi beria.
2: Beti zehitzeu bate batek, momentu batean
0: zerbait gehiago.
1: Bai, baina os, tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
0: laguntasuna eta gozaiek.
1: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina bai, orokorrean, nik izango nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratik anagetutan, nik hartu etela pixkatxo bat, ba hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasada kontrakoa. En plan, eia, goa, jo, egotu nahiz agor nekala, ezakize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen, eta gotezit, eta uste funtzionatu ezaketela zerbait egin guztatzen zaizu, tal, oza, bi prozesu egizan diala nagusienak ez da.
2: Bai, izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit zer dator 2008an jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan.
0: Txango dugu, atzera begirada bat.
2: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkigu zehara, taldera. David eta Ibon. Eta nik uste dela okote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari begira diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jagoak esan duna, oza, azkenia noain, bai, lanean ifili gara nahiko gogor, ba, hori, kentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu behar izan degulako gure prozesu azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia bai garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da baterian, gure oian egretxe, gure lagun bat, besarka aldea ire bai mendikan, eta da behar lagundu gaitu, nire gratu ditu bajoa gitarak, gordun izan da, bai garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan hori gaia lanean, no? Nik uste bastante,
2: bueno, txura
1: polita. Bai, txura polita hartzen ari dela, bai, esango deu. Animatzen zaitu zegu ikustea zuek zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, hoxe, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurrera eramateko
2: gogoz.
0: Ba, esango diogu entzulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, jagoa, bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere. Ez

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria
1: na, na, na, na, na, na, na. Azken minutuak nazio artean egingo ditugu. Hau, Kataluniarako buhoz taldea da, Noia Pla B, Noia Pla B, ez dago B planik izaneko kantua. Leire Martinezekin egin dutena buhoz Kataluniarek.

Aleso Suediara Alessandro Renato Rodolfo Lindwald. Horrela izena du berez. Baina, bueno, Aleso bezala ezagutzen da bere garaian Tomorrowland, Coachella edo alakoetan ibilitakoa. Baita Miami Ultra Festivalean ere. Bueno, nolabait ere bidea paraleloan egin zuen Sebastian Ingrosso, Axwell eta Steve Danielorekin batera. Bueno, Suez House Mafiakoekin batera, nolabait ere. Avicii, Cascade, Tiesto, alakoekin ibili dena. Ba, horrengo honetan One Republicekoekin, One Republic estatu batuarekin elkartu eta kantu egin du In Your Eyes deiturikoa. Aleso eta One Republic elkarrekin.

EDM musika, bueno, elektronika, ez, electro dance music delakoa, Suediatik batez ere asko iritsi zena 2010-etan. Bueno, adiru, berez ere indar pixka bat hartuta da bilela, Alesota One Republic horren adibide, In Your Eyes kantuan. Hau beste erabateko elektronika da, hemen Jamie XX dago, The Avalanches talde australiarrarekin, Every Single Weekend, deituriko kantuan.

San Diego ingurukoa baita. Alex Warren deituriko artista hau, eta bere kantua Passenger deitzen da. Wild Child deituriko diskoa agustaren 28an etorriko da, eta momentu ziru kantu ezagutzen ditugu, hau da berriena Passenger deiturikoa.

There are days that seem dark and long. Honekin, bagoaz, Belan Sebastian Eskoziarrekin, hauek Late Developers 2023 atera zuten, aurten Bilbon izango dira, BBK Live jaialdian, baina kantu hau, It Only Takes One Lion, Eskozia munduko txapelketan izango denez futbolekoan, ba, hortik dator, ezo ez ofiziala den ere serki hau. Belan Sebastianena, zergatik Three Lions deitzen diotelako Inglaterrako selekzioari, eta hauek parean izango dituzelako. It Only Takes One Lion, eskoziarrak. Belan Sebastian, honekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, ondo izan aio!

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Gabon, beste bat saioko entzuleak, hemen naiz, Joseba, Bizai taldetik, bigarren saioa aurkeztera, zuentzat. Eta bai, hemen naiz, gure lehen lana kaleratu zen, aurreko astean, plataformetan duzuen zungai, formatu fizikoan ba aste gutxi batzutan egotea espero dugu, baina hori ba bilatu plataforma desberdinetan hori izango duzue gure lana entzungai. Hemen naiz, Bizai. Aipatu nuen aurreko astean amaiurtara naiz, aipatu nuen modu berean nire saioak denek ibilbidea bera izango dute, nire bizitzaren ibilbidea haurtzarotik gaur egun arte izan dudan bidean, entzun dudan musika. Eta orduan, ba, nola ez, amaiurtarra izaki, ba, aipatu behar dut amaiurko artista bat. 1976an, amaiurko baserri batean sortu zen Pantxo, eta txikitatik izan zuen musikarako zaletasuna, baina, bueno, ba, gure plazan entzuten zena zen txistua, akordeoia, gerora ere bai, Elizak infernuko auspoa ditzen zuena, poliki-poliki Pantxo gantzen aitzen Laboaren kantuak, baitzen zituen plazan ere, rantxerak eta alakoak, eta beranduago, ba, bueno, ja kanpora ateraz, bertzerri batzuetara, eta alako batean erentzun zuen Kortatu, eta, bueno, hasi zen bere gitarra akustiko bat erosi zuen, urte batzu beranduago, zozketa batean, uste dut Bortatxo diskotekako zozketa batean saria tokatu zitzaion, eta diruarekin zein zuen, ba, Pantxok, Potxoka ez izenez, Fender bat erosi zuen, eta hasi zen saltzeatzen ere ja distortsioarekin. Orduan, bueno, hasi zen proiektu desberdinekin, bere kantuak sortzen, lagunak bilatzen, batzuetan jotzen zuen folkera, bertzetan countryra, eta bertzetan gehiago punkera. Ez zintzen jakin, nondi joko zuen Pantxok. Baserri bateko semea, artzaina, eta artaldean ardibeltza bera. Eta hementxe bere kantu bat.
2: Azkeneko hauteskundetan, eskuin indarrek gorakada nabarmena izan dute Nafarroa guztian.
3: Nafarroa guztian?
2: Bastanen?

Hortxe, potxokaren kantua. Horan dizuet, potxoka izen artistikoa, bere lehenengo proiektua izan zen potxoka band. Urte batzu beranduago, txondo 602 proiektuan, ibilitzen. Eta, bueno, gaur egun, 60 urtetara hurbiltzen, ba, bueno, hor jarraitzen du, tarteka agertzen da taularat. Eta non ikusi nuenik lehenbizkoz Pantxo edo potxoka, ba, eskolara, torri zen, amaierko eskolara, emanaldi bat egitera badakit, baztango bertze herriren batean ere egintzuela ikuskizunen bat. Eta antxe ikusi nuen lehenengo aldiz, frontonian eman ziguten emanaldi bat. En frontoi baten barruan gitarra distortzionatuak eta puf, kriston soinua nera arreta ditu zuen. Eta eskolan norgin nuen irakasle, ba, Yolanda, Iruñarriko alaba, 80. hamarkada hasieran aliatu zen Amaiurrera, eta bertan gelditu zen. Hiriko kalekumea, euskaldun berria, baina zerbait harpatu zuen Amaiurren, eta gure herrien gelditu zen, eta bueno, argi dago, etzela herritarra, eta bazuela beste kultura bat, baina arrasongi egokitu zen. Eta eskolan ere aitzen genuen musika, eta berak jarritako kasetean entzuten genuen Laboa, entzuten genuen Sorotan Bele, eta aitzen genuen bertze gauzaren bat. Hoxe, jarriko dut Laboaren kantu bat, aitzen genuena Jorandarekin.

Hortxe laboa handia. Aitzineko saioan bukaeran aipatu nuen konturatu nintzela emakume ez niela beraien tokia eskaini edo, ez? Eta bueno, saio honen hasieran konturatu gabe eskainiko diet tokia, ezagian abestietan, baina bai beste gisa. Jolanda aipatu dut, gure irakaslea, Iruñatik etorria. Aztertu nahi nuke orain bertan dudan nere heldutasunetik zer izan zen Jolanda, nolakoa zen Jolanda gure irakaslea. Uste dut erabat garai hartako erabat emakume aldundua zela, eta ikust gustatuko litzaidake aztertzea. Ez da posible izango. Jolanda 42 urterekin zendu baitzen, nik izango nituen 9-10 urte garai hartan, minbiziaz hiltzen. Nere amarik kriston mina eragin zion, nere ama adintxukoa zen, eta nere ama ere zen amaiurtar herriko herritar soila, nere amak ere bizitzaren gauzengatik ganbar izan zuen amaiurren sortua bazen ere, 10 urtetan ganbar izan zuen Donostiara bizitzera, aita galduta gero. Orduan Donostian ere jaso zuen bertze kultura bat, jaso zituen bertze influentzia batzuk, eta musikazalea izan zen beti. Eta nik etxean aita gandik musikazmen batre jaso, aita etzen batre musikazalea, baina ama bai. Eta adibidez amak landa etxe bat kidatzen zuen, lantzen zuen, eta landa etxean beti bazegoen lana, eta arratsaldetan plantxa arratsaldeak luzeak ziren, eta plantxa egin bitartean beti musika sukaldean, eta hor jaso nuen amagandik kantu bat, beti gustatu izan zaidana, lehen aipatu dut Jolanda, beraz, Jolanda, Pablo Milanes.

Jarraian, lau urte inguruko jauzia egingo dut, kokatuko naiz 16 urtetan. Amaiur, Nafarro iparaldean kokatua dago. En muga 15-20 minutura dugu autoz, eta mugan bertzaldean musika desiente gehiago zaintzen da, artistak gehiago baloratzen dira, kontzertuak hobe ordaintzen dira, eta dena hobeki antolatua dago. Bueno, Euskal Herrian gaude, baina estatu desberdin bat da. Eta guk haunitz jo genuen iparaldera gaztetatik, 16 urtekin, ba, gurasoak engainatzen genituen, mesedez, espeletan, badago ez dakitze kontzertu, eta eramaten gintuzten gurasoek. Eta eramaten gintuen guraso batek iluntzeko 8:00, eta etortzen zen bertze guraso bat goizeko 4:00 gure bila, mil esker gurasoiei. Eta zenbat gau espeletan, zenbat gau Senperen, eta bueno, bertze tokiren bat. Eta hor ezagutu genituen talde pila bat. Eta aipatuko dut ere, azkenean ez iparralden, baizik eta Frantziar estatuan, orokorrean metal kultura desiente handiagoa zen, orduan hor ezagutu genituen talde pila bat, eta, bueno, metala eta roka. Orduan, ba, iparraldeko bidaia hortatik azteko, han zautu nuen talde bat, PLT handiak, eta

Ezpeletan ikusi nuen lehenengoz pielete, eta pare bat urte lehenago ere ezpeletan ikusi nuen lehenengoz berritxarrak, eta berritxarrak ikustera joan nintzen aldi hartan Flitterrek ere jotzen zuen Lizarrako taldea. Zerbait entzuna genuen Flitterren inguruan, orduan berritxarrak, Flitter eta beste bi taldeek ziston kartela zen, baina Flitterrek ezin izan zuen jo. Eta haien ordez, nortzegoen, Zea Maiz. Norrate ziren, ban ezagutu genuen Zea Maiz. Aipatu behar dut amorrua maten dit, Zea Maizek ziston ibilbidea du, baina bosgarren lan arte, negoa joan data abesti arte, bumori arte, jende pila batek etzuen kontuan hartu, bazituen ja, bagintuen zale de xente, baina batean abesti batekin bikoiztu zuten, agian bikoiztu, irukoiztu ezakit, beraien zalegoa eta triste irutzen zait. Nik duela 23 urte ezagutu nituen ezpeletanan, garai hartan beraien hirugarren lana zuten ja Arrobian, eta hortaz ba goxotasunez oroitzen dut lehen kontzertura arretza dituzi dana Arrobian diska oso iluna, eta diska hartako abesti bat itoitzen bertsioa gainera hilzorian.

Eta iparalderako espedizio hoietan, ba, beti jaten ginen kartela ikusita, ba, talde bat edo bi ezagutzen genituen, ego Euskal Herrikoak, eta gero beti itzaten ziren, ba, bertze talde bat edo bi, ni paraldekoak edo batzutan Frantziatik etorriak, aipatu dizuet han metal kultura haunitze zabalagoa zen, eta antzunituen ere lehenengo death metal, black metal, trash, bueno, trash pizka bat entzuten nuen lehenagotik, baina beti bat zegoen talderen batola gelditzen zinen haua irekita zen erekila nola rapatu. Eta han ikusi nuen lehenengoz Godzilla, aipatu ziaten Godzilla taldea zela, baina gero atera zela Godzilla filmea, arrakastatua, eta orduan aldatu zuten Godzillatik Godzillara. Eta Godzilla iritsi zen, bueno, ba hori, azken olimpiadetan, zen aurkezpenean kriston bideoa egitera eta zuzenekoa hor gaztelu batean ezagitzer, eta geroztik jarraitu ditut. Garai hartan ez nuen lertzen beraien musika, baina gero desienten zun ditut eta talde bereziki preziatua, bagoaz berriz metalaren ilunera.

Iparraldean, ezpeletan kokatu garenez, jauzi txiki bat egingo dut, berriz ere mugatze harkatu, eta beran eroriko gara. Taldea handi bat, musika alternatiboa egin zuten aspalditik. Lehenengo ikusi nituenean ertzako musika erraratzen, baina lare gustatu zitzaidan, eta gotxirarekin bezala, ba gerora gila jakin nuen hobe ulertzen ez, bagian 18 urtetan ikusi eta ez nuen sobera ulertu, nahiz eta gustatu, eta 20 zenbait urterekin, ba jakin nuen beraien merezi zuten balore hori ematen. Talde hontan, ba, norbait aipatzarren, Ibai Gogortza, txiki, bezain handia, borrokan taldea, eta gora berako musika.

Ba, horaxe, bada saioa amaitzeko, beran gaude, ba, beraz hartuko dugu Bidasoa ibaia, eta jautziko dugu Bidasoa jausten. Jarriko dudan azken abestia ez da Bidaso aldeko talde batena. Amasai taldearena da, Ortuellako taldea. Baina, bide utz, elkartea, bai kokatzen dela Bidaso aldean, eta bideotzek, bueno, lehen aipatu dut Mikel Laboaren eriotzaren arira atea zuen abesti bilduma bat, hainbat euskal artista gonbidatu zituen, ba, bertan zeuden ez aparte, konpainian barnuan zeuden ez aparte, Laboaren abestiak bertsionatzera, eta Amasai taldeak Laboaren Ama hil zaigu abestia bertsionatu zuen. Beraz uste dut saioa amaitzeko abesti ederra dela. Ez nuen ora planifikatua, baina gero garbi ikusi dut. Emakumei omenaldia, amari omenaldia, Laboari omenaldia, eta Bidaso aldeko musikari omenaldia. Aste ona pasa, ongi izan, eta hurrengora arte.

Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdia bezlariak 2018 urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

Arratsalde honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

2001. Urteak enzazpitaldeak atzo da bihar diskoa kaleratu zuen. Rock doinuak jantzita entzun dezakegu diskonetan jarraien entzungo duguna. Zenbat min.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Hasi Durango neta Maineritik gora handixe zendun aldatza San Antoniora.

0: irratian klasikoak.
1: Bideska diskoa 2014 urtea, Aire Hitzak, hauxe da semeari kantua.

1982. Urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: irratian klasikoak.
1: Bimila eta zortzigarren urtea, kauta, nostalgia.

2008garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

Positive Bomb, 1986 urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

2006. Urtea hemen ezten taldea Cristina Solano eta Amaia Orejak 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da 104.

klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, eh?
1: Mila bederatzireun eta laurogeita margarren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

Zarama taldeak 1981 urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

Euskara, Euskaldunak eta Euskal Herria hori izan zuen ardatz Salvador bertsolariak idatzitako bertso sorta batek. Mikel Aboak bertsoak hartu eta musikatu egin zituen, horrela sortu zen segidan entzungo dugun abestia, herria eta hizkuntza.

Txolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da, Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. Udako kantua izan zen eta Emoista xux muxutxuek leloa ahoza hori ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaieraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastari arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Nire lagunek esaten dute Aitziberde abrua atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, ba, igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea, polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
0: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
1: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, jatorren atzera.
0: Zegarmendia oraindik ez da etorri.
2: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
3: Oso amigua.
0: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
3: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
3: Ez dugu.
4: Hau, bita pikuda, naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Aitzibe.
1: Grados. Kaixo.
0: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
1: Bai, uste
3: hori zien zu.
0: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
1: Bai, noski.
0: Vale.
1: Bai, benetan.
3: Bai, efektotxo bat sartu. Bai, delay pixkat.
0: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
3: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional badaen, nabaritu egin duzuk
1: ez? Ez, ez. Nik alduitzen naiz, eh? Osea, gauza dutan, azte bat zeate, osea, gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
3: Hain
0: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
3: Tekniko, berantzako oso tekniko.
1: Oso tekniko.
3: Bai, mikrofonoa esaten baldin badezure, oso tekniko. Bai, zer da
0: hori. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
3: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakaren bat, bai, hori polita izan da.
0: Bai, bai.
1: Egia da, hotxa ez zela oso zurea.
0: Ze ba?
3: Ez?
1: Jasoetan eran, esan den, bueno, Aitziber grados.
0: Zalan, ni nintzen,
1: Ba,
3: bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baizik eta, oza, la barruna...
1: Arritu nahu besteik gabe esan dut.
3: Zure barrunbeak eskatu dut.
0: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da apur bat.
3: Hainik, hemen, badukat lehenengo galdera, Aitziber, zu oso handilea etzea?
0: Bueno, barrutik bai, eh?
3: Bai, barrutik izugarria.
0: Vale.
3: Baina kanpotik ez.
0: Ez.
3: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
0: Bale, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
3: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segun.
0: Jo, bat berrogeita amabi.
3: Berrogeita amabi,
0: oh, macho,
1: tia. Egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok.
3: Bai, hori,
1: bai, altu irutzeko,
3: bai, perspektiba izango zan, edo lako bat.
0: Bale, baina galdera zer da?
3: Galdera.
0: Zer ez dudan jaten?
3: Ez, bat berroita mabikin, izango da dezula litro terdi odol gutxo grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
1: Pixka gehiago.
3: Zenbat dira garagardo asko?
0: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
3: Horrelako ahotxe izateko.
0: Oh, niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
3: Bat amar pasatxo.
0: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren arabera ere, bai, bale?
3: Bai.
0: Zer, amar?
3: Amar garagardo?
0: Amar garagardo.
3: Garagardoaren formatua?
0: Botilla.
3: Botilla.
0: Bai. Kaina amar. Igual izango dira, sortzi.
3: Sortzi kaina.
1: Oso maila ona, eh?
3: Pero kriston maila, eh?
0: Baina mozkor tasun maila ez hain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
3: Bai.
1: Zenbagarrenean hasten zea oiuka hori da niretzako muga.
3: Oiuka? Hori da zuen neurria?
1: Oso alto ditu egiten dezunean.
0: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
3: Hori guztiko nuke noiz bai.
1: Faltona gartzea?
0: Uf, bai, eh? Bai. Ja, Basileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire lagunek esaten dute Aitziber deabrua atera zitzaizun. Aterat zait deabrua, bueno.
3: Zer polita. Barrun damakizun deabru txori lo dagoena, noizian behin. Hola, garagardo asko erortze baldin mazai jo gainen.
0: Bai.
3: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
0: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
3: Oh!
0: Bai.
3: Ez da gazu kriston kuriosidadea... Oain bererriko jaita joteko...
1: Ego garagardo batzuk jartzeko.
3: Bai, baina gaur ezin izango dugu, pertsona formalak eta profesionalak egin alako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
0: Ez dizut gomendatzen.
3: Bueno, kanpotik.
0: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakito oso ona, ez, ondo, ondo, ondo, rollo ona.
1: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dudana,
3: bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
0: du. Claro, beti pentsatzen dugu zerbait.
1: Bai. Niko konektatzen dut Aizuberrekin, eh?
3: Bai.
1: Bada pertsona bat deitzen dena komentarista profesional.
0: Eta
1: egia da, batzutan, ezin detela isildu. Batzutan usen nire misioa dela gauzak esatea.
0: Esatea.
1: Eta batez ere, pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
3: Kritika bat, ez, beti? Konstruktiboa edo?
1: Gaizki portatzen danean, edo ez denan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
0: Epaia, de repente, claro.
1: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea. Eta esaten dut egozen gauza. Eta horretekan, komentarista profesional.
0: Espikerra orduan.
3: Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? Justiziaren bila. Ze polita.
0: Vale, ai ama, eske normalan filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere, bai? Baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer,
3: Lotxarien. Filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartzea.
0: Bai.
3: Faltona, ja ez
1: gauzak
3: aurpegiratzea, baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzena, eh?
0: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate, oso naturala naizela, igual gehiegi.
3: Naturalegia.
0: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta bueno, gizonei igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
3: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat, atzera pausu hori eman dute igual.
0: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
3: Osa, irugarren, laugarren garagardoan esan zu, tozona.
0: Hori.
3: Ola, rollo hortan.
0: Bai.
3: Bai, eta,
0: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
3: Bai.
0: Torri, claro.
3: Bueno, hori ondo dago, ez?
1: Bai.
3: Gardentasunarena ondo dago.
1: Bai.
3: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua dala zure Wikipedia imprimatu duena eta listo, eta hori da gure lana. Nik egia esan aitortu behar dut ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
1: Berroa letra txikiegia delako.
3: Bai.
0: Bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidara.
3: Ez. Egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
0: Venga,
3: onda. Atzo limon ikusi zein duan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
1: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, hori eta mendekoa dela.
0: Ah, uste nuen zuek aurreko omendeko...
3: Bai, eta garagardorik gabe, bueno, ez dakigula.
0: ez dean.
3: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
0: Izan alduzu hemen Nafarrik?
3: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
0: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
1: Ama Nafarra dakagu, aiegikoa.
0: A dos, bale, enai sekulegon.
3: Ez? Ez? Oso...
0: Lizarran bai. Baina iegin, zertarako.
1: Ondo handa.
3: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
0: Osa, dizue, ba, garagardo zalean naizela, ez hainbeste...
1: Kalimotxo ez daizu gustatzen?
0: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
3: Bueno, zuri ez, eh? Esan edo, igual...
1: Ez zuri bakarrik.
3: Esan edo, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
0: Bale, badakit.
3: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke. Agian?
1: Bai.
3: Eta haiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
1: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
3: Bai.
0: Atxea.
3: Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
1: Broma da.
3: Zer beste?
1: Hombre, Iturria motel.
3: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne, kanpon da.
0: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
1: Baina badakizuz, zer dago Iturri hortan?
3: Ardo txotxuri bat? Ez.
1: Ardoa.
0: Ah.
3: Ardo beltza.
1: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
3: Iluna, baintzat.
1: Iluna.
0: Kalean, baina.
3: Bai, kalean.
0: Gratis.
3: Bai, Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
0: La Fuente del Vino,
3: bai,
0: vale.
3: Bai, hola xe, bai, ardua da.
0: Eta, bueno.
3: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino zeiteko, agian.
0: Hori ba.
3: Ze agian 7 baino, 8 edo 9 ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo iturri bat.
0: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
3: Bai, porque... eta ez bertan gelditzea bizitzen.
0: Hori ba, bai.
1: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten, eh? Jendea gutezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere, dala ardo nahiko, pero esan genezake...
3: Kaskartxea.
1: Bai.
0: Horre, ez pentsa jartxea
3: duten. Esan nengo oso txarra, horregatik frantxesena agian, hor geltzuko liaketek.
0: Vale, orduan, nik ulertzeko dago iturri bat aiegin, ardoa, ardo gorria ematen duena.
3: Gorria edo.
0: Bueno, iluna. Iluna. Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
1: Bai, da.
0: Limiteri gabe.
1: Limite txo bat dago. Esan
0: egunean zenbat.
1: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da. Vale. Askotan ematen badiozo.
3: Egunean vale. Zenbat, horren intentzio da.
0: Joatea.
3: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan ez da zenbat gaur. Ez egunean.
0: Horren. Horren dut hor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainero azpian ahoa jartzarena.
1: Bai. Bai. Apargeiegi edatzen ja. Zu.
3: Nik taberran ja. Lan egin dut horren.
0: Ja.
3: Nik taberran lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
1: Vale, nik galdera badakat, bezero bezala.
3: Bai.
1: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten da.
3: Zuzen sumatzen da, bai.
0: Ni eski gena izeltzen. Ez du probatu ere egin, gena izeltzen.
3: Ez da saiatu ere egin.
0: Claro, zertarako.
1: Ez hori klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
3: Bueno, segun zemakarrako dauzkazun gorputzean, indezak ez dut, taburetera igo, zuritua atea, eta kamarera mehatxatu, zuzenian.
0: Posible litzateke hori,
3: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi dut, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
0: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
3: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
0: Bai.
3: Kazetaritza ikasketak.
0: Hori da, bai, EH1.
3: Ibon, Leioan?
0: Leioan, nork esango luke, H1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai, posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
3: Ondo aprobetsatuta, orduan, titula?
0: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetsatuta. Antzokian batez ere.
3: Bale, esan duenean oso ondo aprobetsatuta.
1: Ulertu dugu.
3: Hor, ulertu dugu... Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
0: Oso ondo.
3: Urte horietan, fakultatetik kanpo.
0: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak zer lasaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oro aroso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetsatzen, bai?
3: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen hola iraganean...
1: Duela gutxi izan da.
3: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
0: Bueno, zazpi urte.
3: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
0: Eta Claudio Landaren hiru saio telebistan.
1: Horekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jad da, psikologia ikastan.
3: Ni fakultatea denean, bai. Bai. Berez bigarren mailan.
1: Hiru izango nuke.
0: Vale.
3: Bai, berez aurrekoan sartu ninduten Snoidek, sartu ninduen Snoid jaunak, Urko Rodriguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatua izan zen, eta, por cierto, Urko entzuten ari baldin bazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pila bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bai nikan ez dugu ezerre jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde aurrekoan sartu nindun, bueno, talde bat daukagu psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
0: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
3: Psikologoak.
0: Ua, oso originala, oso psikologoena.
3: Bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, hori ere egia da.
0: Pasatzen da, bai.
3: Bai.
1: Nuen nik esan nahi, bai, psikologak.
3: Bai, garaiz...
1: Musikologok.
3: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik? 30 urte bete direlako karrera hasi ginen.
0: Ua!
3: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
0: Bueno.
5: Nola, bueno.
0: Ze mat dauzkazu?
3: Ba, 30
0: gehi bost urte, porque hasi esan duzu.
3: 30
0: Ah, bueno.
3: Gehi amar.
0: Ua.
3: Eh, bai, ez da?
0: Bai, bai, ez ara ingaztea.
3: Ez, 40-etik gertu gonago, bueno, bai, 40-etik oso gertu nago.
1: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
3: Baina, ja.
0: Zu zara, gazteagoa. Baina, ez baino, pirsina gatik, bai, bai, bai.
3: Es que eta gestoa gati...
0: Pirsina gure matean jakendu behar da, eh?
3: Ai.
0: Ez broma.
1: Zina,
0: ez brometan esan dizute.
1: Ez dakit pirsina gintzen. Bakizu zekertatu ez daidan behin.
0: Alikate batzuekin.
1: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
0: Bueno, minik egin gabe.
3: Bisturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
1: Behin urgentzita jun nintzen, eta bai. Gabarziaten radiografio bat. Eta bai. Esan ziaten, posile zu kendu, eta esanen, ez dakit kentzen, jarri bai. Zeganetik, ez ez kendu.
3: Bueno, lehenengo erantzuna izango zan, bai noski, eta handikan, 25 minutu, ez
1: dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kendu.
3: Eta ez ez zukendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka sudurrean,
1: gazte guztiak bezala,
3: bai, edo hipi puta bat bezala, bai, hola, eta gaina berandu jarri zen utzu.
1: Bai, ba, 30 urteko krisiak ino, no?
3: Jo!
0: Ojo, bale, asko esaten du horrek, eh? Bale, bale, bale.
3: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan bardet, kontatu nintzen igual, aste betera.
1: Bai,
3: eta, jarri, eta aste betera. Bakitzu jende batek, Friendsen kapitulo bat zegon, Chandlerrek betaurreko jartza dituna, eta inork ez dio zer esaten, eta esaten dian, betaurreko jarra ditut, eta beste guztik esate jote, zenitun ja.
0: Ah, bale.
3: Ba, hori zen, oza, jarri zun, belarriteako edo zurreko hori jarri zun.
0: Ez ki, ondo geratzen zaizu, bai, ematen bai. Du horrekin jaio zinela.
3: Bai. Nik ere hori pentsatzen, zentzen, hau jarri dut, eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehenotik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
1: Gero, erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan ez dakat.
0: Bale,
3: eskerrak, ordo bai. Zuk badaukatzu? Zuk ere badaukatzu?
0: Bai.
1: Ez, galdera ez da hori galdera da. Jaurren hartza intzenun?
0: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartza egingo?
1: Ez da horrekaz, te ordu?
0: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
1: Eta zema gara gardo.
0: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
3: Gaun hartze baten?
0: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
3: O gutxinez familia horren.
0: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaunartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaunartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
3: Oh,
0: de repente.
1: Aintzindaria, monagila.
3: Bekitxo hiek ikusita, hola, monagila itxura pixako hauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko...
0: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
3: Zai, mantu santuai... errena ya, nola?
0: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin mas, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
1: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
0: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, baina izak horratzen.
3: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai?
0: A ber,
3: nik badakit, ez du ala inoiz elizan lapurtu.
1: Ez baina gidalako monagio izan, baina monagio zianak...
3: Gara, baina ez dakit...
0: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina ostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortazeko ratzen naiz.
3: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
0: Hori da, hori da.
3: Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
0: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagioa. Bai, izatea, bai.
3: Hor nun baita bileko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
0: Ados. Bueno, eske mozu egin dizuet, une oro. Kasetaritzarena esan duzu, unibertsitatearena.
3: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo.
1: Bai.
3: Monagillo, edo monagilla, monagillo.
0: Monaguillo. A ver, ez pentsa, zakite, elizan diversidade handia dagoenik ez da ere, inklusibidadea eta...
3: Bai, oso preocupaute ez ditut ikusten behintzat.
0: Ez, zero.
1: Horrekin ez.
3: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez da ere, eh?
1: Ez da ere.
3: Ez da ere, oso preocupate. Monaguillo, gero, bertxolari, gero, ja, kazetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klaseta sartuta, eta gero, ja, kazetari edo, aurkezle, aurkezle,
0: ja.
3: Lanbide bada. Esan
0: edo... Bueno, ez dakit ba.
3: Bueno, esan edo, bai, badakit bere bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja, beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan edo, epigrafe badago? Aurkezle?
0: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez da izan epigrafe daukadan nik.
3: Lehen ginen artistas itoreros.
0: Itoreros, ja.
3: Oen ja torera etzea?
0: Ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
3: Wow, bai.
0: Ez gezurra da, bale. Habe gogo de nire exen bat, hau ikusten esaten mentirosa.
1: Zemat exen askatu?
3: Nik teoria bat daukat. Netzako, denoi jarri dizkio gutea adarrak noiz bait, nola bait?
0: Ala izan bada nik ezakit.
3: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
0: Eta onena ez?
3: Onena agian ere bai.
1: Baitere,
3: bueno, igual oso txarro alimazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla zazeanean?
1: Bai.
3: Zatzu, jo, baina nik jatorra izan nahi det, ez? Mundu goztiakien, igual, saiatze alimazia pertsona hona izaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
0: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
3: Bai, eta...
0: Baina txortaldiriko kerrena...
1: Izan zaitezke ere, bai, noski.
3: Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
0: Ja, igual, izan daiteke, bai.
3: Zer zemo zatzoko rubiak inda. Ondo, baina ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu bat, eta... Nik baietz esan dion da nahi, baina ez da, ja, irainkasitzean ean, esan unai, taksia kanpondoak eta, zaizu olakorik hartatu.
0: Ez zait pasa, horrondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz.
3: Momentuz.
0: Hori espero, hori uste dut.
3: Baina planteatzen ari da, aukera hori, igual, divertikaria.
0: Batek daki, etorkizunean ze pasa daiteken.
1: Ondorengo komentari horiek nahiko red flag dira, ez?
3: Ze komentario?
1: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zaudenean.
3: Ah, bai.
1: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
0: Ez hori ez.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea.
1: Bale.
0: Polizia izatea.
1: Vale. Espainiako polizia izatea.
0: Espainiako polizia izatea.
1: Kombo.
3: Da, beti gora guaz, ez? Ordano?
0: Joder, ez dakit.
3: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer...
0: Zeri
3: begira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera.
0: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dute...
1: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
3: Bai.
0: Karo, bai.
3: Guk gazteok.
0: Esango dut, Eskorpio izatea ere bai.
1: Wow.
0: Eta Leo, zuek zertzarete.
1: Leo.
0: Ostia!
3: Leo zer da, baietzo, ez?
0: Oso txarra.
3: Ah, bueno, ba.
0: Oso txarra. Nire guztes bai.
3: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
0: Vale. Zuzen zara?
1: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
0: Vale, bai. Ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
1: Ni Tauro naiz.
0: Uf, buru gogorra.
1: Bai, oso.
0: Bai, banekien.
3: Bai, baina hori Nafarra aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
1: Ia uzak zaiteke. Vale, esango dizkizu hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0-tik 10.
0: Venga.
1: 0 da, nola esaten da berdea.
3: 0, orlegia?
1: Orlegi flag.
0: Vale.
3: Orlegi flag, green flag.
1: Hori da, green flag.
3: Ah, ba, inglesez.
1: Nire ingles maia oso jaik da.
3: Oso jaik.
0: Ikusi da.
1: Eta 10 red flag, vale?
0: Vale.
1: Orduan, nire exa erotuta zeon.
0: Esaten dizutenean.
3: Uf.
0: 8 red flag.
1: Vale.
0: Bai.
1: Oso heldua zera zure adinerako.
0: Oh! Hau esan didate, eh? Esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
3: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
0: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai, eh?
3: Bueno, ba, beste konotazio badauka.
0: Bai. Bai.
1: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen za?
0: Eskerrak.
3: Ez. Frantsesekin hasia, nafarrekin pixkat.
1: Urnietako egin.
3: Bai.
0: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen.
3: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gea, hola usten.
1: Hori da.
3: Bai.
0: Urnietakoak dira zerri batzu.
3: Ez, baina herria itxusia, hostia.
0: Bai, eh?
3: Ba, esan den, venga.
0: Bale, listo. Osa,
3: bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego duzu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
0: Hanka bat moztu, eguneko
3: vale,
0: un.
3: Vale. Karo. Ba, argi gelditu da. Bale, urnietako entzuleok, maite ez da ikustego.
1: Argi gelditu da, haitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
3: Ez da.
0: Ez dut uste.
1: O ez da la vuelta. Egin lasarte polit.
3: O ez da la vueltatuko.
0: Vale. Eraiz sekula egon urnietan.
3: Claro, ez da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
0: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
3: Bueno, bistak ikustea eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
0: Perfecto, vale.
1: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, iru ikustera.
0: Bai, ondo.
3: Bai?
0: Iru.
3: Green flag.
0: Bai, zergatik ez.
3: Green flag, baina ez da bat.
0: Iru. Osa ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa iru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
3: Nik ez dara.
0: Baina banoa, sarrerak erosita eta hori guztia.
1: Oso ondo.
3: Osa, fan moduan.
0: Bueno, fan, sin más.
3: Txandal txuriakin jungo zea?
0: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du amargarren aldiz, igual, nahikoa, ez?
3: Igual, gehiagi igual, ez?
1: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peiotazun.
3: Ez dakit, zuok gazteok jango duz,
0: eh? Ona da, eh? Ona da, edo momotxorroz.
1: Baita, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da daude peiak.
0: Nola dira peioren jarraitzaiak?
3: Peiersak ez,
0: Peierrak. Reparers.
3: Ah, zen nazka.
0: Reparerrak.
1: Bai, ongo da baten bat.
0: Bai.
3: Reparer.
1: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditza zaiola tiradon kamiseta txuri horik.
3: Bai, noski. Osea, a ber, a ber.
1: Zuk, pentsa zuk jazten dezula.
0: Zerekin uste duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, ez? Hainbeste erabiltzeko.
3: Nik uste erre eta berria erosan duela.
0: Bai.
3: Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
1: Ah, basikoa dira, eroskiko basikoa dira, ez?
0: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista, ez? Suposatzen dugu.
3: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez. Ah, bale. Ez, esate, eta berro bain, ez da git, peiok deituko duen, naiz irratira, edo peioren abokatuak, akaso... Ez, peio, dakigula, ez da, ez da herria. Eta gaina, nola ostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin...
0: Peiok egite zake nahi duena.
1: Hori
0: egia da.
3: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
0: Basurdek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
3: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografa baten bila, edo horrelakoren bat.
0: Bai.
1: Ezke peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
3: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
1: Hori da.
3: Eta ondo gelditzen zaio.
1: Jantzizuk? Edo jantzizuko
3: denik?
1: Osea, pentsa.
3: Ez egia da, bai. Ez da,
1: antirotiko totala da baietz.
0: Zer?
1: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
0: Depende nor jartzen duen.
3: Peio jantzizko espaldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu. Mikel Pagadik, bia, Pagadi ikustezu, holako kamiseta batekin?
0: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
3: Bai, ez, holako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
0: Baina eske Pagadi kamiseta txuri batekin ez, eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
3: Bueno, Pagadi, hola, alkandora beltz batekin.
0: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadi, justo.
3: Pull dance egiten edo lakon bat, ez, agian.
0: Ez, graziosoa litzateke, Pagadi horretan ikustea. Bai,
3: beta horreko kenpaina eta...
1: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
3: Bai, bueno, pentsat, ba, ez dakit galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
0: Ojo.
3: A ver.
1: Eta peio reparaz, norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
0: Uste duzue?
1: Bueno.
3: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
0: Probabilidadea? Zan dizu ba, nik kafeterian egoten nintzela.
3: Baina matematikak ez zia ikasten.
0: Estadistika eta baina suspenso dena.
3: Bai, bueno.
0: Dena.
1: Azken dira enterazen. Kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da.
0: Karo, hori galdu nuen.
1: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko izugu.
0: Bale.
3: Bai, joko klasiko bat da.
1: Eskondu txortan hil.
0: Eskondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi,
1: bai.
0: DJ Bull.
1: Bai.
0: Eta Izaro.
1: Hoxe.
3: Ados. Inurak ezagutzen ditu?
0: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik. Lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez idan inoiz jartzen.
3: Normala, beste aldeotik.
0: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-2004-an.
3: Bultzer da, gure zakoan sargen zake? Bai, Bull, bai. Edo, zakoan pixek gorago dago?
0: Gorago.
3: Bai, ez?
0: Apur bat, baina gorago.
1: Markatu?
0: Osa, bueno, diot, zuek baino boomerragoak.
1: Are boomerragoa.
0: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ez dakizen bat urte dauzkan, baina...
3: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
0: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
3: hola.
0: Agur, oza, ez daukat zalantzarik.
3: Ez dizulako.
0: Hain zuzen, ez ari tozu ondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
3: Gara gardurik gabe, pon, hola, lehorrian.
0: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
3: Txilin? Benetan?
0: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke ere ez.
1: Segura eski ez,
3: igual.
1: Datu batzuk igual.
3: Datu, bai.
0: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
3: Ba, epilio bat. Joar, nola ikuste zu, itxoin, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo
0: jartzen. Baina, itxon, Mikel Goñiz ari garela.
3: Bai.
0: Osa, justo ez gara delituaz ari, osa nahi dut.
3: Ah, bai, lanean ari dela.
0: Hori, hori.
3: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, Joarrek parra iten du negarrez egiteatik, baina...
0: Gixako, pa Joar.
3: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
0: Jendeak badaki?
3: Eta ikusiko dute, bertan.
0: Ez dakit arroba ofiziala den.
3: Baina, agian, ez dakit tuteran norbait dago, edo ez dakit, edo abadinon norbait dago, eta ez dut, ba Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman deu, peregrinazio bat sortuko da.
0: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
3: Jendea kabartzen
1: ajuten da.
3: Ez?
0: Zer?
3: Esan nahi, a ber...
0: Kabarte noa edo, Mikel Goñi ikustera.
3: Bueno. Zergatik bastertu, biak egin daitezkea.
1: Batzutan taberna batuk nahiko kabarte noa izaten dira.
0: Bai.
3: Eta Mikel Goñi eta ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
0: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe dabilera Mikel kroketak egiten.
1: Ara.
0: Hortaz, kroketa mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu.
3: Osa,
0: ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
3: Bale, ezkondu, noski, ze txortan egiteko beste badago?
0: Izarorekin txortan egin, bai. Oso jatorra da, polita da, bai.
1: Leuna, oso onda.
0: Zalantzari gabe.
3: Gero, baina, gero izarorekin ezin dezu, esan nahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
0: Bai, Mikel Goñi. Bai.
3: Osa, etxarokin, pim-pam-pun, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
0: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? Kston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua...
3: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno,
1: kroketak egiten da.
0: Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontiarera kroketen gatik.
3: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko...
0: Esku horiek,
3: Ez que, bin forma dabe, bat, goliarak egitea, bi goliar hartze dituzu, eta etroz ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez da esan
1: dut,
3: bai, ez dakit sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dut, eta frantxesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
0: Esku horiek.
3: Gure amak kroketa... Txikitxuak, baina desienta, oza, mokauko... Bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik ze tamainako kroketak egingo ditu.
1: Ba, familiarrak, segurazki.
0: Bai, esku horiek egin dute historia, eta, eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak, eta hundiak.
1: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta,
3: bai.
1: Eta burua bazun txapelua jartzeko, buru gainen.
3: Bai, burua,
1: burua, burua, burua, burua, burua, burua, burua, burua,
3: burua, burua, burua,
0: txapela bazun burua jartzeko.
1: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
0: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
3: Oda, Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
0: Hori, ala... hori.
1: Ondo, ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, oso, oso, ez dakit, natural.
3: Bai.
1: Ba, badiru.
3: Gehi egi, akaso?
1: Zei, ez,
3: guandik ez, guandik ez, ez. Natural, neurrian.
1: Gainera politiak ingo izkizugu.
0: Denga?
1: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
0: A ber, nazka.
3: Garo?
0: Nazka mota asko daude.
3: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin dexentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, ez du jakingo, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik zagit, hortigan kaletikan esateko, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, behintzat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan...
0: Ah, bale.
3: Nere burua pixat ba besteko.
0: Presuntamente esatea bezala.
3: Bai, presuntamente hori da, bai, bai.
1: Baina hori da, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Bai, zeinek ematen dizun.
3: Bai, bai, nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
0: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
3: Aukeratu inbar dezu.
0: A ber, argita garbi, nazka gehiago onintzen behitak. Bai, osea, ez dit nazka ematen.
1: Argi eta garbi.
0: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez.
3: Joan grabatuta dago, ez da?
0: Onintzat
3: zora garria. Eta garbi dago, bai hasiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
1: Osea, ipitidoak ere jarriko ditugu.
3: Eta garbi.
0: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
3: Eskerrik asko.
0: Osoa. Onintzat zan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaitit asko, baina bertxosaiak eta ze asperdura.
3: Bertxopoteoak, hirugarren potean, ja,
1: poto!
3: Ja, faltona jartzen azten da.
0: A ber, ze irudi daukazu,
3: eh? Ez, baina hori ikusi nahi dut. Aizu behar ikusi nahi
0: dut. Ez, galduko duzu, galduko duzu. Zua gartzen bazar egun ematean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan dizu.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Ez dira gabe, ez que Kike super, super jatorra iruditzen zait.
3: Eta onintza ez...
0: Bai, baita ere, baina ez que Kike da hain, jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
3: Horrek egiten duela, onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
0: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
3: Vale,
0: ez delako aina referentea.
3: Onintza maite duzu euneko laroita emesortzian, eta Kike euneko
0: eundago
3: gehi.
0: Bai. Euneko, bai, bai. Baina onintzare super jatorra, super azkarra da, eta...
3: Bai, bai, konpondu, kortea badauka.
0: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
5: Hau zuretzako da, emesan otxak hartuko.
0: Perfecto.
3: Bai, ondo haringo dulo. Mikel, mikrotik kampo esan dena...
0: Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez da etera kortea, mesedez. Ostia, joder, aitzeri isilik egon.
3: Azkenar nasa hartu nahi
0: nuke.
3: Horintzari begira.
1: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta... Bai, bai, bai. Eta horrein dikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatzaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
3: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Ez dugu egin.
0: Ez dugu egin. Daukaten ezer prestatuta.
3: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
0: Ez dago gehiago, eh?
3: Ba, bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzare, aizu errekorados izango dugu hemen.
1: Bigarrengo zahia.
0: Misterio.
1: Zai guztu ze esantzen bortxa Aristu Muñoz.
0: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
1: Wow, eskerrak gaia bukararako
0: joder, que pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
3: Proteuskaldun, tío, pasatu intzea.
0: Pasau intzea, eh.
3: red flag igual, ¿es?
0: Hau da mítico parrandan chapa sartzen dizuna.
3: Igual dago la bera super gustora iskina baten, hola infinito ibeira eta ze gerturatzen zea pixkat konversazio pixkat emateko eta damotu.
0: Damutu
3: seituan.
0: Juan zara metxero eskatzera eta de repente zer da leno iztuna entzuna, ajunai. Vale.
3: Claro, faltona ya jartzen da eta
0: Vale, nahiago dut sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
3: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
0: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino musika eta soinu asko ere badaude, ez? Uh-huh. Diot.
3: A ver, se vale, fumada clase choy, de hau.
0: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
3: Bai.
0: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
3: Bai.
0: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Mm-hmm. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
3: Bai.
0: Eta entzuleak egongo dira.
3: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lematen.
0: Bai.
3: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platoan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrakoa gertatzen zait, ni etxean etxean nagoenean iztuna badago entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
0: Ja, zenbat urte dauzka?
3: Zeinek.
0: Zure seme alabak?
3: Alaba, nagusienak 16.
0: Ojo, uf, edade hori, eh?
3: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
0: Uf, ze divertigarria.
3: Ba, egia esan, bai. Oso bai. Kontetu nago.
0: Bai, ez dut esan nahi, ez etxe. De hecho...
3: Bai. Ar, noizian behin, por lo que sea, anormal du iten dia, eta...
1: Lau edo busturtez.
3: Nik sei kalkulatu ditut, vale. baina, bai, momentuz... bai, su normal du iten dia... Momentun batean...
0: Bai, momentu baino txikia bai, izan daitek ere, bai, eh?
3: Bai, igual, hormonek ez dutelako, osea, odola ondo pasatzen usten, eta osea, oxigenorik ez da ondo iristen garunera, ja. Eta, bueno, eta mobi da baina bestela, ondo. Osea, momentu horiek entuta.
1: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
3: Ez, bi.
1: Ez, esan ez, beste nerabe bidean, edo...
3: Ez, bi.
0: Bada. Eldua da bere adinerako.
3: Espere dut hori entzun arte demora asko pasatzea.
0: Ze ez esaten txikia zara zure adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
3: Aia.
0: Karo.
3: Ze infantila zean zure adinerako.
1: Neri behin esan ziaten ikastolan.
3: Abai.
1: Bost urte zitulan ere semeak edo. Andre nioke nintzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
0: Tazuk entzun zenuen hori?
1: Ez, Andre Inok neri izan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
0: Claro.
3: Ah, igual horregatik izan zen, ez?
1: Zan emekan, koño. Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit claro. Esan nahi zenuen, baina esan diatuk ume bat dala eta ume bat da.
3: Bai.
0: Hostia.
3: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andre Inoren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadin, hor... lan pixkati barko du.
0: Erantzun dugu? Zer duzu erantzun dugu lagan horaz?
3: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
0: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
3: Horrela ikusita, ze letra polita?
1: Bai.
0: Gizona izateko.
3: A ver.
0: Bai edo ez.
3: Asi gira, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
1: Claro.
3: Frantxesak enduta, zure exak.
0: Nire altura.
3: Zer jo.
0: Minimalismoa.
3: Minimalismoa eta movidak.
1: Pero igual gizonekin sartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingoz. Nik
0: gutxi falta zaizu ez zorionez.
3: Baten batek baietz esaten du, bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
1: Bai.
3: Daudela, hola, pop. Bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
1: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
3: Ez, margena dago, margen pixo dago.
1: Esa nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuspidean gaude.
3: Bai, kuspidean.
0: Baina erdina parrak zarete.
1: Ah, bai, hori.
0: Ale, okerro.
1: Baina, bai, Gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, yeah. Beste bai. Kiko.
3: Claro, erdina parrak, Gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa.
0: Ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat.
3: Ba, esango nintzuke, rabia pixkat ematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltzeden inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
0: Baina?
3: Ez dago bainarik, ez zaio onartzen.
0: Vale.
3: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari naiz.
0: Ba, bizi balko naiz, ez?
3: Ba, ez dut zu, eske nik ere putako bat ditzen nahi, par pixkatin nahi, eta hor rabia pixkatin bat horregatik, ez usten dira zute jolasten pixkan.
0: Ja, horre ere, pues humorean en mugak eta gauza askore, bai, claro.
3: Claro, konfiantza asko daukazunean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit pila bat txiste arrazistak, matxistak, opresore, o sea, betik bera egin, bai. Osea, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, osea, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
1: Netzako hor dago humorearen muga.
3: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste hoiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez ulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
0: Ja, baina karo, eski inork...
3: Neri, oioi purdia jarri zait nere hitzekin.
0: Joder, horreko gonbidatua,
1: Peio reparazio, zela!
3: Peio reparazio, koska egin dit. Bueno, por cierto, ya, programa bukazear gaude, aitzi horrek juni behar du...
0: Ez, denbora daukate, eh?
3: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
0: Aitzi
3: horrek garmendia, eta horreko. Aitzi horrek grados bi, egingo dugu orain, segidan. Bueno, idatzi horreko zenuke, zehozer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakik gure indik zein den. Benetan, ez dakigu, ez da...
1: Sorpresa bat daizugu.
0: Edo zer galdetu daiteke? Humoraren muga hemen zein da?
1: Hemen ez dago mugari.
0: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
3: Zain?
0: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, naiz irratia ados dago...
3: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, naiz irratiaren ahoz? Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eta guri ez digute, man. Guri ez digute ez erresan.
0: Kiloliburua, venga. Ez begiratu,
1: Ez tegu sekula behiratzen, sekula ez tegu jakin, zer jartzen duen.
3: Ez gaina oso zintza izan geha hortan. Ez tegu za askotan ez, baina horrekin bai.
1: Hori egiten dezun bitartean nahi duzun neurri eta zean.
3: Neurri eta doinuan...
1: guk bitartean itzaite dago gure gauzetaz.
3: Bai, gure gauzetaz programataz. Itzemuz?
1: Ondo, ez?
3: Ez jor, ondo, ez?
1: Usten un baino majaua.
3: Bai. Txigile, eh? Abai. Osa, banekin txigitxua. Zala, baina nolago Wikipedian ez du jartzen.
1: Abai.
3: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
1: Bai.
3: Animatzen zaitxustegu, Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta batez ere, monagillo izan zala, bat berroi tamabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berrazen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
1: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
0: Obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
3: Eta zu faltona jartzen zea...
0: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait, berez, puntuka eta...
3: Oh, bidauka eta errimarekin.
0: Hortxe, bai, hortxe bitzen aiz.
3: Hori bai ikusi
1: garrera. Pimpinela bezala.
3: Aizu, ba,
1: hau zuzenan ikusi behar dugu. Inberde guna da, Bita Piku Fest antolatu.
3: Bai, altxasun.
1: Altxasun, adibidez.
3: Bai.
1: Eta gure gonbidatuak eraman.
3: Baina ez zer esan gabe.
1: Gari da.
3: Bai.
0: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
3: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
1: Lehenengo jungo beha, taberna hortara kroketa bat jatea.
3: Bai, eta segun nola daun, eta hilergi daukan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo behan, festetara, ala ez.
1: Emaidazu pare bat argazkin, pesetez?
3: Bai, haizu, nahiko ondo, hauko programa, demoraldiko onena, sangen ezan?
0: Nahiko ondo, nahiko hori.
3: Demoraldiko onena, agian, eh?
1: Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dira.
3: Bai, zeitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan gero, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka, xosita. eta ez da, ba, txiste gutxi.
1: Etzan polemikarik egon Instagramen.
3: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin
0: engunen. Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
3: Ikusi nuen, bai. Bai, ba, gero daude beste 48 minutes, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
0: Polemika zein izan zen?
1: Txakurrei buruz.
3: Txakurre eta katuen inguruan, esate genuen, a ber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez.
0: Egia
3: eta peak, bea, baserritarra izan da, eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
0: Bai, bai, ulertu duen ziona, Bai, bai, bai.
3: Baina, karo, hori mirari die esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea, zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bai. Bat behar dit animalirik gabe, ez?
0: Aizu eta bere iritzia bai. Dela, norgara guesateko bueno, baitare, mirariri, ez iritzia daugar, hori ba, bai, bai.
1: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
3: Bai, bai, eskano gabeko iritzia. Bueno, bai. Eskatu ez, baina aukera eman da, bai, ze, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nere gorrotoa. Bai, bai.
0: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
3: Bueno, onintzaren aia ziur, eta bestela?
0: Buah, mesedez ez igo onintzarena.
1: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentazo batzu.
0: Vale, vale.
1: Faltoran jartzen zeanean, vale. Eta zut nean.
0: Joder, faltoran.
1: Ondia,
0: emadit lotxa faltoranea, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai. Bai.
3: Ezagutzen zaio jendeak ala zurekin koinciditu duen ordu txikitan koinciditzen jendeak akaso
0: bai. Ke duela gutxi beitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean batean jaialdian eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiz zertan nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakiz zei izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
3: Oso, no?
0: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiz zen hori, pasarintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
3: Oh.
0: Zeudela hor, iruneska, paretetan jartzen zuela EITB, vale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omenien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
3: Wow.
0: Eta nire naiz ezera ezertaz akordatzen.
3: Ojo, esan ziren, irun eskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta jo nintzen.
0: Enago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
1: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
0: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit mozkor egotea ez da justifikazio bat.
3: Mozkor eta faltona.
0: Baina eske ateratzen zait deabru ateratzen zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
3: Igual okerro izango da. Igual ursantua botatzen zuten azte zea katu albezea.
0: Ja, nire garagatua bota, garagatua.
3: Paretetik oinez eta techotik oinez edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
1: Ez tiago galdetu zeko txera.
3: Ah, ez, egia da. Bueno, eta ya denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digo. Es que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
0: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
3: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxoa.
0: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
3: Hori.
0: Ez hori, ez zanion, zein da merkena, hau. Venga.
3: Eta zantzen hori, neta mainakoa, oso ondo.
0: Bai, literal, bai.
3: Eta, bainan, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurila baldin bada, ustras, hori baldin bada, flipautasuna...
1: Batzutan txuria merkena izaten da, hor txera ukatena.
0: Bai, bai. Zer pegatzen dit, ze koloretako...
1: Rosa.
0: Rosa, bai?
3: Arroxa baina dado batzukin eta...
0: Bai, claro.
1: Ez hori itziber, beste itziber.
3: Bai, beste itziber izango da, bai.
0: Dado batzuk, hortxe zintzirik, bale.
3: Oso bumerra da.
0: Rosario badara mat.
1: Bizitan. Ez da izango.
0: Bai.
3: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor...
0: Txonismo, errosarioa, bai.
3: Bai, bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismoa da.
0: Enaiz txinizduna, Karo, nabili monagia, eta gitarra, enaiz txinizduna.
3: Monagia, rosarioa,
0: bea porua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten hortxe, errosario, eta esan nuen, Ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
3: Baina, ba,
0: esanuen, venga, jarriko dute hemen.
3: Eta ba, inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
0: Ez zait importa, ez zait importa.
1: Ni laiz inora hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarroa kaja de kambiozen.
3: Oida, mama.
1: Palanka de kambiozen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta kotxetik kotxera pasade gainera, iruan kotxea da.
0: Ze mat mine egin duen Rosaliak, kago la leche.
3: Oh, mama. Bueno, demora junta.
0: Vale, listo, bai.
3: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitziber, batzutan faltona dala, onintza nazka ematen diola, eta flipaltasun maila oso bajua daukala.
1: Baldin eta, ez baditu, zazpi gara gardo edaten.
3: Bai, Wikipedian jarri flipaltasun maila erdizkakoa, hola, horian. Utziko dugu. Bai, eskerrik asko aitziber ona etortzeagatik, eta... Eta, bueno, atxaldeo pasagatza. Zegoen pasagatza.
1: Paritxo bat.
3: Opari bat. Gure
1: gombidatu egin.

0: horren lehorrak aziran.
1: Baina jatorrien lehorrak zirido, lehortu dira kotxea batik.
2: Lehortu dira kotxea.
1: Jode, kekabra.
2: Ez, jatorrien, esan etzian freskoak.
1: Hori ba.
2: Miguel, a ber, bakitzun pikoak ez dira horrela teatzen, ez? Berde itzaten diala eta...
1: Bai,
2: lehortu egiten dituzte eta zuk kotxean bukatu duzu lehortzen. Eta demorarik ez dokagu. Aitziber, eskerrik asko.
1: Zuei, placer bat.
2: Zuaz pikuekin.
1: Zuaz pikutara. Hala.

0: I love you, bitch.
1: Oh my God.
0: I ain't gonna never stop loving you, bitch.
2: Egunon, goizeko 9ak dira, ongi etorri naiz irratira. Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera administrazio publikoan eta lan eskaintza publikoetan babesteko lege erreformaren inguruko eztabaidak aurrera jarraituko du EH Bilduren abstentzioari esker. Ostiralean egindako batzordean EH Bilduk ez zuen babestu EAJaren proposamena, baina abstentziaren bidez aukera mantzion ekimenari ekainaren 25eko osoko bilkurara iristeko. Koalizio Subiranistak azaldu zuen erabakiaren helburua elkarrizketarako eta negoziaziorako ateak zabalik mantentzea dela. Bestalde, Errenteriako Asamblada Feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar Bertso Eskolaren inguruko eraso matxisten auziaren arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumei babesa eta errespetu

adierazidien. Ostirala larratxaldean egindako ageraldian Euskal Herriko hainbat alde feministaren babesarekin, mugimenduak salatu du alderdi batzuek indarkeria matxistaren ondoriozko mina interes politikoetarako erabiltzen ari direla. Haien esanetan emakume erasotuak erdigunean jartzea aldarrikatzen duten arren, praktikan mugimendu feminista gutxiesten eta kriminalizatzen saiatzen dira. Ekonomiaren arloan Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aroa hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek arabanduen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Areu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Eta nazioartean Pakistanek Estatu Batuetan eta Iranen arteko bitartekare lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera, Teheranek bere uranioa berasteko programa mantenduko luke eta Hormuzko itsasartearen kontrolak bere esku jarraituko luke. Okay.

0: Eta Gazte Euskaltzaren martxak bigarren etapa bete zuen atzo Auritzetik Larrasoainara Iruñeko azken txampari bide emanez. Azken geltokia Larrasoaina izango zuten atzo gauean non kontzertuak eta itzaldiak izan ziren. Gaur Iruñan amaituko da martxa Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioarekin bat eginez. Amarrak aldera ekingo diote bidea gazteek, baina dagoeneko prestatzen ibiliko direla pentsatzen dut. Eta bertan daukagu gure lankide den Peggy Lekuona, egunon.
1: Egunon Iraia eta egunon entzuleak, bai, hala da, hain zuzen, prestaketa betean, gabiltza orain, ba, ja, motxila guztiak montoi batean jarri, eta oinez irteteko, eta motxila horiek ere furgonetan sartu, eta Iruñerantz joateko, aipatzen zenuen moduan, atzo arratsaldean, ba, arratsaldeko zazpit erdiak zortzia laurden gutxi aldera, Larrasoainara heldu ginen eta gogoz egia esan, ze etapa atzokoa luzea izan zen eta eta beintzat luzea bada ba, izan bazen ere, bueno, alaitasuna eta postasuna ba nabaria zen, ba etaparik luzena egina zelako, martxaren bi herenak amaitzen zirelako eta hain zuzen ba ilusio bat badelako gaur martxa bukatuko delako eta hain zuzen ba horrek ere gorantzko jarrerarekin eramango gaitulako aurrera, baina horre esandakoa, Bide Nabar taldearen kontzertua izan genuen, kontzertu aski atsegina eta gero gau partean bai Ipar Euskal Herriko Gazteak Euskalgintzan mai inguruare izan zen, egun aski berezian, justuki Baxoako froga burutzen zen egunean, etorri ziren Baxoako izan egin eta arratsaldean hitzaldian batera etorri ziren bi gazte ere bai, baina justuki, orain bestelako rol bat ere aipatzea gustatuko litzaidake. Gazte Euskaltzaleon sareko kidea da, Joane Saranguren, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, zu kidea zara, martxaren parte zara, baina ez da biltza ibiltzen, zure rola zein da?
2: Ez, bueno, gustatuko litzaidake, zatitxoren bat ibili izana, baina nire joi ibili naiz, bueno, etapa iritsi orduko dena preste egotearen arduradun, eta, bueno, tokatu zait soinu ekipoak, gosaria, bazkaria, eta motxilen porteak egitea tarteka bai.
1: Alan esanguratsua da, hori, bestela, ezinbestean, hemen nekatuta etorrita gero, hori ez baldin badago, gero akaso, beraldia delako etorri, beraldia animik bat guzti, eta gierriz dor, bueno, pozgarriare bada, etorri, eta ikustea dena txukun dagoela, dena prest, eskartu dagoen zerbait da hori?
2: Bai. Bueno, nik uste behar baino errezagoa izan dela eta, bueno, erraztu digute bai Auritzko gazteek ostegun gauean, bai atzo Esteribarko gazteek eta egia esan, bueno, haien laguntzarekin asko zerrazagoa izan da, pues, bertan zeukaten azpiegitura guztia erreztu digutelako, afariak prestatu dizkigutelako biegunetan eta, bueno, haien laguntzarek gabe ez litzatekelako hau posible.
1: Hain zuzen, esan guratxoa da ere hori bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazte talde batek herri bat hartzen du bete-betean eragina nabaritzen da herrian begiradak badaude, baina orain justu hor sinergiak eta elkartasunak ba bertako gazteekin. Bueno, azkenean esan daiteke martxak ere egiten duela, baina onera ere bai, ezta?
2: Bai, nik uste positiboa dela eta zentzu horretan asmatu dugula, bueno, ba martxa iritsi orduko bertako gazteekin hor sinbiosi moduko bat gertatzeak lagundu du bai batetik bertako gazteei jakinarazteko, bueno, ba mugimendu euskaltzalea badabilela eta gazteak badabiltzala eta bagabiltzala lanean eta beraz, bueno, eta martxan dabiltzan gazteendako ere, bueno, ba badutela lekua euskaltzaleek Euskal Herriko txoko guztietan eta ongi etorriak direla gainera.
1: Atzo bertan, gauean Ipar Euskal Herriko gazten ba, mai inguru horretan, aipatu zuten, Baxoaren eta azterketak euskaraz izateko baldarrikapena zerbait nazionala bilakatzen dakite, zer esango zenuke aldarri honi buruz?
2: Bai, nik uste dut badirela hainbat aldarri nazional bihurtu beharko genituzkenak eta hori hoietako bat dela, ez? Azken finean, eskubide urrak eta horren larri bat gertatzen denean euskaldun eta gazte euskaltzale guztioi dagokigu horri erantzutea eta badaude horrelako bertzelako adibideak hala nola Nafarroa garaiko zonifikazioari aurre egiteko borrokan ikuste dut ez dela Nafarroa garaikon kontu bat baizik eta kontu nazional bat dela edo bueno, administrazioan euskaraz erantzuteko eskubidea daukagula Euskal Herri guztien eta hori ere nazionala izan beharko litzatekeela.
1: Errepasatuko dugu gaurko nondik norango guztiak, goizeko 10ak aldera hemendik ordu bate edo laisterra kaso ere ikusiko dugu etapa irtengo dela eta Iruñera helduko gera, pixkan nolakoa izango da gaurko ibilbidea.
2: Bueno, uste dut aldapa bera, behintzat, eta hiru ordutxo izanen dira Iruñera arte, ordua eta kaldera espero dugu iristea, egiten dugun geldialdi itxoren batekin, eta bertan, jada izanen dugu harrera ikitaldia gure esperoan, beraz hor, nik uste hiriburuan, bueno, besoak luzatuta hartuko gaituztela, eta bertan izanen dugu bermuta hartzeko aukera, eta martxan parte hartutako kide guztiek horra arrano elkartean bazkalduko dugu. Eta horren ostean, bueno, ba, manifestazioa berotu beharko dugu, gu aktibazioaren zutabera joanen gara, eta beraz azkar bazkaldu eta manifestaziorako prestatu.
1: Horre, zazki, harrera horri dagokionez zer espero beharko genuke?
2: Bueno, nahi diogu pixkat bai aitortza egin martxan ibilitako gazte guztiei, ez? Nolabait guretzako badela nolabait konpromiso erakusle egin duten ibilbide hau, eta beraz haiei aitortza egiteaz gain bai nahi dugu azpimarratu gazteok lehen lerroa hartu dugula eta inkluso aurrea hartu diogula euskaltzale guztien aldarriari, eta beraz saiatuko gara bi mezu horiek nagusiki transmititzen.
1: Ba, ekimentxen utziko zaitut, eta pariekin berzaiolako ere, une batetik bestera, Jone Saranguren, eskremila.
2: Eskerrik asko.
1: Eta esandakoak, ba, laister irtengo gara, hemendikan, Larrasuainatik, Iruñerantzko bidea hartuta, eta, bueno, ondorengo orduetan ere izango dugu parada, gehiago hitz egiteko martxari buruz, eta egunaren nondik norako guztietan sakontzeko.
0: Hori da, eskerrik asko, pilamarretan izango dugu elkarren berri.
1: Hori da, gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan hainbat gauza aipatzeko, lehenik eta behin lanak direla eta Gipuzkoa 631 errepidea itxita dago Azpeitian, 6etatik 10etara izango da gaur eta bihar artean. Honez gain, esan dute ere adi trafikoarekin Iruten krosa dela eta Kirol probagatik, bestalde autopilaketak daude istripua bat dela eta A8an Ortuellan Kantabriako norantzkoan eta bi errei itxita daude, beraz kontuz puntu horretan. Eta horrez gain, gaur 11etatik ordubietara kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak egongo dira Euskal Herriko errepidetan, beraz kontuz puntu guzti hauetan. Behin hau esan da, gaurko guraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez taldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretu hau agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean ausituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu berezikin ben inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean ipar ekialdekoan ausituko da ipar isurian, lehenbizi kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxo eta bera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, berezikin maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 31 eta 36 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
3: Naiz irratia. Hiru egun.

0: Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ekainaren 20an, etorri Plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.

Mikelen familia ezen etxean animaliak izatea gustatzen zaien horietakoa. Baina seme txikiak Izarok peine eta berriz eskatzen zuenez, kirru ekarri zuten. Alaskako malamute arrazako txakurra. Beste arrazaren batetik ere zerbait bazuena. Kirru laster bihurtu zen familiako bosgarren kidea. Izaera berezitxo samarra bazuen ere. Aurra gaixori zegoenean, haren ohera hurbildu alizateko txakurrarekin negoziatu behar zen. Gainera, bihurria atera zitzaien. Gau bat baino gehiago eman zuten biek, Marisolek kamisoia eta Mikelek pijama soinean, aiete osoan zehar txakurrari kotxeko leiotik deika. Mikelek barre egiten zuen. Norbaitek ikusten bagaitu, psikiatrikoan sartzeko moduan gaudela pentsatuko du. Azkenean, ihesaldi hoietako batean, Kirru kotxe batek harrapatuta hil zen. Mikelek abesti hau eskaini zion, eta harrezkero beti izan zuten txakurren bat etxean.

Larogeta bateko lehen hilabeteetan, Marisolen oposizioak Madrilen egin beharrekoak izan ziren kezka iturri nagusi. Plaza, jabetzan lortzen bazuen, lasaiago ibiliko zen eta familiari egonkortasun ekonomiko handiagoa ekarriko zion. Marisolek buru belarri ikasi eta nota onarekin atera zituen. Trenez itzuli zen Donostiara eta antxe zuen Mikel geltokian zain, oso urduri. Bihotzekoak emateko zorian zegoela aitortu zion. Marisol, adarra jotzen hasi zitzaion. Bai, bihotzekoa, baina etxean bakarri geratzeagatik ume biekin eta txakurrarekin. Mikelek rock emanaldi guztiak ikuste zituen. Rory Gallagher, AC/DC, Genesis, Lou Reed. Nina Hagenen erosia zuten disko bat asko gustatu zitzaien biei. 70ko hamarkadatik jazz kontzertuetara joaten ziren eta denborarekin zenbait emanaldi gogoangarri bildu zituzten euren oroimenean. Miles Davis, Keith Jarrett, Dixie Gillespie, Tony Williams. Billie Holiday artista erreferentea zen eurentzat. Naiz eta inoiz ez zuten izan zuzenean entzuteko aukerarik. Inguruko taldeen kontzertuetara ere joaten zen eta ohikoa zen haiekin hitz egitera hurbiltzea. Urrengo 3 urteetan mediku bezala lan egiten jarraitu zuen. Baita gitarra eskolekin eta agertokietara itzultzeko prestatzen ere. Itzulera baina, atzeratu egiten zuen beti. Behin eta berriz hitzematen zion Marisoli, laster bueltatuko zela holtzara. Baina benetan, norbaitek emanaldi bat eskaintzeko deitzen zionean, oraindik geldirik nago, erantzuten zuen beti. Marisolek ez zekien nola lagundu. Mehatxuren bat ere asmatu zuen, nahiko sinestezina, Mikel konbentzitzen saiatzeko. Adibidez, basijoa la bolada bat Londresera bizitzera, bere ingelesa gogoratzeko.

Halako batean, Mikelek ezezagun bati deitu zion telefonoz. Lagun batek gomendatu zion musikari gazte bati. Haren izena, Iñaki Salvador. Iñakik 21 urte zituen, baina Mikeli esan zioten musika prestakuntza handia zuela, eta jazaren esparruan oso ondo moldatzen zela. Pianoa, sintetizadorea eta soinua jotzen zituen. Itxura ona dauka, proba egin beharko dut, pentsatu zuen Mikelek. Lau hamarkada beranduago, Iñaki Salvadorrek gogoan du oraindik Mikelen ahotsa telefonoaren bestaldean entzuteak eragin zion emozioa. Gizon xume bat iruditu zitzaion, zuzena, adeitsua eta atsegina, eta bereziki umore handikoa. Iñakik zuen akordeoia nahikoa trastea zen, eta Mikelek bat berria erosi zuen. Iñakik harribitxi gisa gordeta du oraindik. Iñaki Salvadorrekin entxeguak egiten hasi zen. Mikelek erronka berriei heltzeko behar zuen zutabe bihurtu zen. Hasieran Donostiako musika instrumentuen denda ezagun batek utzitako espazio batean egin zuten lan. Ondoren, Iñaki bizi zen lekura mugitu ziren, pianoa zuen gelara. Mikelek bere gitarra eta merienda eramaten zituen. Gauzak ez dira beti norberak nahi bezala irteten. Batzuetan, laberinto batean galduta aurkitzen zuten euren burua, eta ez zekiten nola irten bertatik. Orduan, Mikelek esan ohi zuen. Hobe merienda prestatzen badugu eta gero jarraitu.

hasteko aurreko kanta batzuk landu zituzten, Mikelek haiek abesten jarraitu nahi zuelako. Elkarrekin lan egitera ohituago egon zirenean, Mikelek bere etenaldiko azken urteetan etxean prestaturiko kantu berriak jarri zituen mahai gainean. Normalean, bere lanak partekatzen zituenean, oso argi izaten zuen instrumentuen zeregina eta besti bakoitzaren zeinunetan sartu behar zen bakoitza. Printzipioz, bere musikariei askatasun osoa ematen zien. Gero, entzundakoak ez bazuen konbentzitzen, beste bide batzuk probatzen zituen. Ikusleen aurrera berriz agertzeko ordua zen. Kontua, ahoz aho ibili eta musika ekitaldien hainbat antolatzaile haren atzetik ibili ziren. Baina Mikelek ez zuen zarat handirik egin nahi, urduri zegoen. Ez zegoen guzti ziur, berak nola erantzungo ote zuen. Ez da, urte batzuk oltzatik aldenduta egon ostean, publikoak nola erantzungo ote zion ere. Lehen kontzertua, agertokian berriz agertu zenekoa, Donibane Garaziko frontoian izan zen. Ikusle pilloa bilduta. 1984ko ekaineko gau bero batean. 50 urte bete berri zituen. Argiztapenak, kontu handiz landuak, agertoki osoa giro zuri beltzean dizdiratzea lortzen zuen. Eta batez ere, pianoa, akordeoia eta sintetizadorea nabarmentzen ziren. Donibane Garaziko frontoian zeuden asko, lehen aldiz ari ziren Mikel zuzenean entzuten. Besteak beste, Itxaro Borda, orduan 25 urte zituena. Mikel beti bezala urdinez jantzita, baina ilea zurituta eta oraindik urduri. Oholtzan agertu zenean, ikusleen artean zabaldu zen isiltasun bitxiak, mirespenaren eta begirunearen artean, txundituta utzi zuen Itxaro. Eszenatokia urdinez bete zen, Iñaki Salvadorren sintetizadoreak gitarra elektrikoa eraginkortasunez ordezkatzen zuen bitartean. Mikelen ahotsa, gero eta jostariagoa eta kirrinkariagoa zen. Gaueko lehen sorpresa, Sarri Onaindiaren hitzetan oinarrituriko abesti berri batekin etorri zen.

0: Kontzertuak aurrera egina ala, publikoarekin konektatzen ari zela ikusita, lasaitu egin zen. Lehen zatia, Lekeitio Boz, komunikazio inkomunikazioaren bertsio batekin amaitu zen. Bertsio berritua eta tartean Kantinflas pertsonaia zuena.
1: Komunikazio inkomunikazio da Lekeitioko linea hortako bat.

bakizu, ez? Nola gertatzen den. Esaten dute gauza bat eta betiko zer? Nola? Ez. Ezet? Zer jebatz maitxatz, otz bizitz, zuzen mata idinek ben.

0: Atsedenaldiaren ostean, hartzean haiek, lehen itzordu horretan bai edo bai egona izan zutenek, txalaparta jo zuten. Hartzean haiak errimo harrigarriekin ausartu ziren. Mikel berriz agertu zen argi vertikal baten azpian, eta bi pieza berri kantatu zituen.
1: Abesti hau egin dut Xabier Leten beste olerki batekin, ez nau izutzen.

0: Orain kantatzen hijoa, espalditik neukan gina, baina noain azaldu dut, Bernarda Txaga Joseba Irazun poema batekin egin deten abesti bat.
1: Mikrofonoa eskuan eta tango erritmoarekin.

0: Nekatuta zegoen, baina jendeak gehiago nahi zuenez, bertaratu guztien laguntzarekin abestu zuen.
1: Egunda santi, mamiña.
0: Itxaro, hitz batzuk esatera hurbildu zitzaion, eta parrandan joan zen lagunekin. Gau gogoan garria izango zen, Mikel itzuli zen urtea izango zen betiko bere egutegian.

Mikel berriz abesteko eta publikoarekin konektatzeko irrikan zegoen, eta lortu zuen, pozik zegoen, eta Marisol ezin zorion txuago. Azterketa garaietan, Marisolek oholtzatik gertuko toki bat bilatzen zuen, bitartean bere ikasleen lanak zuzentzeko. Manager amaterra zen, amater biribila, bai, izugarri gozatzen zuelako eta eziotelako ezer ordaintzen. Normalean, parte hartzen zuten musikari guztietatik Mikelek kobratzen zuen gehien, eta gutxien egiten zuenak Mikelek eskuratzen zuenaren laurdena eramaten zuen. Jaialdia, ongintzakoa kulturala zenean, Mikelek ez zuen ezer kobratzen, eta gainerakoetan Marisolek negoziatu egiten zuen. Bukatutakoan etxeratu egin behar ziren oraindik, Mikel nekatuta zegoen, eta Marisolek ez zuen gida maimenik. Beraz, askotan, ez bazituen norbaitek eramaten lotan geratzen ziren. Emanaldi bakoitzak alegin handia eskatzen ziren, baina zuzenekoaren zirrara, ondo ateratzen zenean, hain zen indartsua, azkenean merezi ziren. Mikelek ez zuen hilean hiru kontzertu baino gehiago egin nahi, bakoitza berezia izan zedin. Urrengo kontzertua etxean zuten Donostian, 1984 hartako urrian. Egoera politiko eta sozial oso korapilatsua bizi zen. Berarekin, Luis Jack aritu behar zen kantua. 700 pezeta balio zuten sarrerek eta bien aurpegiak ageri ziren txarteletan. Zumetaren marrazkia zen, eta bien itxura ikusita, Luis Jackek barrez esan zion Mikeli. Azpian, zebuska jartzea besterik esaio falta. Egunak ziren, hiria kontzertuko afitxez beteta zegoela. Mikel urduri zegoen, eta nahiago zuen etxetik ez irten. Anoetan, sarrerak agortu ziren eta jendetza geratu zen sartu ezin da. Barrua jendez lepo zegoen eta izugarrizko beroa egiten zuen. Kontzertua Iñaki Salvadorren pianoarekin jotako Aika Mutilen akordeekin hasi zen. Belodromoa zoratu egin zen.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Egunon, goizeko 10ak dira, ongi etorri naiz erratira. Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera administrazio publikoan eta lan eskaintza publikoetan babesteko lege erreformaren inguruko eztabaidak aurrera jarraituko du EH Bilduren abstentzioari esker. Ostiralean egindako batzordean EH Bilduk ez zuen babestu EAJ-aren proposamena, baina abstentzioaren bidez aukera mantzion ekimenari ekainaren 25eko osoko bilkurara iristeko. Koalizio Subiranistak azaldu zuen erabakiaren helburua elkarrizketarako eta negoziaziorako bateak zabalik mantentzea dela. Bestalde, Renteriako asanblada feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak, Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertso eskolaren inguruko eraso matxisten auzien arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumei babesa eta errespetua adierazi die. Ostirala arratsaldean egindako ageraldian, Euskal Herriko hainbat talde feministaren babesarekin, mugimenduak salatu du alderdi batzuek indarkeria matxistaren ondoriozko mina, interes politikoetarako erabiltzen ari dela. Haien esanetan, emakume erasotuak erdigunean jartzea aldarrikatzen duten arren, praktikan mugimendu feminista gutxiesten eta kriminalizatzen saiatzen ari dira. Ekonomian Mercedes Benz Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aro hasi du VL furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek araban duen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldean Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Areu Espainiako industria ministroa eta Ola Calle News Mercedes Benzeko zuzendari nagusia. Eta Pakistanek Estatu Batuekin eta Iranen arte

0: Kobitarte garen lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera Teheranek bere uranioa aberasteko programa mantenduko luke eta Hormuzeko itsasartearen kontrolak bere esku jarraituko luke. Eta kiroletan Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea. Bere erronka nagusia argia da. Futbolari edoaren esaten dioten bezala sokerari behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren atarian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko autopilaketak daudela A8 errepidean Santurtzi Muskiz artean Kantabriako noranzkoan, beraz kontuz puntu horretan. Behin hau esanda eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretuago agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean ausituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu berezikin mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean ipar ekialdekoan ausituko da ipar isurian, lehenbizik kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxo eta bera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, berezikin maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 31 eta 36 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Eire proiektuaren eta etxeontako hain lagun dugune Eire Maia eta bere bide lagune Eire Ma?
1: Eiresa eta Eire Ma.
0: Ordu Eiresa, Eiresa Alegik, joba, hor geratu naiz ataskatuta. Bueno, ba, maik artista kataluniararekin egin duten, bueno, ba, elkarlan honetan, ez dakizunean, duela aste batzuk, bueno, aste bete eskaz, ez da, bueno, kaleratu zuten, ez dakizunean kantu hau, eta duela aste batzuk, ondo, eto esan da, ondoren nintzen, kaleratu zuten kantu hau, eta honekin abiatuko dugu horkoa.

0: Egunon diote mendik eguzkia. Egunon Edita Brokosek ere, Gorkak LGTBI bandera hori ere botadu hortxe gure txatean. Ba, mendik, bueno, aldarrikatu ditugu gorko sarreran zehar LGTBI kolektiboaren, komunitatearen eskubideak. Gora ekaina eta rotasuna, Edita Brokosek dio aurrera, ze polita kamiseta eneko. Hau ja, bihurtu da txiste bat, eh? Galdera bat, erosi dituze preservatiboak eneko, Xabi, Noa, aber, Gorka, hemen daukago berritxar bat. Berritxar bat daukago, nik uste dut audio behar dudala pixkate. Xabi pixkat xarra dala. Ui, barakatu, Xabi.
1: Pixkat bakarrik.
0: Pixkat bakarrik. Xabik ez ditu 16-22ko ratio hiek betetzen, Gorka. Baino, Noa eta Eneko joan berko dute repor bori egitea.
2: Urte daukau, mundia batean.
0: Eta preservatibak erostera. Erostera ez, lortzera.
2: Ez, oida, doainik, bai.
0: Zuk ez zuen, Imanol Jote Malima da Enekoren nanarekin emango dizkiotela?
3: Saiatu gaitezke.
1: Imanol bihaltzen gau, lehenen bagian. Kamara eskutu moduan.
0: Ojo, ojo.
2: Te ha dado aukera. Ikusteko berri egitan eskatzeuten.
0: Eskatuko dute, zarete eskatuko dute. Bueno, aztertu beharko duzue. Igual, astenen bukarara begira, eh? Egun batzu gutxiko dizkigu farmazi aklara daitezen. Ze polixa kamiseta eneko esan duten mendik, eta gero Noaren kamiseta, eta ez dago kalifikatiborik.
3: Noaren kamiseta...
1: Bakoitzak
0: Dantzan 77, egunongo Juri, prest zaude astelenerako?
4: Kontua da astelenean kultur zastek elkarrizketa bat egin berdi dela, edo, bueno, ez dakit elkarrizketa den, edo solasaldia gure arteko, edo, bueno, galderatxo batzuk festaren inguruan.
0: Mahaian zer daude, bonboiak galdetzen dute.
4: Ez.
0: Kakao aleak dira, Gorka. Zuek bai bonboiak, zuek bai bonboiak. Bale, bale, eskerrik asko, Gorka. Pentsatzen dute, ez dela, goiuri zutan eta zarize aspaldi Gorka, ja, ez da, ez gara bere favorituak aspaldi honetan.
4: Ez. Gorkari gustatzen zaizkio
0: aldaketak.
4: Aldaketak.
0: Bai, bai. Txaketaz aldatzen da erres. Bai, bai.
4: Eta gainera iritsi berri direnak, gonbidatu bat lehen aldiz etortzen denean bigarren kafea, bapatean bihurtzen da bere gustokoena. Ostiralean bapatean Markel Zeberio zen bere gustokoena. Erdoan, ba gaur Ramon izango da.
0: Hola, sagasti.
2: Bai. Bueno.
0: Ba, gure maite dutekin egin behar dugu aurrera entzuleok, hementxe Merina Gris agertzen ari zaiguen bitartean, Tesla bat zutan Gorka Urbizurekin elkarlanean, Merina Gris tarrak datorren denboraldirako baiestatu digute, elkarrezketa akustikoa, onduko dugula, euren formato ez hain akustiko hori egokitu egin behar zutelako, eta asteak pasata, pixkat lanak korapiatu zaizkie, baina egingo dugu, eta bien bitartean, Ramon Olasagasti ikusten ari gara, gure estudira hurbiltzen, etxean bezala pasa dadila Ramon eta eseri dadila gure laborategiaren hortxe fondoko maitxo horretan. Kaferik behar bali maduk, Ramon, Imanol ekateako dik, aprobetxatu Imanol gaur eskuzabal dagoela. Baina gu maite dutak elkarra batu behar ditugu gure entzuleekin, eta Eneko, zuri da, okizu lehenengoa.
3: Ba, bira, nire maite duta da, bazkalosteko paseoak.
0: Bazkalosteko paseoak.
2: Zinun siestak esan hartzugu. Bueno,
0: bakizu ze, eski bazkalosteko siestak oaindik aguantatzen zuten pixkaten ekoren adin, ez da egiten, inguru mari hori. Baina bazkalosteko paseoak badira pixkat gizontxo plana, ez?
3: Gizontxo ez dakit, baina, bueno, asunto izan zen, atzo, bazkaldu nuen, kaferik gabe geratu nintzen, eta hor duen esan, bueno, kafe erostea jomaraz, eta hor konturatu nintzen, jo, bazkaldu ondoren paseatzea ze ondo datorren. Egia da, 5 minutu izan zela, zenik, bueno, nahiko ondoan dut supermerkatua, kafea erosten dudan tokia, eta beraz, ba, 5 minutuko ibialdi bat izan zen paseo bat, baina, bueno, behintzat, ondo,
0: pixkat
3: estiratzeko eta...
0: Kategoria, bai, eta digestioari hola pixkat bidea zabaltzeko edo laguntzeko, ziur, adituek diotela ikaragarri ona dela.
3: Bai, esango dute, ez dakit ni naiz aditua, beraz.
0: Xabi Arreta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maituta gauzak behar bezala ateratzen direnan.
0: Epa.
1: Bai, kontua atzo. Espero dut dena ondo atera izana. Ni sentsazio hori daukat. Baina nik ez dut.
0: Zer gertatu zen atzo, konta zazue?
1: Ba, zoritxarrez edo zorionez, atzo defensa egin beharra genuen. Grado amairako lanarena, Eneko eta nik. Eta biok atera ginen, sentsazio batekin ondo egin genuela.
0: Horrek esan nahi du,
1: zuen filtratu digute.
0: Zuen komunikazio gradua amaitu duzuela.
1: Principios bai.
0: Principios goiuri, zure hitzi gustokoena, principios.
4: Gorrotu dut, eta badakize.
0: Ni kaso honetan ulergarria da,
3: ulergarria.
4: Bai, bai, bai. Zeintzen beste hitza hemen gorrotu genuena, bueno, nik ez bereziko, baina usteok Julenek omen hori da.
0: O Julenek omen asko gorrotu du. Bai, bai, bere indar guztiarekin gorrotu du omen.
1: Omen ez, omenen erabila txarra.
4: Hori da.
1: Erabila okerra.
4: Hori da.
1: Julen ez jartzeko la pixkata zerre.
0: Bueno, baineko eta Xabi graduatuta ditugu, zuk noa...
4: Bueno,
0: a ver, bukatzen gaude.
2: Diploman bila zuezela igual, amar urte berandu.
0: Ba, zeuna, entzulei hau kontatu genien, ez? Nire diploma noa jasozuela duela aste batzuk deitu ziatelako Euskal Herriko Unibertsitatetik. Daizu, amar urte dara matza zure tituluak hemen, eta...
2: Oso lerrituta ez zeuden, ez du ez da.
0: Ez, ez.
2: Lasai, lasai.
0: Ba, daukat titulo digital bat ofizialitatea duena, edo, ez dakit?
2: Pentsatzen zula, ez dituzula behar, eta gero esatu zuztara, nun daude?
0: Bai, lehioan. Baina egia esan inork ez dite eskatu behin beste mobida aterako, kazetaritzarekin zer ikusirik etzuen mobida aterako behartzen ortitur universitario bat, eta nik orkestunen digital ura. Bueno, PDF bat izango da, ez dakit, ez dauka beste munduko ezer.
2: Niri
0: aurrakun
2: gertatu zeiten, lagun batek gadatu zitera. Berakin ateron first titula, bebi da, ez da. Bebi ustet.
0: Bebi da first, bai.
2: Eta esan ziten, jo ba, behait gauza bateako, nola lortze aukat, esan, ustara bestakit. Eztakit, zen nik gaita aukat, baina ezakit nun eote aukan.
0: Nik azterketa prestatu nuen akademian bertan eskatu nuen, eta eurek tramitatu zuten.
2: Hoi da, bai, igual, bai. Nire gira hola gauzak...
1: Zuzen gara maten, ez?
0: Nik enuen urte asko beranduago...
1: Eta aprobatuta bere ala, nik etxan aukan.
0: Ba, nik ez...
1: Akademiak pasa eta...
2: Eztakit.
0: Ba, segura eski, nire first tituluak pasa zuen, bia, maost urterekin atera nuen, eta hogeita ma irurekin uste dute reklamatu nuela. Eski.
2: Lasai, lasai, presa gabe.
0: Bai, a ber, hortze egon, horregon behar du, ez? Zela, servidoren batean, edo non baite egon beharko du.
2: Abea, oega, oditzen, horre egotea baita, bai, gultzat abea, horre egotea baita, jartze bat zuzure usuarioa edo, hortxe egotea, errexarra egia zan.
0: Zatzu, karrera bukatzeko ze falta duzu, noa?
2: Presentatzea, TFGA.
0: TFGA presentatzea. Horren dikizu zorkeztu? Eman duzun gerrarekin. Gure laborategi aztoratu duzu, gure bake mentala lurretik ibilida arrastaka.
2: Ez, da txikar tema tabun etzatoi.
0: Ondo bideratuta dago? Bueno, ez dugu gehiago.
1: Entregatu duzu?
2: Bai, zain.
0: Defentsia egitea falta.
2: Oida, defentsia egitea falta, baina bueno, gero itzengo dugu,
0: mikrotik kanpo hitz egiteko modukoa.
4: Itzugarria.
0: Zina zure maite dut, noa?
2: Nera mandilistak.
0: Oh.
2: Ez que kriston pila gozatzen ezkin nahi diristak. Gaina super ondo ditut.
4: Gauza bat, maite dut hau egon da, ja.
2: Ez.
4: Zuk dilistak pila bat maite dituzula, eta horren inguruan aritu gara jada bigarren gozean.
2: Bakizu hala, aiatu ginen, honea, uste teneko kezantzulako, batxurizo pasan, ozakiz zertzan,
3: janari
2: bat, oida. Eta uste horra iritsi ginen.
3: Egun baten ez dakizu, esan ditun bi maite dut, horra indikan aizak gogoratzen ditela egunero, esan ditela, berrizen maite dut horiek egiten badituzu.
4: Esan zenuen arraizopa etzen nuela guztoko.
3: Ez, esan nuen arraizopa guztoko nuela, eta gero baita bi maite dute esan ditu negun hortan, eta beste maite dute izan zen koloreak, eta nire itak esan zian zu tontoa zera.
2: Ai ba, ez!
0: Nahi doen traiztatu, enekore nahita.
4: Bai, mesedez.
2: Ai ba, ez!
4: Bale, baina txoin, baina eta dilistek lotura zuten batxuk izoparekin.
2: Ustet, hasi ginen leitziten, enekon zenik ez ustet esan nula, arraizopanik ez nula inoiz probatu. Eta hor dun, ez dakit nola iritsi gainan, ez nuke esango
4: niko. Hora, zure amaren dilistak hori da maite duta.
2: Atzo janitun, eta jango nitun egunero egia zan. Beroakin, baita, ondo sartze ezkin nahi.
0: Bai,
1: txilistak, asekaz, patata...
2: Ez, nera bakaina hoi asko eta dena jartzei.
0: Bai.
2: Dena,
3: ben ja beste
0: amaia nahi dugu dilistoiek probatu.
2: Bai.
0: Kazuelatxo bat, hola sozietatean bazkaltzekoa, faltzekola egun tontu baten.
2: Zango jot.
0: Bai. Baina ez esan, esate bat diozu egin egingo dizkibu. Ez hauten dut, eta esate bat diozu egin egingo detektor de dira.
1: Saia amaitu baina lago, kazuelarekin hemen dugu.
2: Eta gero ongoia dilistak hemen, ere tarta bezera hor aste bat.
0: Zesageratu azaren. Atzo noak aurreko astean, ostiralean, ekarri zuen, gaztatarta frigorifikoan gorreta aukiduguna.
2: Bai.
0: Atzo norbaitek atera eta puxka jantzion. Eta hasi zen noa, lizunduta dago, dani baino, nondu lizuna tarta horrek, ez zuen ezer.
4: Gaur erdi gaixo esnatu naiz.
0: Gaiuri, urteak zenbat egon ditu?
1: Imanoli gandego izan, bai gaixo jaik izan.
0: Urteak zenbat egon ditu, gaiuri?
4: 300 eta 75.
0: 250 igarotzen dituzuzuk erdi gaizki.
2: Ai, jo. Orduan ez da nire erroa.
0: Ez nuke esango zure erroa danik, inondik inora.
4: Ez da zure erroa.
0: Zein da zure maite duta, Goiuri?
4: Nire maite duta da historio bat atzo deskubritu nuena, benetakoa, erreala, gertatu dena, eta gertatzen ari dena. Eta lerroburu bat, esan, bueno, lerroburu bat, pixkat lapurtuko izote. Entzun hau, eh? Agorafobia zuen emakume batek, Espainiako kultur aldizkari garrantzitsuena sortu zen bere etxetik. Nortasun glamuroso bat asmatuz, eta beste pertsona baten argaziak erabilita. Zer iruditzen zaizue? Bat irudiela, hola, telesail edo pelikula bateko
0: bai.
4: Sinopsia, ezta? Bueno, ezagutzen duzue Hot Down?
0: Bai, Hot Down, aldizkaria.
4: Bueno, ba, Hot Down aldizkari kulturala sortu zen 2011, ustez sortu zuen Mar de Marchis izeneko emakume batek. Ustez, emakume hori zen italiar britainarra eta abokatu glamuroso aberats bat. Ustez. Urte luzeetan zehar, Hot Downen lan egiten zuen jendeak ere hori uste zuen. Ze, identitate bat hortzegoen Mar de Marchis izenekoa, asmatutakoa, berak telefono bidez bilerak egiten zituen kazetariekin, elkarrizketatuekin, tegit dena, inbertsorekin, dirua lortzen zuen, dena, inork, jakin gabe, nortzen, oza, bere aurrez aurre, berarekin sekula egon gabe. Noizbait, norbaitek argazki bat eskatzen zionean, berak bidaltze zizkion, argazki batzuk beste emakume batenak. Eta horren kontua da, nortzen emakume hau? Ba, antza denez, etzen ez abokatu italo-britainarra, etzen horrela emakume, sekuleko glamurosa bat, ez zen emakume bat, agorafobia zeukana, Maria Jesus izenekoa, eta Santa Polan bizizana. Eta horren, zeinen argazkiak bidaltzen zituen? Bere hile apaindegian, ba, bere pelukeranak, bere pelukeran argazkiak bidaltzen zizkien beste kazeteriei, norbaitek, ba, bere argazki eskatzen zionean edo zer, edo, zakit egia esan, ze kontestutan, da ibek argazkiak bidaltzen zituen, eta, oza, kontua da, mundu guztiak pentsatzen zuela, oza, baita, aldizkariko langileek ere, beraien nagusia zela Mar de Marchis izeneko emakume hau, eta etzen, zen Santa Polako emakume.
0: Santa Polak ematen dio zarbaiteola dramatikoa kontakizunari, Santa Pola.
2: Nire galdera da, haber konturatu zan noiz bait, pelukera.
4: Bai, gero antza denez, iap, sartu zan historio honetan, eta bazekien, eta uste dut, konplize bilakatu zela, edo horrelako zerbait. Baina, kontua da, orain, Daniel Berduk idatzi duela La Bola liburua, eta La Bola liburuan kontatzen ditula gauza hauek, eta ordan nik adibidez, orain ezagutu duela historio hau, eta orain arte ez, naiz eta 2017an hau denaia agerian geratu zen, uh-huh. Baina hau ere nire maite duta. Ja, identitatea eta ja, hain, ez dakit egin zen horrelako historio glamurosoa, ja, nahiz eta deskurritu zen 2017an dena gezurra zela, baina nola sortuta zegoen mito hori, ba, etzela ezer gertatu. Eta etzela hola ondori horik egon, etzela, sai, bizirik iraundu orain arte mitoak, nahiz eta ja, jendeak bazekien gezurra zela, ba, darago historia bat, hain eleberri bateko
0: segunok, eh?
4: Historia bain, ez pentsatu, agorafobia duen emakume batek bere Santa Polako herritik Espainiar estatuko aldizkari kultural handienetakoa sortzea, oza, iruditzen zait, zora garria.
0: Nire maite duta pixkateneko estail da. Zuraitak igual, pentsa dugu totuan ez nire, baina ez, badu, a ber, ni atzo bazkal ostean etxera sartu nintzen, siestako eskorra ginoen, bueno, siesta oso koskorra ginoen, ze hasi nintzen bat eta besteen mezuak erantzuten, eta auta beste egiten, eta siestarik egite iritsi nintzen, baina, bueno, etxean egon nintzen tarte batean, ordenagailuarekin, lanean, auta beste, eta lako batean erabaki nuen, ba, iuntze partean etxetik ateratzea. Jesukriston giro polita zegoen. Fresko, baina ba, ostarteak zabalduta, eta nik etxetik ikusi nuena, etxera sartzeragoan ikusi nuena, ba, nahiko laino, nahiko egunola tonto xamarra zegoen, eta oso gustoko dut, ba, etxean hainbeste ordu basata gero, kalera tera talako eguna topatzea, Tardon, ba, joan nintzen buelta tematea, lagun batekin afaldu nuen, eta pixkate iuna bar eta gauari ba, etekin puntxu bate atera nion. Eta bastante gustora, bukatu nuen eguna, ba sentsazio horrekin, edo eta bai, eguraldiak ez du pixkate iskutu antzaden bitartean onera egin duen horrekin, así que hori xe da nire maite duta. Oso eneko estail iruditu zaizue.
3: Ez, bueno, ba, izan daiteke, ez dakit zer den.
4: Zer esango du baineko.
0: Galdetu aitari bat zer dion.
3: Nire aitari hori ondo irituko zaio.
0: Bai.
3: Asuntazen geizki iritu zitzaiola, nik esatean nire maituta zila arraizo bat. Ez iritu zitzaion, zela gauza oso simple bat eta gero koloreak esatea. Iritu zitzaion, ja.
2: Egun hauetan gaina kolorez pioat itzen dugu, kamisetan gatik tola.
0: Eta kolorea...
1: Egun hauetan edo egunero.
0: Kolorea erresistentzia espazioa da gaur egun. Eta kolore bizi ez jaztea, bada pixkat iraultzaia gaur egun.
2: Jo, hemen ez geho oso kolore bizi ez jaztea.
0: Pero ez, badakit,
3: ni bai.
0: zeate tristuraren... ez?
3: Akatu? Xabi justo ez. Xabi justo etortzea berde...
4: Eta...
3: Eta... Eta... Eta...
4: Noa, txugetorri izara...
0: Txuria beltza, triste.
3: Ba, eta ni ere.
1: Berdea, txuria urdina, txuria berdea...
2: Eta ni baita,
0: Bai, hazea de.
2: Kamisetan nire nire baina koloreko kartzei dut.
1: Salmoi kolorea... Zain... Arroxa fosforitez gehiatariko ez?
2: Eneko baino egia bere pertsonalitateakin...
0: Pertsonalitateik grisa daukara esan nahi duz.
3: Oira, esan.
4: Baina, niri ere iruditu zait.
0: Esan duela, baietz.
3: Misterio txua.
0: Denok. Ba... Stand by me, klasiko honekin, egingo dugu rengo minututxua eta gure gonbidatu arkeztuko dizuegu segituan entzuleok. Xabi, ostagit jazen geratzen den mailan eta zein badoan, baina entzuleok gu aurrera goaz, nahi duenak barkutik saltu egin dezala martxan.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historioan bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunea, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetari ere bada, eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan, memoria historikoak, benetako historioek eta pertsonaiek presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, historioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskatek asko.
0: Bueno, ilkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bigaldera ofizial diala bigarren kafeko bigaldera ofizialak eta bietako bat aukeratu horko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute, bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez pasiua bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina, baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu. Zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baina aukeratu beharko duzula. Galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Segundo batzuk eman dizkizu, baina.
2: Bai, lehenengo ari erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan asteburuari nolabait hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin buelta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berrobi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, Belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garenean, ba, normalean, ba, bueno, arna sabixko berreskuratzeko eta tarte bat hartzen dugu. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta lagunei aurrekoan esan nire. Ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta bueno, ba nere hileta hortxe nahiko nuke, ez? Ba jendea mendiko bizikletarekin mendian eta bueno, ez dakite, ez giro triste batean, baizik eta hontxe errautsa zabaltzen eta nik ez nuke elizkizunik eta holako historia hori nahi, baizik eta bueno, hoxe. Mendiko bizikletarekin jendean ere inguruan errautsa botatzen eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba entzun dugu eta ontzat emango dugu gainera Ramonen nahi hori pedi urruti, baina gertatzen denean ere entzuleren batek esango du, bai, ba ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, oxala urruti balima da. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon, ja behin galderak erantzun da, pixkat elkarrezketakien hasiko gara, eta idazle gixan, suposatzen dut askotan galtuko zeiztuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zegula, ez, zuen lana, idazle lana, imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da, hasteko eta behin nik kazetaria nahi zuen bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztean oski, eta, bueno, noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez, ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bideo hori ematea, eta egin ditut literaturarekin igual lotura gehiago daukaten lanak, eta tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta idazten duan neurrian idazleari izango naiz noski, baina kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta ez dakit hasteko zuk esan duzuna, ez? Historia kontatzeko beharra hori dago, ez? Nik uste sorguruan edo nahi hori edo gogo hori, eta historia daukazunean niko egitura izaten dut, ez dakit holako egitura bat edo eskema bat edo sortzeko. Ez dara oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera konturatzen naiz, historia kaskotan berak eramaten nahuela, ez? Eta, aipatu duzu moduan, genero desberdinetan aritu naiz, eta, oso desberdina da didez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak izan ditu danean, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren bestekoa, ez gehiago da, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo irakurritakoa, eta desberdina da, baina funtzioan hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti Tokio berenetik aste zaran?
2: Prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, historiotxo bat edo bai kontatu nahi izan dut, hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta, lehen esan bezala, abiatu, eta bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Hort artean sortzen dira, hasierati badaude personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzu, batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Eldurne Pasabani buruz idatzi izan dugu, eta hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne Pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta gero guzti horrekin noski egiten da holako gidoi moduko bat, ez? Eta gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarri ere oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta oso prozesu edo eskema desberdina da, ez? Aldiz komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askotan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idazterena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handia dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak?
2: Esango nuke pertsona berak, ez? Adibidez, nik segurasko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, hildako Aima Mendizalearen inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta euskaldunan egunkarian lehen Mendizale hori buruz, beraien zoritxarrez eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso egun batetik bestera iraunkitzen zela, ez? Gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta hori kontatu nahi hori baneukan, ez? Biografia nolabait beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan nahi horretatiken abiatuta ere ikin nituen, ez, biografia horiek, lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta pixka bat asmo horrekin, ez, galdera zehazkiztak iztartzen, baina joan nahi zizkata adarretatik, ez, baina nik uste importantea dela atzean dagoen persona hori, biografiatu hori, norden erakutsi nahia, ez, eta persona bera sortzen dit interesa ustet hori zela galdera.
0: Azkenean, noski historia bakoitza bera abia puntua dauka, baina irakurle moduan guri ere ikuste egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut, leheno baita sarreran, gazeta, bueno, tazuk orain nisei esan zuez, kazetaria zara, urte asko dara matzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa, baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bai, ba, bueno, nik oso gazetatik bueno, garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela kazetaritza irutu zitzaidan bueno, ba, fizio egokia edo eta, bueno, ba, horretan egin du lan aspalditik eta, bueno, ba, idazteko trebakuntza hori edo, bueno, ba, errestasun hori edo eman ditez esango nuke ofizioak eta gerora konturatu naiz ofizioak bezain beste asko eman ditela ba iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta bueno, amak amazenak badidez bueno, zuen eskolara joateko aukerarik izan eta bueno, ba aldiz emantzian ahozko euskera hori etxean, bueno, euskera zitzen genuen eta bueno, ba, hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik oarkabean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori gehitu eta ofizioak ematen duen, okazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori ba, idazte kontuetan, eta gero, ba, bueno, ekinean, ba, bueno, ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta bueno, bizkate, hiru gauzo hien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, bueno, kanpotik azkenean askotan badirudi nolabaiteko oso ezberdinak direla, ez, bi mundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero badaukate aman komunean, uste duno baino gehiago. Idazlen alei dagokionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekeela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, ez dakit badagoen, zati bat edo momenturen bat, non zuk nolabaiteko blokeo hori edo zailtasuna sentitzen duzun?
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, nire kasua mintza gutxitan, ba, abiatu eta historia berak erreka bat bezala ba, eramatea, ez? Batzutan, ba, bueno, lehen esaldiak bueno, ba, eramate zaitu ez, pixka bat urrengora, bigarrena, irugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori inek esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo nire bintzat ala gertatzen zaitu, eta ba, kontrakoa ez, ba, blokeo horiek, edo beti zangotraka ibiltzea, edo ezinean ibiltzea hori maizago ez, eta, bueno, ba, batzutan bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit, ba, beko tabernara jetxi kafe bat hartu, eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori, ba, igual askatzen duzu, eta, bueno, ba, parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentierazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ba, ezin bat edo datorkizu ez, eta, bueno, ba, batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nino gaipatu duen bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, ba, jarraitzeko historiarekin, eta, bueno, ba, horrela izaten den askotan, ez? Bueno, nire kasua mintzat, ba, historio batetik ari muturpila bat sortu daitezke, edo ari muturroiak etorri daitezke zuztean ba, usetzen nuen leku batetik, ez? Eta bai blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoztu da banoko noski lan asko egintuzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formatu eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zer lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ba, ez dakit, zer lotzen dituen, ez? Saur asko, bueno, egongo da, ez? Idazteko modu bat, bueno, ba, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela nire historioetan, ez? Konturatu naiz, bueno, atzera pixka begiratuta, ba, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, ba, Jon Amonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaheldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez dakite, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan. Eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe. Zergatik interesatzen zaizu zuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan. Eta bai, iruditzen zaite, bueno, Arantzadi eta mosto, inbestein bat elkarte ari direla lanean, ez? Bueno, ba pixkat hor kuneta zuloetan eta lurpean geratutako historia horiek eta pixkat azalera ekartzen. Eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez? Eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte ikuspegitik ere lantzea gai hori, ez? Pixkat gaztei erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izkarrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakurri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzaidan sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka harakatzen jarraituta, ba, bueno, Botilen hilerria, eta, bueno, ba, hori historio gogorrak, ere, zirrera garriak, eunki garriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesekoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutzen zitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondi gato zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko lan dituzu, horien arten daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbidea kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana edo gaukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren divulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere idatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da. Hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera, ba, goxoagoak edo jasotzia, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kaukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politia izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen nituen, baina, bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin, eta politia izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta, bueno, genero jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero, komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere edarra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure mendizalea haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialari haundiak, mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proizioak edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du. Hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa? Eta, ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiere egin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzago izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zuaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun, Edurne pasabena izan azkena. Nolako izaten da lan haiekin, hau da? Zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasunetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni berrobitik Ibarrera eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamar etorri nintzen, gazte baino jakasi gelduan nintzela, baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998an Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik alden dut ere naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta horre, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu den moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo eukik genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nik egin gai batzuk eta lantzeko, hainbat, galdera erantzun egortziren hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrizketa horiek, ba, gero, bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste hainbat elkarrizketature izan ziren, baina, bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela, gero gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idaztearako garaian, pertsona bat kanpotik ezagutzen dugun, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezake Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nahuena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna, jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifin jaialdian egon ginenean komikia aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzaba jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori, ez, ba, ez dakit, Durango kozokan sinatzen egon zenean, egon ginenean, ba, oso hurbil jende guztiarekin zela sinadura bakarrik zen izketalditxo bat, eta, bueno, ba, beran ikusten zo eskerroneko sentitu dela, ez, komikiarekin, eta eskerron hori adirazina izan dio jende guztiari, eta, bueno, ba, gertutasun hori, eskuzabaltasun hori azpimarratuko nuke Edurnenen kasuan, ez?
0: Landu duzun beste genero bat ere bada, komikiarena, kasu honetan, Edurnerekin egin duzun bezala azkeneko zure lanarekin. Gaina, badirudi, komikiak azken urteotan, nolabaiteko gero eta presentzia handiagoa daudela, bai gai sozialak eta historikoak kontatzeko, ez? Zer dauka, zer maten dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
2: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik kazetaritzatik nator eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igoerari buruzkoa, bigarrena Inurrategian haien ibilbidari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa lehen aipatu duguna, eta laugarrena izan da Edurne, eta kazetaritzatik etorrita Everesteko komikiren gidoia landu nuenean konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez. Dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez? Lendabiziko gidoi zirriburro hartan. Eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komikin gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu danaz, irudiak, marrazkiak, asko kontatzen duela, ez? Eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuio batek edo kontatu dezakena, baina asko zobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa, esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina bueno, irudiak gehiago kontatzen duela, eta netzako politia izan da baita hizkuntza hori pixkanaka bereganatzen joatea, ez? Eta bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba Edurne izan da, ez? Bueno, ba lau komikietan agian komikiena hor nabaritzen da ja, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlana hasieratik ona, eta interakzio hori izan dudana, ez? Ba bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa, eta bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, epatu ditut, ez? Biografia, komikia, memoria, historia. Hasiera batean pasabanen historia diz biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun. Zer aldatzen da historio bera irudien bidez kontatzen duzunean?
2: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14x8000 uste dela liburuaren izenburua, eta nik Edurneri buruz idatzitan aukana zen gehiago, bueno, kazetaritzako lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14x8000 liburu horretan kontatzen dira 18.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne horra oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen, eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan egin ora joaten, Riglosena joaten, eta prozesu hori politia da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den, eta hasiera hori kontatzea komikiaren gidoian elementu importante izan da, ez? Hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzu noski, eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez? Edurre elurrati datorrez, eta bere ibilbidea gerora predestinatua baliz bezala elurretan joan da, ez? Mendietan eta mendi elurtuetan, eta orduan horre egin dugu elurraren hiztegi bat, ez? Elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuitena bezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteke bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen duan persona batekin hasten da, eta gero pixkanaka sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren artean, Edurneren ibilbidearen artean, eta lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina kasu honetan oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin, eta horrela izan da.
0: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula bai kazetari modua, hain komikiarekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, zure ustez, zer irutzen zaizu bere historia hain erakargarri egiten duena irakurlearentzat, bentsa.
2: Edurneren kasuan, adibidez.
0: Bai.
2: Nik uste dela azkenean persona esan dezagun agian mitifikatu egiten ditugu, ez? Eta lortu dutena egia esan handia da 18.000-akoak igotzea, eta goimendi horietan igoera guztiek egitea noski importantea izan da, eta munduko lehena izan da hori lortzen, baina horren ifrentzu, ez, berak aipatzen duen oskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000-ako gehiotzeko oso oskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. eta hori, persona hori erakustea, ez, izan da netzako politena, ba, hasierako punti nintzen zuen neska hura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun ertzen izketan aritzen ziren neska hura, gero, ba, maitasuna gatik, zuste askoren gatik, kasuria askoren gatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibilizen neska hura, ba, izan daitekela baitere hauskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere, ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditutez, gerora hainbat pasarten, ba, publikoak ez direnak eta ez ditugunak egingo noski, baina bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori bueno, ba, zein dan, eta bueno, Edurne hori erakuste izan da nere asmoa.
0: Bueno, jada maiera eruntzuaz, baina galdetuko niko nizuke, askotan guk pentsatzen dugu, irakurleok ez, dena jada kontatuta dagoela, baina zuk idazleek nolabaiteko gaitasun aukazu eutxuneak ikusteko ez, ez dakit badaukazun gaur egun historio bat falta zaizun kontatzeko, Euskal Herriko historioren bat, zuri gustatuko litzaizukena kontatzeko.
1: Uf, bat edo dozenaka ez
0: da. Bai, agian bat galdetzea gutxiegi da, baina.
2: Bai, historioak asko daude kontatzeko, eta bat abiatua daukagu, egunen batean ikuste argia ikusiko duela. Baina, bueno, ba, ez dago ez dara histori izugarriak bilatzen ebilarrek, ez? Dola gutxi datzi gut ipuin bat, eta, bueno, ba, Antxe Basko Kanpinek antolatzen duen mendi ipuinen lehiaketan saria jaso du, eta da nere, bueno, ba, ingurune hurbileko historiotxo bat, ez, aita zena, bueno, aita lehen urtean zendu zen, eta bera Leitzaran baierakoa zen, hor, oiokikoa, eta hor kokatu dut historiotxo bat, ez, bueno, ba, kontatuz pixka bere txikitako pasarte batzuk, nere oroitzapen batzuk, lekuari buruzko historia baita ere, memoria historiko pixka badago baita ere, ez, ba, Oioki, Plazalako trena, bueno, garaibateko bizimodu hori, eta, bueno, ba, beti daude historia kontatzeko, eta bueno, ba, nahi falta zaidana askotan da denbora, ba, kazetaritzaren eguneroko zurrunbiloan ez daukagu denborarik, ba, bestelako lanei, behar bestelako sakontasunez heltzeko,

0: sartzen da horietan. Eta, bueno, ba, uste euskaraz zoritxarrez deskartalogatua edo dagoela, oraindik liburu denda batzuetan aurkitu daiteke, baina, bueno, ba, bai, niretzako liburu importante izan zen ura, eta jarraitzen du izaten.
1: Bueno, ba, Ramon, hori izan da guztia, mila mila esker gure gana etortzagatik, eta zure lana gure gana ekartzagatik, eta ea beste baten etortzeko aukera daukazun.
0: Eskerrik asko zoi.
2: Eskerrik asko, Ramon.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea. Naiz Irratia.

Egunon, goizeko 11ak dira, ongi etorri naiz irratira. Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera administrazio publikoan eta lan eskaintza publikoetan babesteko lege erreformaren inguruko eztabaidak aurrera jarraituko du EH Bilduren abstentzioari esker. Bestalde, Errenteriako asamblea feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PPren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertsoeskolaren inguruko eraso matxisten auziaren arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumei babesa eta errespetua adierazi dizkie. Ostiral arratsaldean egindako agerraldian Euskal Herriko hainbat talde feministaren babesarekin, mugimenduak salatu du alderdi batzuek indarkeria matxistaren ondoriozko mina interes politikoetarako erabiltzen ari direla. Ekonomiarloan Mercedes-Benz Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aro hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek araban duen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Prada lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Gallenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Nazioartean berriz, Pakistanek Estatu Batuekin eta Iranen arteko bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean, Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera, Teheranek bereen uranio aberasteko programa mantenduko luke eta Hormuzko itsasartearen kontrolak bere esku jarraituko luke. Eta kirol kontuetan Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea. Bere erronka nagusia argia da, futbolari edoan esaten dioten bezala sokerari behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren atarian.

Eta Gazte Euskaltzaleon martxak bigarren etapa bete zuen atzo Auritzetik Larrasoainara Iruñako azken txampari bide emanez. 9etan izan dugu Pelli Lekuonarekin konexio.

0: bat egiteko aukera, eta esan digu ordu batzuetara ere, bueno, amarretan, amarrak aldera ekingo ziotela berriz bidea gazteek, eta dagoeneko prest zaudela bederatzietan, prestatzen ari zirela, bertan daukagu, ibilaldian daukagu, egunonak emango izkigu, Pei Lekuona, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon Iraia, eta egunon entzuleak ala da. Oinez gabiltza, martxaren lehenbiziko ordua bete berri dugu, beste ordu pare bat falta zaizkigu, ba, Iruñera heltzeko. Eta esango dugu, ba, oraintxe bertan duela minutu batzuk, ba, atsedenaldi txiki bat egin dugula, Irotzeko herrian, bertako iturrian ura hartu dugu eta guzti, eta bagoaz, gutxinaka, eta hemen, nire inguruan badaukagu Aitor Armentia, kaixo.
2: Kaixo.
1: Lehen lotu dugu elkarrizketa berarekin eta jakin dugu zer moduz doa martxa.
2: Ondo oso interesgarria eta onkigarria, hori, bi provintzia zarkatu izana, hori, Euskaren alde gazteok lotuz eta zaretuz.
1: Hain zuzen hori xebera da helburu nagusia, eta esan diate, zu sare sozialetan eta abila zarela, eta egin duzula bideotxoren bat edo martxari dagokenez.
2: Bai, bueno, azken finean, usteet euskera zaretan zehar edatzea oso garrantzitsua dela. Azken finean, zareak dira gaur eguneko ba, boga-bogan dagoena. Eta hortaz, euskera eremu horietan normalizatzea usteet ezinbestekoa dela.
1: Horre, sartutako bideoien gatik eta euskaraz aritzea gatikan, zein da, jaso duzun feedbacka?
2: Ona, a ber, azken finean, euskeraz edukia sortzean, lortzea izu oso publiko urbila, eta ona, egia da, ba, jende askok esaten dula, ba, ola, musikan bezala, publikoa murriztuagoa dala, eta bar, baina azken finean, gustoko duzun egitean, eta gusto horiek konpartitzen duten jendea jarraitzea, ba, oso gauza unkigarria da, eta oso politxe behi.
1: Zu Gasteiztik zatoz, bueno, pixat, zure inguruan, nola bizi duzu euskarak bizi duen ahora?
2: Ba, ni espreski ikasteet eskola publiko batean, baina nire inguruan ba, ez dago hainbeste jende euskaz hitz egiten duena. Egia da, ba, azken...
0: Konexioa joan zaigu momentu batean, errekuperatzen dugun bitartean abesti bat entzungo dugu.

0: zaila izango dugula konexioa bueltatzeko, horren bitartean tartea emango digu eguraldiari eta trafikoari.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik lehen aipatu dugun moduan autopilaketak daude A8 errepidean, Santurtzi eta Muskiz artean, Kantabriako norantzkoan, beraz kontuz puntu horretatik balin bazaudete, eta hau esan ondoren eguraldiari bere tartea emango diogu Iker Ebarluzeak emango izkigu xetasun guztiak.
2: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zurixka emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretuago agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean ausituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean ipar ekialdekoan ausituko da ipar isurian, lehenbizi kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxo eta behera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, bereziki maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 31 eta 36 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia. Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: danean.
1: Proiektu handi edota politenak ezintasun eta behar batzuetatik hasi ohi direlakoan nago. Hala sortu zen behintzat Ainara Basolo Etxabek Irrika Gluten Free obradore eta denda. Glutenik gabeko eta batzuetan azukrerik gabeko gozoak egitea beharrezkoa zuela ikusi zuenean, esperientzia pertsonal baten ondorioz.
0: Lasai ez begian, duradu azini elburuta metxigalaria.
1: Askorentzat debeku diren bizitzako gozamenak, guztion esku jartzeko asmuz hasi zela dio Ainarak. Txikitik handira egindu lan eta gaur egun, eskaerak egiteaz gain, denda ezberdinetan Irrikako produktuak erosteko aukera dago. Gipuzkoan zehar banatutako dendetan, baita Gipuzkoatik kanpo ere. Baina gehiago luzatu gabe ezagutu dezagun Irrika Gluten Free eta bere sortzailea den Ainara Abasolo Etxabe. Egunon, Ainara.
2: Egunon, kaixo.
1: Baditugu guk bigarren kafean bi galdera ofizial edo deitzen dizkiogunak. Egite ditugu bi galdera horiek eta horietako bat erantzutea proposatzen dizuegu. Lehenengo galdera da, nola irudikatzen duzun zure hileta? Eta bigarren galdera da, momentu batean etorreko balitzaizuke zine zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzaren pelikula bat egin edo, baina zati bat bakarrekan hautatu beharko zenukela, ezin dula zure bizitza osoarena izan, zer ze zati aukeratuko zenuken.
2: Ba, nioik adibidez, ba, igual Irrika sortu nahuen, ez, egunetik, porque azkenean gauza proiektu polit bada, laguntzen ari naiz pertsona askoi, eta gauza polita da.
1: Vale, perfecto. Baina pixat hortikan hasita, bai hasiko garela ba, Irrika eta aztu ezagutzen, bai lehenengo tagin galdetu nahi izunez, esan dut sarrera horretan ezintasun batetik edo sortutako proiektuak askotan handi izaten diela edo beharrezkoa izaten direla, zen pixat Irrika hortik sortu zen, ez?
2: Hori da. Nire semeari diagnostikatu zigutenean zeliakoa ginela, bueno, ba, arrez gero Irrika proiektua sortu zen. Hori, nakan amarekin eta jatetxe bat, eta jatetxean ere, hori, produktu makrobiotikoa, etxeko platerrak eta, hori, hasi ginen ematen, eta baita zeliakoentzat ere. Eta gero ama jubilatu sanean, nik Irrika proiektua montatu neban. Jatetxean bertan, obradore bihurtuz.
1: Aipatuko dugu, ez dugulako esan nun gauden, Arrasateko Betoña auzoan gaude, ezta baserri batean daukazu bai. Eginda obradorea. Nola izan ziren lehen pausu horiek, hasieran etxeko sukaldetik sortuta izan zen, nola zizkinen?
2: Ba, lehenengo gauza inebana zen, laba txiki bat erosi, jatetxean bertan, eta bueno, laba txiki hortan, ba, lehenengoko nire Irrikak iten itxun, eta bezeroei eskaintzen hasi nintzen, gluten gabeko produktuak jatetxean bertan. Eta gero ja, ama jubilatu zanean, ba, Irrika proiektua sortu neban, eta bueno, ba, pixkat lehengo jatetxeko sukalde hori obradore bihurtu neban.
1: Eta hasiera horietan esan duzu jendeari probatzen ematen hasi zinela, suposatzen dut horre ere hasiko zinela erreakzioak jasotzen, ba, jo, ba, hau beharrezko aztela, edo bai. Egongo zen jendea, ez, ba, agian postreak jateari utzi ziona kanpora zijoanean.
2: Ba, bai.
1: Nolakoak zien lehen erreakzioa?
2: Jo, betianik eukindoten esto, harrera oso hona izan da, ez? Osa, orduan, bueno, azkenean bizitza guztia egonaiz lapiko artean. Osa, amona sukaldaria zen, ama ere sukaldaria, eta bueno, gero ni hori, sukaldari, ez? Jatetxean nik eraman behar neban, baina bueno, ba, beste buelta bat eman notzan eta esan notzan behitu. Ba, nik nahi dotin gauza bat, hori laguntzeko pertsona zeliaka den pertsona guztiei, eta bueno, ba, sinitzan goxoak egiten eta augiak egiten.
1: Horra, nahi nuen pixkat, aipatzen ari gara Irrikak bueno, postreak edo goztoak egiten dituela, augiak ere egiten dituzten dia, gutxi gara bera Irrikak dituen produktuakola pixkat gainetik aipatzeko gero sartuko gara bakoitzaren ba, osagaiak eta pixkat aztertzen. Zer da eskaintzen duena Irrikak?
2: Bueno, eskaintzen dagoena Irrika da ogi eta goxo osasuntxuak, ez? Ogiak adibidez dauke 12 orduko baino gehiago fermentazioa, orduan digestio aldetik ere asko osasuntxoago dikia, eta gero goxoak egiten dutenak dia barazki eta frutakin. Bai ematen dut aukera veganoak, azukre gabe, mesne gabe, arratza gabe, azkenean pertsona guztiak aukera osasuntxu bat aukinde izen jateko.
1: Eta aipatu duzu, barazki eta fruituetatik ateratzen dela gozuen gehiengoa, horretarako baratza, baratzetik tiratzea, tiratzen duzu asko, ez da? Badaukazu hemen baratza.
2: Bai, baratza dakau, eta bueno, ba, igual falta iten doztenien barazkiren bateko gola, bueno, ba, daukat proveedore bat ekologikoa dana, porque produktu guztia dira kilometro zero eta ekologikoak, eta, bueno, ba, bai euren gana bideratzen naiz produktuak erosteko.
1: Eta... Galdunen izunea, lehenagotik ia baratzean aritzen zinen, edo izan den pixka bat ikasketa prozesu bat honekin batera, edo?
2: Ez, beti da nik aukin dugu basarrian baratza, eta etxean ere baratza dakau, gehien bat, umei ere inkulkatzeko pixkat ez, kultura hori, baratzeko kultura hori, eta bueno, ba ez da dian galdu.
1: Eta hasi zinenean prozesu honekin, ez, ba, pixkatu baratzetik lanean, obradorea martxan jartzen, nola izan ziren urrengo pausuak ze aipatu dut dendetara zabalduta zaudela, baina suposatzen dut hasieran etzela agian hain erresa izango jendearengana iristea edo
2: bai. Lehengotan hasi nintzen hemen Debagoiena, Barrasate, Eskoriatza, Bergara, ez dakizu hau pixkate hori bari salmenta puntuetara bideratzen. Eta bueno, ba gero poliki poliki hasi jaten jendea deika, Ainara, zurekin lan nahi dugu eta posible dago zuen produktuak bideratzea. Eta bueno, ba poliki poliki, bueno, ba hasi nintzen hori baten da bat hemen, beste bat hemen, eta bueno, ba orain momentu honetan hori Gipuzkoa maila, Bizkaia, Araba eta orain ba hori penintsula guztira.
1: Claro, ze zuek dendetan saltzeaz gain webgune bidez ere eskaerak jasotzen dituzu, ez? Duela zain beste penintsulara
2: hasitzen. Hori da, oraindela gutxi hasi gara penintsula guztian bai banatzen eta ba super pozik.
1: Bai, jendeak asko eskatzen du.
2: Bai, bai, bai. Eta hori pertsona askok esaten dute honen beharra zegoela eta bueno, ba beintzat hori aukera osasungarri bat eta kalitatezko produktu bat eskaintzea, ba lan gogorra da, baina
1: bai.
2: Bero onurak ere badauka.
1: Eta denda eta bueno, dendez gain, batez ere dendez gain eta webgune bidezko salmentaz gain, azokak ere izan dira zure puntu nagusia, ez?
2: Bai. Oin adibidez, bueno, ba zentratu nazen azoka izaten da hori hirugarren zapatuetan Arrasaten hemen Arrasateko Severo Altubeko azokan eta bueno, gero badaude hor, ba beste azoka batzu, ba adibidez Gernikako azoka eta bueno, San Blas azoka badinon ere bai eta bueno, joaten naizenak ere bai.
1: Eta honditzen joantzean honetan ikusi dugu ere, ikusi dezakegu, bueno, zure saretan asko zabaltzen duzula pixka bat informazio guztia edo ze eskaintzen duzun, tartak ere egiten dituzu. Eskaera bidez, eskaera mota jasotzen dituzu normalean?
2: Bale, normalean gehien saltzen dana dia irrika, gaietak eta ogiak. Hori da
1: oinarrizkoa eta
2: oinarrizkoa, bai, eta gehien saltzen dana. Baina gero adibidez, bitu asteburu honetan, Murtziara bialtzen dut boda baterako goxoak. Osea que bai, bai.
1: Handitu da nahiko txo beraz, eskakizunak bai.
2: Bai.
1: Eta jatetxe eta hoteletarako ere hasi zara, bai. Edo bueno, haiekin elkarlanean ere batzuekin hasi zara lan,
2: bai.
1: Ezta?
2: Bai, hori, ba poliki poliki hor Etxebarrin badaukat jatetxe bat ere bai, Donostian ere bai, eta bueno, hori, sare sozialetan dago informazio guztia eta bestela webporrian ere bai. Nahi dagoenak pixka salseatu, ba begiratzeko.
1: Eta, bueno, aipatu dugu, dituzula bai irrikak, bueno, madalenak, denen
2: bai,
1: eskaintzen duzula, eta fruta eta baratkietatik, horiek direla oinarria, ze izaten dira normalean edo zerrekin eginda egoten dira, pixka bat osagai.
2: Bueno, barazki eta frutak erabiltzen ditu, ba, platanoa, sagarra, limoia, naranja, gero boniatoa, kalabaza, senarioa, kalabazinarekin ere egin ditu postreak ere bai, eta bai, bai, oza, azkenean barazki guztiak dauke bere goxotasun hori.
1: Aipatu duzu ez, zure eta semearen zeliakia batetik ateratako proiektua izan zela hau, semeak nola jaso zuen hasieran, ba bintzat bere lagunek jaten zuten antzekoa analizatea?
2: Ba, semeak pozik, azkenean bere gaieta Bori, hoi gehien gustetzen jakon gaietak ez, ba, printze hoian ipinin otzan nik bere gaieta gogokoen nahi, eta bere aukera hori aukitzea berak ere bai, ba, bueno, azkenean eskertzen da, eskertzen da.
1: Bai, zai batzu duzu ez, zendearezat da zen beharrezkoak bai. Zerbait, azukre gabe ere egika askorentzat beharrezkoa
2: bai.
1: Zerbait.
2: Bai, bai, bai.
1: Piskat bukat aldera bai, erosteko eskaerak egiteko momentuan, zer eskatu daiteke, nola eskatu behar den galdetu nahiko nizko, ba, piskat entzule jakin dezaten nola izaten den bide hau edo...
2: Bai, bueno, ba, web horrian sartzen zara, eta bueno, hor daukazu plataforma, eta plataforman jartzen da bai euskera eta bai erderaz, eta hori ba, egin eskaeria. Eta eskarian sartzen zara, eta bueno, horre daukazu karta guztia, zer dagoen, eta osagai guztiekin. Mm-hmm. Eta bueno, ba, joatzen zara karrora gehitzen, eta bueno, hor da indu, eta listo. Ba, egiten dutena da, aste azkenetan jasotzen dira produktu guztiak etxeetan, mm-hmm. baina irailetik aurrera, ostegunetan jasoko dira produktu guztiak etxeetan, bai salmenta puntuetan.
1: Eta bai ere azpimarratu nahiko nukena eta egia da zure webgunean sartzen zean momentuan edo sareetan ikusten zaitugun momentuan lehenik eta behin euskara dela oinarria.
2: Bai.
1: Euskaraz bizitzara eta hala aterazaitu.
2: Bai, bai, hori da. Bai, azkenean irrika gainera erderaz da deseo eta irrika irribarre bat ataratzea pertsone guztiei, ez? Nahi da buena jangluten gabe era osasungarri baten, ba bueno, ba pixkat eta irribarre hori ba niri semea gatik irten zan. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, pixat ja azken galdera moduan edo ainara egin nahiko nizuke suposatzen dut jende askok esango zizula. Ez gozoak azukrea behar du edo gozoak irin on bat behar du glutenarekin bai. Eta suposatzen dut jende askoren iritziak aldatuko zen dituela ingurua.
2: Bai, baina ez da jentea, eske nik uste dut suertia daukatela, porque ez dut jaso lan mesu txarrik sekula, osea, beti izan dira mesu posgarriak, eta jendean igual etortzen denean azoketara eta holan, beti zorionak ematen, eta zelako aukera polita sortu duten, ba, pertsone guztientzat, porque azkenean hau pertsona guztientzat da. Eta bueno, posik, eske posik, oso
1: bai, unkigarri
2: izateketan, bai.
1: Suposatzen jende askorentzat bai izango zela, ba, pozgarria jan alizatea inguruan ikusten diren gozoak, eta bar, bai galdetu nahiko nizuke, ea, zein diren, ba, zuretzat, urrengo pausuak, edo, ba, jaman duzu pausua penintxulan zabaltzera, nola ikusten duzu irrikaren urrengo pauso?
2: Bueno, ba, nik uste dut, dagon bezala jarraitzea irrika, eta bueno, ba, gero poliki-poliki, ba, igual jendeak bai, pertsonak bai eskatu dozte, igual, ba, hori, kursoak ematea, eta berre, bueno, ba...
1: Aukera dut izan daiteke,
2: ez da? Hori da, hori da.
1: Ba, adio, gara, ainara, zagean, entzule askok nahiko dute parte hartu kultxo horietan, eta...
2: Ba.

0: Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soile gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak gabinete de lektura izen hori eman zitzaion 1841 batean Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estranjeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen eziketa eta isialdi zintzoa sustatzea omen ziren.
1: Sala dotoreak, gela onak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrerak isa 60 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero.
0: Horrela, deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1867ko El Libro de Álava liburuan. Ez zegoen edo zeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, irikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klub modernoen aitzindaritzat hartzen delako, naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta. Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen. Ba, adibidez, irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentsarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 150 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, bai, Euskal Herriko lehenengoa Nanklareseko espetxean izan zen. Mila behatzion eta 1889an hasi ziren La Tertulia Literaria Dialogika deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua.
1: 1889an Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Marti helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, ba, bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ba ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau.
0: Tertulia hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak balde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzailea aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere.

Urrengo urtean, 2000 urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta, edo etxean geratzen ziren eta listo, baino. Ofizialetaz ari garela, ola, modu ofizialean eratutako eta ari garela, bai patu dugu, 1989 Langraizokako espetxeko eta 2000 urtean Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, ez irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio, Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburuei buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela taldeaiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, ara Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek etzuen soilik irakurketa klub bat sortu, laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua Nafarroako gainerako lurraldeetara.

Eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019-erako 140 irakurketa klub zaudela Nafarroan, eta 2025-erako 260. Horregatik, 2011-an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025-ko edizian nola ez, omenaldi egin zieten Barainaingo liburutegikoei, ba itzindariak izateagatik.

0: Baina noski, Nafarroko su txiki hori Euskal Herrian zehar zabaldu zen. Egingo dugu bidaia Julen Iñigo Barainaingo liburutegitik adibidez. Mauleko mediatekara.
1: Oazen.
0: Venga, oazen.
2: Hasieran izan zen barnekaldeko irakurren kluba eta Maulen abiatu genuen hori hango mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra adiskidea eta manera oso naturalean abiatu zen ba betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik, ez? Eta orduan hola abiatu zen bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua jakina jantzia gure literaturan eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik ba elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen bik bai barnekaldeko irakurren kluba bainan eta horren inguruan ba Michel Etxekopar ere oso aktiboa zen eta segitzen du gainera Michel Etxekoparrek berak hebendik kultura elkartearen bidez ba Siberoan oraindik hitzorduak eta hitzordu biziki interesanteak antolatzen bainan gero halako batean Maider Bedasagar handik lekutu zen aldatu zuen lanbidez eta ba, olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da ba, jenden norabide aldaketak eta ba, hola, eta beraz hola gelditu zen pixka bat nora ezean bezala edo eta hortik bertze Oztibarren sentitu genuen bani Oztibarren bizi bainaiz ere eta Oztibarren sentitu genuen beharra, utxunea eta erran behar dudana da barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baiki nuen zerbait dinamikoa izan zedin, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko mediatekan izan ziren, egin genituen itzordu horiek ba Mauleko mediatekan izan ziren eta erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen eta ebendik elkarteak segida hartu zuen hango itzorduak antolatzen segituz eta Oztibarren naturalki ere bai ba, sortu genuen beste bat ba, azkenean Oztibartarra izan ta eta hala eta orduan hor elkartuz labur errateko Maider Arin Ordokirekin bera ere Oztibartaratua eta bera ere literatur zalea morratua eta orduan hola berrabiatu genuen eta barnekaldeko irakurleen klub hori be hori aldatu genuen bai peleteneko irakurleen kluba bilakatuz ba Oztibarren sortu zelako ere edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremy Larrondok ezpeletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori gure referentzia kulturala bilakatu da Oztibarren euskararen akuilu bat, arnasgune bat eta denen euskaldun ororen topalikoa bilakatu den toki bada eta horren inguruan kultur elkartea sortu da bai peletenea deitzen dena eta gurea ere bai irakurlen kluba ara eta hola sortu zen eta Oztibarrekoa sortu zen 2022an bertzea Maulekoa aixelenagotik abiatu genuen baina Oztibarrekoa hogeiko zinen ze hori bilakatu da, osea, 2022az geroztik. Eta gero ora ere, talde motorean, sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara gearteko ba, gu hiruak, ez? Maider Arin Ordoki, Leiane Madariaga, eta niaure Ainize Madariaga. Eta azpiegituraren aldetik, ba, biztan dena, ez peletenean ezin aipatu gabe utzi. Ba, erren bezala Maialen eta Segemi. Baina gure ideia ere izana da astapenitik izatea dinamikoa Oztibarren. Eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ba, ez bakarrik ezpeletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere, kontsumitzalea eta koizde elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blankoren hausnarrean liburua, ba, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, ba, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, ba, kontsumitzaile eta ekoizle ekarte hortan egiteak, ba, bazuen bere zentzua, bere funtsa, eta izigarri polita izan zen. Eta, hala, hori pixka bat testu ingurua eta sortzearen, genesiaren pixka bat horri buruz aipatzen ahal genuena.
0: Kusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela ba, irakurle talde hau. Eta alaxe izan data izue, nik ere, esango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertxoren bat entzun, edo Michel Etxekoparren txirula doinokin gozatu, ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bueno, bertan hasi zenak ordea, bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare sozialei esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla, adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu.

0: Barainainen gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak gero errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien Aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostira liuntzenetan kontrakantza gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu honean noski.
1: Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, hasiera batean, eztabaida edo osnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nolabait, haien proposamenari jarraituz sortu genuen taldea.
2: Orduan Gasteizko azpimarra irakurre taldearen ereduari segika edo, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izeni gabe eta kanpora begirako deialdiri gabe. Eta ni Egnoren emakume izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan. Oso ondo juntzen saioa eta orduan kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen liburu proposamen batzuk zehaztuta.
0: Aipatu duten bezala, azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, tira bigarren kafean desientetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek.
3: Kaixo, lehenoko galderia dagokizunez Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. Zan beharra do aurrekari bezala auki ginula azpimarra irakurle taldea, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Bizkataldia sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxia espazio gokisa ikusi ginen ekimen aurrera eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldiak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela zehuzela errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pues pentsamendu kritikoa garatzeko ebai.
0: Goazen Hernanitik, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak Biburu irakurle taldea sortu duela gutxi, eta zergatik sortu duten, beraiek kontatu digute.
4: Egize esan gure herri zen Gazteei zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien nahiko urrize da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Eta gainera aldi berien juntau ginen literaturarekiko interesadeko unain bat pertsona. Inkietude batekin edo asmo batekin edo gogo batekin komunidade bat edo talde bat sortzeko. Eta sentitzen ginen azkin ema liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, ze azkenien gaztetxie bada espazio nahiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta holantxe sortu ginen taldie. Egizea talde nahiko barri bat dala. Ikasturtonetan bertan sortu dugune, baina oso pozik hau.

0: Bueno, ba, ederra benetan aipatu digutena ez, sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak ere ikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta alaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten uera.
1: Egunon.
2: Egunon. Negun ere atalur gara, Zarausko uera irakurle taldeko bikide, eta galderak erantzen goitugu. Bueno, uera nola sortu izan. Ba, guen dela bi urte inguru, ja, asamblada, Zarausko danda asambladan biltze ginen batzun hartzian, da ikusita batez ere Euskal Herriko ba, gaztetxe ezberdinetatik, eta aiziala sortzen irakurle talde ezberdinak. Ba, bueno, ideia nahiko interesgarria dituzte egun, azkenean irakurle talde batek aukera oso nama teulako, ba, hori, ba, liburu baten inguruan gai ezberdinetaz itzaiteko, eta, bueno, gaztioke bai gure pentsabenduak eta arazoak eta konpartzeko eta bar, eta, ba, bueno, hori, ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ari bai olako proiektak abitzera bultatzen, ba, gure bai irakurle talde bat sortzea eragi genuen. Ginen ditu lehenengo guendela bi udara edo saio batzuk ba, udarako egiteragoan barruan asanbladatikan, eta gero ja ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, ba, irakurle taldea osatu genuen, eta hori, guain nila betero ititugu saioak eta bixen.
1: Sí, sí. Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zer emateion irakurle talde batek irakurle bati eta irakurle beak taldiai. Ba, ikuste dugu oso aberasgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, ba, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkaun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bueno, ba, bakarrik irakurtasunean desberdina da, ez? Ba, irakurtasunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzea zuzaz eta listo, baino hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta eukial ditun implikazio ezberdinak zalantzan jarri, ba, elkarrekin eztabaidature bai dazkaun ikuspuntu ezberdinak, bakoitzak nola bizi duen liburua, zetonotan irakurri duen, oso aberasgarria da denontzat.
0: Bueno, nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute izenbura badutela, eh? Pentsamendu eta perladak. Osea, ederra, pentsamenduak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko Ika Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako.
3: Sorreari dagokionez, egia esan gure taldea etzen bat batean sortu, lehenagotik batzuen eta besten artean bazeuden agian modu partzelagoan egite genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren infrentzuan ez genuen nahi galdu zorroztasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamikoa eta batez ere kolektiboa, ez, elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako. Eta horren azken helburua da irakurketaren potentzial guztiari probetxu ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea eta nolait konfirmatzea, ez, irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia.

0: Entzun duzu, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako utxunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian, euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira, gutxi gora bera, 15 urte galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela.
1: 15 urte pasadia galtzaundin irakurle taldia sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzia eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzea da galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare funtsezko zutabeak dira, ezta. Ezinbestekoa zen galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Tertulia literarioen asmoak euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzea eta bultzatzea dira, bai irakurtzea irakurtzeko ohiturak sendotzia eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo bueno, zailtasunai aurre egiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurre taldea oro har liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobia da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kiden parte hartzeak bideratzea sarduratuko da. Guzaiatzen gara, genero desberdinak lantzen, nahiz eta ohikoena eleberriak izan, eta programazioa itxerako orduan be kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk, eta tartian genero ikuspegia beraz. Galtzaundiren tertulia literarioan berezgarrietasunetariko bat, bilabetero idazlea gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, euskal literatura bultzatzeekin batera sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula.

0: Hasi gara aipatzen, ba, kartzeletan egiten ziren irakorketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, ba, gerora ba, ikatenea edo galtzaun direne egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte irakorketa klubak, taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakorketa klubak ba, bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira ba, literaturaren inguruan hitz egiteko.
1: Ba, irakurketa talde hau sortu da, bueno, sortu deu pixka turten zehartze beti izan zen, bueno, gure ideia o desio bat bezalakoa, baino inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, o ez ginelako kapaz ikusten, o pixka eta hundi bezala etortzen zitzaigulako, hainbat urteetan zehar ba, gu iruok bainerea miraritanik elkarrekin elkarbanatu deu ba, irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat ba, gure artean ez da ba, liburua gure artean komentatzen eta desetegon gaur irakurri detau gero bestak esatezun nik ebai irakurri det edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin o zen nahi deun irakurri. Eta bueno, ba izan zan azkenen, ba jarri ginela, ez dakit izan zan haize fresko batek eman zigula edo eta esan genuen, bueno, ba irin beharko dugu, ezta? Eta uste tiruok ba oso argi ikusi genula, oin nahi genula in, elkarbanatu nahi genula ba, jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina eta ba elkartzen hasi ginean ba, terrazetan, zeo zehartzen, ba, pixkate proiektu honi forma emateko eta pixkanaka ba, ala sortu zan eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
0: Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen zaigun gai bat. Irakurketa klubak eremu guztiz feminizatuak dira, ze horixe diete hainbat ikerketak eta zergatik gertatzen dago? Euskal Herrian ere alaxe gertatzen da? Bueno, horri buruz ere galdetu diegu hainbat Euskal Irakurle taldei eta datorren edizio batean entzungo ditugu klub hauen erantzunak.
2: Ba, eskerrik asko Goiuri Zizarandia, reportaje hau honen lehenengo atala osatzeagatik eta eskerrik asko parte hartu duten irakurketa klubetako kide guzti horiei ere. Hementxe, bai?
0: Ai, aprobetxatu dezakegu agian, norbait entzuten ari da eta esaten du, nik ere badut irakurketa klub bat, nik ere badut irakurketa talde bat, edo parte hartzen dut batean, ba, bueno, jakin dezazuela, urrengo saioan hitz egingo dugula, ba, elkarte hauen, ba, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zarete, ez da ala gertatzen, bueno, kontatu nahi badi guzeku preste entzuteko, eta zuen erantzunak ere txertatzeko urrengo saiorako.
2: Ba, badakizue, zer egin behar duzuen, eta nahi baduzue, harremanetan jarri gurekin, Rain Me In abestiarekin, Sam Fender eta Olivia Dinen kantuenekin, egingo ditugu urrengo bi minutuak, eta segituan Noa Gaztañaga Oiarbide gurekin izango dugu, literatura giroan jarraitzeko, eh?

0: Egunon, eguerdiko 12 dira, ongi etorri naiz diratira. Nafarrako mediku sindikatuak iragarri du osasun bidean arratsaldeko ordutegian greba mugagabe hasiko duela uztailaren batetik aurrera. Erabakia fakultatiboen asambladek Nafarroko gobernuak egindako proposamena nahikotzat jo ez dutelako hartu dute. Osasun saiak ez ditu onartu lankarga murrizteko eta guardiako betzeko aurkeztutako neurriak eta horren ondorioz etorri da deialdi hau. Bestalde, Renteriako asamblada feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertso eskolaren inguruko eraso matxisten auzien arira. Aldi berean, salaketa egin dute emakumeei babesa eta errespetua adierazi die. Eta ekonomian Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aro hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpenean abiatuta. Horrek arabanduen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradares lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Nazioartean Pakistanek Estatu Batuaken eta Iranen arteko bitartekari lanetan ari den herrialdeak baiezatu du, bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan, informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Eta bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte, horien arabera Teheranek bere uranioa aberasteko programa mantenduko lukela eta Hormuzko itsasartearen kontrola bere esku jarraituko lukela. Eta kiroletan Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea. Bere erronka nagusia argia da, futbolari edo han esaten dioten moduan sokerrari behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren atarian. Emakumezkoen futbolean munduko potentzia nagusetako bat izan arren, Estatu Batuetako gizonezkoen selekzioak oraindik ez du lortu futbolaren elitean finkatzea. Futbol amerikarraren, saskibaloiaren edo beisbolaren itzalean bizi da urte luzetan zehar.
1: Eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela eguerdi eta arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolorez urixka emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretu hau agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango

0: du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean ausituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean iparekialdekoan ausituko da ipar isurian, lehenbizi kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxo eta bera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, bereziki maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 31 eta 36 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia.

0: Begira, ez da behira batekin hasten da, bidean gaude, izeneko lana bideren lehendabiziko lana eta, bueno, bideren arima nola baitere, Markel Gomez da, gurekin dagoena. Kaixo Markel, zer moduz?
1: Kaixo, ongi eta zu.
0: Ongi, ementxe, ba, begira, gauza bitxi bat gertatu zait eta da bideak nola egiten duen, diskoa ikusi nuela, iazko urte bukaera horretan etorri zela, bidean, ba, galdu, eta berriz ere ba, bideo gurutze batean elkartu eta topo egin dugula eta nola gainera zeu gero kontatuko dugu, ez? Hilabete honetan zer izango zure etxe honetan baina bide proiektu esan dugun bezala bidean gaude lanarekin. Bueno, lehendabiziko hilabete hauek lana aterostekoak nolakoak izaten ari dira?
1: Pues oso intensoak, oso politak aldi berean, baina ere bai intensoak, pues bueno, banekien orduak sartu beharko nituela eta pues lana izango zela, baina nik uste ez nela guztiz kontziente pues hainbeste lana izango zenik, baina oso pozik, oso ilusionatuta eta gainera pues lagunekin partekatzearen posibilitate hau izatea, pues izaten ari da superpolita.
0: Begira. Bueno, sortu proiektua, nola sortzen da, nola egosten da? Ze hemen ikusi duzu musikari daude, baina nola sortzen da proiektua bera?
1: Bueno, pues berez nik azken urte hauetan pues konposatu ditut kanta batzuk eta beti azaltzen dut konposatzeko orduan ni ez neukan inongo, pues ez dakit, intentziorik gero kanta haiek partekatzea, grabatzea, hau izan zen barne prozesu bat, nire pues ez dakit, prozesu emozionalak eramateko modu bat eta pues hitzak jartzeagatik pues zer gertatzen ari zitzaidan eta musika jartzeagatik, ez? Nola pues transformatu pues mina ematen duen hori pues zerbait ez dakit, sorte prozesu hori, ez? Eta, bueno, pues ja behin kantu batzuk nituela, pues nire laguna eta koizlea den Josu Erbitirekin hitz egin nuen, eta, pues, bueno, pues grabatuko ditugu, bai, ala ez, eta nik hasiera batean pentsatzen nuen grabatzea kantak, pues niretzako eta nire lagunentzako, pues en un formato ez ateratzeko diska bat, baina gero esan zian Josu, joa, pues, guazen egitera ongi, ez? Eta ja bandarekin, partekatzea, eta pues pixkat, horrela hasi zen justu proiektu hau.
0: Bueno, irakurri dut Josuren sareetan, zu izatez bateria jotzailea zarela.
1: Bai.
0: Eta hemen ordea abesten entzuten zaitugu, ez da gitarra akustiko ere zuk jotzen ote duzun?
1: Bai. Hori da.
0: Ados. Gizekero, okerazpa naiz, Edurne Errea, Aritz Legarrea eta Maria Antunez dira taldekideak, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, nola egin den elkarketa horrek ere, bueno, ematen ditu, alako kuriositatea, ez dakit, lehendik musikan bazen biltzan eta hortik egindako lagunak diren, edo nola elkartu den talde hau?
1: Bai, pues Edurnerekin beti egon naiz, proiektu iaia guztietan, berbenan egiten genuen lan, pues 18 urte genituenean, ni bateri jole, berak basu jole eta koroak egiten zituen, eta, pues bueno, horrela, eta gero rock taldeetan, ere bai, Brasileko musika egiten genuen, pues, bai, elkartu ginen taldetxo bat, eta, pues, batukadaren inguruan, eta hola, pues, hartzen genituen kalkantak eta eramaten genituen pues estilo Brasileko estilo horretara, ez? Samba reggae, samba afro. Bueno, proiektu ezberdinetan egon naiz eta Edurnerekin beti. Oh. Egon azken urteetan abestu dugu elkarrekin ere bai, gitarra akustikoarekin eta pues bi ahotsetara prestatu genuen repertorio akustiko bat eta horrekin ere bai. Eta horri esker ere bai ikusten dut nik ere bai eman dudala pausua abesteko eta jende aurrean abesteko eta hola ze beti, pues hori ni bateriaren mundu. Erdoa madokat pizkat el síndrome, bueno pizkat ez asko, el síndrome del impostor, baina hori, pues. Eta gero, Josu Erbitirekin hitz egin ondoren, pues izenak botatzen, ni Aritz ezagutzen nuen, pues kaletik, igual, baina oso gutxi, bakarrik bitan, itzen genuen pizka bat, baina bere jotzeko modua, osea, flipatzen dit pila bat. Eta proposatu nion, gustatu zitzaion, eta pues, gero Maria ez nuen ezagutzen, ikusi genuen Instagrametik. Neska hau, gustatzen zai pila bat, nola jotzen duen, eta animatu ziren, eta jo, osea, no puedo estar más contento. Da, izan da, aukera super polita.
0: Ba, ze Maria askorekin dabil, ez? Musikari moduan, eta gainera fin, eta batzutan ordezkapenak egitea ere tokatu zaio norbaitekin, eta ordezkapenak egiten dituen ere fin egiten ditu. Eta gero, aritz, okera espaldima naiz, Txika Sobresalto proiektuan dabil, ez da?
1: Txika Sobresalton dago aritz. Aritz bateria.
0: Hori da, Aritz Legarrea, hori da. Hori.
1: Aritz Legarrea, hori da.
0: Hori da, baterista.
1: Bai.
0: Ez, horregatik esaten nuen, bera han bazio bilela, Maria beste bat proiektutan. Xikazo, bai. Basalton, ez, nidak idala bentsat, eta, bai. Bueno, horregatik, bueno, taldea ikusten da, ez, ez zanetela hasi berriak, eta hori soinuan ere, hori ere soinuan ere nabaritzen da. Ez tabai da kantuan, gitarra berak, lehendabiziko riff horretan, elektrikoa, indartxu entzuten da. Badakizu ze gitarra mota den? Kuriositate hutsa sartez hitz edo.
1: Pues ez.
0: Ados.
1: Gainera zentzu honetan, manago enplan, jo a lo que digáis. O sea, ez daude materialei buruz, taula, eta, bueno, bai, Mariak eramaten duela Kemper hori adibidez bai. Zenean, pues, soinuak ateratzeko taula, eta, bueno, zaintzen ditu soinuak, eta, bai, bere gitarrak dira, baina zakitze...
0: Ados, bai, ze gitarra bat badu gretz bat, eta gretz horren soinua iruditu zaitzala, eta beste diga, beda, ni...
1: Bai, ez posible.
0: Gauza bedira, nire frikikariak...
1: Bai, total.
0: Hau da, ni belarria entrenatzen saiatzen naiz, eta orduan, ba, aprobetsatzen dut artistak etortzen direnean galdera hauek egiteko, normalean. Batzuta, eta zu bezala, noski, askok, esaten duz, ez hori gitarra jotzaileari galdetu beharko zaitzen, ez dakita. Baina, bueno, Roketik desente du, pop rocka garbia da, ez? Diskoa orokorrean, bueno, rocka popa uzartzen dituen disko bat bada. Baina, kasnonek, Roketik desente duen arren, melodikatu sona du, eta hor, ahotsak, zuk esan duzu hasieratik, ez? Elkarrekin abeste loituta zinatela, eta nik uste dut, horri pixua eman diozula kantuak egiterakoen, ez da, polifoniari.
1: Bai, melodiak, pues, asko baloratze ditut, eta, bueno, pues, hasiera batean kantuak bazeuden nahiko biluzik gitarrarekin eta botxarekin, akustikoarekin eta guztien artean eman diogu pues kolore hau, ez? Eta beti melodiak mantendu ditugu hor como un eje central, ez? Eta fiskat kantaren arabera pues ze kontestu emozionalean zegoen idatzita edo pues le hemos dau pues piskat karakter hori piskat agresiboagoa, adibidez eztabaida badago haserre puntu bat justu kontestu emozional horretan, eta orduan piskat hori gitarraren sartze hori adibidez ez da kasualitatea, bilatu dugu hori egitea.
0: Eztabaida, bueno, eztabaida baten inguruan ari da, nik ez dudana ulertu da eztabaidaren muina, eztabaida nondik sortzen den edo zergatik dagoen. Gero bakoitzak akaso berera araba behar du, ez? Baina esaten duen, osondo, ez dabaida badago, baina zein da ez dabaida muñez?
1: Bai, pues ez dago modu esplizitoan jarrita, eta berez ez dut itzegin honi buruz, baina beste gunean egin genuen disko aurkezpen kontzertuan, zuretxean, pues partekatu nuen, justu ez dabaida bukatu genuenean, ze gainera, pues, aterazitzaidan egitea, pues, zuzeneko horretan, pues, como esa actitud un poco más hacia allá, eta, pues, azaldu nuen, eta, joe, pues, badakizu hau doa honi buruz, ez? Eta justu hetero arau honen inposaketa, pues adibidez, hetero ez izatea, marika bisexuala eta disidentzia horiek, pues nola da haserre hori inposaketa horren kontra. Eta pues ere bai agertzen da jainkoaren hitza, pues pizkat izatea kontziente nola bizigaren gizarte honetan eta hezkuntza konkretu honetan eta nola errua izan dugun hetero arauatik ateratzeagatik, ez? Eta nera bezaroan izandako pues bizipenak eta hola, pues nola badago haserre puntu hori eta pues bueno, ez nahi dut borroka hau irabazi gainera zuk galdutzat ematea. Oso pues badago pizkat hor haserre puntu hori kontra todo esa.
0: Bai, eta begira, ez da bida. Horregatik ez, galditzen nuen eta begira, esan duzu, eta eskertzen da, ez da bidaren muina hori, non zegoen, ez, piskat, esan duzu modu, ez zegoen esplizituk eta horregatik, bakoitza berera eraman dezake, baina zuk horre eraman nahi zenuen, eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Bidearen erdian, bueno, honek akustikoa dago, ez, eta protagonista, bat, desenteko protagonismo hartzen du hasieratik. Gero, gitarrak, ez, elektrikoaren gitarra soinu horrek, nola itere, amerikana kutsura ematen gaitu, eta esango dizut, ekartzen gaitu gogora, ekartzen hau, bintzen gogora, kartzen ditu, gogora barkatu. Izaki Gardenak taldea. Ez dakit, ba ote duzun horrelako erreferentziarik edo esan dut, ez dut Izaki Gardenak soilik esaten. Ze erreferentzietatik edo mugitu zaren batez ere sortu duzun hau sortzeko?
1: Justo kanta hau edo orokorrean.
0: Orokorrean, orokorrean.
1: Orokorrean. Vale. Bueno, bai, Izaki Gardenaken eragina pues badago, eske banaiz friki bat Izaki Gardenaken. Bai, asko maite dut haiek egindako guztia eta pues bueno, pues hor dago, ez? Eta baina bueno, gero batzuetan nik entzuten dut hainbeste estilo eta ez dakit, baina gero sortzeko momentuan pues ateratzen zait incluso toke folk hau ez edo de fondo pizkatxo bat edo ni dari ez pues lan egiten dudan tokian pues jartzen dut musika ordu guztietan eta izan behar da musika lasaia eta askotan pop folk hau entzuten dut eta pues kanpotar askoren. Bai.
0: Eta pentsatzen dut hori askotan, ez? Ba, esan duzu moduan ez inkontzienteki etortzen dela gero, zezukatzetik daukazun hori inkontzientean geratzen da. Hau da, bai. Entzutea ez aktibo izaten askotan zure kasuan, ez? Begira. Bueno, indarra hartzen duan kantu bat, eta hemen, bidearen erdian honetan, pixka bat ulertu dut, barrura begiratu behar dela, ulertu zer gertatzen ari den, ari zaigun, ustu, hau da, kanporatu, nola baitere, eta horrekin lasaitu. Ez dakit pixkat hori den mezua, barrura begiratzerena batez ere.
1: Bai, bai, justu, abesti hau, oza, guztietan badaude, badago, pues hori, kutxo emozional superpotentea, baina beste guztietan, demagon, igual prozesu konkretu batzuk daudela, baina hau, orokorrean gertatzen den gauza bat da, edo pixkat introspekzio puntu hori, eta nola batzutan gelditzen garen bidearen erdian, eta badauzkagu inflexio puntu horiek non galdetzen diogu guru eburuari. Non nago, noiz, nor naiz, nola iritsi naiz onaino, pues inertziak izan dira, edo erabaki konstienteak izan dira, edo zergatik, eta pues pixkat hausnarketa guzti hauek daude hemen, eta batzutan ez, bukaeran dagoen, pues adibidez, esaldi bat, nola arnastu egin ezinak sortutako ezinegona. Adibidez, pues nola igual batzutan egiten dugunean begirada retrospektibo hau eta galdetzen diogunean gure buruari pues zer eramaten dugun zama bezala gehiago eta pues batzuetan egin genuena eta gaizki egin genuena eta la cagamos 3000. Baina horrek adibidez igual batzuetan pisu gutxiago dauka pues ez dakit egin ez genituen gauzak baino, ez? Bukarengatik edo ez dakit resistentziengatik edo lo que, pues ez dakit, badaude ausnarketa guzti hauek hor kantan.
0: Bueno, entzengo dugu zati bat, esan dugu gauzela, indarra hartzen dut bukaraldean.

0: Bueno, hortxe entzun dugu, galdetu behar dizudana, karo, hemen ahots sortabea ederra entzuten da, zuzenean zenbat ahotsetara besten dituzue kantuak?
1: Iru ahotsetara. Maria eta Edurnek egite dituzte koroak.
0: Ados. Ba, ez da, akaso aritz ere jarri zen nola kantari, eta horregatik aldezaren, ez? Bueno, segi bidea, atzetik datorren kantua, akustikoak, akordeneko bitxiak egiten ditu hemen, harmonietan. Ez dakit, nondik eta nora sortzen zaizun, ez dira disonantiak era bat, baina akorde bereziak egiteko ideia nondik sortzen den.
1: Bueno, pues berez, kantu osoan dagoen riff hori edo pixkat arpegio hori, ez? Ni akustiko bakarrik formatu akustikoan jodo izan dudanean kanta hau egiten dut nik patroi hori akustikarekin, baina gero grabatzerak orduan preprodukzio prozesu horretan ikusi genuen interesgarria izan litekeela Mariak egitea estrofetan eta ni gitarra akustikoarekin bilatzea soinu irekiago batzuk eta hola, eta gero pues, estrofinatuta ateratzerakoan pues, nik hartu patroi hori eta berak ja jolastea kanpotik, eta ja joku hori guztiz, ez? Eta orduan, akordeak bilatzerako orduan, hor Maria, kabeza pensante, total, eta egon ginen jolasean, eta nik baneukan ere bai pues, dispozizio bat pentsatua, baina gero, Mariak, haber frogatu hau eta frogatu eta gustatzen duzitza igun azkenean proposamen hori.
0: Ba, gero Mariak ez kontrakantuan da bildu mora uzien elektrikoarekin, eta, ba, eta jo nahiz de xente du honek. Bueno, bidea, beste behin ez, segi bidea, bidean gaude, bueno, hainbaz gauza, zuk bidearekin zer duzu?
1: Obsesio bat, ez, a ber. Baina, bueno, bai, beti izan da, pues, fiskat, el hilo konduktor, eta horregatik, gero, bide izena, pues, berez, ez nuen erabaki bide izena izatea, como, nahi dut bidea izatea. Ez nuen bilatzen izen bat gustatzen zitzaidana. Eta ez nuen nahi izan Markel, osea hori argi neukan. Eta orduan bilatu behar nuen, pues pixkat kutsu pertsonal hau jasotzen zuen izen bat, baina ez zitzaidan ez errukurritzen. Orduan hasi nintzen akronimo batean pentsatzen, ez? Pues ETS, la moda, eta guzti hau egiten duten bezala, pues zer esango nuke, pues karakter pertsonal hori jasotzen duen izen batean. Eta, posa, iruditu zitzaidan oso interesgarria izan daitekela, pos, jartzea estanda baten moduan ateratzen diren hauzak, ez? Ze azkenean, pos, izan dut behar hau guzti hau ateratzeko. Eta orduan, pos, esan nuen, jo, barrutik irteten den estanda. Eta, jo, ikusi nuen, eta eman zian, hasta un poco susto ikustea, nola bide hitza izaten zen, es como, bueno, pues igual tiene que ser esto también, aunque sea un peso. Eta azkenean, eta pues hori, pues fiskat metaforikoki pues bidearen movida guztia.
0: Bidea aipatuta zuek, claro, ez dakit bide asko egin behar duzuen entxeatzeko, eta hau da, zonaldekoak zareten guztiak edo baten bat gehiago mugitzen den, edo zez du esan, non kokatzen den proiektuak?
1: Bai, bueno, ni Zubirikoa naiz, eta Edurne Auzperrikoa, baina bizira Iruñerrian eta Maria ere bai, eta Aritz bada Urritzolakoa, Lautzamakoa, así que bueno, 15-20 minututan ja baude denak elkarrekin.
0: Bideak zentzua dela hartzen duela, ez? Horregatik egiteron galdera badezpada, eta begira, bez? Bakitza toki bakoitzekoa, eta bueno, ba, elkartzen zarete, bideak elkartzen zaituzte zuek ere. Segi bidea, esan dugu moduan hirugarren kantua hau, ez dakit, ustu ostean, lehen esan dut ez pixka bat barrua usteko behar hori, ez dakit, aurrera egite eskatzen duen kantu bat, baina ez dakit, apurketa baten osteko zerbait den, ez dakit hor zerbait apurketa bat dagoen, bizitzako apurketa bat, edo zein dela ere, ez dakit horren ostean aurrera egiteko behar hori islatu nahi duen kantu honek.
1: Bai. Totalmente, o sea, izan zen apurketa, baina letra larriz. O sea, lehenengo bikote harremana utzi genuenean, bazegoen hor puntu hori non guztiz hautsita zauden, eta horra zaude justu jolasean nola errealitatea zer den ametxetan, nola lo orduak ere bai badaude guztiz distortzionatuta, eta ere bai badago hor min asko agerian eta aurrera egiteko behar bat batzutan sentitzen duzu posible duzula beste batzutan ez, baina justu hor zaude eta argi daukazu hor jarri behar duzula fokoa, ez, aurrera joatean, baina gero ere bai balago pues hori opari hitza agertzen da ere bai pues nola min hori dago baina dago osea eskertuta izatea bizitakoarengatik partekatutakoarengatik maite izan dugunarengatik pues eskerrak ere bai beste pertsonak zuri eman dizun guztiarengatik eta ikasitakoarengatik ez eta nola badago hor min asko ere bai oso un agradecimiento muy grande baina aurrera egiteko beharra, ez?
0: Baina, gero dator, ausartak salto egin zuen eguna, eta hor pixka bat ez dakit, hau den une bat, nezenetan apurketa hori kontatzen den eta jendeak ez zuela espero ez dakit ez, pixka bat hortik ulertu dut, hau da inork ez zuen espero, erabaki hori edo, ez? Bueno, bide hori hartuko zenuenik edo zen ba, ez, inork espero zuenan, erabaki hartu eta haizu, baina aurrera egin dut eta pixkat, dolu prozesu baten erdigunean kokatu dut, hau da, erdira irizi da, hau da, onarpena eta, ez, hori guzti esaten da, ez, doluek baitu lehen bat fase, erdian kokatzen duen dikau, ez dakit horrela den.
1: Pues justu, ausartak salto egin zuen eguna, bai badaude saldi batzu konkretua ze, hau, gertatu, nik esaten, askotan azaltzen dut, nik beti jotzen dut musika. Gauza da, pozik nagoenean jotzen ditu dala bertsioak eta gaizki nagoenean komposatzen dut.
0: Ah, orduan, mira!
1: Osa, nire buruak funtzionatzen du horrela. Orduan, pues bai hor bazen momentu bat nola hausnarketa bat egiten ordolu baten erdian ere bai, pues sortzeko beharrari buruz. Eta justu, hau dolu kontekstu batean idatzita zegoen, esaten duzun bezala, ja, gero fokoa jarri nuen sortze prozesuan, ez? Eta askot, hau izan zen ere bai hausnarketa bat nola askotan jarri zaizkigun mugak eta pues pertso, ezakit, como seres creativas y creativos que somos, nola askotan esaten dizute, pues hau dago gaizki, hau dago ongi, egin duzun marrazkia edo abestu duzun kanta eta askotan ez como a la mierda, o sea, egin nahi dut eta igual gaizkirago edo ez da guztiz zuzena edo ez da eta orduan, pues bada esa reivindicación a que somos seres creativos y a que lo hagamos. Eta orduan, pues nola azkenean ausartu naiz nire kantak egitera eta hemen egotera eta guzti hori. Eta empoderamendu hori.
0: Badu indar geixeago kantuak akaso, ez? Riff indartxuago bat, eta bueno, handitzen joaten da gero bukera dan, ez? Egia dinamikekin asko jolasten duen kantua dela, ustu, bete, nolako soinuak aukeratzen diren, ja, bukera nahiko epikoa duela iruditu zait, epika puntu bat hartzen duela kantuak.
1: Bai, bilatu genuen pues pizkat azkeneko pues crescendo horretan, ez? Nola ja que termine de romper, ez? eta ja boom, como nola egan egitea, ez? Pizka bat. Eta hori, pues justo bilatu genuen justu hori, intentsitate hori izatea.
0: Entzongo dugu nola geratu den hori.

0: Bueno, horrela bukatzen da, ez? Esan duen bezala sarteak saltu egin zuen eguna. Eta irtenbidea kantura guaz, eta hemen galdera sortzen zait. Tono berean dago kantua?
1: Ausartak saltu egin zuen, bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Eta esango nuke gainera elkar ikuse zineraino tonoa mantentzen dela. Hiru kantuak segidan bai. Tono berean daudela, ez da?
1: Bai.
0: Eira, hori ere, ez da ohikoa, hori horrela entzutea. Hori egiten duzunean, eta hiru kantuak segidan jartzen dituzunean, zer duzu buruan esateko desberdindu egin behar ditut tono berean izan da? Zer bilatzen duzu hor? Desberdinak izateko.
1: Adibidez, irten bidean, pues, es un 3x4, ez? O sea, ya aldatzen da... ya aldatzen da hor tempoa, eta gainera iruditu zitzaidan, bueno, do, niri gustatzen zaidan, hor batzutan hausten da ere bai el tempo, ze
0: bai... Bai, amaika amasei, kontatu dut.
1: Bai, kontatu duzu.
0: Amaika amasei, bai. Iru laukoa, baina laugarrengoan kolpe bat kentzen da, hortaz amaika amasei bihurtzen da.
1: Como que meto un 2x4 ahí por ahí entre mí. Eta saiatu ginen, pues, zerbait naturala egiten, hor, o sea, egite Afrika hori, baina pixkan naturala bihurtzen, ez? Baina justo, pues, hor, ere bai, letrarekin eta momentu emozional horrekin, pues, ere bai, como, hay como un contratiempo edo sustillo hori, ez? Pues, bueno, honek ya badauka tempo aldaketa hau, eta
0: horrek
1: ya usten nindun lasai.
0: Koroak oso paneatuta daude hemen, nabarmen. Bestetan ere, badago paneo txori ez, baina hemen askoz nabarmen hau ez tekit, gero hor, nasketa kontuak eta sartzen dira, pentsatzen dut. Eta, bueno, irten bidea, karo, hemen galdetzen dira dana nire burari da, ea gauza berriken ameste daute den sendabidea. Ea hor zentratu behar dugun, hau da, ja, dolua bere urrengo fasea, ez, bueno, aurrera egitea horretan, ez? Zerbait berriarekin amestea ote den sendabidea zuretzat.
1: Bai, justu momentu hoietan zeintzutan ez zaude, badela askotan mierda bat, baina gertatzen zaigu, ez egotea orainean eta bakarrik egotea pos, iraganean eta etorkizunean, pos, zer gertatzen zaigun eta ezin izatea bizi momentua, porque estás con mucho ruido, no? En la cabeza. Askotan, justu bazaudenean hor, en limitean, nola ez da bestea, osea, no queda otra. Batzuetan ametxe egitea eta zerbait pentsatzea, pos, hola, pos, batzutan aukera baino irten bidea da, ez? Ez da, osea, ez da dagoena.
0: Begira, horrela, gogoeta, ez? Horrela, gogoetarako tartea zabaltzen zaigulako. Bueno, disko erdira iritsi gara, horrela da, disko erdira iritsi gara, eta hortik pasatzen gara, ez dakit, elkar ikusezinera, hemen beste giro bat hartzen du, hemen batez ere, pixka tempo azkartzen da noski, pixka bat baino gehiago. Rockeroago bihurtzen da eta palmute desente, bai gitarra akustikoan, bai gitarra elektrikoan, eta horrek abiadura sentsazioa areagotu egiten du. Ez dakit hori buruan zenuten, hau da, tempoa gehiegi azkartu gabe, abiadura sentsazio hori eman nahi zenioten kantuari.
1: Bai, dinamismoa bilatuz. Kanta hau konposatu nuen, niri asko gustatzen zait bidaiatzea, eta gainera formatu askotan bidaiatzen dut bakarrik, bizikleta eta alforjekin. Etortzen zait oso ongi. Askotan ez dudanean nire burua aurkitzen eta inertzia batean igotan nagoenean, eta hola, bizikleta, alforjak eta joatea, eta orduan, hau, bizikletaren gainean konposatu nuen, gainera, bai, bikote harreman izatitut nire bizitzen, eta bigarrena uzterakoan, eta justu bukatzerakoan, larun bat batean, astelen horretan hartu nuen egazkin bat eta joan nintzen, bizikleta eta alforjekin. Eta orduan, pues, hau bada, justu, fase aguda del duelo edo da, baina argi puntu batekin ere bai, como venga, eta pues banengoen kostaldean bizikletarekin, nire buruarekin, eta esos mini momentos que ahí también tuve, pues de empoderarme edo pixkat horrela.
0: Baiz, hor dago esaldi bat, ez amarintzaren ordaina guginenaren galera, ez?
1: Askotan
0: horrela da, hau da, nik nire buruarekin ondo egon nahi dut, eta hortaz, ba, bueno, ba, zerbait aldatu behar dut, kasualitatea, ba, kaso zugaltzea da, gehienaren dagoena, ez? Eta kosta egiten da onartzea, baina... baina batzutan horrela da. Eta beste, detaile batekin geratuko naiz, eta esan duzuna, argi hori ez, egia da, justu hiru kantu hauek, mezu aldetik potentziak direla, esan dut, bueno, ba, esan dugu moduan ez, ba, doluaren fasetan ari garelako behinta berriz, baina kantuak oso harriak iruditu zaizkit hiruak ere. Eta ez dakit, hor baduzu zerbait, ze kantuak ez dira maiorretan bereziki, baina argiak dira era berean, ez dakit hori nola lortzen den, edo zure buruan horrela irudikatzen zenituen.
1: Bueno, pues ausartak eta honetan bai, irten bidean ez nintzen guztiz kontziente horri buruz egiten genuen bitartean. Baina honetan adibidez bai, bilatzen nuen argi puntu hori, ze justu komposatu nuen momentu horretan, bazegoen mina eta bazegoen hor garbitze prozesu hori, ze nola mal, oraingo malkoek pues, garbi dezatela gubiok elkarri sortarazitako mina, ez? Pues mina asko egon da, baina pues, orain garbitu behar da, eta gero geratuko dira beste gauzak, ez? Pues, pizkat elkarrekiko maitasun hori, ez? Orain diktakola eta bla, baina bueno, pues hori. Eta horrek argia, mate, oza, argia behar zuela uste nuen.
0: Ados, begira, bai, eta lortzen da, argia hori ez dago zalantzarik. Bueno, bagoaz urrengo kantura, betiko une finitura, eta hemen, bai, guztiz aldatzen dela kantua, ze elementu berri batek protagonismo hartzen du. Entzengo dugu.

0: piano ageri da, eta orain arte, ez dakit, teklaturen bat, momenturen batean iruditu zait base goela nonbait, baina hain presente ez, ez dakit hemen pianoan hori jotzen duen.
1: Nire nahiak.
0: Ah, dos.
1: Bai, nire nahiak jotzen du pianoa, eta bai, behar, oza, abesti honetan, proposamen principala izan zen berak jotzea teklatua eta hor egotean irekin abesti hau egin.
0: Ados, eta gero Gloria Larraintzarra aipatzen da, karo, ni Gloria Larraintzar norren ez dakit.
1: Pues Gloria Larraintzar, bada nahiko famatua. Gloria Larraintzar hemen inguru honetan. Gauza asko egin ditu bere bizitzan eta pues hori makina bat da. Eta da nire izeba, beti bizi izan da gurekin, familian, osa, familiakoa eta elkarrekin bizi izan gara txikitatik. Eta, eta pues justu abestia badoa nire amaren agurrari buruz. La ospitaleko azken gau horretan niri tokatu zitzaidanan egotea berarekin eta gero jatorri ziren nire izeba eta Asier, eta nire naia. Eta, pues bueno, pues hor komposatu nuen hemen dagoen hor kuaderno batean idatzi nuen azke Gloriak irakurtzen duen hori gau horretan. Eta, pues bueno, eta gero komposatu nuen, eta super argi nuen, haiek nahi balin bazuten behintzat, haiek egotea hor diskan presente kanta honetan. Eta nire ustez polita geratu da, asko gustatzen. Zalantza izan zen niretzat ere bai sartu edo ez diskoan, hain intimoa dena abesti bat. Eta berez preprodukzio guztia egin genuen beste 9 kantuena, eta hau utzi genuen en standby. Eta grabatu baino lehen egin genuen honen ari hori.
0: Baina.
1: Entitu nuen hor palpito bat eta esan nuen, venga, aurrera. Eta aurrera, con todo. Asier, Gloria, eta todo el... Eta konten nago, horrena.
0: Ba, eta kantu oso polita geratu da, ze gainera ez pianoaren gero ja, bez, lehendabiziko zatiaren ostean, datorren elementuak agertzen direnean, oso polita da, nola dinamikekin jolasten den, mozketekin da nola egiten den jolasa, hori ez, kasik-kasik batera, pa, orkestazio moduan, ez? Ez dena moztu, hor badaude gauza esente. Bueno, nik orain esan dutzu zerrena den, eta nik esatu nahi hemen etapa berri bat, hasi, karo, etapa berri baten hasiera kontatzen da, berez?
1: Bai. Azkenean badago hor egonda evento traumatiko bat edo hola, hemen hasten dira beste gauzak, ez? Eta askotan, pues bueno, batzutan galera importante, horrelako galera hain importante batek ere bai, paradójicamente eramate dizu ere bai bizitzarekin konektatzea, ez? Eta gogoarekin eta pues pixkat esprimir los momentos, valorar eta holako gauzak hor daude presente ere bai eta pixkat pues bueno, sartzen denean direnean kolpe hoiek ere bai argi puntu bat edo aldatzen da pues sartzen da hor, ez? Pues akorde mayor bat, ez? Eta orduan bilatzen dugu pixkat hori. Pues ezakit, aldaketa horren pues prozesu baten berri, baina aber nola hartzen dugun hau, ez?
0: Bai, eta justu kantu hau gainera dago, ez? Nahiko esango dugu goian, ez?
1: Bai,
0: tonalitatez, bai notez, ez? Erditik gora esango dugu, ez? Eskalan.
1: Bai.
0: Eta atzetik sartzen duzu nire eskuan eta justu pum, grabetan pixu desente
1: bai.
0: Datorren kantua da, gero bere, bueno, azken zati horrekin, baina justu, pum, erori egiten da kantua, rockeroagoa den kantu bat egitea zen asmoa?
1: Bai, hau adibidez nire buruan irudikatzen nuen pixkat kaineroagoa, jotzen nuenean ni bakarrik nire etxean, edo ikusten nuen, jotzen nuen intensitatearekin, con actitud, eta... Era nire eskuan kantuak, pues hori badauka ere bai, aserretxo puntu hori, nire lekuan kokatzeko behar hori, batzutan cuando me estoy yendo de mí, eta orduan hai como un venga, O sea, hartuko dugu serio.
0: Ba, nik letra irakurrita esaturan. Hau ez aldari lengo akatsak ez dituela ikasita berrera errepikatzerako arriskuan sartzen. Hau da, harremanaren alde ez onariak ez, esaten diren askotan, toksiko puntu horiek eta ez alda hori bilatu nahi gabe ere kontatzen ari hemen. Ez da gizuk zer nahi zen dugun kontatu, klaro.
1: Baina guztiz, Osa, esaten duzien da guztiz.
0: Ados.
1: Batzuetan hartzen ditugun dinamika horiek, ez? Nola joan eta etorri harreman batean utzi, baina bueltatu, baina ez dakitzer, osa, maite dugu elkarri, baina ez dugu bilatzen modu bat osasuntsua izateko norberaren txako, eta egiten dugun dugun elkarri mina eta pues pizkat gora bera guzti hauek badaude hor eta ansiate puntu hori ere baina baritzen da igual kantutan, ez? Eta berez ansiolitiko hitza erabiltzen du nola beste pertsona bilakatzen da zuretzako ansiolitiko bat momentu hauetan behar zaitut, ez? Baina gero horrek faktura ikaragarria pasatzen du, es como por esos encuentros luego, bueno, pues gustatu daude hemen presente.
0: Begira. Bueno, eta azken zatian berriz ere, ez? Bueno, ba, timbalak, platerak, ahotsak, estanda bat badu kantu honek. Bueno, azken zatiraino entzuko dugu kantu hau ere, esan da zela nire eskuan. Bueno, baitu alako leherketak ere.

0: hortxe bukera hori, ez? Esan dugu bezala, leherketa puntua duena. Eta hortik, berez ere goxora, pasatzen gara beldurren mapa kartografikoan. Hor, balea hotx moduko batzuk etzuten dira, gitarrarekin, ebouarekin eginda dagoen badakizu?
1: Bai, Bai. Hor Maria hasi zen jolasean frogatzen osa guzti horiek eta berezten zenekoan prestatu dure bai soinu konkretu bat hori bilatzeko eta bai.
0: Eta gero, badago elementu bat, ez dakit, tereminen bat erabili duzue?
1: Zer da hori?
0: Bale. Akaso sintetizadoren batekin egingo zen
1: vale. Edo. Ez. Hor dagoen soinu bat.
0: Bai, hori.
1: Hori. Pues hor, Josu jarri zen hor makurtuta pedal batekin egiten pedalera batekin, ezakit ze hostia den, baina hor egon ziren, ze bilatu nahi genuen martziano puntu bat hor guztiz, eta bai.
0: Teremina da, bai, un soinu horiek lortzeko erabiltzen den olako antena moduko bat eskua gerturatu eta urrutiratu eta soinu que egiten ditu ostiladore bat azkenean, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, ostilazioa kasuan eta pedalekin eginda dago, baina ez hortik entzuten esaten, zer da hori? Hartzen induen pila bat. Bueno, hemen beldurraren mapa kartografikoan, nik beldurra ikusi dut bakardadeari beldurra, ez dakit horrela den.
1: Bai, pues adibidez, nola batzuetan hasi nintzen lagun batekin hor kafe batean filosofeatzen bizitzari buruz eta gauza guztiei buruz. Orduan egon ginen hor hizketan pues nola igual pertsona bakoitzak eramaten dugu gure mapa propioa, ez? Gure beldurrena bizitakoen arira eta bar eta nola txikitan tan erabezaroan bizi izan ditugun gauza potenteak, input potenteak, nola hoiek baldintzatzen duten gure harremantzeko modua, ez, claro. Etorkizunean. Ta orduan, pues hor ni txikitan bizi izan nuen, pues aitaren galera oso txikitan izan nuela, pues adibidez, horrek nola baldintzatu duen eta hor badago badago ume txiki bat hor nire barnean oiukatzen eta badio beldurra, bai, pues aurrean dagoen pertsona joateari eta bakardeari eta pues pixkat guzti honi, ez? Eta orduan pues badago hori, ideia hori, hor fondoan momentu guztian, eta baina gero letra bada oso primarioa, ez? Etortzen zitzaizkidan esaldiak jarrita daude hor. No, mucha vuelta, que tenga una coherencia muy concreta, que se explique más o menos. Eta ez zegoen, era como, nahi dut hau atera horrela, ez? Bukle baten moduan. Ere bai, abesti honek ere bai badauka bukle puntu hori, ez? Pizka bat.
0: Bueno, buklea ez, orain izan behar dugu edizio fisikoa, ez dakit edizio fisikoa nola eskuratu daiteken zuen kasuan?
1: Bueno, pues hemen Iruña herrian Iruñeko herriko tabernan, Akelamendin Barañainen, Basajaunen Atarrabian, osa badaude taberna batzuetan eskuragarri, CD-a eta gero viniloak ere bai egin ditut eta Instagrametik eskatze dizkit jendeak, eta orduan bidaltze ditut eta pues hori, mertxaneko gauza guzti horiek, pues bai, eskuratu bai, daitezke.
0: Eta kontzertuetan bestela.
1: Bai, hori.
0: Esan duzu aurkezpen kontzertu Atarrabian eman zenutela, urrengoak non dituzu edo noiz dituzu edo?
1: Bueno, pues oraindik momentuz bagenuzkan bi data hauek, osea, bai. Aurkezpen ofiziala izan zela Atarrabian eta gero egin genuen beste data bat hemen Zubirin preestreno antzeko bat, ze ideia bada bi formatu izatea. Kontzertu normal bat al uso, ez, osea, gauzak zainduta, estenografia eta hola, baina bueno, baina kontzertu bat izatea eta adibidez Atarrabeako kulturetxean espazio esteniko, ni ere bai antzerkiaren munduan egon naiz urte desente eta pues bueno, hor Sandra Berrirekin pues dramaturgiaren inguruan pues pentsatu genuen estenografia konkretu bat, pues bestuario, dramaturgia eta guzti hauek. Eta bueno, ez da antzerki bat, baina bai bada pizka bat konzierto teatralizado edo badaude zainduta pues simbologiak eta horrelako bi espazio esteniko eta bueno, gauza horiek, ez? Eta adibidez hori egin genuen Atarrabiako kulturetxean eta orain ari gara ja, bueno, prestatu dugu dosierra eta ja ari gara urrengo ikasturterako pentsatzen ze kontzertu izan daitezken konziertos al uso, pues boloak egitea eta gero ere bai aber data batzuk lotzen ditugun ja pues horrelako espazioetan pues kulturetxeetan, redezi boxes eta edo mugitzen ditugun gauzak.
0: Baina zerbait ezberdina eskaini, ezta?
1: Bai. Ari gara gauzak hor mugitzen irailetik aurrerago. Bai.
0: Esan duzu, sortzen duzula aserrea irtik zaudenean, sortu egiten duzula edo triste zaudenean, eta mm-hmm. pozik zaudenean kobarrak egiten duzula, galdera da, eta ideia hauek noiz sortzen dira?
1: Ideia, ideia hauek, pues, ez, nik ezin diot utzi burua pentsatzeari, o sea, da, en todo el rato estoy maquinando cosas, así que bueno, hor sortu da bizkat ideia hau.
0: Bueno, bidean gabe kantuak, ez diskoari zena baten dionak izten do, espazio zabal bat iradokitzen dugu gehartzunak, ez, bide bat, nola baitere, eta esaten duena azkenean, ez, bueno, bidean gaude, pasaketakoak pasagira, baina bagaude, ni pixka bat horrela ulertzen dut, hau da, gertatzen dena gertatzen dela, segi aurrera, bazaude, segi izaten, ez da?
1: Bai, eta gainera, justu, badago gaude hitza, ez, komunitateari egiten diona erreferentzia, eta pues pixkat honen arira ere bai bada espektakulu guzti, osea, pues estatu genuen espektakulu guztia, pues eta simbologia eta portadan agertzen den pues arropa zikina hoiek daudela hor garbitzen, pues nola bakoitza metaforikoki, ez, prozesu emozionalak bizitzea, pues gure trapu zikina garbitzea eta lehortzera, ez, nola jartzen ditugun. Eta bakoitza baditugu gure trapu zikinak, baditugu gure mobidak, eta zaintza jartzea hor erdigunean, pues nola, inkluso akto politiko bat izan daiteke, gaur egun, ez, kapitalismoaren inertzia honetan, eta dena azkar bizi gara, eta pues pixkat zaintza jartzea hor erdian, eta gogoraraztea gure buruei hemen gaudela, komunitate bezala, ere bain iruditzen zait nahiko importantea.
0: Begira. Eta guk komunitatean egiten dugun gauzetako bat da, beste bat saioak, eta horre ere izango zara, hilabete honetan. Hori,
1: bai.
0: Hori esan beharra dago. Ez da git, zer espero behar dugun, edo zer duzun buruan, edo sekretuan gordeko duzun, eta jendeak aste entzun dezala.
1: Bai, pues, egon naiz hor pentsatzen pila bat, ze, karo, nire arazoa hor bada, ze kantua aukeratzea,
0: de todas las que quiero, hori,
1: ez da bat ere erreza. Eta gainera, pues, hor pentsatzen nola jarri, zeintzuk saio batean zeintzuk, gainera, nahi dut jartzea ez bakarrik bideren proiektua, ez dakit, erreferente izan direnak, baizik, eta nik nire bizitzan presente egon den kanta guztia, eta orduan, hay de muchos estilos de música diferentes, eta nahi dut hori ere egotea ere bai, ez? Eta nire ideia, eman behar diot azkeneko forma, baina bada, saio bakoitzea que hable de momentos concretos, ez? Batzu, pues, nostalgiaren inguruan, gero igual beste saio bat, pues, jartzen zunean, eramaten zunean kafe bat eramateko, jartzen dituzu eguzkia berda horreko, joan gozarenean Bilbora ikustera kontzertu bat, ese momento de coger el coche de subidón, pues, ze kantak, ez? Jartzen ditu, o sea, me dan ese power. Ta, bueno, pues, yo que sé, horrelako pedradak.
0: Bueno, gauza, erapolitak ze musikari bat ulertzeko, gauza hauek dira garrantzitsuak, ez soilik, zuk esan duzu modua, proiektuaren baitan, bai, proiektuaren baitakoak ere bai, baina bestelako hauek ere gero, nahi gabe ere, artista hobeto ulertzea ekartzen dute. Mm-hmm. Hortaz, bueno, guk adi jarraituko dugu, ea zer hautak eta mota egiten duzun, entzuleak ere sando ezela aste buruetan entzango dute zure musikaz eta zure presentziaz gozatzeko aukerarik, eta guk, ba, gaurkoan eskerrak ematea baino ez, eman diguzun tarte honegatik, behon duzula, egindako lanagatik, eta, bueno, melkartuko gaitu bideak berriz ere.
1: Bai, mila esker denagatik, eskerrik asko.
0: Zuri, gero arte.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldeon.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Orra, ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, goizeko ordu batak dira, ongi etorri naiz irratira. Nafarroako mediku sindikatuak iragarri du osasun bidean arratsaldeko ordutegian greba mugagabe hasiko duela uztailaren batetik aurrera. Erabakia fakultatiboen asambleadek Nafarroako gobernuak egindako proposamena nahikotzat jo ez dutelako hartu dute. Osasun saiak ez dituen hartu lankarga murrizteko eta guardiako betzeko aurkeztutako neurriak eta horren ondorioz etorri da deialdia. Bestalde, Renteriako asamblada feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PS eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertso eskolaren inguruko eraso matxisten auzien arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumeei babesa eta errespetua adierazi dizkie. Ekonomian Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aroa hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek Arabanduen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Eta nazioartean Pakistanek Estatu Batuekin eta Iranen arteko bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken urtuetan informazio kontra jarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera Teheranek bere uranioa aberasteko programa mantenduko luke eta Hormuzeko itsasartearen kontrola bere esku jarrituko luke. Eta kiroletan Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea. Bere erronka nagusia argia da. Futbolari edoan esaten dioten bezala sokerrari behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren adarian.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik abisatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eguerdi arratsalde partean ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Larunbat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez taldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretu hau agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean ausituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean, ipar ekialdekoan ausituko da ipar isurian, lehenbizi kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxo eta bera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, bereziki maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 31 eta 36 gradu bitartean.

0: Tartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Kantauri Arixurialdearen barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz la.

Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera administrazio publikoan eta lan eskaintza publikoetan babesteko lege reformaren inguruko eztabaidak aurrera jarraituko du EH Bilduren abstentzioari esker. Ostiralean egindako batzordean EH Bilduk ez zuen babestu EAJaren proposamena, baina abstentzioaren bidez aukera eman zion ekimenari ekainaren 25eko osoko bilkurara iristeko. Koalizio Soberanistak azaldu zuen erabakiaren helburua elkarrizketarako eta negoziaziorako atea zabalik mantentzea dela. Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak nabarmendu zuen, bi alderdien artean badirela adostasun garrantzitsuak administrazio elebidun baten aldeko helburua, hizkuntza eskubideen aitortza eta euskararen biziberritzeak erakunde publikoek duten zereginak besteak beste. EAJaren izenean Markel Olanok lege aldaketaren beharra defendatu zuen azken urteotan epaitegietatik etorritako ebazpenek euskararen normalizazio prozesuari oztopoak jarri dizkiotela iritzita. Gainerako taldeek jarrera ezberdinak erakutsi zituzten, PSek berriro adierazi zuen erreformak ziurgabetasun juridikoa handitu zezakela. Sumarrek bi proposamenen aurka bozkatu zuen eta PPek zein Boxek hizkuntza inposiziorako aldeko urratsa salatu zuten. Orain negoziazioek zabalik jarraitzen dute eta lege proposamenaren etorkizuna ekainaren 25eko osoko bilkuran erabakiko da.

0: Bestalde, Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohiak amejoramenduaren erreformari buruzko iritzia emandu Nafarroako parlamentuan UPN-eko buruzagi historikoaren ustez indarrean dagoen testua ahalik eta gutxien aldatu beharko litzateke. Ostiralean egin zuen agerraldia Miguel Sanzek amejoramendua eguneratzeko lanean ari den ponentzian. Bertan euskararen zonifikazio sistema mantentzearen alde agertu zen. Gogorarazi zuen egungo araudiak Nafarroa hiru eremutan banatzen duela hizkuntza eskubidei dagokienez eta haren esanetan zonifikazioa zabaltzeak eta eskubide linguistikoak lurralde osura zabaltzeak tentsioak sor ditzakeela. Bestalde Nafarroako parlamentuaren osaera ere izpide izan zuen. Gaur egun 50 parlamentari daude, baina Sanzek kopurua murriztea proposatu zuen.
1: Informazioaren aria.

Nafarroako mediku sindikatuak iragarri du Osasunbidean arratsaldeko ordutegian greba mugagabea hasiko duela uztailaren batetik aurrera. Erabakia fakultatiboen asambladek Nafarroako gobernuak egindako proposamena nahikotzat jo ez dutelako hartu dute. Osasun saiak ez ditu onartu lankarga murrizteko eta guardiako betzeko aurkeztutako neurriak eta horren ondorioz etorri da deialdia. Greba honek zuzenen eragingo die peona dei dituriko aparteko orduei, hau da profesional askok borondatez egiten dituzten lan ordu gehigarriei, batez ere ospitaletako itxaron zerrendak murrizteko erabiltzen direnei. Sindikatuko asambladak Iruñean, Tuteran, Lizarran eta Ubarmingon ospitaletan egin ziren eta guztietan ikusi zuten Osasun sailaren proposamenak ez zituela behar bezala erantzuten langileen lankarga handiak. Arratsaletako greba hau maiatzean eta ekainean dagoeneko martxan egonda, orain ordea uztailaren batetik aurrera grebak izaera mugagabe hartuko du ospitaletako hainbat zerbitzuk salatu duten lankarga jasan ezina den testu inguru honetan.

Eta Osakidetzak datorren urrian abiatuko du proiektu pilotu bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoazko ospitaletan haurdunaldiaren borondatezko eteteak pixkanaka osasun sistema publikoan egiteko helburuarekin. Alberto Martínez osasun sailburua Gasteizko Legebiltzarrean azaldu duenez, Osakidetzako talde tekniko bat dagoeneko lanean ari da eredua, protokoloak eta egutegiak zehazteko. Hasierako fasean bereziki 10 astetik berako haurdunaldiak hartuko dituzte, horiek baitira ohikoenak. Sailburuak adierazi du lehen fase pilotu hori ebaluatu ondoren abortuak sare publikoan pixkanaka zabaltzea aurre ikusten dela. Gaur egun emakumeek eskatuta egiten diren haurdunaldi etete gehienak finantzak eta publikoak duten klinika pribatuetara bidaltzen dira, naiz eta kasu konplexuagoak Osakidetzak berak hartatzen dituen. Martínez gogorarazi du abortatzeko eskubidea bermatua dagoela eta lehen hartatik informazio eta aholkularitza eskaintzen dela.

Errenteriako asamblea feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertso eskolaren inguruko eraso matxisten auzien arira. Aldi berean salaketa egin duten emakumeei babesa eta errespetua adierazi dizkie. Ostiral arratsaldean egindako agerraldian Euskal Herriko hainbat talde feministaren babesarekin mugimenduak salatu du alderdi batzuek indarkeria matxistaren ondoriozko mina interes politikoetarako erabiltzen ari direla. Haien esanetan emakume erasotuak erdigunean jartzea aldarrikatzen duten arren, praktikan mugimendu feminista gutxiesten eta kriminalizatzen saiatzen dira. Bestalde, Errenteriako udal gobernuaren jarduna positibotzat jo dute, emakumeen eskaerak erantzun eta haien nahiei jorratuz jokatu duelakoan. Jon Maiaren auziari dagokionez, asamblea feministak azaldu du hainbat emakumeek antzeko testigantzak partekatu zituztela eta bide judiziala baztertuta prozesu erreparatzaile eta konfidentzial baten alde egin zutela. Hala ere, salatu dute prozesu hori publiko egin eta irudia garbitzeko erabili dela eta ondorioz ez dela benetako erreparazio prozesu bat izan. Bestalde, Xenpelar bertso eskolaren kasuan, hainbat emakumeek botere harremanak manipulazioa, jazarpena eta erasoak salatu zituztela gogorarazi dute. Mugimendu feministaren arabera, aurretik ere bazegoen protokolo bat gizon berdinaren aurka, baina ez zen behar bezala bete. Asamblea feministak berretsi du emakume erasotuei laguntzen eta babesa eskaintzen jarraituko duela, haiek aukeratzen duten bidea edozein dela ere, beti ere haien ahotsa errespetatuz eta protagonismoa kendu gabe.

0: Eta ekonomian, Mercedes-Benz Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aro hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek araban duen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Arabako ekonomiaren 123,7 Mercedes-Benz lantegiak berak ordezkatzen du eta 5.000 langile baina gehiago ditu zuzenean Euskal Herri osoan 40.000 lanpostu ingururen gaineko eraginarekin. Pradalesek azpimarratu du Euskadik eta Mercedesek elkarrekin egindako apustua partekatzen dutela eta industria globalaren lehiakortasunari aurre egiteko beharra nabarmendu du automobilgintzak 120 pisua baitu euskal ekonomian. Hala ere ekitaldian sektorearen testu inguru zail batean eginda azken hilabetetan lan gatazkak eta kaleratzeak izan baitira lantegiaren inguruko zerbitzu batzuetan.
1: Informazioaren aria.

Gernika Palestina herri ekimenak Palestinatik Euskal Herrira iritsitako errefuxiatuen egoerari buruzko lehen diagnostiko aurkeztu du. Txostenaren arabera, harrera programetan dauden pertsona askok zailtasun handiak dituzte osasun arloan, etxe bizitzan, diru laguntzetan eta lan merkatura iristeko bidean. Azterketan parte hartu dutenek salatu dute laguntza psikologikoa behar duten arren askok ez dutela jasotzen. Gainera egoera larrien berri eman dute, besteak beste, bere buruaz beste egiten saiatu den adingabe baten kasua aipatu da. Etxe bizitzaren arloan ere arazo nabarmenak atzeman dituzte. Testigantza baten arabera, ama batek eta bere semeek gaixoak 18 metro kuadroko etxe bizitza batean bizi behar dute. Lan arloan ere egoerak kezkagarria da. Inkestatutako pertsonen artean bi gizonek bakarri dute lana eta txostenaren arabera enplegua bilatzeko eta prestakuntza jasotzeko laguntza eskasa da. Bestalde, familia berriz elkartzeko aukera da errefuxiatuek gehien eskatzen duten neurrietako bat, izan ere senide askoren gandik bananduak bizi dira. Lehen diagnostikoretan 68 pertsonaren egoera aztertu da. Sustatzaileen arabera, garrantzitsua da kontuan hartzea pertsona horiek gerra eta indarkeria egoera traumatikoetatik ies egiten iritsi direla Euskal Herrira.

Eta Euskal Herriko Saharar komunitateak elkarretaratzea egin zuen ostiralean. Gasteizen Sahara mendebaldean Marokoko armadak egindako erasoaren ondorioz hildako hiru Saharar gogoratzeko eta salatzeko ekitaldia Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean egin zen eta gobernuaren isiltasuna ere izan zuten jomugan. Salatutako erasoa Lehbig Mohamed Abdelaziz Garelucha eta Salek Muxen hil zituzten Marokoko armadak Sahara mendebaldeko lurralde askatuetan. Abdelaziz fronte polisarioko kidea zen eta Mohamed Abdelaziz buru historikoaren semea. Irakurritako adierazpenean antolatzaileek salatu zuten Marokok impunitatez jarduten duela nazioartearen aurrean eta herrialde askok begiak izten dituzela egoera horren aurrean. Halaber, gogorarazi zuten Espainiak oraindik ere nazioarteko zuzenbidearen arabera Sahara mendebaldeko administrazio potentzia izaten jarraitzen duela eta horren bestez erantzukizun historiko, politiko eta morala duela gatazka honetan. Espainiako gobernuaren jarrera salatu du batez ere 2022an Pedro Sánchezek Marokoko erregeari bidalitako gutunaren ondoren egondako norabide aldaketa gogoratuz.

Maria. Nazioartean, Pakistanek Estatu Batuekin eta Iranen arteko bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroaren arabera, akordio inoiz baina gertuago dago eta une honetan hurrengo urratsak zehazten ari dira bi aldeekin elkarlanean. Bien bitartean, Irango zenbait edabidek uste akordiaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera, Teheranek bere uranioa aberasteko programa mantenduko luke eta Hormuzko itsasartearen kontrolak bere esku jarraituko luke. Informazio horiek berehala ukatu ditu Donald Trumpek eta adierazi du argitaratutako edukiek ez dutela benetako akordioaren edukia islatzen. Iranen iraultza guardiari lotutako iturriek ukatu egin dute akordioa itxita dagoela eta oraindik azterketa fasean dagoela esan dute. Irango atzerri ministro Abbas Araki adierazi du Islamabaden negoziatutako memoranduma inoiz baina gertuago dagoela. Akordioaren inguruko beste berritasunetako bat da Libano ere hitzarmenaren barruan sar litekeela. Oraingoz ez dago sinadura data baiztatuta, zenbait edabidek Genevan eta asteburu honetan bertan egin litekeela iradoki duten arren, Irango iturri batzuek aukera hori baztertu dute. Batzuetan atezuan. Eta aipatzen gebiltzan Iraneko 14 puntuak bada Irango edabide ofizialetara filtratutako akordio zirriboraren arabera Hormuzko itsasartea berehala berriz irekiko litzateke. Ostegun goizetik itxita dagoen pasabide estrategiko horretan merkataritza navigazioa berriz baimenduko litzateke eta azken astetako krisiaren ondorioz ezarritako murrizketak bertan bera geratuko lirateke. Horrez gain itsas trafikoa oztopatzen duten minak eta bestelako arriskuak kentzeko lana abiatuko lirateke, hala ere itsasartearen kontrolak Iranen esku jarraituko luke eta Teheranek ezarriko lituzke segurtasun bermeak. Trukean Estatu Batuakek Irango petroleo esportazioen aurkako zigorrak kenduko lituzke eta atzerrian blokeatuta duen Irango funtsak askatuko lirateke. Guztira 24 milioi dolar daude iztozuta. Programa nuklearrari dagokionez, Iranek gatazka aurreko egoerari eutsiko lioke, hau da helburu zibiletarako programa atomikoarekin jarraituko luke eta arma nuklearrak ez ugaltzeko itunarekiko atxikimendua mantenduko luke. Filtratutako testuak dionez, dokumentu ez litzateke behin betiko akordioa izango, aitzitik beste bilabeteko negoziazio fase bat irekiko luke oraindik konpondu gabe dauden auzi nagusiak adosteko. Eta Keniako gobernuak eta Estatu Batuakek Laikipiako base militar batean Ebola kasuetarako isolamendu zentro bat ezartzeko asmoak hasieran osasun publikoko eztabaida sortu bazuen ere, protestak azkar bihurtu dira krisi politiko eta sozial handi batean. Azken egunetan mobilizazioetan pertsona batzuk hil direla jakinarazi dute eta tentsioek gora egin dute herrialde osoan. Keniako gizartean eztabaida ez da jada soilik osasun publikoaren ingurukoa, subiranotasunaren kanpo eskuartzearen eta erakundekiko konfiantzaren inguruko auzi bihurtu dira. Protestek Laikipiako aire base militarrean ezarri nahi den isolamendu zentroa dute jomugan, Afrikako herrialdean Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebolaren agerraldi berriaren aurrean Estatu Batuetako herritarrak hartatzeko erabiliko litzatekeena. Afrikako Batasunak duela bi aste ohartarazi zuen 246 heriotza susmagarri eta 1000 kasu baina gehiago ikertzen ari zirela Kongon 1976tik izandako 17. Ebola agerraldi honetan. Keniako egoerak ordea testu inguru politiko zabalago bat ere agerian utzi du. Azken urtetan herrialdean behin eta berriz errepikatu dira gobernuaren erabakien aurkako protestak, batez ere ekonomiarekin lotutako neurrien ondorioz. Bat testu inguru horretan Ebolaren aurkako zentroaren auzia ez da soilik osasun neurritzat ikusten, baizik eta kanpoko boterekiko mendekotasunaren eta konfiantza politikoaren krisianen simbolo gisa ikusten da.

0: EHUren udako ikastaroak martxan dira unibertsitatearen ezagutza gizartera hurbiltzeko helburuarekin. EHUren udako ikastaroak 45. edizioa ospatzen dute aurten, guztira 133 jarduera eta 29 workshop izango dira udan zehar eta gitarauen xehetasunak eman ditu Idoia Otaegi zuzendariak. Lehen ikastaroak ekainaren hasieran abiatu ziren Bizkaia Aretoan eta Leioako kampusean eta jarduera nagusia ekainaren 15etik aurrera hasiko da. Otaegik azaldu denez, udako ikastaroak unibertsitatean sortzen den ezagutza gizarte osoaren eskura jartzeko asmoz sortu ziren eta gaur egun ere helburu horri eusten diote. Eta horren adierazgarri da aurtengo leloa pentsatzen duzulako gara. Parte hartzeari dagokionez, antolatzaileek uda jendetsua espero dute, iaz ia 14.400 lagun igaro ziren ikastaroetatik eta aurten ere Euskal Herritik nahiz atzerritik etorritako parte hartzeak espero dituzte. Matrikulazioa zabalik dago eta interesa dutenek ikastaro bakoitza hasi arte eman ahal izango dute izena, informazio guztia UIKaren webgunean dago eskuragarri.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Kiroletan, Salma Solaun, gimnasta gasteizarrak Europako txapeldun titulua berretsi du Bulgariako txapelketan eta hiru urrezko domina eskuratu ditu berriro ere Espainiako taldearekin. 21 urte besterik ez dituen arren, ibilbide oparo osatzen ari da, hala ere Parisko Olimpiar Jokoen ondoren une zailak bizitzan zituen. Belauneko lesio batek eta ebanguntza berri batek bere kirol etorkizuna zalantzan jarri zutela aitortu digu. Orain ordea egoera oso bestelakoa dela azaldu du, Europako emaitzek egindako lan guztiak merezi izan duela erakutsi diotela dio eta motivazioz beterik dagoela aurrengo erronkei aurre egiteko. Solaunek nabarmendu du aurten lortutako hiru urrezko dominen balioa berezia dela, izan ere, historian lehen aldiz talde batek bi urtez jarraian lortu du Europako txapelketan halako marka errepikatzea. Orain urrengo helburua Frankfurten jokatuko den munduko txapelketa izango da, bertan Los Angeles 2028ko Olimpiar Jokoetarako lehen sailkapen postuak egongo direlako jokoan. Gasteizarrak argi dauka bere ametsa zein den, bigarren Olimpiar Jokoetan parte hartzea eta alba da domina bat eskuratzea. Eta Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea, bere erronka nagusia argia da. Futbolari, edoan esaten dioten bezala sokerari, behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren atarian. Emakumezkoen futbolean munduko potentzia nagusietako bat izan arren, Estatu Batuetako gizonezkoen selekzioak oraindik ez du lortu futbolaren elitean fikatzea. Futbol amerikarraren saskibaloiaren edo beisbolaren itzalean bizi izan da urte luzez. Munduko txapelketa etxean jokatzeak presioa handitu du, baina helburua ez da soilik emaitza onak lortzea, baizik eta futbola Estatu Batuetan behin betiko sendotzea.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Gaur goizean hainbat konexio egin ditugu Pegi Lekuona lankidearekin, badakigulako gaur Iruñean burutuko dela Euskaltzaren martxaren inguruko kontseilua eta honi buruz zabalitz egin dute Pegi Lekuonak eta Maider Jantzik Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiarekin, beraz entzungo dugu.
1: Elburu zehatzak ezarri ditu Euskalgintzaren kontseiluak 10 urteko denbora tartean 300.000 euskaldun irabazi eta erabilerak 120% gainditzea. Horretarako 5 jauzi ere zehaztu dira: hezkuntza, helduen euskalduntzea, baliabideak lege oinarria gondadin eta ekosistema. Honetaz zein larunbat honetarako deituriko Euskaltzaleon martxa hitz egingo dugu ondorengo minutuetan Idurre Eskizabel Euskalgintzako kontseiluko idazkari nagusiarekin, eta horretarako ere esku bat botatzeko gurekin da Maider Jantzi, naiz eta gara lankidea. Uno, Maider.
2: Egunon, Pegi. Aipatzen zenuen moduan, Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak hartuko ditu larun batean. Eta horretarako, pankarten diseinuak eta egileak iragarri dituzte. Azterketak euskarazek batuz aldatu dinamikak eta euskarazko eduki sortzailek botako dituzte pregoi eta txupinazoak.
1: Ba, elementu guzti hauetan sakontzeko aipatu moduan gurekin da Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Egunon.
3: Egunon, zuei ere.
2: Pizkunderako erronka aurkeztu berri, Euskaltzaletasuna kalean piztera zoazte. Ze garrantzi du larun batean Iruñan eginen den Euskaltzaleon martxak?
3: Ba, gure ustez momentu honetan oso garrantzitsua da, nolabait Euskaltzaleok alako gihar erakustaldiak egitea, ez da? Batetik, bueno, bi helburu behintzat baditu eta gehiago beste azpi helburu batzuk hoiekin lotzen direnak ere bai Iruñeko Euskaltzaleen martxak, baina lehenengoetako bat hori da, ez da? Nolabait adieraztea, erakustea gizarte osoari euskaltzaletasuna ardatzeko mugimenduetako bat dela, ezta? Gure gizartean oraindik konpondu gabe daukagula hizkuntzen auzia, korapilo bat dagola, era batera edo bestera ateratzen dena, bai? Aldian aldi. Eta horri konponbide justu, sendo eta iraunkorra dudari gabe euskaltzaletasunaren begirada horretatik etorriko zaio. Eta era berean, batetik hori, euskaltzaletasuna bera erdigunean jartza da helburuetako bat jakina, euskaltzaletasunaren gihar hori indartzea, eta bigarren helburua injustu ere horixe da, ez? Jende askok esaten digulako euskaltzalea dela, euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde dagola, oso kezkatuta dagola momentu honekin, sumatzen duela larrialdi linguistikoa, baina euskaltzaletasun hori oso bakarrik bizi duela, ez da? Behar bada, beste aktivismo batzuk eta beste eragiletza sozial batzuk, ba, indartsuago sentitzen dituela azken urteetan, eta hori elikatzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Elkartzea, bagarela sentitzea eta elkar elikatzea eta elkar indartzea. Nolabait gertatzen zaigunaz jabetzea, alduntzea eta antolatzea, ezta?
1: Horre, pizkunde terminoa erabili da asko azkenaldian Euskalgintzaileen kontseiluaren partetik, baina pizkunde bat nola neurtzen da? Herritar batek zer ikusi beharko luke horretan bizi dela sinisteko?
3: Zaila da, pizkundearen beraren ideia mai gainean jartzen denean horren adierazle nagusiak zeintzuk diren ere zehaztea, ezta? Batez ere euskararen normalizazio eta biziberritzea bezalako eraldaketa sozial sakoneko prozesuetan. Bai, ze gizarte egituren aldaketaz ari gara, adibidez, edo botere harremanen birbanaketaz, bai? Eta gainera, mendeetako prozesu bati, ba, itzularazteaz, ez? Nolabait. Orduan, adierazle garbiak identifikatzea justu momentu honetan, ez? Zeinetan ari garen esaten diagnostikoak txarrak direla, ulertzen dugula nolabait euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesua badatorrela, ez, pizkunde fase batetik, 60ekoetan hasi zena, baina nolabait agortze zantzuak erakusten dituena, eta esaten ari gara injustu ziklo berri bat hasi behar dugula, pizkunde berri bat. Hau da, badakigu zein den helburua, baina adierazleak pixkanaka orain joan beharko dugu identifikatzen. Uste dut, hala ere, baditugula ikusten ari garela gauza batzuk, nolabait bide hori hasi dugunaren seinale direnak. Eta esango nuke, hizkuntzen auzia, euskararen etorkizunari buruzko kezka nolabait gizartegai bihurtu dela azken urteetan. Berriro ere hainbat jende, naiz eta diodan bezala, oraindik ez, nahiko bakardadean, eta baina pixko bat ari da mugimendu hori ere ehuntzen eta sendotzen, eta esango nuke hori dela lehendabiziko adierazlea. Eta orain bilatu beharko dugula, mundu hau nolakoa den, gaur egungo egoera nolakoa den irakurrita, ez bakarrik Euskal Herrikoa, baizik eta egoera orokorra, zeintzuk diren batetik onbideratze horren aldagaiak eta horretarako bideak.
2: Eta larun bateko mobilizazioa zertan izango da berezia edo desberdina, ez? Orain arte ere egin dituzue beste batzu? Bai. Berezitasun izango ditu?
3: Ba, bueno, egia proposamena berezi xamarra dela, ez da? Euskaltzaleen martxa, Euskaltzaleon martxa deitu diogu, eta uztartu nahi izan ditugu oso argi bi gauza, bai? Dudari gabe aldarrikapena, leloa bera uste dugu oso esanguratsua dela, euskaraz bizitzeko behar den dena, jarri diogu lelo edo lerroburu, eta horrekin esan nahi duguna da, nolabait, azken urtetan, askotan esan dugula euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta hori garrantzitsua da, ez? Bakoitzak norbere tasunetik determinazio hori hartzea, baina era berean bakarka egin ezinezko ariketa bat dela. Edo nolabait euskararen normalizazio eta bizi berritzearen zama herritar bakanen gainean jartzea, batetik dela zama izugarri bat eta gainera ezinezko ariketa bat. Orduan, behar ditugula benetan euskaraz bizi ahal izateko baldintza errealak. Bai? Guk esaten dugu behar direla baldintza politikoak, behar direla baldintza sozialak, behar direla baldintza kulturalak, behar direla baldintza materialak. Bai? Egiturazko neurriak eta baldintzak behar direla benetan gero egunerokoan norbanakook euskaraz bizializateko. Beraz, bagoaz aldarrikapen eta interpelazio sendo batekin. Baina baita ere bagoaz arrotasun batekin, ez arrokeriarekin, baina bai arrotasunarekin eta poz batekin ere, bai? Eta zein da horren motiboa? Ba, haize kontra eta minorizazio eta menderatze alegin iraunkor eta oso indartsuen gainetik, euskaldunok eta euskaltzaleok lortu dugula 21. mendeko lehen mende laurden honetara euskara bizirik ekartzea eta euskal hiztun komunitate gisa ere bizirik iristea. Eta hor uste dugu badugula zertaz arrotu eta zertaz postu eta elkarrelikatzeko eta euskaltzaletasuna indartzeko hori azpimarratzea ere garrantzitsua irutzen zaigu. Horregatik eukiko du aldarrikapena, baina eukiko du baita ere jai edo arrotasun poz giro horretatik. Iruñan izango da, ekainaren 13an izango da, gure Iruñeko konplizek, ez, Augustia, zera diseinatzen lagundu digutenek, behin da berriro azpimarratu digute, San Fermin aurrea da Iruñan, hori oso itxatxita dago, zera, ez, bertako jendearen artean, eta edan behar du horretatik. Horregatik, izango dira hiru zutabe, hiru martxa, hiru leku desberdinetatik abiatuko direnak, denak Gazteluko plazan elkartuko dira, oiko pankarten ordez San Ferminetan peinek eramaten dituzten hoien tankerakoak eramango ditugu, izen handiko irudigilek egindakoak, txupinazo eta perregoi batekin hasiko da martxa hoietako bakoitza, eta nolabait zera ez, txaranga bat ere izango da haietako bakoitzean. Eta bukatzeko dantza egiteko gonbidapena ere egingo diogu jendeari Gazteluko plazan. Mm-hmm. Ez larritu, ez larritu. Osea, ez da euskaldunok egin ezinezko dantza bat, baizik eta, bueno, pues leku askotan eta jaieroan egiten den bezala kalejira handi bat izango da, bai. Mm-hmm.
1: Zutabe horiek dira ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketako jauzia zein euskaltzaletasuna lehen lerroak, lehen aipatzen genituen neurgailuak edo, baina nalare agian labur bildu liteke agian hiru parametro trauekin egun euskarak behar dituen lehentasunak.
3: Bai, horrek euskaraz bizitzeko beharten dena, ez? Lerroburu nagusi hori daukagu eta pixka bat eta osagai gehiago dira, ez? Ekosistema oso batez ari gara, hizkuntza batek ekosistema oso bate behar duelako eta minorizatutako hizkuntza baten zereginetako bat ezabatutako ekosistema hori birsortzea delako, ezta? Baina egia da oinarriak jartzen hasita ze baldintza behar ditugun hoietan dudari gabe eta 2026 honetatik irakurrita Euskal Herria eta euskararen eta euskal hiztun komunitatearen egoera dudarik gabe oinarrietako bat bada hizkuntz politiketan jauzi bat behar dela. Bai? Egokitu behar dira, ambizioz jokatzeko garaia da, gaur egungo munduari erantzuteko momentua da, eta horrek jauzi handi bat eskatzen du hizkuntza politiketan. Ofizialtasun osoa beste zutoin oso garrantzitsu bat da, gainera gertatzen ari zaigu nolabait Euskal Herriaren barnezatik eta pixka bat ezabatzen ari dela zentzu hortan, ez da? Baina okerrera. Bai, ze oraintxu arte esaten genuen, Ipar Euskal Herrian gabezi handi bat zegoela, Frantziako estatuak inolako aitortzarik ez diolako egiten euskarari, Nafarroan oso egoera anomalo bat daukagula, ez zonifikazio oso krudel batekin, eta nolabait autonomia erkidegoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu optimoen gisa aurkezten genuen, baina hemen ere diot, Donostiatik ari garelako zera, ez? Desofizializazio prozesu bat ikusten ari gara azken urteetan oldarraldi judizialaren ondorioz. Orduan hor sakon eragiteko momentua da baita ere, ze ofizialtasuna da, hau da, estatus juridiko berdin bat eukitzea, da euskararen aldeko hizkuntza politikak sendotasunez eta iraunkorki egiteko modu bakarra, bai? Eta dudari gabe oso osagai garrantzitsua eta batez ere momentu honetan euskaltzaletasuna hain zuzen ere beste aldaketa hoiek eragiteko gizarte gihar hori ezinbestekoa delako, bai? Egia da eragin behar dela erakundeetan, eragin behar da gobernuetan, botere publikoetan, eragin behar da indar politikoetan, baina horretarako giltza gizarteak eta herritarra antolatuek daukate. Eta hori euskaltzaletasuna da.
2: Uhum. Aipatu duzu, ez? Ekosistema bat behar dugula euskaltzaleok eta lege oinarriak ere bai. Uhum. Justu egun hauetan ari diren enplegu publikoaren legeaz EAN, ez? Bai. Beste iritsiko da parlamentura, ez dakizuek ze bide egitea nahiko zenuketen.
3: Bueno, guke, bai, guke askotan adierazi dugu eta legebiltzarrean orain, ez? Egiten hasi den bidea hasi aurretik ere kontseiluak mai gainean jarri zuen proposamena zen zera, ez? Autonomia erkidegoan administrazio publikorako sarbidea izateko zera, euskara eta, hau da, euskara gazteleraren pare jartzea, bai? Hori ulertzen dugu dela nolabait berdintasun eta justizia sozialeko neurri bat, eta era berean Euskaldunon hizkuntz eskubideen berme gutxienekoa, eta gainera euskararen normalizazio eta biziberritzen aurrera egiteko bidea, ezta? Orduan, batetik hori kontseiluak proposamen hori egiten du bere. Espainiako estatuari begiratzen badiogu Katalunian eta Galizian zera, ez? Alako testu inguruak dituzte, ala egiten dute eta aspalditik egiten dute ala, beraz, baldintzak badaude. Gu ez gara jurista, gure eremua ez da legediarena zehazki, baina baditugu harreman estuak arlo honetan, hizkuntze zuzenbidearen arloan adituak direnekin, ez Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, eta guztiek esaten digute hori bermez egiteko bidea badagoela. Eta gainera badaukagu, eta lehenagotik gehiengo sindikalarekin landuta proposamen bat 15 urtean zera autonomia erkidegoko administrazioko langile guztiak euskaldun ere izateko proposamen bat. Oraintxe, badaudelako baldintza kontutan hartutaz zenbat jendek hartuko duen erretiroa eta soziolinguistikoki, ez? Non gauden ezagutzari dagokionean, hori oso modu xamurrean inor kaltetu gabe eta ez sindikatuek ematen duten bermearekin egiteko modua dagoelako. Ze hor, eztabaida honetatik eta niretzako harrigarria gertatzen da, ze batzuek ezabatzen duten datu esanguratsuetako bat eta azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, orain 30-40 urte bitartean dutenen artean 71%-ko kopurua dela euskaldunek eta ia euskaldunek osatzen dutena. Hau da, nolabait gaur egun enplegu publikorako sarbidean eskatzen denez euskararen ezagutzarekin arazorik ez leukaketenak, eta hori 20-30 urte dituztenen artean 80%-koa da. Bai? Hau da, pixka bat autonomia erkidego ezagutzaren orokortzera hurbiltzen ari gara. Jende hori da, momentu honetan, ez? Adintarte hori da, enplegu publikora sartzen ari dena. Beraz, hori ezabatuta egitea proposamenak bat zaigu ulergarria eta zilegia egiten.
2: 2030-erako erronkarekin hain zuzen hasi zarete forma ematen, ez?
3: Bai.
2: Jauzioneri eta ja zifrak jarritu zemei gainean, ez? 10 urtean 300.000 euskaldun oso sortzeko helburua, erabileran 120%-ko langa gainditzea, eta gero 5 jauzi zehatz, ez? Eta lehena hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun gehiago sortzea, eta bigarrena 120.000 heldu gehiago euskalduntzea. Hor, Ipar Euskal Herria izan duzu inspirazio, ez? Erronka hau egiterakoan.
3: Bai, pixka bat, ondo ulertu dadin, guk hau proposatzen dugu gizarte erronka gisa. Oda, proposamen bada, gizarte guztiari, ez? Proposatzen dioguna, ulertuz gainera, mai gainean jartzen dugun erronka honetan, gizarte geruza desberdin etatik eta baita herritarrek ere badutela zeresana eta badutela zeregina. Bai, horre gure ariketa izan da eta ariketa lan asko egin da, ariketa hau irudikatzeko eta ariketa oinarritu bat eta edan dugu soziolinguistikatik, Euskal Herriko azken ikerketa eta ekarpenetatik, edan dugu nazioarteko soziolinguisten zera, ez? Ekarpenetatik baita ere, eta edan dugu hainbat esperientziatatik, bai? Aipatu duzun hoietako bat Ipar Euskal Herrikoa da, gure zera kontseiluko kide den Euskal Konfederazioak bere momentuan egindakoa, ez? Erronka bat jarri zuen han ere, mai gainean, nolabait euskaldunen erreproduzio tasa edo aintzat hartuta, bai? Nolabait hizkuntza bat eta hiztun komunitate bat bizirik izateko lehen baldintzetako bat delako hizkuntza hori dakitenak egotea, hiztunak egotea, ez? Eta hori gainera guztiz lotzen da erabilera aukerarekin eta gainera olako, ez, sorgin gurpil batean erabilerak berak ere, ba, ezagutza areagotzea dakar. Baina erreproduzio tasa hori importantea da eta hor Ipar Euskal Herrian zera, ez, 2050erako 130-ko helburua jarri zuten. Ba, genuen erreferentzia hori batetik guztiz interesgarria gintzaiguna azken urteetan, eta bestetik, eta oso logika beretan bagenituen galesko esperientzia, milioi bate iztun, horre ere, ez, logika hori da, goazen iztunak bermatzera, ze gero horrek ekarriko du, ez, hizkuntzaren bizigarritasuna, eta Kataluniako Pakte per la Llenguak ere ariketa, alako ariketa bat egin du, ez, 1000 iztun gehiago urtean. Orduan, ez dugu ezer asmatu, eta hori hasieratik esan dugu, baizik eta edan egin dugu, eta Euskal Herrian dauka, orokorki daukagun erronka hori irudikatzen saiatu gara. Zergatik 300.000 euskaldun gehiago 10 urtean? Ba horrek suposatuko lukeelako orain arteko euskalduntze erritmoa bikoiztea. Hau da, neurketak egiten diren garaitik, sistematikoki neurketak egiten diren garaitik, batez bestekoa da urtero 15.000 euskaldun gure, ez, Euskal Herria osorik harturik, urterik urtera 15.000 euskaldun gehiago daudela urtero, bai? Orduan, proiekzioak aintzat hartzen baditugu, erritmo horri eusteak, ez proportzioetan, ba, ez luke aurrera piderik ekarriko. Eta gainera jauzi bat irudikatzen ari bada, esan nahi dugu zerbait azkartu egin behar dugula. Bikoiztea da proposamena. Batez ere, egoeraren larria aintzat hartuta, ulertuta erronka batean ambizioz jokatzea garrantzitsua dela, eta benetan jauzia gertatzeko eta bestelako baldintza batzuk sortzeko, ba, eman behar dela, ez, bikoizte hori, eta gainera egingarria dela. Bai? Nolabait, hezkuntzan, hezkuntza sisteman, interbentzio sendo batzuekin, helduen euskalduntze alfabetatzean interbentzio sendo batzuekin, horrek gainera, adibidez, helduen euskalduntze alfabetatzea momentu honetan guztiz lotzen da harrera politikekin, bai? Eta euskaratik abiatutako harrera linguistiko batekin lotuko litzateke besteak, beste, ez bakarrik, eh? Zez dugu aztu nahi, Euskal Herrian aspalditik badugula zera, ez? Euskarara hurbiltzen ez direnen herritar zati haundi bat, bai? Bueno, baina hor badaude gauza egingarriak, bai? Orduan, proposamen bata entzuteko pres gaude baita ere, bai? Ze oi hartzun egiten duen, nola jasotzen den, guk ikusten diogun egingarritasuna ikusteote den, bueno, abia buru bate da, eta forma ematen hasteko modu bat.
1: Eta hor, zehazki, erabilerari dagokionez, seguraski, zinbesteko kontzeptuak izango dire, ala beharra batetik, ala motivazioa, printzipio hauen bueltan, hausnartu duzue?
3: Hori betiko zera bat da, ez? Hizkuntza bat, batez ere minorizatutako egoeran dagon, hori da, ez? Igual honen guztiaren zera, abia buruetako bat, ez? Minorizatutako egoeran dagon hizkuntza batek etengabe eskatzen du hiztunak autokontziente bat egitea, ez? Errezagoa delako gu guztiontzako Euskal Herri gehienean etxetik atera eta gazteleraz edo frantsesez aritzea, ez? Nolabait korronteak hortara eramaten gaitu. Jakina, autu bat da, autokontziente bat, edo behintzat, ez, automatismotik pixka bat apartatzen zaituena, eta horretarako arrazoiak behar dituzu. Batetik egon daitezke eta garrantzitsuak dira norberak, ez? Egoera batzu ez jabetzearen ondorioz, norberarenak diren arrazoiak. Baina dudari gabe, minorizaziotik aterako bada hizkuntza bat, eta horregatik esaten dugu, ez? Euskaraz bizitzeko behar den dena, nolabait, egiturazko neurriak ere beharko dira. Hau da, beharra izatera, hizkuntza horren beharra izatera bideratuko gaituztenak, eta nolabait etengabeko erabaki kontziente horretatik apartatu eta berezko tasun gutxieneko batez euskaraz egiteko aukera emango digutenak, ez? Orduan, motivazioa dudarik gabe, baina uste dut hori euskaltzaleok aski lantzen dugula eta gainera saiatzen garela besteei ere adierazten, eskaintzen eta ematen, ez? Guri euskarak ematen diguna, baina ez da aski. Behar ditugu baita ere, egiturazko neurriak, eta egiturazko neurri horiek, eta badakit, itza itxusia dela, eta gaur egungoa bezalako mundu neoliberal honetan, zeinetan ematen duen guztia, ez, norberaren nahikeriaz egin behar dela, ez, edo norberaren ez, interesez, naiz eta gero, gauza pila bat egiten ditugun ala beharrezkutu hoietan, ez, eta bakit hori, beharra itza ez da popularra, baina bai, bai, sortu behar da, beharra, eta hori da, egiturazko erabakiak hartzea, nolabait, normalitate hori emango diotenak euskararen erabilerari.
1: Uh-huh. Agaso, erantzuna dago, baina seguraski konturik konplexuena bada, ba, erdarak dauzkaten hegemonia batzuen artean bizi garela.
3: Hori da, ez, hori da, nolabait, hizkuntz minorizazioaren ezaugarria, ez da, ez dela, hizkuntza hegemonikoa eta ez da hizkuntza ez dela hegemonikoa, baizik eta hiztun gisa hegemoniatik kanpo bizi garela, ez, batzutan ematen du hizkuntzak abstrakzioan gertatzen direla, baina hizkuntzak gu gara, ez da, eta nolabait euskaraz ardazten garenok eta euskaraz bizitzeko alegina egiten dugunok badakigu zer den kontu honetan behintzat beti bazterretik aritzea, ez? Edo beti hori da, bazterrean, aparte, beste sentitzea. Horrek ez du esan nahi beste gauza batzuetan, eta uste dut, inoiz baino garrantzitsuagoa dela momentu honetan, hau da, momentu orokorrak, gizartearen momentuak, munduaren momentuak ala eskatzen duelako, euskararen minorizazioa ulertzea begirada intersekzional horrekin, eta ulertzea zera, ez, hizkuntzari lotuta sentitzen dugun minorizazioa, zapalkuntza, bazterketa hori beste arlo batzuetan guk gure gorputzek, ez, eragiten diegula beste batzuei, bai? Baina hori esanik uste dut horren oso kontziente izan behar dugula. Hiztun komunitate minorizatu menderatu bat garela, eta ondorioz hiztun eta hiztun gisa minorizatu eta menderatuak garela, bai? Hegemoniaren ez pelik aipatzen zuen, hegemoniaren gabezia hori dela gure egiazko arazoa.
1: Gazte Euskaltzalen sareak ere martxa antolatu du larun bateko mobilizaziora heltzeko, zein presio duzu ekimen honi buruz?
3: Ba, guk izugarrizko pozez hartu dugu, ezta. Ze gero hemen badago beste kontu bat, euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionean, eta da dudarik gabe zerbait behar badu euskaltzaletasunak mugimendu gisa, zerbait behar badu euskalgintzak mugimendu horren bideratzaile gisa, da gazteak implikatzea, ezta? Arrazoi biologikoa eta oso goza sendoa da arrazoi biologikoa, haiena, gazteena da. Eta gainera mundu hain aldakor honetan ziuraski badituzte gako batzuk, bizipen batzuk, esperientzia bat, ibilbide bat, ba, ja beste adin bat daukagunok ez dauzkagunak. Eta gauza batzuk ulertzeko, hau da, euskararen etorkizuna non egon daiteken ulertzeko gaurko munduan, uste dut haien begirada eta haien jomugak presente izatea oso garrantzitsua dela. Orain dela gutxi, zera, Usurbilen egon zen alako ekitaldi bat, oso polita, 1966an Ricardo Arregik egin zuelako bertan hitzaldi bat, nolabait 60koetan abiatutako, ez, pizkunde hori, euskararen normalizazio eta biziberritzaren aldeko pizkunde hori, ba oinarriak edo jarri zituena. Uh-huh. Momentu hartan Ricardo Arregik 24 urte zituen, bai? Eta ziur aski buruargitasun hori eta begirada hori izan zuen, hain zuzen ere, bere gaztetasun horretatik gaizelako gizarte hartan etorkizuna zertzen edo ez etorkizuna nondik etorziteken irudikatzeko, ondo ulertzekoa gizartea nun eta nun zegoen eta zertan ari zen. Alde horretatik oso pozgarria gazten martxa, uste dut adierazten duela askotan nere belaunaldiko artean asko entzuten dudalako, ez? Gaur egungo gazteek ez daukate, ez euskararik, ez? Bueno, etzei gustatzen bat ere diskurtso hori, uste dut alako ez dela

0: jada euskalgintzatik ja kamustuta genoezkala esaten ari ginen tresna hoiek beraiek ere zalantzan jarri, hau da, okerrerako bidean jartzen gaitu.
1: Egunon, eguerdiko ordubiak dira, ongi etorri naiz irratira. Kafe enpresak urteko akziodunen batzarra egindu larunbat honetan Beasainen eta orten ere Jerusalengo tramiaren proiektuak markatu du hitzordua. Batzarrarekin batera protestak jendetsuak egin dituzte BDZ eta Euskal Herriak enpresari Israelgo proiektutik erretiratzeko eskatzeko. Manifestazioa Beasaingo plazatik abiatu da eta parte hartzaileek Kafen eta Israelgo Shapir enpresaren arteko lankidetza salatu dute. Haien esanetan Jerusalengo eta Tel Avibeko tranbia saretan parte hartzeak Palestinako lurralde okupatuen kolon organizazioa indartzen laguntzen du. Protestan gainera Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna ere azpimarratu dute, izan ere finkatuz funtsaren bidez Kafen akzioen zati bat du Jaurlaritzak eta itzarri pentsio funtsak ere inbertsioak ditu bertan.

0: Eta ezkerraldeko hainbat eragile sozial feministak eta sindikalek urtereko martxea egin dute larunbat honetan prekaritatearen murrizketen eta gastu militarren aurka protesta egiteko. Mobilizazioa Santurtziko udaletxetik abiatu da eta Portugalete zeharkatu ostean, Sestaoko kasko plazan amaitu da. Parte hartzaileek salatute bizikostuaren garestitzea etxebizitza duin bat eskuratzeko zailtasunak, lan prekaritatea eta pobrezia egoera gero eta gehiago hedatzen ari direla ezkerraldean. Bereziki nabarmendu dute emakumeek eta migratzaileek jasaten dituztela ondorio gogorrenak. Horregatik Gazan eta Palestinan gertatzen ari dena ere salatu dute eta indarkeriarekin eta gerraren negozioarekin amaitzeko eskatu dute. Eta goizean zehar aipatzen joan gara baita Pegi Lekuonarekin konexioak egiten ere izan gara. Izan ere Gazte Euskaltzaleon martxak bigarren etapa bete zuen atzo, Auritzetik Larsoaina gara, eta gaur goizean Iruñerako azken txampari bide eman diote. Pegi Lekuona lankideak aukera izan du Idur Eskizabelekin egoteko eta hauxe berak aipatu diguna.
1: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gaztei harrera egitea, egon naiz lauzpabostekin eta guztiek esan didate, oso gustora egin dutela, oso giro ona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzearekin lotuta, orduan, bueno, ba, ezin gustorago alde horretatik, ezta? Eta gaurko giroari dagokion, ba, bueno, ikusten ari gara, Iruñeko alde zarra, ba, pixkanaka ari dela, euskaltzalez betetzen. Eguraldia ere lagun dugu, bero dago, baina neurrian, alde horretatik ez, Iruñak badu ondo egoteko lekurik eskaintzen du baita.
0: Ba, aipatu behar nuen dena ondo bidean Iruñean behar luketela bai Pegi Lekuona bai gaztek ere, baina Idur Eskizabelek jada aurreratu digu bertan daudela, beraz eguerdion esango dizut zuri, Pegi, egunon?
2: Eguerdion Iraia eta eguerdion entzuleak, bai, esandakoa berretxi dezakegu, heldu gera Iruñeko alde zarrera, eta hemen, ba, esan beharra dago espektatibak sortu dituela, ba, Gazte Euskaltzaleen martxak, hainbat edabide itxaroten zeuden, Euskalgintzaren kontseiluko ordezkariak ere hemen zain, eta txalo artean egin diete harrera, ba, zehazki Urepele Iruña arteko 44 kilometroak egin dituzten gazte guzti hoiei, eta hain zuzen, ba, oraindikan etorri eta bertxotan jartzeko gogoa ere izan du Hendaiako Ibai Lekuonak.
3: Gazte sareak ondu ditugu gure hizkuntzari lotuta.

0: Nagoa, atzokoarekin alderatuz gero, baino nabaraitu dena da, ba, hiru egunez oinez ibiltzeak ba, baduela pixua eta oinetan nabaritzen dela. Hain zuzen, horre fin ere, heldu dira, ordu errespetatuz ere bai, baino horre nabaritzen zen nagusiki. Olloki igaro ostean, ba, horre beroak era egiten zuela, bero sapandia daukagu gaur Iruñean, eta hor, ba, distantzia geroz eta laburragoa zelarik, ba, horre erronka mentalago ere bihurtu da, ba, jakin bazekitalako Gazte Euskaltzaleen sareko kidek, ba, etapa amaitzear zela. Baina etorri eta hain justu, etapa justi hori justifikatzen duen aldarrikapena ere plazaratu du Naia Mitxelena Gazte Euskaltzaleon sareko kideak.
1: Gazteok asko dugu esateko hemen, asko borrokatzeko, bide asko urratzeko. Beraz, hiru egunez egin dugun bidea izan daia pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari.
0: Horixe bera, pizgarria izateko deiarekin bukatu da Gazte Euskaltzaleon martxa, orain ordubietan bazkaria izango da eta gero arratsaldean bat egingo dute.
2: Ondo
0: merezitakoa, ez, Pelli? Bai, jakina, arratsaldean bat egingo dute, hain justu, ba, Euskaltzaleon kontseiluarekin, deituriko mobilizazioarekin, eta indarra baduenak ere, gau arte jarraitzeko aukera izango du.
2: Ba, mila esker, animo eta orain deskantsatu eta azukera disfrutatu egunaz.
0: Bueno, idatzi behar da ere naizeko kronika.
2: Bai, hori ere, hori egin
0: bat. Lan pitxin bat azken apurrak egiteko uneare badut.
2: Hori da, ba, animo, egongo gara.
0: Ileske, hori da, urren arte, aio, Iraia.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu, Pellik aurreratu dugu jada Iruñean beroa daukatela, ea Iker Ibarluzeak zer dion honi buruz.
4: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez taldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretu hau agertuko dira, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Egoeki aldeko aizean agusituko dago izan eta bolada biziak utziko ditu berezikin mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean ipareki aldekoa nagusituko da iparixurian, lehenbiziko kostaldean eta ondoren iparixurira zabalduko da, eta horrekin temperaturek zertxoet bera ingo dute, baina orokorrean minimoek eta maksimoek gora ingo dutenez, bereziki maksimoek beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 31 eta 36 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean, baina bereziki Bizkaian. Nice.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez, ba, Euskal Herrian emakumeek duten egoera aztertzen. Gainera, azken asteetan esan nuke nahiko hausnarketa egin ditu dala, ezakit onak ala txarrak diren, gaurko gonbidatuarekin ere aztertuko ditugu hoiek. Baina, bueno, zer hobeto gaurko gonbidatua aurkeztu baino, gaurkoan gurekin daukagu Leire Berasaluze Gerrikagoitia, berak horrela aurkezteko eskatu zidan, nik Leire Letu bezala ezagutu dut beti danik. Berak kriminologia ikasi zuen EH1, bertako irakaslea ere bada, baina bueno, zuk aurkeztuko duzu beto zure buru, ez da?
1: Ados, bai, eske jende askok esaten ditai, baina... Claro, Leire Leturia zea, baina zure aita da Xavier Berasaluze, ez? Claro. Jende asko, igual, eza konturatzen, aitak bigarren abizena hartu zula, ez? Eta behin amak sentzen joe, Leire. Kontuatze zea, zure abizen artistiko bezala ere, zure hirugarren abizen hartu bezula, eta nerea saltatu indezula?
0: Ja, gaxo, zure amaren zatere.
1: Zena, bos, nahi dut orkestea, Leire Berasaluze Gerrika hoitea.
0: Oso nerezen zait, bai.
1: Bai.
0: Podcast honetako lehenengo galdera beti berdina izaten da, gustatzen zaidalako pixka bat ere podcastaren inguruan zuek hausnartzea. Zuek esango zenuke, bueno, zuretzako bintzat zer da emakumeak leku bat izatea musikaren industrian?
1: Izan dut ez dakit nire favoreko edo ez, bueno, podcastonen beste atal batzuk ere ikusi ditut, ez? Eta jo, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
0: Bai.
1: Zeren, eske iruditzen zait emakume batek, bueno, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez?
0: Bai.
1: Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura.
0: Bai, produktu modura.
1: Produktu modura. Ez, ordun ez dakit, igual galdera horri erantzuten euneko hon baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean, bai, ez igual leku bat litzateke, aparte de segurua, ez, bilatzen degula guztiok.
0: Bai.
1: Batez ere, espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
0: Bai. Beti gustatzen zait sartu aurretik intensitatean eta sakontasunean pixka bat egitea nola baiteko zuen ibilbidearen errepaso bat. Ez dakit zuk zenolako erlazio izan duzun txikitatik musikarekin, gainera etxetik jasota musika, eta noiz erabaki zenuen profesionalizaziorako bide hori egitea?
1: Osea, nik uste musika ez dudala bizi izan kontzienteki. Zeren, osea, gure familian bat zetorren komponente bat zan, ez? Zango dugu, edo espazio edo leku bat, ez? Eta nire parte ere sentitzen nun jada musika egiten jarri aurretik ere, ez? Baina egia da, bos hori, bosturtekin ja biolina jotzen, gitarra pixka bat txapurreatzen ere kabuz ikasten, ez nun inoiz erabaki gainera salto bat egitea, ez? Ez dut esango inposatu etorri zenik zeren ez, baina bai izan zen bilatu ez nuen zerbait, ez? Zeren azkenean ba orain kasi hogei urte grabatu genula zure doinua bideoa, ez? Eta inungo pretensiorik gabe lagun bati esan nion Kristinari, jo, Lor taldearen abesti hau gustatzen zait, eta zergatik ez dugu elkarrekin abesten, ez? Eta lagun batek zeukan kamara bat. Eta baten, ba, grabatu genuen bideo hori, ez? Eta hortik etorri izan dena. Orduan, ez genuen ez da denbora izan ikustet, pentsatzeko, ostras, hau egin nahi dugu? Ez, eske egin nahi dugu.
0: Bai, etorri izan bakarrik.
1: Bale, balea.
0: Hor, Kristina aipatu duzu, lain taldean ibili zineten okeraz banago 2008-tik 2016 bitartean. Nik aitortuko izut oso fana nintzela, gero sartuko naiz horretan. Taldean bi abeslariak emakumeak zineten.
1: Bai.
0: Eta horrek, bueno, gaur landuko dugun gaiarekin ere zer ikusi askoa dauka. Eta horrek nolabait taldea ere 2008-an berezi egiten zuen. Ez dakit nolako izan zen zuretzako lain taldean aditzea. Edo, bueno, bilbide hori nola gogoratzen duzun.
1: Izan zen, orain adibidez askotan ikusten dut, osea, Leire hori kanpotik, ez, edo bideoak ikusten ditut, eta zaitut, ostra, hauin genuen, eta hauin genuen, pena ematen dit momentuan igual ez nengolako presente inkluso, ez, eta
0: disfrutateko
1: beste pertsona batek egin balu bezala hori dena. Ez? Baino bai gogoratzen ditut, benetan, osea, kriston maitasunakin urte haiek, eta lain definitzeko forma bat daizan, anaitasun eta aizpatasun gune bat. Bai izan hori.
0: Bai. Oso polita.
1: Bai.
0: Gainera horrela gogoratzea urteak pasa ondoren,
1: bai.
0: Oso polita da.
1: Bai.
0: Ze ekarri zizun taldeak, bai maila pertsonalean, bai baina maila profesionalean ere?
1: Ba, sobre todo, maila pertsonalean ekarri zian kreston lagun taldea. Kreston lagun taldea. Eta oraindik mantentzen dena, eta oraindik kedadak iteiteu, eta astero WhatsApp ez behintzat konektatuak gaude, eta horrek pues, niretzako asko esan nahi dut. Osa, lain utzi genetik 10 urte pasaia. Eta profesionalean noski batere pentsatu gabeko hasiera bat. Ez? Eta baita ere pozten naiz hain genuinoki izana, ez? Zeren etzeon inungo pretensiorik, ez? Gure musikan, ez eszenatokian egoteko maneran, ez zertan, ez benetan genuinoa zen. Eta askotan ikusi dut nere burua hori galtzen, eszenatokira igo behar duten askotan. Eta azken esango dut, ezakit 5 urtetan edo horretaz, osea, kontzientzia hartu, eta aldatzen bai saiatu naiz eta benetan itzultzen, ez? Osea, ez besteak konplazitzeko edo egin musika edo abestu, ez? Eta igo eszenatokira hortik, baizik eta nik disfrutatzeko.
0: Eta zu nahi duzulako.
1: Bai.
0: Hor, aipatu dugu bi abeslariak emakumeak zinetela, ez dakit, eta gainera bi emakumeak abeslariak izatea badauka, bueno, errezagoa da, begirada ezberdin bat ematea publikoaren aldetik. Ez dakit zuen kasuan sentitu zenuten inolako aurre iritzirik, oztoporik, biak emakumeak izateagatik, kanpotik jasotzen zenuten begirada beste nolabaitekoa zen?
1: Hori ere izan da urteak aurrera pasahala egindako gogoeta bat, ez? Momentuan bertan ez ginen kontziente eta pluralean hitz egin dezaket. Eta zenbatetan izan ginen objektu eta ez sujetu. Ez?
0: Gainera gazteak zineten.
1: Oso gazteak. Nik lehenengo kontzertuan 15 urte neuzkan. Besteak zartxogoak zian, baina bueno, urte bat.
0: Bai,
1: zarrago. Orduan, bai, ezakit, perspektibatik begiratuta konturatzen zea zenbat eta zenbat gizonen jarrera, ez? Zen objektu bat tratatzen egongo balira bezala, ez? Adibide modura jarri dezaket, justuki honea etortzeko pixka bat pentsatzen hasi naizelako momentuetan. Ez? Eta zenbatetan agian esan edo eskubidearekin sentitu jendea zuri esateko, ba, eszenatokian oetzerala ondo mugitzen edo geldiegi zaudela edo zergatik jazten zaren horrela. Edo inkluso ja gauza teknikoagoetan sartzen, ez? Batez ere
0: hori osoikoa izaten da.
1: Osoikoa, ez? Gitarra bego bat erosi beharko nukela edo inkluso Kristinako beto abesten zuela, ez? Eta hortan erai oso pozik nago, ze dia taldean askotan komentatzen genitun gauzak naiz oso inkonstienteak izan, baino aurretik zegoen gure laguntasuna edo Kristinatan ere arteko laguntasuna. Eta kanpoak leia bat sortu nahi zuen, ematezun leia bat sortu nahi zuela gure artean. Baita ere esan barra daukat, orain gaur egun diskurtsiboki behintzat bada ere, feminismoak sartu dala, ez, musikan,
0: bai.
1: Eta eskerrak begira da behintzat pixka bat aldatu da. Baina nik esate izut nire esperientzetik, eta ez dut nahi biktimistasunatu, ez, baina 2008 garaian emakumeon artean ere nik ez nun sentitu aizpatasun bat.
0: Babesare bat etzegoen.
1: Babesarerik etzegoen. Gainera, garai hartan gure referente emakumeak gu baino asko zer helduagoak zian, edo ja etzeuden estenan, ez badia, jo kese, Alaitz Maider bat, bikote modura. Ez, yeah. Bikote modura hori etzan existitzen.
0: Gaina bikote eta bineska.
1: Bikote eta bineska. Etzan, etzegon estenan, eta helduagoak zian erreferente izan zitezken horiek, ba, ezakita jora zea maiz, ineso zinaga, eta egoten ginenetan, ba, oso ondo, ez? Baina hori, ba, gainera, beraiek musika asko zere horrago bat egiten zuten, gu sartu ginen oso pop melodiko eta erromantiko. Zerango izuta, mala urteko neskatxa batek komposatzen ditu
0: claro,
1: nabestiak abeste.
0: Buruan daukana.
1: Buruan daukana, ez? Eta hortik ere oso oso kritikatuak izan ginen. Eta itentzait kurioso, ez? Gaur egun, inoiz baino gehiago, etortzen da jendea esatea, buah, zuek lainekoak zinaten, eske pila bat gustatzen zaiten. Eta como, joder, hau ez genuen sentitzen gara hartan benetan, eh?
0: Yeah.
1: Baina pixka tabu bezala, igual zen, ezakit, adibidez, orain askotan egoten naiz guazenekoekin, ezakit, vocal coach, eskizakin nola denominatu, ez?
0: Bai,
1: bueno, laguntzen diet kontzertuak prestatzen. Ba, serian grabatzen dituzea besti batzuk, baina gero hori kontzertutara eraman behar da. Eta ba, ez dakit, ni askotan aurkitzen naiz etxean guazeneko kanta batzuk entzuten, ez? Eta esatezu, ai, ama, norbaitek entzungo bari zelotxa, ez? Eta zelotxa zeba.
0: Hmm.
1: Ez, ba, konturatu naiz, berdina gertatzen zela lainekin.
0: Bai.
1: Eta seguramente garaiko ia guazen zelako, ba, bin eskatilla supergazte, pop supermelodiko goxua iten,
0: bai.
1: Eta
0: letra erromantikoak.
1: Bai. Eta orduan igual lotxa, ez? Ba, zuk plazaratzeko kalean, dejo, ba, asko gustatzei talde hau. Bai.
0: Lehen aipatu duzu irudiaren kontua, eta askotan gertatzen da, emakumei etzaiela bakarrik kasu honetan juzgatzen nola kantatzen duten, edo gehiago dela, ze irudi daukaten, ze estetika daukaten, nola jazten diren, nola mugitzen diren, ez dakit zuei hori asko gertatzen zaizuen, egia da 2008an gaur egun hau gaizki balima dago 2008an are okerrago egongo zela, ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun urtoiek, gainera gehiago jakinda, zinetela gazteak, emergenteak, eta seguraski noizbait joven promesa bezala ere aurkeztuko zizutela.
1: Ke grazia. Nola daitzen zegoen Iñaki Betagarrik, Las Chicas de Oro.
0: Mira,
1: daitzen bai. Zegoen, eta, bueno, grazia daitzen zegoen, eta, bueno, grazia daiten jarraitzen dit, ez? Sin mas, osa,
0: humoretik atzen bat,
1: humoretik, ez? Oain gutxi irakorren un argiako entrevista bat Irati Majuel hori egina, eta berak indute zi bat, bueno, gaia ongi ez dugu goratzen, baina esaldi bat zen, hirietan, ez? Berak hiriak hausnartu ditulako eta espazio horiek eta emakumea nola mugitzen den espazio horietan. Eta esatezun, bueno, Irati Majuelo barkatu ez balima dut ondo harrapatu idea, baino esatezun azkenean espazioetan emakumearen gorputza ikusgarri bihurtzen dela, ez? Beste bezala. Azkenean objektu bezala. Bai. Ez, eta horrek ekartzen du bueno, ikusgarritasun horrek ekartzen du gorestea edo, ez? Baina kritika bera ere. Eta justo baitare orain ez asko ikusi nun ez naiz gogoratzen bere izenaz, baina da Suako baxukolearen inguruan kritika bat, ez? Derrepente gizendu zala. Ez? Kritika periodistiko bat. Zatezu, ostras, zakit, tatai inorrek esan dio gizendu dala.
0: Mm-hmm.
1: Ez, zeren, ez da objektu bezala. Osea, azkenen, gizon bat esan atokira jotzen danen da,
0: bere musika.
1: Neutro.
0: Bai.
1: Ez? Baina emakumearen ez. Eta daukagu kriston zama.
0: Bai.
1: Ez, eta ni ere ikusi naiz hor, osea, egun hobeak edo txarragoa dituzu, baina ez denatoki bat ere gobar dezu. Eta mitiko etzeala sentitzen, jaztezuna jaztezula ere etzeala sentitzen indarrakin, ez? Azkenean, janzkera batzutan bai da, bueno, bos, gaur boteretsu sentitzeko horrela jantziko naiz.
0: Bai. Baina,
1: zergatik egiten dugun hori ere pixka eta ausnartzeko modukoa da.
0: Bai.
1: Ez? baino ni ere egon naiz gizenago, argalago eta incluso batez ere gizenago egon naizen etapa hoietan beldurrarekin estenatokira igotzeko.
0: Zer esango dutenaren gatik. Bai.
1: Zeren badakit epaigarri naizela.
0: Hmm.
1: Eta lehenago jongo dala epaia nere fisikoagatik, nere lanagatik baino estenatoki gainen.
0: Bai, eta hori bada azkenean gizonek pairatzen ez duten zerbait.
1: Bai, eta adibidez lainen gertatzen zan ez, oso, oso estetika ezberdina genitun Kristina eta biok, jazteko maneran, edo inkluso musika entzuteko generotan eta dena ez. Eta hori ondo reflejatzen zan, igual janzkeran, ez? Litzatzen ala pijaila kinki, ba, bai. Ba, guginan, ez? Pixka bat. Eta horregatiko kritikak ere jaso ditut, noski. Noski.
0: Hmm.
1: Eta orain konturatzen naiz, zen olako arrakala sortu zuten, ez, kritika hoiek, ba, 16-17 urteko Leire baten. Eta oraindik, psikologoan lantzeko moduko bai. Gaiak, dia, ez, 34 urterekin.
0: Ez ki, kontuan hartuta, gazteak, emakumeak eta gainera publikoak hor leia sortzen duela, talde barruan ere.
1: Bai, bai. Imaginatu.
0: Bai, horregatik. Hor badago beste kontu bat, nik lehen aipatu dizut oso fanan nintzela, hemen ukiko dut momento pixkat freaky fan. Oso gaztean nintzen, eta joaten nintzen, plazara edo jotzen zenuten toketara ikustera.
1: Benetan?
0: Eta... Hor dago anekdotat gero kamaratetik kontatuko dizudana, lotxa handia ematen didalako hemen kontatzea. Baina, egia da, nik erabaki nuela musikan zerbait egin nahi nuela, zuei ikusten izuelako, eta azkenean herrikideak izan da, ikusten ituen bi emakume estenatokian, sazuen, jo, nik hori egin nahi dut.
1: Zualiza.
0: Ez? Eta nik bai sentitzen dut izan dituela erreferenteak, gazteak eta emakumeak, baina liberean badakit, bai gaur egun egia da gehiago dagoela, baina nire inguruan musika jarraitzen ez zutenek ez euskatela erreferente asko.
1: Hmm.
0: Orduan, ez dakit zuk adiez 2008an kontuan hartuta zuk aipat dituzu Alaitz eta Maider, Aiora da Zeamaitz, ez dakit zuk nola ikusten duzun erreferenteen kontua eta asko aldatu den zure ustez 2008tik gaur egunera.
1: Honek ustez, suerte zizugarri aldatu dela.
0: Bai.
1: Eta ditugu mota guztitako erreferenteak, ez? Osea,
0: genero guztitakoak.
1: Genero guztitakoak. Pues jo, kese, izaro bat musika goxoago egiten, Olaia, baitare goxotasun hortatik, baino pixkago gortxo, Lat Salvador, baino hasta, ez dakit, Chill Mafian ateratzen zen Irene.
0: Mm-hmm.
1: Ez, orduan, nik ustet abanikoa pila bat haunditu dala eta eskerrak.
0: Bai.
1: Eta eskerrak. Ez, zeren gure, adiez, konparatiba bakarra lainekin zan, jo, Alaitz eta Maider, baino pop rockerak, ez,
0: mm-hmm.
1: Pixkat. Eta esan como, ah, ya, vale. Bai.
0: Ja. Zuka diez, inoiz pentsatu izan duzu referente izan zaitezkela norbaitentzat?
1: Ez. Ez egia esan ez. Eta ez dakit, oza, ez dakit inoren referente izan daiteke.
0: Iria bai.
1: Ez mesedez.
0: Presio gehiagi.
1: Bai, presio gehiagi, presio gehiagi. Baina, ez, oza... Obviamente, eta eskerrak baita ere, garai hartan, ba ez genuen zama hori, ez? Hain zan inkonsientea, eta hain...
0: Eta horren gaztea izan ere zaila da horren beste gauza pentsatzea, edo
1: bai,
0: horren beste gauza kontuan
1: bai,
0: hartzea.
1: Bai, ez genit, eske gauza horiek ez genitun paranada buruan. Bai, bai, eta eskerrak. Eskerrak, baita ere.
0: Bai, za.
1: Bai, inkonsientzia hortatik, eta naturaltasun hortatik ateratzen zalako dena.
0: Bai.
1: Bai. Baina gero kontuatzea, ba, industriak berak desbirtuatzea zaitula.
0: Horrera ere joan nahi nuen, baina galdetu nahi izut, zinaten bi emakume eta gizonak ere bazoden taldean, hiru
1: bai.
0: Okerrez banago,
1: bai.
0: Eta zakit talde barruan seguraski ez esan duzulako lagunak zinatela eta eskerrak, baina industriaren aldetik nabaritzen zen talde barruan banaketa hori?
1: Bai, asteko industriak bakarrik nahi gintun Kris eta biok. Ez, entrevistak, videoklipak, inkluso, ez?
0: Aurpegiazuek izatea.
1: Aurpegiazuek, bai, gu izatea. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure artean leia sortzea, ez? Adibidez, gure videoklip baten oso nabaria izan zen, zuzendaria, komo no, gizonezkoa zen. Mm-hmm. Eta, ba, Kristinaren estetika eta ikusgarrintasuna gehiago gustatu zeion nerea baino. Eta Kristina zen videoklipeko protagonista, ez? Imaginatu
0: horrek
1: zure lagunarekiko sortzen dizun entre comillas envidia edo jo zebai zaitagu gertatzen, nola kudeatu hori 15 urterekin, nola hitz egin hori zure lagunarekin? Eta entre comillas pasar por el aro, ez?
0: Bai. Bez, 15 urterekin behar bada ez daukazu nahiko aindar esateko
1: hau ez. Kontzientzia nahiko ez indar.
0: Eta gainera ez balin badakizu industriak nola funtzionatzen duen.
1: Hori da.
0: Zein, nork esango dizu hori ondo edo gaizki dagoen, ez?
1: Baina gutxinez, eta hori da polita gure arten baitz egite genuen, honek ez du, oza, hori zan importantena, honek ez du gure laguntasuna izorratuko. Hau da, gizon zoro honek nahi duen gauza bat, ingo dugu, ez? Baina ez genukan ez dara indarra para nada, aurreiteko. Bai. Eta berdina, ez? Berdina, ba, beste argazkilari bat, eta diskoaren portada, ez? Ba, horrien kanbio, ba, ez? Leire aurrerago. Ez? Kristina baina.
0: Nolako den industria, eh?
1: Ba, pasada. Bai, eta horregatik komentatzen genuna, ez? Gauzak aldatu dira, eskerrak, feminismoaren, osea, sarrera izan da hain ezinbestekoa, baino benetan sartu da erraietaraino edo manera diskursibo baten bakarrik. Ez? Nere duda hori da. Porque
0: horrelako gauzak oraindik gertatzen dira.
1: Horregatik. Osea, benetan benetako espazio hoietan eta botere harreman hoietan aldatu da. Ez. Edo forma diskursibo baten, ez? Bai, osea, ezakit, adibidez, Limbon komentatzen zuen olaiak ezakitze programatan, ez? Gizon bigote dunen bizitza neoteko manera, ez? Como ez fiatu inoiz bigote dun gizon batez, bueno, ez bigote dun guztik, obviamente, ez dakit hemen duen gizon, ez dakate bigote askerrak. Azkenean, ematen dutela deskonstruituta daudela, ez fiatu hoietaz, ez? Zeren hoiek izango ja sartuko izuena estakada, ez? Labankada. Eta hori ikusten dut asko industrian oraindik, ez? Benetako egituretara forma diskurtsiboan bakarrik sartu dela feminismoa eta ba, botere egituretan errealitatea beso, osea, oso bestelakoa dela. Ezakite programatzaileak, manajerrak, ba hori, dirua eta erabakiak hartzen dituztenen artean, ba bestelakoa dela. Egoera. Oraindik. Bai.
0: Gainera, nik aste hauetan ari naiz nahiko marroietan sartzen diskurtsiboki, egon berri naizelako musika topak eta batean, eta hor konturatu naizelako, bueno, eta ba, ez da ez enekin ezer, baina hor konturatzen zara industriak nola funtzionatzen duen, eta da denak poltsikoak tiratzen duela, diru bat tiratzen duela, eta denak kartera behi da daudela. Baina egia da gero, oso erraz nabaritzen duzula dena diskurtsiboa dela.
1: Yeah.
0: Adibidez, nik luzatu nuen galdera bat itzaldi batean, esaten ea programatzaileak nola egiten zuten balantzea jaialdi batean adibidez, emakumeak eta gizonezkoak aukeratzerako orduan. Hiru pertsona zeuden, hirurek esan zidaten, ez, guri naturala ateratzen zaigu emakumeak sartzea karteletan. Nire erantzuna, ba begiratu Euskal Herriko kartelak.
1: Absolutamente.
0: Kontatu emakumeak.
1: Absolutamente.
0: Orduan, gauza bada diskurtsoa, bestea da.
1: Nik ez dut kupo bat izan nahi. Hori da gauza, ez?
0: Bai.
1: Bueno, eta ni orain txe bertan ez naiz kupo ere sentitzen, zeren ez daukat ez dara bakarkako proiektu bat, martxan, Euskal Barrok Ensemble taldean jotzen dut, eta hainbat emakume gera bertan, batez ere Euskal Herritik kanpo jotzen dugu. Orduan baita ere ez da gure ekosistema. Naiz eta, bueno, reproduzioa berdina dan, ez? Beste
0: bai, bai.
1: Baina baita ere, nola oso musika mota ez berdina dan, baita ere, bueno, gauza ez berdinak daude. Ez, eta emakumeak askoz ere ez dakit integratuago ikusten ditut edo kanpotik hori dirudi. Bueno, 10 urte dara matzat, 10 ez, 13 urte dara matzat. Euskal Barrok Ensemble taldean. Eta Tapieta Leturiarekin azkenean koroak egiten, ez? Eta orduan ez dut uste kupo bezala mugitzen gaituztenik. Ez baino, ostras, hori sentitzea ere gogorra izan behar du, eh?
0: Bai, eta gainera artista asko kaipatzen dutena gehienetan badakitela kupoa direla.
1: Hori,
0: edo zuzenki esaten dielako, bai. Gero lotxa gutxi dagoelako industrian ere, edo olako gozak igartzen direlako. Oso erraz gainera. Hor, aipatu duzu Tapieta Leturia, uste dut horri buruz ere zerbait galdetu behar dizu dala, azkenean badelako ezinbestean agertzen den izen bat,
1: bai.
0: Etxetik etorretako zerbait da, ez dakit zuretzako nolakoa izan den musika etxeko giroan izatea, lehen aipatu duzu ez dela oso konstiente izan, nahi da txikitatik inposatu ez, baina txikitatik zure identitatearen parte izan den zerbait dela, ez dakit zuk nola eraman duzun hori orain daño.
1: Jende asko galdetzen di baita ere, ez, abizenaren zama. Eta ni bai naiz kontziente, ba, gure txan, ezakit, ba, asko entzun da. Tegitisa, obvio.
0: Nola ez.
1: Eta beste munduko folk musika, ba, gure eta dalako folk musikaren gaixo bat. Ez, eta oso guai. Baina bai konturatu nitzan, lainen edo komposatzen, orain, perspektibarekin ikusten. Baitare horrekin puskatu nahi nuela. Ez? Osa, beste zerbait egin nahi nuen, zeren nahi, ba, zakit...
0: Ez dizuela abizen batek definitzen.
1: Hori da. Bai, eta inkluso momenturen batean, bai sentitu naiz inkluso retxazatzen, ez? Eta konturatu naiz, osa, nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona, hola, Leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez, ez dut esango bideak eriki dizkigunik zeren, ez? Baino bai zen 15-16 urteko leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, ba, musika eta nola funtzionatzen duen industriak jende pila bat ezagutzea aurretiaz. Ba, de repente leku batera iritsi eta, ostras, ezagutzen gea, ze klaro, eski aita egonda grabatzen, ez dakin nun, eta nijun ez berakin. Ez? Eta... Bueno, ba, beste sensazio bat bai ematen dizu, ez? Egoera arrotzoietan jendea ezagutza. Bai, eta
0: horrekin industriaren funtzionamentua behar
1: eta industriaren funtzionamentua naiz ez nuen ez oso forma kontziente baten bizi edo ikusi, nik uste dut.
0: Ja, behar bada igual ere laguntzen zuen zure aitaren papera, edo bueno, etxeko paper horri ere horreukitzea bada ezpada.
1: Bai, hori bai, hori bai. Beti konseju eske bere gana horrek ere asko lagundu du.
0: Bai. Ez dakit, edabideak izan daitezke pixka bat gaiztoak batzuetan, ez dakit inoiz erori izan den konparazioetan, itzal moduan sentitu duzun?
1: Bai, bai, osea, eske hemen kritikak erortzen dira
0: bai,
1: leku guztietatik, bai. Ez? Eta,
0: eskatu
1: eta gainera, inkluso, eske jendeak ez da lotxa.
0: Ez.
1: Eske, mesedez, erosi lotxa. osea, inkluso esan dira, jo, eske zu iritsizea, iritsizean lekutara,
0: Zure aitagatik,
1: ez zure abizenagatik, ez abizenagatik. Ez eta bueno, pues ay, cariño, va, hoy pentsatze zu, pues genial. Eske ez izango dizut. Ez? Ez naiz hasiko kontrasaten, hori pentsatze bali mazu, baino obviamente ezagunago izango nintzen espazio batzuetan Leturian alaba naizelako, baino badakit. Bueno, nik uste, osea, ez dakatela justifikatu beharrik, denborak esan duelako, ba, mantendu naizen espaziotan, mantendu naizela, ba,
0: zu zaren naizelako. Bai. Egia zuk ezagutu duzu zure aitaren belaunaldia gertutik, ezagutu duzu zurea, ez dakit generoari dagokionez ikusi dituzun ezberdintasunak, ez, suposatzen dut baietz, esan dugulen industria aldatu dela.
1: Bai, bai egia esan, aita eta Tapiren ibilbidea, ba, batez ere ezakite, Tapieta Leturia band, garaian, eta horrela, pues, mila bat zirunda laroita emeretzi, klaro, ni laroita mabian jaio nintzen, orduan ezin ditut esan, zertzegoan garai hartan, zeren enaiz konstiente. Eta obviamente kontzertora juten nintzen, eta beraiek denak gizonezkoak zian. Eta gizonezkoak igotzen zian estena tokira. Baina ez beraien manaierrak beti zian emakumeak. Adibidez.
0: Begira, hori da gauza
1: eta gaur egun. Eta hori gaur egun oraindik ematen ez den gauza da. Eta nik uste nun zerbait normala zala.
0: Bueno, begira, adibidez. Alde horretatik Bintzat, esan nahi, bintzat ikusi dituzue referente moduan
1: bai.
0: Emakumeak manaier
1: bai,
0: bezala.
1: Bai, igual ez ez denatokian, baina bai manaier bezala.
0: Ta, adiet, gaur egun manaier bezala emakume oso gutxi, hau ez dakit bat ematet tortzen zaidan burura, oso gutxi.
1: Bai. Bai, bai. Eta hori guai zion, eta konturatu nintzen arte gure kasuan lainekin, osea, ez dago, enbeste emakume orduan. Orduan, osea, beraiek nola intzuten, ez?
0: Bai, pasa kontaktua.
1: Bai, bai, pasa kontaktua. Baino, bai, eta ni, klaro, ume bezala bakarrik aldetesan, bazte goxotasuna matizaten nahi baitare, bas, leturian alaba bezala, ez? Mm. Doala, beraitan kontzertua ikuste eta gozatzera, eta espaziori konpartitzea, ba, langile emakume batekin.
0: Mm-hmm. Bai. Zuk zure kasuan barrutik egontzara bai oltza aurrean, orain adiez, tapi eta leturiarekin korok egiten, ez denatokiko zati ezberdinak probatu dituzu, ez dakit barrutik begiratuta nola ikusten duzun dagoela egoera bakoitza, nola ikusten duzun dagoela frontwomanen egoera industrian, instrumentalistena, atzean daudenena, barrutik ezagututa gehiago industrian nola ikusten duzu?
1: Bai, oraindik nik ustez mantentzen dala frontwoman papela da, frontwoman papela ez hitzak dion bezala, eta instrumentistetan naiz eta geroz eta emakume gehiago dauden oltza gainean instrumentu ezberdina jotzen, oraindik falta dala, pila bat. Falta da pila bat.
0: Gehiago, segun eta ze instrumentutan.
1: Claro, adibidez...
0: Bateria bat, basu bat...
1: Hori da, osea, justo aste artean olaiak inbazkaltzen, eta satzean jodez, que basu jola behar dut larun bateko bolorako, eta eske ja ez dakitzen makomeri deitu. Ez? Haze pena.
0: Bai, sekulako pena.
1: Bai. Eta berdin bateri jolekin... Ez dakit edo niretzako errepenten pertsona momentu honetan ametsaz narez, ez? Ojalá ekarriko bazenu podcast ontara.
0: Bai.
1: Zera, la letxe eta maite dut pila bat eta irutzait persona brillante bat leku guzita dibeidatuta. Baina hori, trombonista emakume bezala baitare beti umoitzen da egizonezkoen espaziotan, ez? Eta, ostras, zer esan ondia duka, ametxek.
0: Bai. Bai. Aipatu zuzuen manaierra diez gizonezkoa zela, ze askotan gertatzen da ikusten ez ditugun figurak daudela estenatokiaren atzean, mm-hmm. baina azkenean erabakiak norkatzen dituen, lehen aipatu dugu programazioan, disketxetan ere bueno, paper asko daude. Zuen kasuan gizonezkoak ziren hori guztietan lan egiten zutenak, ezakit barrutik nolakoa den, azkenean kanpotik gehienok ez dugu ikusten adiez, aipatu ditudan hitzaldietan Kataluniako disketxeko batek esaten zuenez, beraiek daukatela arau bat jarrita dela izten ditugun kontzertuen 125%en manaierrak emakumeak izan behar dute. Eta adiez, pena da horrelako arau bat jarri behar izatea, baina eskertzen da, ze behintzat lana ematen ari zara emakume manaierrei eta hori sustatzen ari zara.
1: Bai. Eta, bueno, ez da kazer ikusik, azki emakume bat markatu, eh? Baina ez da kazer ikusik, emakumeekin lanitea, edo gizonezkoekin lanitea. Eta bai, obviamente sorpresa, gizonezkoak zean danak. Gure kasuan gizonezkoak zean danak, bai disketxetakoak, bai manaierrak,
0: Soinu teknikariak,
1: eta suertez orain geroz eta argi eta soinu teknikari emakume gehiago ikusten dira. Eta estenatoki produkzioan, lanean, ez? Dakit, eta ba, poza amaten du. Eta, ba, eske lan egiteko manera oso ezberdina.
0: Bai, bai. Bada. Lehen aipatu feminismoa, gehiago sartu dela industrian, egia da azken urtotan hobetu dela, zerbait gehiago ikusten dela, naiz eta aipatu dugu diskurtsiboa dela gehiena. Ez dakit zuk orokorrean zein puntutan ikusten duzun euskal musika industrian genero berdintasunaren egoera, feminismoaren egoera.
1: Ez que justo galdera horrekin baditut nire eztabaida pertsonalak.
0: Azteko,
1: porque gustatzen zait asko definitzea gauzak, eta horrela ikasi ez, eta ez que ez dakit erantzuten zer den euskal musika.
0: Azteko, bai.
1: Ez zer da, euskeraz egiten dan musika, baina orduan, zizaro batek egiten ditun, kiskanta ez dia euskal musika, edo euskainol, ez, euskera gaztelania, txilmafiatek egiten duna ez da euskal musika, edo, ba, klaro, juten naiz etxera, ez, Tapeta Leturiak festarik festa atera zutenean, gaur egun inorrek eluke dudan jarriko hori euskal musika dela, baina eske Flaco Jimenezen kanta bada. Ez da euskal musika. Pardon, zer da euskal musika?
0: Hori hasiko.
1: Hortik hasita. Barkatu.
0: Euskal Herriko, bai. Utziko dugu igual, Euskal Herriko musikaren industria, nola vale. Ikusten duzun, genero perspektibatik.
1: Eske industria bera artistok ere sortzen dugun einetik, hor dago beste handikapa, bai. Ez? Nola ikusten deten, ba, obviamente, lainen hasi ginean, baino askoz ere aberatsago.
0: Bai. Gauzak aldatu dira.
1: Gauzak aldatu dira. Baino nere beldurra da hori, ba, manera diskursibo baten bakarri gelditzea, ez? Eta gainera gehien beldurtzen nauena da, eske emakume bat eszena tokian esan dugu askotan objektu bezala ikusten dela. Eta nahi gabe, guk ere hortik reproduzitzen ditugu desde el momento de... Eta ez da gauza txarra, ez? Osea, zen nik egunero pentsatzen dugu gaur, ze jantziko dut, ez? Baina eszena tokian egoteko forma hori ere planteatzeko forma hori ere planteatu behar diogu gure buruari nondik egiten dugun. Eta musika ere nondik egiten dugun, ez? Beste gustatzeko eta xosoak lortzeko baita ere zilegi dela, edo benetan zerbait reala nahi degulako eta guretzako. Baina ez, entre komillas, exitoso dirudien zerbait lortzeko, ez?
0: Bai, ze gainera gero musika asko idealizatzen da.
1: Bai.
0: Eta gero ritzan
1: bai, eta, ditziko. Eta gaina, zen... bueno, eske ja hori ere, bai. Zer da exito izatea, ez? Bai. Arrakasta, zer da arrakasta? Bek bat betetzea, bueno, gaina da, orain hori bai. Daukagun gaia da, ez?
0: Jo da, bakoitzaren definizioa zein den, ez?
1: Hori. Hori. Eta... joder. Markatu. Orain gutxion izan kontzertu baten, eta gustatu ez zitzaiten. Baino falta nun benetako tasun bat. Negon kontzertu guztian de jo, ze musika eta zer izateiten, osea, formula bat reproduzitzen edo benetan sentitzen dezutena egiten eta hori sentitzen dezun momentutik nila ez nago komoda. Hori ikusten eta entzuten.
0: Eta... ez duzulako artistarekin uneko unean konektatzen. Ez.
1: Baina zergatik ez duzu uneko unean konektatzen, ez? Eta bakarrik jantzkera gatik edo...
0: bai, da, ikusten dut askotan dela, saltzen den moduak behar bada ez duelako zurekin bat egiten.
1: Hori
0: da. Da, ikusten dut askotan dela, bakoitzak musikarekiko ze ikuspegi daukagun. Azkenean, zuk nahi duzulako eta hobi batetik egiten baduzu, ikusten baduzu parekoak ez duela horrela egiten, zailagoa da bere proiektua erostea.
1: Bai, hori da. Eta zakit, oso pesimista sonatuko, baina daude ba, Euskal Herria momentu honetan proiektu pila bat zeinekin ez dut konektatzen eta ba, nere perspektiba subjetibotik absolutamente ez jutenak benetazko sentitzen. Ez?
0: Dena marketing estrategia batetik bai. Egiten delako.
1: Bai, eta hor sartzen da baitare Euskal Folklorearen erabilera pixka bat nire ustez gehiegi zabaldua, zeren ni naiz ultra folklorika. Ez? Osa, pila bat gustatzen zait.
0: Hori jaso duzu ere.
1: Jaso dut, eta justu, ezakit, igandean kriston egualdi egingo du, eta izango da, planazo bat aizerratzua jutea. Ez? Beste mobi batzun artean. Baino, beste nire beldurretako bat da, euskal musika panoramean, erabilera zabaldu hori kontzeptu estetiko eta soil estetiko modura hartzea euskal folka, ez? Eta bueno, aldi beren zer da folka, zeren dirudi jaila dagoen musika bat dela, baino ez, osea, bizirik mantendu nahi baldin bat dugu baita ere eraldatu behar da. baino nundik eraldatu nahi dugu, bakarrik erabilera estetiko batetik,
0: bai. Edo benetan... Eta industriaren mesedetan, baina da poltsikoen mesedetan.
1: Hori da. Edo nundik erabili nahi dugu. Hmm. Orduan, orain txe justo, gatazka asko dazkat, euskal musikatik.
0: Zuk, seguraski ez daukazu giltza, ozera, azkenean artistek beraien alde daukate, baina nik uste dut... paper handiena hemen industria berak daukala eta erabaki hartzen dituztenek, baina ez dakit zuk badaukazun giltzik edo inolako idearik nola hobetu daiteken.
1: Joder, pues industria zitze egiten dugu ente fantasmagoriko bat bezala, baina eske industria guk sortze deula aztitu zaigula ematen.
0: Bai.
1: Eta gure erabakiek sortzen dute industria hori.
0: Bai.
1: Orduan,
0: baina publikoarenak, artistenak,
1: hori da.
0: Denak.
1: Eta modan zer jarriko den ere, guk erabakitzen dugu nahi edo ez,
0: bai.
1: Artistek. Orduan, eta ni, osea, ez naiz, bestare horren ere edu ez, ez denok dazkau kontra esanak, baina koherentzia bat. Garenaren eta eman nahi degunaren artean. Hori.
0: Hori da zer bendik beti esaten dudana ere. Eta gaur egun industrian ikusten ez dudana.
1: Ja, mentx.
0: Bai, koherentzia di. Lehen aipatu dugu kriminologia ikasi zenuela, zuzenbide penalean ere doktore zara, baina aldi berean musikari zara, badira bi mundu oso ezberdin. Ez dakit nola uztartzen dituzun?
1: Nik ere ez batzutan.
0: Ez da, ja, ez da.
1: Nik ere ez batzutan. Eta, bua, gainera...
0: Ba, ukate zer ikusirik beraien artean, ez zer ez, ez?
1: Zero. Zero? Eta aldi berean konturatzea ekosistema berdinak diela. Egoak,
0: genero ezberdinkera.
1: Genero ezberdintasuna, kriston arrakala da hor, botere egituretan,
0: bai.
1: Eta harremanetan, beti daude gizonezkoak, eta konturatzea bat baten beste mundu bat erazoa zela, eta gainera zuzenbide penalean adituak, ez? Eta da kaka bera. Orduan, desgraziatuki ez dia, inaz berdin. Bai.
0: Penaz, baina...
1: Bai.
0: Zuzenbideak ekas honetan adiez lagundu dizu musikaren industrian berba da kritikoagoa izaten edo gauzako beto begiratzen?
1: Zuzenbideak baizik eta kriminologia gehiago. Bai.
0: Jende irakurtzeko moduak berba da.
1: Bai, bai, adibidez ez dakite ikaslei askotan jartzen diet Marina Marroki langile soziala, trabajadora soziala, langile soziala da.
0: Bai, nahonuko
1: bai.
0: Dut.
1: Bai, bueno, asko landu du genero indarkeria eta sexu delituak eta bar, ez? Eta berak askotan ere irati majuelok lehen zita hori hartuta, bai. Ez? Askotan erlazioak egiten ditut, ez? Zubiak, ba, musikarako edo zuzenbide penalaren arloan, ez? Eta azkenan beti dio, ez? Guk objektu batekiko da, ezakit, landare hori faltsua da. Landare faltsu horrekiko ezin dut empatia bat garatu.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Orduan empatia bat garatu ezin dudan objektu bateri minitea asko zerrezagoa zait.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Eta hortik ere badatoz ez genero indarkeria eta sexu delituak objektu ez dela ikusten dugulako emakumea.
0: Mm-hmm.
1: Zeinarekiko empatia bat ezin dugun garatu. Eta eszenatokian igotzen garenean ere azkenean objektu hori gara. Ez?
0: Bai. Ostras, begirean eukara egin da usnarketa hori, baina oso sakon eta hona iruditzen zait. Esango zenuke, bueno, kasu honetan behar bada bai, baina botere harremanak, edo, bueno, genero arrakala kasu honetan berdinez, azkenean industria ezberdinak direlako, baina patroi antzekoak ikusten dituzula bai zure arloa, bai zure bi arloetan, musikan eta kriminologian.
1: Bai, bai, erabat. Erabat, zeren, bueno, jarrera oso abusiboak ere bizi izan ditut. Batez ere musikan. Gizonezkoen aldetik. Ez dut esango bortxatua fisikoki sentitu nahi zenik, baino psikologikoki bai. Bai, eta gainera kontzienteki egindako min bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan ez dut hain ezberdin ikusten bat eta bestea. Bai.
0: Mm-hmm. pena ematen dit sakontasun honetatik ateratzea, baina gustatzen zait intentsitate maila pixka bat jeisteko joku moduko bat egitea. Ez dakit galderak irakurri dituzun ala ez?
1: Ez.
0: Hobeto. Hobeto, bai eta ez, gero jendeak bronka bat atzen didalako. Ah, izango dira, bueno, esango diegu entzulei lehenik eta bain, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira, 12 galdera, saiatu bertzara hitz batean edo bitan erantzuten.
1: Txapos.
0: Ezin baduzu hitz batean edo bitan, eta ikusten balin badut, behar duela pixka bat garatzea, eskatuko vale. Izut. Baina berez jokua da...
1: Bale, bale, kostaitez egitelako sintetizatzea.
0: Lasai, zuri eta denei. Vale. Denak in, vale. Oso jende gutxi geratzen da hitz bat edo bitan.
1: Vale.
0: Baina hori da jokuaren grazia.
1: Bale,
0: zinatuko nahi. Prest. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Askatasuna.
0: Industriaren gaur egungo egoera, orokorki?
1: Paso palabra.
0: Garatu dezakezu nahi batzu.
1: Ez, industriaren gaur egongo egoera esan nahi dut.
0: Inork ez ditin ez esan paso palabra.
1: Bizia. Takit. Industriaren gaur egongo egoera, esango deu, neutralidade faltxua.
0: Vale, pues ondo. Euskal musikaren etorkizuna, zure kontzeptuaren barruan. Euskal Herriko musikaren etorkizuna.
1: Oparoa.
0: Vale. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zen izango litzateke?
1: Koherentzia.
0: Musikaren industriako oztopo nagusiena?
1: Koherentzia.
0: Baita ere. Inspirazio iturria?
1: Koherentzia.
0: Musika komposatzerakoan esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Koherentzia baita ere.
1: Bai.
0: Vale. Oholtan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Benetan askatasuna.
0: Sortzeko momenturik onena?
1: Gaua.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Ez dut botere hori.
0: Eukiko bazenu?
1: Pertsona baten inspirazio iturri izateke nahiko.
0: Bale. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Inkoherentzia.
0: Zure publikoa definitzeko hitz bat? Edo lainena?
1: Gertukoa.
0: Bale. Eta 2026-erako zure helburu nagusia, edo zer dator leireren bizitzan?
1: Joder, pues koherentzia hori lantzen jarraitzean. Egia san.
0: Urtu galdera hauek eta gero koherentziaren argi geratu dela.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina,
1: lanketa zedio bat.
0: Nik beti esaten dut, jende galdetzen dizunean galdera mitikoa, zer da gehien gustatzen zaizuna pertsona batengan? Dozen harremanetan, nik beti esaten dut koherentzia. Iruitzen zaialako badela mundu bat.
1: Eta da zaila, Osa,
0: bai,
1: azkenen,
0: bai.
1: Osa, zure puzkarrak, zure puzkarrak ez zizu molestatzen da ondokoanak,
0: bai.
1: Bai, hortik hasita.
0: Gure buruarekin koherentzia izate askotan zaila da, baina ia da, nik beti esaten duena, nik askotan koherentzia esaten dut, pentsatzen duzunarekin eta esaten duzunaren artean koherentzia bat egotea.
1: Bai, sentitu eta egiten duzunarekin.
0: Hori da. Ba, hemen utziko dugu, mila motza eta dena egintzait, ezagitzen bat denbora egin dugun, gaur ez daukat erlojo hemen. Gainera ez dut esan, set aldatu dugu gaurkoan, gauza, bueno, egun batekoa izango da, tristez, nahi bai, gehiagotan hemen egin, baina mila esker gaurkoan hemen egoteagatik. Bai, gaur kamaratzean jende daukago, bestetan ez da hori gertatzen, baina mila esker. Uste dut, gauza asko... Gauza ezberdin asko hitz egin ditugula, oso garrantzitsuak. Uztut ere, ekarri duzula beste begirada bat. Egia esan, esango nuke ere, orain arte landu ditugun kontuak aktualagoak izan direla. Ez gara, 2008-ra joan. Eta uste dut ere garrantzitsua dela atzera begirada hori egitea. Ikuste ere, zuen begirada noraldatu den 15 urtetatik orain arte.
1: Right.
0: Eta eskerrak besterik ez gaurkoan hemen egoteagatik.
1: Zeri, iraia, benetan bihotzez, eskerrik asko.
0: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara, aurkionetan eserita, ba, beste gonbidatu batekin eta gauza gehiago zitze egiteko gogoz. Urrengo astera arte.

Naiz Irratia. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugu. Madagaskarko salegi, erritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugolako gaurkoan, ongi etorri gramofonora, ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaotjo

Jobida, Salegi musikaren ikur nagusia. Estilo hau artearen iparraldean jaio zen eta gaur egun bertako ritmo nagusia da. Dantzagarria, azkarra eta energia handikoa. Aditzen ari garen Aroma Lemble kantuak estilo honen esentzia guzia biltzen du. Gitarra elektrikoak modu tropikalean jolasean eta perkusioak markatutako 6-8ko erritmo itxaskorran. Eusep Jaot Jobik folk tradizionala eta pop soinu indartsua nastea lortu zuen eta gaur egungo bere abestiak Madagaskarko besta guzietan aditzen dire. Madagaskarko bertze aurpegi bat izautuko dugu orain, Rajeri da bera. Balia izeneko instrumentua jotzen du, bambuarekin egindako zitara bat, eta hauxe da uarteko instrumentu nazionala.

Rajeri da aditzen ari garen musikaria eta badu meritua gainera esku batean ezintasun bat izan arren balia izeneko instrumentu nazional honen jotzailerik handienetakoa bihurtu delako. Ez hori bakarri musikari izateaz gain gizon honek osasunaren eta ingurumenaren aldeko lan handia egiten du bere herrialdean. Ba, aditzen ari garen kantuak, Misaotaka Niakama kantuak, Madagaskar barnealdeko goi ordokietako doinu lasaietara eramaten gaitu. Baliaren soinu beresiak eta Rajeriren ahotsakonak uarteko tradizioa erakutsi digute.

Itxasartea zeharkatu dugu eta Reunion uartera ailetu gara Daniel Barorekin. Daniel Baro maloia musikaren berpizle handia da. Eta maloia esklabuen oiua da. Hamarkadetan Frantziako gobernuak debekatuta izan zuena bere kutsu politikoagatik. Mino, Baro, Daniel Baro bezalako musikariak izan dire tradizio hori bizirik mantendu dutenak. Barmine izeneko kantuak maloiaren ezaugarriak bikain erakusten ditu. Perkusio gordinak, sormen lana eta ahotxe indartsuak. Erresistentzia moduko bat da maloia. Daniel Barok kreolera hizkuntzan abesten duena bere sustraiak arrotasunez

Bere herrialdean tradizioak hautsiz, Kristin Salemek bere gain hartu du. Mendeetan gizonezkoen kontua bakarrik izan du den perkusioa eta kantaera modu hau. Agitza ahots grabea du, berexia eta boteretsua abeslari honek. Eta ditzen ari garen kantua, tambo izeneko kantuak eutxi erran nahi duenak indar handia du. Kristin Salemek betiko maloia eta blues musikan hasten ditu perkusioari garrantzia handia emanez. Bera da, Reunion uarteko emakumezko ahots nagusietako bat. Kristin

0: gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Indiako ozeanoko uarte hauetatik mugitu gabe. Orain arteko maloia eta salegi doinu tradizionalagoak utzi eta gaur egungo talde zein proposamen modernoagotara pasatuko gara orain. Ikusten ari gara Reunion eta Madagaskarren musika agitze bizirik dagola, ba betiko sustraiako oinarri hartuta gaur egungo estiloekin nazten jarraitzen duten gaur egungo artistekin jarraituko dugu orain. Segidezagun, uarte hauek ezagutzen Reunion eta Madagaskar. Zibre!

Reunionera bueltatu gara gaur egungo talderik ezagunenetako batekin, Lindigo. Olivier Arastek gidatutako taldea da Lindigo, eta maloia tradizional hartuta gaur egungo jaialdietara eraman dute. Mundu osoko doinuekin nastuz, afrobita edo elektronikarekin uztartuz. Nule kontan, pozik gaude, erran nahi du, ba, bestarako erabiltzen den kantu honek. Lindagok erakusten du maloia aldarrikapenetik harago komunitatearen pozaren ospakizuna dela. Reuniongo gazteek euren tradizioa nola berritu duten erakusteko kantu bikaina. Eta berriz ere Madagaskarrara bueltatuko gara Tarika taldearen eskutik. Anitra Rasoan Aibo aizpe gidatutako taldea da, eta Madagaskarko musika munduko agertokia handitara eramantzuten 80-ko hamarkadan.

eta Arika izena du talde honek eta euren musika freskoa, harmoniaz betea eta zaindua da. Retani izena du kantuak, Madagaskarko doinu tradizionalak eta pop egiturak modu dotorean nahasten dituena. Batalde honek tarikak beti izan du kezka bere herrialdeko egoera politiko eta ekologikoarekin eta euren kantuetan edertasun guzionen azpian gogoeta sakonak ezkutatzen dituzte.

eta 80ko hamarkadatik gaur egungo estenara hurbilduko gara orain. Ahotsekin jolasean segiko dugu alako je deteste kantuarekin olaxe izena du. Bi hitzek gauza bera erran nahi dute, lehenengoak malagasieraz, bigarrengoa frantsesez, gorroto zaitut, horixe da alako je deteste.

alako GDT este nahiko kontraerrankorra da kantu hau, hitzek amodio gorroto harreman baten bukaera gazigozori kontatzen duten bitartean, ba musikak guztiz kontrakoa egiten duelako. Melodia atsegina eta dantzagarria erabiltzen dute horretarako. Madagaskar All Stars kolektiboak eta Erik Manana abeslari ezagunak interpretatutako kantua da Madagaskarko musika iraganean gelditu estela erakusteko, bizirik dagoela erakusteko. Hiri modernotako gazten bizipenak kontatzen dituzte eta mundura begira daudela erakusten digute.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko Madagaskarko musikari maitatuenetako bat ekarri dugu, Regis Gizabu. Akordeo jole bikaina, Regis Gizabu, ke instrumentu hau, portzertu, uartean agitzera bilio dena, bertze maila batera eramantzun, bluesetik eta herri kulturatik edanez. Pembe kantua da hau, holaxe izena du. Indiako ozeanaren gaineko iluna barra marrazten du honekin Regis Gizabok, bere akordeoiak eta ahotxe hautsiek, bihotza unkitzen diguten bitartean. Errandakoa, hause izanen da, gure bidaiontako azken kantua, Madagaskar eta Reunion uarteen inguruan egindugun bidaia hau, eta hurrengo astean, ba gehiago, kantu gehiago, kontu gehiago, errandakoa, hurrengo larun batean, atxaldeko irutan bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

sem mais. Zokoan isil-isil iretzat ardo gorri

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia.
2: Kaixo, kaixo, kaixo, how are you?
3: Yeah!
2: Bueno, hemen, Masipita Martin, azaz taldetik. Urrengo berroita marminetutan, gure gustuko abesti jarriko izkizueu. Poza ezagun.
3: Apai, apai, apai, apai.

0: ondala ez asko deskurriutako pari, eh? Kanati datoz, folk indie bikote musikal bat, eta egile esan behain harmoni eta hotz lasai horrekin, ba, buklien, ibili naiz azkeraldien. Baxepe izai irutzezako.
1: Konparakoek urna datoztenagin. Irlandesa irukotinikap, zeharta behen lehenengo singela.

eta horrengo gitarra jotzaile kantautore eta ekoizle makin hau, kanadati dator, kasualia dez ezautu nun, gomendatzi zuet, Ariel Posen, gozau.

0: Earra, Martintxo, hau nere listaziek bai o bai. Baino urrena atorrena, guri, gurietako bat.
1: Ze, azaxena?
0: Azax, zu altzea. Aber, ba, gustatzen zizue.
2: Hori, hori, hori, hori.
0: Apa! Rrrr.

0: Entzungai, plataforma guztietan. Ta bueno, Mikel Aboatik salto ingo dugu oskorrira, haundi batzuk hauek, ta bide batez, aekako komunidade guztiei, segi lanien, eta gora zuek, iepa!
1: Aera!
2: Barakaldukuan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan inegunero.

0: Grandes. Beharra, Oskorri.
1: Onak duan, eh?
0: Ba, bai, falta motatzei gaur egun olako taldi egin esan. Bueno, eta guain, guazen tekno pixkategin egurre.
2: Hori, hori, hori, gora Euskal Herritea.
3: Iha!
2: Aua!
3: Uhurru!

0: in your gut.
1: Bueno, bueno, eta oain, laroiko amarkadan hemen Urola Baiaran egon zan taldea undi batekin guez, jotakie.
2: Gure gurasun garaiku da.
1: Gu hindi jaio gabe, baina, bah, eharra benetan taldie, izen pixkete hartu zun, eta merezita, merezita. Hora zuek!
2: Gora jotakie!

0: Poza dago xe zeinuan ba?
1: Tio Pepe Motel.
0: Taurrengoa, nagusi zioen bat.
1: Haundi je benetan, The Boss, Bruce Springsteen.

0: Radio.
1: The Bosch. Bueno, eta baina, errimekin guez. Gara taldie benetan. Horain txilek, Mexiko onda hon eta gure aurreko bitaldietan parte hartuzu nasintzat.
0: Apaxi!

0: Rakil kerrotza hau?
1: Ea Rakil kerrotza, earra txorien kantue. Entzun dezagun, ingurue, gauza asko esate dituta, earra benetan. Bona, eta bain martxa pixkat, ez da, Masipi?
0: Ai, golden!
1: Cory Wong, funky pixkat.

Cory Wongetik Mark Knopflerrea, Dire Straitseko gitaristie, puf, benetan ere favoritotakoa, ke grande. Mozau, izazue, What It Is, Mark Knopflerren temazo hau.

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitar.

Arratsaldeko bostak dira, larunbata da eta Naiz irratean zaude. Hau orain entzuten saioaren 34. emanaldia da eta ni Iskander Fernandez naiz. Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri gaur egungo gitarren etxera, arratsaldeon. Naiz irratiko denboraldia bukatzeko hiru saio baino ez dira geratzen, gaurkoa barne eta hiru saio hauetan zehar udako jaialdi eta kontzertuei begira jarriko gara. Euskal Herria Zuzenean Festivala, Aindoaingo Rock Jaialdia, Azkena Rock Festival, BBK Legends, besteak beste. Gaur bertan, ordu baten bueltan, Andoain erantz irtengo gara hainbat kontzertu ikusteko eta Marujarekin jaialdia izteko. Datorren astean ordea Gasteizen egongo gara ostegunetik, azkena rock jaialdiaren beste edizio batetaz gozatzeko.

Eta guztea ondo badoa, zazpi ordu barru Marujako Sao Irse kantaren edertasunaz gozatuko dugu aurtengo andoaingo rock jaialdiaren barruan.

Marujarekin batera pasadan astean entzun genuen Zilitia ere arituko da Andoainen, bertan ere Laudioko Bark taldea arituko da. Iaz, Walking About izeneko disko interesgarri bat argitaratu zuen talde arabarrak eta bertan Zugegorri bezalako kantak aurkituko dituzue.

0: hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Euskal taldeak protagonista Andoain Rock jaialdian eta garrantzitsuak ere izango dira azkena Rock jaialdian. Aretxabaletako Nil horren adibide izango da eta Mendizabalaren lehenengo orduetan argialdia bezalako kanta argitsuak entzuteko aukera izango dugu.

Azkena rock jaialdian, orain entzutenen bezala, gitarren katalogoak amaigabea dirudi. Aurtengo edizioan, Mendizabalan, 80ko hamarkadaren metala, stoner rocka eta psikodelia nahazten duten gitarrak entzuteko aukera izango dugu Corrosion of Conformity taldeari esker. Apirilaren 3an, Good God Bad Man lan berria argitaratu zuen Corrosion of Conformity eta bertatik ekartzen dizuegu Good God Final Down.

Gitarren katalogo amaigabeari buruz hitz egin dugu eta jarraian entzungo dugun bertsioa horren adibide garbia da. Gitar klasikoak klasiko batentzako. The Wolf taldeak Leon Russellen bertsio ederau plazaratu zuen iaz, hau Roll Away the Stone da.

Gitar ezberdin gehiago Mendizabalako jaialdirako. Kasu honetan, rock progresiboa eta sinfonikoa. Suediatik dator Halas taldea, hemen beraien aurtengo panorama izeneko diskoari buruz behin baino gehiagotan aipatu eta entzun dugu, eta Gasteizen bertako kantak entzuteko aukera izango dugu. At the Summit, maravilloso hau bezala.

hotz zakarre kontatutako taberna ilun eta ketsuen historioa gustoko badituzu, Los Enemigos beti egongo da zuri laguntzeko prest eta ostiralean, zazpirak eta hogeian arituko da Gasteizko jaialdian. Hau, 1984ko, tras el último no va nadie, diskoan agertutako no importa da.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Imelda May eta soinu klasikoak beti eskutik lotuta doaz eta ostegunean Afalardoan artista irlandarra ikusteko parada izango dugu. Ziur bertan Just One Kiss bezalako abestitzarrak entzuteko aukera izango dugula.

Ostegunean, Imelda Meiren ondoren, eszenatoki berdinan, Suedian azken 25 urtetan jaiotako talde handienetako baten txanda helduko da. The Hives, punk rocka gauerdira eramango du, Paint a Picture bezalako kantekin.

Bob Mould eta Sugarren bueltari buruz duela hilabete batzuk hitz egin genuen hemen, geroago Sugar azkena rock festivalen Copper Blue disko mitikoa jotzen egongo zela esan genuen, eta datorren asteko ostiralean A Good Idea bezalako abestiak entzuten egongo gara Mendizabalan.

Rock klasiko eta dramatikoaren aita da Alice Cooper eta aurten bigarrenez bueltatuko da azken arro jaialdira. Ostiraleko kartelburu nagusia izango da eta Mendizabalako estenatoki handian arituko da Sugarren ostean. Entzun dezagun No More Mr. Nice Guy Alice Cooperren klasiko garrantzitsu bat.

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Ostiralean ere, zenatoki handietatik urrun, bigarrenez Mendizabalan, Tropical Fuck Storm ikusteko aukera berri bat izango dugu. Itxaroten dugun bitartean, Bye Bye Snake Eyes kantutzarra entzungo dugu.

Gogoratu, gaur Andoaingo Rock jaialdia, datorren astean Azkena Rock Festival eta urrengoan EHZ eta Legends jaialdiak. Eta hemen guztien previa egingo dugu. Gaurko saioa bukatzeko 2006an Pearl Jamek Azkena Rocken sekulako kontzertu eman zuela gogoratuko dugu eta horretarako 1983an plazaratutako Versus diskotik Rearview Mirror klasikoa ekarri dizuegu.

Gogoratu, hau orain entzutenen 34. emanaldia izan dela, ni Iskander Fernandez naizela, eta hau guztia posible dela naiz irratiari esker. Zuzeneko musikak sortzen duen kitxikapen logikoarekin eta kontzertu horietaz gozatzeko Euskal Herrian zehar ibili beharrak sortzen duen estresarekin, agur esango dizuegu datorren asterarte.

0: Motor musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak bi, bueno, batetik izango da gurean Euskal Herriko beatbox txapelketaren inguruko solasalditxo bat berri gurekin izango dugulako, ba, horren inguruan hitz egiteko antolatzailea den etako bat Orodrez, eta horrez gainera, ba, Ireia Kamrak ere bere tartea eskainiko digu, kantu berriak, hori guztia menzionetxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Nigo, etxarri bezala musika aurkezten ari den honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateietu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatua dagoelako. Artifizio hori gabe.

Etxe kalte talde dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, magure iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutoniuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra.

Aimartzeta eta Kiliki elkarrekin. Bueno, hauek epe bat atera gartute. Ja, datoran astean. Eta aurrera penkandu moduan. Hau dator, sexua bai. Bueno, ba, argi eta garbi referen.

Labar Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba hau gehiago ere zabaldu du orain Labarrek. Produkzioan Kiliki.

0: Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, bueno, ba, gertara bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox txapelketa egingo dela, hori Sudupen izango da, Sudupe, Güeñesen baitako auzoan, ez eta, bueno, herri zere izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren arduradun, ez tegit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, nahiz eta oro drez bezala ere ibiltzen den batean eta bestea, Boris, eguerdion zer moduz.
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai.
0: Ez dakidana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko eginda zaudeten gauza hauetara.
1: Jo, ba, egia za, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nahu pizkat tensoago. Ez dakit zergatik. Importantea delako niretzat, uste dut. Claro. Oso importantea da, oso espeziala da. Orduan, ba, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan.
0: Begita. Bueno, claro, hau kontua da, nola gaitere, aspalditik badabilen zerbait badela, beatboxarena, baina, ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso, ez, oilarren guduak esaten den hau da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan, eta beatboxarena arte bat badela, ze hori, ez dago zarantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako. Baina horreindik akaso, celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau, nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, bueno, grisonen gatik, bai, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxoa gara, eta jendea, jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik.
0: Ara, hor konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen,

esan dugun moduan, Ba, begira, zuzeneko gauzak horrelako egizaten dira, eta notetik bestera etorriko zaigu berriz ere Mori, Solodrez, bueno, ba, iso, teknologiak batzuetan izanen dituelako bere kontuak ere, eta, bueno, ba, ordena jo berrea biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, begira, etorri da. Eta, ez, etorri da, joan da. Pritxia entzongo dugu, hau ere izango delako hortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu.

0: Ez dakit hau berak dira bueltatu denez, galdetiko diote, bori eskaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden.
1: Hau da, Pritxia. Vale.
0: Begira, zer den belarria. Hau da, bitboxa egiten ere, elkar ezagutzen duzu dela, ezta?
2: Bai, azkenean, bueno, ez dakit, oza, nik musikan, bueno, bitboxan badaramat ama zazpi, ama sortzi urte, eta bitboxa badu berezitasun bat dena guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ados.
2: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla.
0: Ados.
2: Eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende jagoi mailako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo horrelako zerbait egin badakizu nor den gehienetan.
0: Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia aurten izango direlako epaimaikide.
2: Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten. Eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik eta importanteena hemen da ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan.
0: Bai.
2: Erakustaldiak ditugunez.
0: Ados.
2: Goi mailako beatboxa ikusi dezakezula eta aurten hiru modu ezberdinetan, bata Loop Stationarekin,
0: bai.
2: Bestea bakarka Pritxarekin eta berak baita ere nahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh.
2: Orduan bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh.
2: Orduan ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, akara, mazazpi urte zoazelako pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
2: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende... Bakoitzaren historia mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. O sea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara, edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta... Lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
2: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zenetenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, esan dut, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
2: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
2: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
2: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
2: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
2: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxo gara bera, amabos minutu. Eta orduan, pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
2: Baina gero badaude beste pertsonak, coverrak edo horrelakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak, orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat, nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu, edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik, eta bera prestatzen du guztia, eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, zebera, traki izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, zebestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra right. joango den pertsonak badakite zer egingo duten, ordan pizka kristo da.
0: Ez da, garai bateko trikitilariak bezala. Trikitilariak ere piezak eskutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
2: Hori da, ba gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean, ez? Urte horretan behintzat, ez? Begira...
2: Gauza bat gertatuko da, Euskal Herriko txapelketan, ze justo, Nils, pasaren urtean, parte hartu zuen munduko txapelketan, Loopstation kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau, irailean gertatuko da. Orduan berak, erabiliko du Euskal Herriko txapelketa, frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko, jendea ez jakiteko zer gertatzen den, zergatik. Ez duelako parte hartzen beste pertsona, beste inork, o txapelketa horretara joan goden. Orduan, horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, berezia. Berezia esperia. Bai, bai, bai. Oh. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxe gora bera?
2: Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
2: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Baina, bakarrik. Bakarrik, errez esaten
2: bueno,
0: da.
2: Guk nahiko genuke 200 edo 300 claro. pertsona, baina, bueno. Baina parte hartu dut ez dakit. 50 pertsona gutxi gora bera urte hauetan, eta badau jende asko beatbox egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi, edo horrelakoak. Baina nik kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
2: Fua, ba... Maiarik handiena duen pertsona Nafarroakoa da.
0: Begira, Nafarroa.
2: Baina Bizkaian badaude hiru txapeldun, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
2: Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian eta Espainian oso maion eman zuena orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste.
2: Bai, gerturatzen dira txapelketa batzutara, baina oso arraroa da beraientzat.
0: Ados. Bueno, mejor rere badaguela, badaguela hor mugimendu bai. Bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, gehienok duguna, eta horregatik ez, ba, horrelako ere batokema martzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa, eta esan didazo, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da, han hasi zela guztia, ez da?
2: Bai, orain dela mala urte hasi ginenan, osea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen, han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ezen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen Kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, ni orain Zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso espeziala izan zen guretzat.
0: Gero, zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan?
2: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaian, hori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldia Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupe bueltatzera, Sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da bai.
0: Eta galdatu behar dizut, zer nolako harremana duzue, bon, atzetik hip-hop bat jarri dut, Messi Lekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
2: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gorabehera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zoro egon zirela, eta zi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan, hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu taier pilo bat, eta taier urbanoak. Ez bakarri hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaudela. Orduan, hip-hop eventuetan baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu graffiti bat edo baduzu grafiteroak, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
2: Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua gu gabe ezin zutelako musika edo dantzakin.
0: Begira, ez hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez? Beharrak sortutako gauzetako bat, ala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez? Nola ikusi duzu evoluzionatzen?
2: Movida bat izan da. Osea, nik hasi nintzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, bale, beatbox tutorial bilatzen badut zer agertuko zait, ba, ikusi nituen 5-6 tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen zaretan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, ikusten badut, 2005 izan zen munduko lehenengo txapelketa.
0: Bai.
2: Eta orain ikusita, ez du ez da zentsurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit, diskoteka batean, eta jendea ez da konturatuko ere beatboxa dela.
0: Osa,
2: hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau, akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendea, karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
0: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garela noizbait beatboxa egiten, edo beatboxeko elementu oinarrizkoren bat edo beste egiten. Edo norentzako da beatboxa?
2: Bai, a ber, ahoa badaukazu, egin dezakezu. Orduan bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen pilo bat. Orduan, praktikarekin, edo zer gauza... ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, zien motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
0: Bueno, da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta nola ez, hilaren 13 honetan. Sodupera gerturatu, iluntzeko 9:00 hasiko da oker espaldi manez eta sarrera librearekin?
2: Hori da, kalean izango da, orduan, edonork etorri dezake, doaini, eta ikusi dezake izugarrizko espektakulara.
0: Eta horadora ez ikusiko dugu?
2: Bueno, nik taier bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbaitek hasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda taierrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana.
0: Horten hori da zure lana, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako egire, gozaraztea. Bueno, ba, izu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
2: Eskerrik asko.

0: Naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera. Raimundo el Canasterokoak bueltan dira Kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugunez, gainera begira zeiz esekzio, eta zenbateko kontuak, sartu dizkioten honi. Ez, bueno, ba, sandakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera,

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzaiaren hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
1: Izen baditut mikroak, orain esan dezakitu.
3: Arratsaldeon.
1: Zer muntzat, te, bikote?
2: Ondo, gustoa. Hemen tarte poli bat pasatzeko guagin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka dut oporraia bukatzen, baina, bueno, osondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin behar dira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak edo nola hasi zineten, ez dakit nola sortu zen proiektua auzentzako?
2: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako gauza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia, kina talde batzean utzita nuen, eta bueno, banitxun hor, ba, gordeta atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei, ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba, eneukan nire inguruan ere, hola, musikari oso, ba, bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
3: bueno.
2: Eta bueno, Bobi garai hartan nere gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez? Zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, bestein bat musikarirekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula. Azkenean nere kuadriako baten anaia da, eta bueno. Pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilaia ikusita ba horri zentzu bat ematea bidean ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oia, eta bai nire horri uste dola lengoazia hor sortu zala. Egia esan nola, osea gustu handi hartu nun, espektatiba handirik gabe ez, baina bueno, hasi ginean hor gazatxo arantzen ideia jaoak oso arritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nion bai bueno, pues nere zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkanek ajun geha abesti sortzen, bakoitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken dian, ba, musikane bai tande maitea ez erresa, eta ajun bertza bat abestei ulertzen, eta, bueno, denboa batean eman digu, baina oso pozitu oso guztu azken nire.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo, bueno, ze kontatu nahi duzue, taldearen bidez?
2: Bueno, azken nian, nik uste, hasiera batetik guk barruan genituen ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota daula hasiera batian behintzat abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina, bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba, bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan, bai, jorratzei jugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkatoi da, ez? Hasiera batetik ba, bakoitzak buruan zituen ideia horiek ba, aurrera emateko aukera izan deu, eta aukera hori ikusi honen nian, ba, barrun genekan hori ateratzeko nahi, ez?
3: Era berian hori nire, bueno, beti, oza, hitzak eta idatzi dutera, baina, bueno, beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta, jo, ba, aukera politezen dara, bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak, eta, ba, gai horiekiko, oza, hori, ezken behar esan duen bezala, ez, ja, gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues, ez da utzi dugu naiz, gure azalian bizitzen ditugu, eta gai hoiei nola baiteko sakontasuna ematea musikaren bitartez, baizan da pixkatxo bat igual nere ardura edo nere nahia, eta jo, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauzat ez daite orduan, no se, hortan ibilera.
2: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugu moduan bi kanta zertuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu lehenengoa, hoxe da Izar guztiak.

0: abestia hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehen entzunaldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia. Baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azken nean, bueno, diskoko abesti pertsonaletako bat, azken nean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten honen inguruan, ezusteko heriotza baten inguruan, eta bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari ginean, eta bueno, lagun baten heriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta bueno, ba, pixkat hortik sortu zen abesti honen egunen bertan idatzen nuen egia esan.
2: Bai, nik ala batzete bai, esan izan zala, bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamiketan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez zertu seriotasun aro batzuk, eta eta mobia normal ez ditugu, zemitea izan zen ala batean zuzer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu ba hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aize bai, pues, nola etorri zen jagoa, zakitu rengo gunean edo bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zein zen, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, ba, bai, nik uste dela, bueno, bai dela igual diskoan egon daiteken abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada da azkenean, baina bai, hori oso sentimendu potenteak ezakita dirazten ditu, baina guri gutxinez eragin zizkigun esperientzia hartatik dago sortuta bestia, eta hori zera ja, transmititu nahi duena.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez dara lehen galdia, olako deiak jasetzei du, beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzitzaion, eta bai esan genuela momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio dula barrundak hau noia dirazteko, eta, bueno, utxune edo dolu horren, ba, isla bezala, baino, baita ere nik uste dentzuleak abestia bera entzute honean, bere egiteko, ba almena ere badula, ez? Azkenean ba dolua edo holako utxuneak gure egunerokotasunean egunero bizitzen ditugun momentuak dira, gutxien espero dugunean pasatzean horietakoak, eta nik uste bai emateu aukera hortarako abestionak, ez da.
0: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni ezakite esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait ezakit traumatikoa edo bat bateko agertatzen denean saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski, netzako bai, nire ustez bai, eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten dugu, ez? Denbora bestian, ez? Ondo izlatzeu, ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baina badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete ezin dianak, ez?
2: Nei jago bai esaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dena aldatu iten da, ez, gure zati bat puskatu eta
0: da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan, ba hori, zati hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezin ezkoa da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure ba hori, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abeste egitea terapeutikoa erabat. Eta orduan, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea, eta Eta hori da, ez, oza, nire uste, esan dezun letran zati hori hori da, esatzen duguna ez dakigula nola ingo deun, baina, bueno, elburua edo...
0: No, nola baita egin behar dela, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Egia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakit zuen kasuan izarra hau omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua?
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili dugun gauza izarrena, ez? Azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago, ba, historikoki ere, ba, zerua ere, ba, beste figura bat bezala, eta, ba, bueno, islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian, ba, bueno, berari omenaldi bat bezala, ba, izar guztiak zuretzat, ez da.
2: Nik, bai, guztetela hori, txabai, bigauzak, bigauzekin adoz nago, baina ikustetela polita dela mezu hori ez, oza, esan dut, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan erreferentzia hori, bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, oza, horreit iltzen denan zer hori joala, ezak ez eta, eta hortaz, hori bai, oza, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustet, dala omenaldi hori ematea bezala, bueno, zero guztia zuretza kontxertan, ze ezakagu beste
1: beste konsolamenduik, beste bai.
0: Hemen ere aipatzen duzue badago letraren beste zati bat oraindik erantzunik ez dugulako, agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat, askotan gertatzen zaigulako, ez, gure buruari galdetzen diogula ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan, ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ba bueno, ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den, letrak ala adierazteu eta holako ezusteko heriotza baten aurrean ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba bete-betean, ez?
2: Bai, nik uste hori, azkenean olako gertekaren aurren moni gutxinez nahiko oza, oso emozionala bain banaiz, baina bondotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera guztien aurrean galderan erantzuna eukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan oza, nik uste hortikan dihola pixketxo bat ez, oza, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nondik gara matizu nahizeak eta galdera guztien erantzuna nahi dituzu eta pixkat hori da nik ustet bai, oza, hori adierazen nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit objektuak ateratzea, askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako, zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek, argazkiek, askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna lamina gordetzen dute?
1: Ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera, ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren esaldea, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu haietan ateratakoak, eta lagun... Bueno, lagun batek justu ba, bueno, eriotzaren ostian ba, pasatzizkigun ba, bueno, hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean, kasu honetan biak islatze ditula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina eta eriotzaren mina, baina bai baitare ba, pasatako momentu ba, onoien ba, horitzapen haiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen da narrazio hori ez dela ikusi, ez dela nire, bueno, ez dela nire esku, baina baitzen dezaketela nire, pues bueno, bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez ditut galderari zuzenean erantzungo, baina bai, ingotela horre bueltatxo bat, ze oso garrantzi dut zaitu, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oso momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo, errezitaz justa ez eguna, kontrakoa, ez, oza, horratzen dauden, bauri, oza, esperientziak, sentimendua, momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski, argazki berdinean egon dituzken pertsonak ez berdin bizikautela momentu hori. Eta orduan baiala oso, oza, oso gauza guapo ez, argazki, argazkin kontua, ze, bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan, mota guztetako, mota guztetako sentimentuak on daitezke.
0: Bai, orokorrean, esango nuke kanta hau goiti begiratuta, doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait, fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan, idazteako gara ja bentsat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino nik ustez hau aurreneko tiradan amaitutako letretako dala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolu prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzi genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Azakit, kilo asko botan ditu, momentu hortan.
2: Uh-huh. Bai, nik, bueno, lehen hori zanetan bezala zanetan ustete abestik sortzen ditugunen, gure emotzotik gana abiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten. Eta besti honetan, bueno, nien nintzen hain zaurgarri, neon hain impactatuta. Jago bai ikusten nulala, eta bueno, nere, oza, nera etorzenan ja bi letra prest eta dana, pues, nisaiatu nintzen ez momentu horretan senditzen nuenetik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan. Ba, sentimendu horiek gogorazi nahi.

0: zuntzeatu gehan guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
1: Lehen oroitzapen ez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oroitzapenen funtzioa, ez dakit normalen abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oroitzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
2: Puf, ba, egia esan, nahi kuadrilan, nahiko gatxon da gau intensua naizela, eta oso...
1: Esango nuke musikari gehienek.
2: Bai, ez?
0: Bai, ez da, zakitzer da gau, baina...
1: Bai, zerbait, bai.
0: Ez izango da.
2: Baino bai, nahi idazteko garaian eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baino bai saiatu gara ere bai, beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, baino bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dala nostalgia bakarrik, oroitzapena hor dagoela, baino oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba bueno, ikasketa gisa ere ba balio dugula, ez?
0: Bai, nik uste dut abesti bat bukatzezunean, bai, jauak esan du bezala, ez, bueno, berekasun, letraia bukatu zen batzun eta botazunen botagarrekoa. Borra gola hor, lehenengo fase bat, nun esan dezun, bueno, nila, ez, oza, egin dut, barrunekanan lehenengo kanporak eta hori egin dut. Baina gero oso, politiritze zait, abesti bera hori intzut dezunean, denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zen eganean, porque hori, pues, ja, din bat, badakago batzuk eta pasatzen zaigu, asko ligratutako abestikin, eta, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotze jate ze sentiera zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta, orduan, ba, esan dituzun gauza guzti, jek bilitzaitu pixkatsa bat, ez, oza, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina, eraberean bai dala, forma bat emateko, sentitzen dezun horri, eta, pues hori, o sea, nire ez dagoa ez terresna bat bada ere etorkizunen gogoratzeko momentuan sentitzen unaz eta ez azteko, ordu.
1: Eta nolako izan da musikatze prozesua, ez da bat ere erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionala duen letra bat musika jartzea?
0: Bai. Zegoen egin, bai. Ba, hor, azkenean, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ez da, oza, ni jagoa askotan ez da diot, oza, baladak askotan diala ez, oza, sentimendu asko garratuta azkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan barko, oza, algo genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitziten duna. Kasu honetan ez dugu egin, ez gau sortu hori idea, baina baiz, seatu gela, intimidade horrekin jolasten, eta nola itere ustet, abestian biak eran ikusten dela, nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez, oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
1: Baina gainera esango nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
0: Bai, momentu batean badago...
2: Bai, impotentzia puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu, ez? Ba, askotan ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondorioek ekartze dizkigutelako, ez?
0: Bai, hor adibidez da, pixkat, ez, bueno, ez tanda edo, abeste egin irikitzen den momentu hori ez, posik, gitarra elektrikoa sartzen danean, eta... Bai, oza, zehetu da hori pixkatxo bat musikarekin demora guztian, ba, bizkartzen.
1: Ba, lehenengo analisi sakona eginda, bigarren abestiarekin joango gara, eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: Hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean da lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, oza, gure abestia sortzerako momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik gan oinarritua, baina bauka errealitaz, oza, oinarri hori, baina fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, hasteala, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean gatzen ez, oinarritu ginela, familia, aseme eta ama baten arteko, ba, bueno, historio batean, nun, amak hasieran ba, gertakari hauek ezkutatzen zizkien ba, seme alabei eta hauek gero ba, bueno, zuzenean bizitakoan ba, nola kontatzen duten ez, oinutxik ibili naiz itzaren artean ba, bueno, sarraski horren ondorio bezala eta bai gero bai islatzeula aurreago apiskat ba, bueno, beste ikuspegi unibertsalago batetik edo ba, bueno, bai esateula ba, herri bat justizia bila ia mende oso batez eta bueno, apiskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oendik ere ze emate boain ba, momentuka dijoala ez, azken urtetan pasatzen dana ez, derrepente ba, egunero ba, telebistan eta irratian eta entzuten ditugula ba gertakari hauek, baino handik bi astera ba azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua eta oraindik ere hor dagoela gaia bizi-bizirik eta pixkat bai kritikatzen dugula bai, ba, bueno, beste ba, gure ikuspuntu batetik, ez? Eta hortik dijoa pixkat izenburuare, ez? Noiz arte ba bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodida batetik anera idazten, eta horrelako ba, horrelako bai. Momentuak, ez?
1: Baina, bai, zaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dela oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak, mendigan rutik geratzen nahi danari, baina, bueno, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin ze alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, oza, gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena gantzako berri izan daitekela, baina bere gurasoak, segurazki ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ez dakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, oi, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko ba, kasu honetan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez garrantzitsu da eredu positiboak hori, sustatzea edo, bueno, nik ez dut uste gu adibidez, oza, ezeren ere izan nahi degune, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alden enean gutxinez hori, begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: bai. Kontuan hartzea eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela, hori, bertan dagoen sarraski hortan bat ze garrantzitsua den jendea daukan jarrera, ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baina jende honek hori, amargak daramatza borrokan eta ez dute etxin nahi, eta hori oso garrantzitsua da, hori mezu abek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderak eta bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi dudana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit, aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez oroimenez aztu nahi dugun edo ez dugun gogoratu nahi, trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, eza eza galera erresa, baina behira, nik pentsatzen da, oza trauma guztiek ezberdin egiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hoge gauza batzuk horitzapen batzuk gogoratzen dituzunean atzak amatizutela, desegon gogor sentiarazte zaituzte, eta etzea gustoa sentitzen horitzapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, horre erabakikorra dela, nola tratatu dezun zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek bai zidutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste dut helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Mm-hmm. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela hori men hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik, eta errebindikatzea ze garrantzitsuan urrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta gaude, sobreinformatuta momentu batzutan, eta gero batean azten diolako gauzak, eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera.
2: Bai alare, bai ikusten diala bi abestietan, bi amorru oso ezberdin.
0: Biak amorruak dira, baina bai.
2: Baina bai, esan bezala ezberdin, ez? Bat, ba bueno, ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari diala, zure bizitza, zure egunerokotasuna, zure den guzti hori, eta bestean bai ikusten dugu lehen aipatu bezala, ba bueno, dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etortzen dizun ba amorru hori, ez? Bai, amorrua ikusteko bi era ezberdin, ez?
0: Sua ere aipatzen duzue, aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentze hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik argi dakatena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela. Eta nik uste hemen nengola batzen dela pixkatxoa guztia, osan, ezako sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez, osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixkatxo bat, ez, de borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean,
2: geratzen zaizun
1: hori, ez? Oia, geratzen zaizun hori, eta azuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai zuhortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso gora konkretu bat ez atzitzen itzeten egea, eta ez esan nahi, hori lehen esan duen bezala, ez gaitzerren eredu, ez dugu esaten guztik ingoen okeno, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, ustez, mezu hori egoera hori beste, txau, bueno, bezparkatu, jarrera hori, beste egoera batzutan, beste egoera batzutara trasladable dela, eta nik uste dut, ba, hori, oza, jokatzeko modu hori azimaratu nahi dugula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak, bueno, atzeti datorren kontu badela, kantan ere aipatzen duzue, eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazka eta borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat, eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Ni guztet, oza, ez dakit.
2: Eskutire dute, joaz, kasuan.
1: Bai, baino hori, ez dala zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa guk kanta hau, bueno, normalen jau eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu horretan nik uste gutako bio, osa bitako inorez daula pentsatzen, zema jendeik entzungo guna bestia. Da zerbait gehiago atetzeaguna barrutikan, eta osa bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino da nola bait, sentimendu hori adierazteko ba, modu polit bat topatzea, bueno, polita esan eta artistiko gitzaken, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, mo Nikola, bale, ikusten dut, ez dago predispozizioa, temblan, bai, hau beste izango da,
0: salaketa bat,
1: edo, izango da, alekepen bat, oza, nik uste biak azkala, baina ez dago la horratzean,
0: ez dela kontzienteki egin den zerbait.
1: Hori, bai, predispozizioa tekin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixka eta airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gorabehera nondik doan. Ez dakit nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein zer erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik usteet, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, ez dakit, behin grabatu genuen, bueno, lehenengo aldez grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makinat aldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten bai, bueno, diskoa behar ere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Bai, momentu ezberdinetan.
2: Eta baita ere guk, bueno, gatazkaren inguruan hitz egiteko garaian ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen nahi zean, oi. Eta bai horrek bultzatu gintula, bestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran airean uzten dugu, bai dala, ba, hor, harri artean, azken arnasa, arimak airean, eta bai, ba, genula hor, esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak borroka ezberdinetaz eta munduan ba gaur egun egunerokotasunean ikusten arian ba bueno sarraski ezberdinen bai isla bezala baino baita ere nahi genuen esalde horrekin pixka remataturi bai onta zaila ere bai eta ikusteko entzuleak ere ba bueno onta zaila zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina bueno, jakin onta zaigala, ez?
1: Ba, ez da, despistature emate gongo balitzu, ba...
0: Segura, eski gongo direla.
1: Nik, azimaratu natena, hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, da gula privilegioa dela, bueno, guk alde gula permititu gure baldintzetan, baina alde gu permititu dugu diskoat kaleratzea, eta jo ba dakagula itxaropena norbaite gutxien zentzungo dula ordun ba hori privilegio hori edukita horrelako gai baten inguruan ez hitzeira ba bueno ez hitzegun zilegiritzen egia esan oso injusto ala ze daude osea festak izan badizko gratu erko nituzke mundu nabe injustizia guztiz hitzeiteko baino jagoarekin ere ustet ez dakit jarri duena bide guztien inguruan hitzengo baino paretututaz bai osea dala gai bat, ja inkluso zaiz, oso errepikakorra, baina oza, eta zaten dut pena guztiarekin, ze nire lehengo horritzapena tematika honenaz da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, mila betzen dara baita megarren urtean kareratutakoa, ni berandu gentzunun, baina hori, eta badaude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, oza, adibide pila bat egon daitezke orduan, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai guztetuko litzea gukela azkenak izatea. Eta zori txarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela, hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkitu non daude. Ia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik, edo salaketa bat den zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dala, bueno, frustrazio baten garratxia, ez da? Osa, ikustezunean inguruko inguro guztiak bera egiten duen ez dagoela maia maurik hori aldatzeko, baina sartze zaizu, osa, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta az, bueno, jago aritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok harri dakagula, ba hori, nortzu zer itxeten hon gaitezken, eta nik uste, ba hori gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, osa itxeten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldia horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutekela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Beranik, osea, indezun irakurketa hori, enuke hola, osea, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikusten dela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela duzun, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta jo, eriotzare bai, ez dai komplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa da hilako figura baten aurrean, edo hilan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea. Norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baino, ez da, orduan. Bai, badagoela, baino, oso komplexua da hori, hola, bueno, hori alazaltan nire kasuan gutxinez hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baina noski baloratzeko gala eta oso duina irutzen zer hori gala.
2: Bai, bueno, duintasunan agarri utzitan nik gehien bat idazteko gara hilean, san nahi konukena gehien badala, bai, aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat, ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenbura ere hori delako, noiz arte? Ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek. Ez dagoen mugarik edo...
1: guretzako, oza, gure muga edo egoera honek?
0: Zuen muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honen muga aspaldi pasatzen.
1: Bai, hori zamarrun, hori zamarrun. Bai, joe.
2: Ez dakit, nire ustet, noiz arte galderak ere... bai englobatzei dula biskat alde batetik noiz arte jarraituko duenek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da laurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txau, nire ingurin itzaiteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar egunok, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere. Baina, hartza lima egu prinsipio ezela, nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon ezak, esaldi hori, ezak, ondo zente, baina kontzeptu hori hartza bali dago gaintzat, gaur egun hendikan jarraitze dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritxarte, hasi que, garrantzitsuna hori, usa, jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, ni uste, ez gehala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasunan pasatzen dian gauzen nahikoa dia, baino, baino, ez da erantzun xamuro, baino, nik hola erantzun guen horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko hau bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen eta hausnarketa hori bultzatzen, ez dakit kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratze dizkigun galdera hoiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela, bai, lan pixkat egin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarrikoet pixkat, baina, ez pelikulatik ustezunan eta, leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez, oza, pelikula bukatzen danean,
0: amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta badaude bat, oza, bago batzutan, nahi gutxien ez pasatzen zait, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super irekedanean eta interpretatzeko gauz asko daudenean, nola iteko amorrazio hori emate izula, ez? Esatea, joe, baino.
0: Niko roto ditut, esan barra dukat.
1: Bai, bai. Ni batzutan sensazio hori emate, oza, gorputzak hola gatzea izulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu hontan, oza, ez dakit, nik uste jendea pentsatu zakela simileki ez gala usartzen, ez? Oza, ez deula errezitamez dela, kero non oskaremos mojar. Baino, baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, ona izan eta zintzua izatetik an, atatzen zaitena dela, ez dela uste ere inorgeanik
0: erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun mate baino gehiago, oza, jendeak zein bar duen egiteko, ez da? Oza, eta hau, oza, galdera plantetzen dugu, ze hau salatzen ega, edo honen buruz zitzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berdin zaitze kasu itzitzen dezun, oza, bi abeste hautan adibidez, nik izut inorri esan behar nola, bueno, digo, alko niko kontatu, baina askotan hori pues, esatea zein marrezun momentu batean. Osa, hain beste pertsona daude ezberdin sentitzen degunak eta bizarri miztiagunak, osa, nik izan dela esan nola afrontatu dolu bat, edo zer egin behar duen. Ordu, nik uste dago bizkitxo bat hortik handi joazela, osa, bai, gehiago hartu egula rola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, osea, erantzunak eman behar.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indiako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta bestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta honek, ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da, ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobik zadezian.
1: Bai, tal cual, eskizan, brum, eskizan, jau, tozatzen, eta zan, bera, au, pra!
2: No, bai, besteko letrakin, bazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo otxura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, maketa grabatzeko garaian eta ba, boiretxian ideia batetik, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzegun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Ezakit. Venga, balada bat ingo dugu, ez. Ezakit, honek nora eramaten zaitu riffonek. Ze sentimendu ekartzizkizu. Tori parrafa Bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu deitza hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa gala, oain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat oain hartu diogula, bueno, trukilloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea iteko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Funtzionat, ez hau zeginan pertsonalki noski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Bai, jaren ustez oso polita izan dela hori ere, bai, ikustatzen ikere ala, ara ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, iraia esan izatu oso interesgarri zaitela, ze ustez zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noiz bait abesti bat egiterako momentuan, emozio dagoen, osea, oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bai, gauzulako igual ideia bat, edo el kontzeptu bat, osea, nik adibidez, taupadak abestiaren letra etorri zaiten superargi umaten gai hortaz itzein nahi nula, nera mona ninguren itzein nahi nun, sin mas, omenaldi bat bezala, eta superargi nekan, baino hori abituzan letratetik an, eta ez dakit, inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baino hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jauak esan duen bezala, azkenian, erlazio hontan ba bat abestia ezagutzea, ze guzti zaio nola ulertzen duen, nola, ez? Beti hori gero hori nik eramat zaitzen ez jagoan ere trena eramaten, beha, nahi beria.
2: Beti zehitzeu bat ematek, momentu matian
0: zerbait gehiago.
1: Bai, baina os tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan et.
0: Bai, bai, tensio sanoa, eta, bai, bai, bai, laguntasuna eta gozaiek.
1: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina bai, orokorrean nik izango nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratian agetuta nik hartu etela pixkatxo bat, ba hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baitere pasada kontrakoa. En plan, joe, gotu naiz agornekala, ezakize, o agorreko nehun nintzen gitarra jotzen eta gotzen, eta uste funtzionetu ezaketela zerbait egin gustatzen zaizu, tal. Osa, bi prozesuak izan diala nagusienak ez da.
2: Bai, bai, bai, bai, izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit zer dator 2006an jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan.
0: Txango dugu, atzera begirada bat.
2: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua alik eta gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkio zehara, taldera. David eta Ibon. Eta nik uste dela okote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari behira diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, alik eta gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, alik eta txoko gehienetara zabaltziaz.
1: Bai, jauak esan duna, oza, azkenian oain, bai, lanean ifili gara nahiko gor, ba, hori, gentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu behar izan degulako gure prozesua, azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia bai garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da baterian, gure oian egretxe, gure lagun bat, besarka dut ere bai emendikan, eta bega lagundu gaitu, nik gratu ditu bajoa gitarra, gordun izan da, bai garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan anik gaia lanean, no? Nik uste bastante, bueno, txura politartzen ahi dela, bai, esango deu. Animatzen zaituztegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin eta gure lana aurrera amateko
2: gogoz.
0: Ba, esango diogu entzulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, Jagoba, Bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz irratian Musikaria
1: Azken minutuak nazioartean egingo ditugu. Hau, Kataluniarako buhos taldea da. Noia plabe, ez dago B planik izeneko kantua. Leire Martinezekin egin dutena buhos Kataluniarek.

Aleso Suediara, Alessandro Renato Rodolfo Lindwald. Horrela izena du berez, baina bueno, Aleso bezala ezagutzen da bere garaian Tomorrowland, Coachella edo alakoetan ibilitakoa, baita Miami Ultra Festivalean ere. Bueno, nolabait ere bidea paraleloan egin zuen Sebastian Ingrosso, Axwell eta Steve Danielorekin batera, bueno, Swedish House Mafiakoekin batera, nolabait ere. Avicii, Cascade, Tiesto, alakoekin ibili dena, ba, orengo honetan One Republicekoekin, One Republic estatu batuarekin elkartu eta kantu egin du In Your Eyes deiturikoa. Aleso eta One Republic.

EDM musika, bueno, elektronika, ez, electro dance music delakoa, Suediatik batez ere asko iritsi zena 2010-etan. Bueno, adirudi berez ere indar pixka bat hartuta dabilela, Alesota One Republic horren adibide, In Your Eyes kantuan. Abeste erabateko elektronika da, hemen Jamie XX dago, The Avalanches talde australiarrarekin, Every Single Weekend deituriko kantuan.

San Diego ingurukoa baita. Alex Warren deituriko artista hau eta bere kantua Passenger deitzen da. Wild Child deituriko diskoa Abuztuaren 28an etorriko da eta momentu ziru kantu ezagutzen ditugu, hau da berriena Passenger deituriko.

0: Naiz Irratia.
1: Salam, oltzan kakamokordo bat.
2: Eoti.
1: Eta ideia hori da.
2: Hori da abia puntua.
1: Hori da abia puntua.
3: Zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zaten genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, bat badu identitateik, badu izaerai, badu klaseik, eraikitze dugu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten hain tabu, ba, evoluziona intzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zin da, orduan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa udala, nola posible kaka ezpada existitzen kakamokorro bat agertu izena.
1: Kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
4: Oi, kakai. Lato, aker txiki, oi, kakai.
5: Ni naizen ez dut inoiz egin kakai.
4: Bakarra mata izan, ondoan.
1: Kaso gehiu imargo geniokela gure kakari.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
7: Gazta!
6: Bueno, ze hasiera. Gonbidatuak prest eta batean gonbidatu batek esan. Baina hau zuzenean aldau.
7: Ez da zuzenean.
6: Lasai. Euskitzez dago hemen. Euskitze bakarri sarrera egiten digu.
7: Baina kamara danetatik grabatuta zaudete, bai. Publikoan ere gaur jendia dakau, jake. Zamo zaudete, bikote?
6: Ondo, bai, gaur lasai. Bai,
7: bai,
6: torneiz lasai, ondo, bai. Gustoa, gogoz, aurreko astetan ere bai, eh? Baina bia, gaur nator ja
7: rodajea. Antxuk mia zemuz daude.
6: Akertxoak ondo.
7: Akertxoak,
6: vale, biarrak bia. Bai, vale. Anaia bia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk ituzte bat abesten gainean, haine izela pixkatorre ikusten, a ber ze joera. Baina esan ziaten, zalea diela.
7: Zer mate jozu jateko?
6: Ba, pentsua, jate dute. Bai, pentsua gaina die, zera, ninguen egin baino, frutu leherre estilokoak. Osea, koktel bat izango bezala, bere harto ale batzukin, eta hola, guztu jate dute. Eta gero belarra.
7: Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez?
6: Guk barazki sobrak oioentzat.
7: Bale.
6: Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, orain dainen txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, ba, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu, hiru txerri. Eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira.
7: Abe.
6: Bai.
5: Kontroli gabe.
6: Eta dauzkeu txerriak, ola. Bueno, gio tarteka alde iteute, herriko WhatsApp taldean jartze dute txerriak plazan. Ez ki horren dain da.
7: Hori, zestu nire kuadriako batek txerri bat hartu zuen, Vietnamita hoetako txiki bat, eta ba, hori ere salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nire kuadrian free biskor, eta itezan, ba hori aldein. Eta berritik, eta zea, gero ja lagazun.
6: Bueno, nire akertxoak guen goz, ez di aldein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste behar ikuste dutela txakurra diala, zen nire txakurrekin da dauzka, eta paseatzea da atatzea ditut, baina, bueno.
5: Hori gertatzen da, animalin artean,
6: eh? Bai.
5: Nire horreko txakurra, zego metare baserri gantzeko batetan, beste ez dakiz, bat animalekin, eta zieran, pixa egiteko modua, oso horrela zen. Osa, ezen txakur baten, nire, ez zagin, nola, altzatzen zuen, hankabat, baina ez.
6: Bueno.
5: Ez, oso arraro.
6: Eta, esan behar dut, Antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakaitea. Horako, aker txiki, oi kakaitea.
7: Eke buen, hori.
6: No, gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa, hori kontatuko izo beste bat. Ondo, baserria ondo, ni ondo.
7: Vale.
6: Bai.
5: Tazu?
6: A ver, zoologia.
7: Ja, ni ondo. Nahi kondo, nao, egile esan. Goguakien ja, azke udara nahet, ja. Osa, bueno, ja, ez dara pazientzik.
6: Lasai, iritsikoa.
7: Ja, udara, ja, ez?
6: Ni eneiz oso udararen diktadura zalea, eh? Nik uste dut, osa, a ber, hori, udaran zai egon behar hori urte

0: gustatzen, nire urtiak, bah, me encantan. Urtiak betetzia, nire eguna.
1: Bueno, arrancando.
2: Arrancando.
1: Komentatu genuen bileran, Neymar gendula errepaso bat, eta pixkate gure...
2: Jarraitzaileen mezuak.
1: Jarraitzaileen mezuak.
2: Naize jaso ditu jarraitzaile pila baten mezuak. Uztu jarriko ditu gala 6-7. Askoz gehiago dira.
1: Aukeraketa bat egin duzu.
2: Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. ez dago irainik, uste dut.
0: Baina audioa jarri behar ditu,
1: Ez dakit, nik ez dut entzun ezer.
2: Bai, audioak.
0: Baina zer dira jendiak esateu?
1: Oain entzungo ez du?
2: Bai, oberitzia edo zene duten.
1: Baina zuk filtratu duzu, zuzara pixkate arartekoa.
2: Hori da. Ez dakit, hogeita mar berrogei zauden, eta 6 azpiatu ditut.
1: Baina man.
2: Ongi dago, Hogeita mar berrogei zauden, ez?
1: Bombre, bai, ez dakit, nik ez iniste, baina, bale. Ala, bale, bale, ondo.
2: 6 azpiaude Euskal Herria osotik jaso ditugu mezuak.
1: Lurralde bakoitzetik bat?
2: Bueno, batzuk. Eta, bueno, jarri lehenengo, a ber, noren, ezakit, ordenaztu gogoratzen ongi.
3: Egon eskerrik asko, punpai sortzagatik, da brutala, oso guai, naiz oso fan. Eta, bueno, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein guzuen Iruñan urrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzen nintzela joan. Eta, bueno, astero jarraitzen dut programa, baina gustatuko litzaiak ez zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta, bueno, galdetzea, ere bai, zegoen bidatu ekarriko dituzuen. Eskerrik asko, agur.
2: Mira, Iruñatik mezua.
0: Iruñatik mezua, ondo.
2: Noiz haukagun urrengo aldiz Iruñan.
1: Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen.
2: Bai.
1: Buah, nahi leku hori asko gustatzen zait.
2: Ba, bai. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak...
0: Maiatzak ogei... Ta
2: bi. Maiatzak
1: ogei tabian, Nafarroko antzerki eskolan.
2: Hori da, jendeak sarreak erosteko.
0: Bai.
1: Zeleku polita. Antzerki egiteko ere, bai? Eta edozen gozotan.
0: Oso, bai.
2: Eta gonbidatua, ba, momentuz ez du...
0: Ez da ulotu.
1: Horengoz ez dugu esango...
2: Ez dugu esango,
1: oh, senyor. Bueno,
2: esan digute ja ezetz, bai, baina...
1: Ah, ezko batzuk jaso ditugu.
2: Ezko batzuk jaso ditugu.
1: Egia, ezko batzuk jaso ditugu.
2: Normalean bezala, baina ezko...
0: Horbizu esan diozu berriz.
2: Bai, eta badiru di ezetz. Mendik kupidaz eskatzen digu gorka horbizuri etortzeko, baina, bueno.
0: Ezetz.
2: Bueno.
1: Vale.
2: Beste audioren bat, bigarren bat badago.
0: Zuek entzute zuen, publiko, ez.
1: Kasi, bai.
0: Publiko kuak larri entzuteko modu. Ah, entzunite ala, aizinda jarri, bale. Bueno, a ver, urrengo.
2: Bigarren audio.
4: Jaupa, Xabi, Solaluzetik.
1: Solaluze.
4: Atxaldeon lehenik eta bain, ta urrekoan honitzen ikusten punpairez, ta showa ondo, guapo. Baina zari da Antonio?
1: Baina.
4: Ile horrekin.
1: Baina.
4: Janskera horrekin. Zari da? Aldatzen ez badu ez dakit nik, eh? Bueno, eskerrik asko.
0: Vale.
2: Publikoarek, publikoaren...
1: Irudiagatik, ari da pixkat...
0: Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez?
2: Ez dakit, nongoa zen, esan duz?
0: Zoraluze. Baina ez du zoraluze nien. Ordizira etorri zan igual.
2: Arian, ordizira.
1: Baina zerbait zure ileagatik, zure ile kontra dago.
2: Hor, justo duela hilabete bat, ez? Gutxi gora bera, uste dut, moztu dudala hilea. Baina moztu baino lehen eraman kriston kaskoa. Mariak buru handia esan zidan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan.
0: Bueno, ez kontora behia moztu eso?
2: Bai, Japonen.
1: Japonen moztu
2: zu? Japoneako hirurogei urteko izan bat, eh?
1: Ba, utzi zaitu, beti bezala.
0: Ez gara ikan beti bezala.
2: Hori zen ideia.
1: Bueno, doindu beren.
2: A ber, irugarren bat.
5: Txabale, sinaki naiz, elorri xokua. Eta me flipa mogollon punpairez, Besarkada bat, eta a ber, elorri xora etorten zaien eguren baten. Hau, papeña.
2: Apai, elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du elorrion, guk elorrion egotea punpairezekin.
1: Eskatzen ari da elorrio.
2: Eskatzen ari du elorrioko Iñakik eta segurazki bere kuadria oso da.
0: Seguro.
2: Ez da bere mezua izik eta kuadria oso horrena, seguro nago.
1: Seguro, atzeta
0: horre guztia. Olako, dana zer da?
2: Ez dakit, a ber, laugarren bat.
1: Bueno, elorrio.
6: Kaizu punpaire, haitzi berna, ez da durangotik edazen dizuet.
1: Idazten?
6: Espero dudadelako, etorri aldizetea noizbait.
2: Durango.
6: Ona, zen betikuzen, betin zuzen zaitu zet irratian, baino nahiago nuke, ba, zuzean eran ikustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta, pues hori, ez dudala etorri alizatea.

0: Agur.
1: Venga, beste bat, jarraian, a ver, gatzen den ban.
2: Dara gauza hona diaz.
1: A ver, está aquí. Nik ez dut hori kontrolatzen. A ver.
3: Kaixo, Maitane naiz, Lekun Berritik.
4: No me lo creo.
3: Bueno, besterik gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko. Eta hori, besterik gabe, baina semanitaren parean egongo dela, gutxi gora bera.
4: Bueno.
3: Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta hori, besarkada bat.
1: Hau da, herriaren iritzia.
4: Bai, Lekun Berrikoa.
1: Lekun Berrikoa.
4: Ez.
1: Legunerikoa.
4: Baina semanita.
1: Badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena.
2: Venga, azkena, vale.
1: Azkena da.
5: Kaixo, bueno, ni maia lehen naiz, Elgoi Bartarra, eta iruzpalau bider ikusi dut punpairez ikuskizuna. Egia esan, joan nahi zenbakoitzen, ba, kriston ondo pasau dut. Kriston parrea gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut laizter berriz ikusteko aukera izatia, eta Elgoi Barren maldin bada, ba, beto. Zorionak, ekipo.
4: Botak, bots.
1: Elgoi Barko udaletxeari eta kulturikariari berriro eskatzen dugu. Elgoi Barko jendeak nahi duela punpairez.
4: Elgoi Barko arduradunak mesedez. Durangokoak
1: eta
4: Elorriokoak.
1: Lekun Berrikoa baitare.
2: Lekun Berrikoa baitare.
1: Zora Luzen baitare.
4: Legorretako alkateari hemendik deialdean. Legorretan ere herrira ere joan bergara.
2: Bai,
4: herri hona da, herri hona da.
2: Ja, hoxe ezan? Joan ebetetzen kritikak, zehose pixkat...
1: Es que momentu ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira...
4: Ez du gora egiten jarraitzaiko puruketa hor...
1: Ezakiz,
2: no? Gora egiten nahi da pila bat. Bai.
1: Bueno, pila bat. Momentuz, agian proiektuak horrela izan bada, beti onki, jendeari guztain zaila pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak.
2: Bueno.
1: Biri bila direla.
4: Bai, bai, bai.
2: Nikus etordiak, kakare beharrezkoa dala. Ez?
4: Zeinekin du gaur hemen kaka?
1: Hemen,
4: hemen.
2: Lekuan, ez?
4: Hemen, naiz.
2: Naizen, ez?
4: Naizen,
1: ez? Ni naizen ez dut inoiz egin kakari.
4: Neoen neon, pixeiten, eta bakarren bat izan, ondoan.
2: Denetan, nahi?
4: Ez, zinaten zuek, ba.
2: Igual, gombidatu.
1: Horretarako ba, haude, komun berezi batzu, baina gero, nebezu, komentatzegu arazo hori konpontzeko.
4: Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual. Juan, Xiu. Ez zaitez, Juan, baina
1: igual
4: etorri honan ere ondora, eta uste diegu horre
2: bidatu,
4: ei. Zuri, ezagutu gaituzu aurretik hauek?
2: Nik ezagutu zaitut aurretik, ba, bai, ze Azpeitia Radioan ez. Azpeitia Radioan ez, ba, bueno, denak nik uste ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai.
4: Bai.
2: Ez ez zaitez izan ezan nahi, eta horna ez.
4: Baina aurkeztu imarri juzu, erdo nizena esan.
2: Aurkeztu imarri juzu. Bueno, nik uste eta engaiak usatzen zaigu ez da, ekipo.
1: Benetzuten da ezberdin, eh?
4: Bai. Agian, zakit volumena igo, edo?
1: Jatzu beti atope.
2: Bueno, ikusiko da, ze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzei guen txalobero batekin jasoko ditugu ez da. Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala.
4: Agirre Zabala! Bertakua, Agirre Zabala!
2: Agirre Zabala, kaixo bikote!
1: Kaixo!
4: Zia, bizenak ere euskera azola, ea.
2: Agirre
4: Zabala!
2: Ezkerrik asko etortzeatik, bikote, ze, Xanti, hor...
4: Zemuzen zuten lezue, bueno, kaskoek jarri edo ez, eh? Eroso zabezen bezala, Erika?
2: Bai, batzu jarri teitu ez da, zukez...
6: Zekinik igual ez.
4: Ez da, eh.
2: Ba, ondo, bale, hori
4: de...
2: Hori de...
1: Entzuteko ongi, entzuten gaituzu?
2: Bai, oso ondo.
4: Bai,
7: bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ondo, kompa, o sea, ondo, asko azarratu zate.
4: Garatu, Maria, garatu.
2: Asko azarratu zate. Deus ez dakazu eitzura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango dala. Bueno, a ber. Ez?
6: Zer eskin, Maria.
2: Ez?
6: Zer hori zan
7: baita deula. Azarra uzgeiten?
6: Ez.
7: Eukitzaitugu...
4: Bueno, ahi, señale
6: hona. Beti rol bakarra dana lasa eta besti...
2: Aldakorra.
6: Bai, segun bakuitzek...
7: Azarretan bai.
6: Segun... A ber, Xanti.
7: Bizindu alkarrekin da bizitzen ari geha, eta ezin da, beti igualeon, aldakorra da asuntu.
4: Noiz hasten da harremana, hau? Esan edo, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar?
2: Barra urtea.
4: Bizitzak elkartu zaituzte
6: gero, ba? Ez tegit, egia gure hartin badaola, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen.
7: Ez que nik ez
1: ni jaio gabe neon, Erika,
6: ja. Nik komuni jo inunean, oza.
7: Claro, claro. Hain besteko adin tarti ez dago la mango.
6: Eba zortzi urte, bai.
4: Nire hori hain iten bentsatzen.
6: Eba zortzi urte, bada.
1: Arrik uste nuen bera zela alduagoa. Esan duzunean, uste nuen...
7: Ala naiz.
6: Sortzi urte badaz, nani momentu aten akoratzea esanti, umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola.
0: Ah, bida.
6: Zer nik eukiko nituen, ba, ez dakit.
2: Wow.
6: Emezortzi, ba, beak amar. Osa, hor diferentzie haundi jo zan, ez? Oin jak gaur egun egia...
0: Ja, bateratu iten.
6: Bai, bateratu iten. Aurrea pixkat, ez? Ta dinetik aratago diela harremanak. Eta hori, baina momentu baten, bai, bazan. Ixanti, ume zanetik, zautzetan.
7: Bai, bueno, antzerki klase horietan nik ama asei amazazkin dauzket. Amarre esan du nire, geldi nahi.
6: Adibide bazan esateko, ja, inbeste.
7: Bai.
6: Gio, hola behar. Kalkulua eziteko, sortzen kalkulua eziteko, ba, amarre mi sortzi bengo.
7: Maria, arropa ez du guzti.
6: Ja, bera, ama asei gehi sortzi, ja.
7: Artxibo hortan.
6: Zali egi
2: esan.
7: Artxibo neurtzen igual nik zeo nahiz. Memoria lan hortan da. Ez nik amasei bakitzeu dara zan da.
0: Bueno, lana baratu behar dira, ez? Olakotan, bakoitza duratu behar da, oza batzutaz, eta...
6: Eta jakiti ez zein dan bakutzen fuertora, zer estan.
0: Zertan estan, bai?
7: Horritea, ekipo ona horritea.
2: E, Antonio, baietz.
0: Bai.
2: Ola indegu talde ona.
0: Ze esan eiziozun, Antonio.
2: Ola indegu talde ona, bakoitzak aportatze dula gure...
1: Ah, vale.
2: Gure atik, zaten. Gure txikaz, nena.
1: Ez, uste nuen zela...
2: Esto komunikazio falta da, kau.
0: Ondo, ez?
7: Bai.
0: Eta gero noiz sortzen daia Erika eta Xanti ja formalki, zenbait eta harremana estutzen doa, baina claro, aur ja
2: Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik zer da zerren aurretik.
6: Hori da, gure zera Kristo aurretik Kristo ondoren
2: bai.
7: Kaka aurretik kaka ondoren.
6: Kaka aurretik kaka ondoren gojola hori.
7: Bai, ni uste ja harremana astean nien
0: ez da izesa da nikuen.
7: Zina ez baino.
6: Kalkantz ez lanak nolabait duntza gaitula izen bat jartzea.
0: Vale.
6: Eta hor jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor vale. Bataia ginen nolabait Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Bai jogia kaka itea iritsi aurretik ere. Ba, ibilbide bat badaola elkarrekin egin duna, proiektu batzu parteka ditugu, bai, egin ditugu.
7: Elkarbuzko lanak ere inditu aurretik, orduan bai, elkarlan aurretik dator.
6: Bai, herri jentzen nuen atzaz lan oso paletxa azpeite.
2: Bai,
7: herri jentzen duen beste herriko hain bat, jendekin batea.
6: Bai.
0: Hori, oain, herri dexentetan batzutan ikusi izan duet, eta ze esperientzia hori ez?
6: Kristona.
0: Herri bat jartzea hor, nigo horatzen dut gure herrian, zera, lipdapazan grabatzen zena dena...
2: Dartzan,
0: eta... Edo flashmoba, edo...
7: Lipdap.
0: Bai, grabatzen jarri eta besti guztia plano bakarrean. Hori ingen nun, eta ea, azte beteako emozio... Bueno, guen diken hola gaude, bide ikusten. Da, pentsa, herri oso bat jartzea bali maizu antzerkia egiten, ez?
7: Bai. Bueno, gara izan zen, azpeitiko antzerki topaketek berroi urte... betetze zituzten, da haren arira herri ekoizpen bat aspalditzalain, eta hor zuzendaritzalanak hartu genitun guk, eta gero bestein bat jende ontzan, bai gido egin zan produzioen, jende pila bat, eta holtzan ere bai. Baina bai zuzendaritza hori lehen godiz konpartiu genuen bilok, eta bai harki juntzen.
2: Bai, bueno, ez dela etzen jate.
7: Hemen egon go.
2: Ikegila, kaka izen burua ez, kaka izen burua zeatika, nau da, antzerki mundutik zatoztelako da, kaka badalako antzerki mundu. Oze, kaka hori...
7: Alalda, Maria.
2: Ez, zai, mundu zaia, ez dakit. Ez dakit, bisa kaka...
7: Jo, guretzat munduko, munduik onena da.
2: Bai.
7: Ez? Bai,
0: sagu.
7: A ber.
2: Nei gogorri zeititen, baina ze azkenian ikasketa bukatzea ditotzu hori Xabinekin oitzein da, totaen ikasi deunok, ez? Bukatze deu eta... Eta bain ze, hosti, ama, mertxe.
0: Zein dezu, Oskar?
2: Ama.
0: Artu telefona lasi.
7: Eskuminen ere partez?
6: Ez hau zezu.
7: Bai.
2: Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratze zea? Zureko txeko lagunan...
8: Bai, oso ondo.
2: Bai, podcastian gaude eta gero dituko izot, bale, ama?
0: Baina eskuminen ebi aldi.
2: Ondo lana, gaur lanian antza? Saliente,
8: earki.
2: Bueno, espero jende gutxi hildala, ma, venga.
8: Agur.
6: A ver, zeizen da,
0: hau
6: presentazion.
0: Hau, olada.
6: Kameo berezio.
2: Ez daitu indit.
6: Zalezan diazu, jende gutxi.
2: Jende asko hilda.
0: Jende asko hilda.
2: Zertan. Oain kuarta primeran da, justu plantan. Onkologikoan egon da, oain kuantra primeran.
0: Bai,
2: Erika,
0: bai. Olada, bai.
2: Bai.
0: Mertxe, bai, askotan aipatzen dugu gaina Mertxe, beste kolaboratzaile bezala ekartza dugu.
2: Bai, ez.
0: Bueno, kaka, ahí sin kaka aquí.
1: Atxerkia, atxerki ikasketa bukatu.
2: Bai, ah, gero se, gero azkenean gehatzea ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu.
0: Markatu, erantzun aurretik hau. Zutabiok igual berantia regialako baita ere.
2: Bai, berando hasi galako igual.
0: Oida. Bai.
1: Bueno, ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean.
0: Bai, bueno,
1: ez da envidia.
6: Taen.
1: ¿Eh?
6: Nun?
1: Nae, Iruñakoa
0: naiz. Nae, Nafarroko antzerkizkoa, nae.
6: Nik eta inun, eh?
0: Zutaekoa.
6: Baitarra naiz, benkaletarra eta taetarra. Die bi...
2: Benkale ze momentu ona, bizi izan zen nuen. Xanti zure bai, benkale. Ze momentu ona, bizi izan zen nuen. Benkale, oza, bultatzea lako zeoz.
6: Aurrekun batek ez dautu intzitera. Benkale, zene normaleatzei pasatzen hori. Ni ez naiz, nik temporada bat inun, baino... Ni konsideratzen ni ez naizela goinkaleko...
0: Bai, aurpegi ezagunen
6: erakoa. Hori da esateko, zuta.
1: Ane,
6: aurreku, zu goinkaleko leire eta... Wow, sí, Zan como... Bai, ze... Asko aldauta no, igual ni baitare, o...
2: Zuetxe asko, bai, ze... Ni... Hoi dala, zemate zagutzen.
1: Harri, harri, Erika goinkale, ikusiko zu? Zustartuko zu.
6: Ez, bueno.
0: Zemate urte dira.
2: Erika, ezagutzen ez,
0: bueno, batzu, bai.
6: Argi gara da txarra naizela urtiek.
0: Baina taen, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektu egiten denean, gero argazki daude, eta hor pasillutan argazki geratzen dira, horre hongo zea. Nun bait, Erika, taen, pasi...
6: Ba horre hongo naiz.
0: Bai, bai, niko horatzen dut, bai.
6: Bai?
0: Baina ez, hau etzan, baina, guen kale garaiakoa ez, ez ez du jarri guen kale.
6: Hori ez da goinkale.
2: Erika hola izela goinkale jarri.
0: Ja, baina, hor dago, Erika hola izela nargazkia. Hor goinkaleik ez da.
6: Bez, ez nago
0: ez
6: da.
0: Googleek
6: ez nago bilatzen.
0: Claro, es que hainbeste jende pasazan hor dago, Erika. Nola nahi zu da, Wikipedian ez da, tesartzen danak.
2: Baina, a ber, orduan, kaka hor dian undik, dator, kaka. Zatik sortu zan, undik etorri zan. Asko hitz egitezu kakan inguruan da?
0: Hombre, azken aldian besterik ez.
1: Zalde zu ikusi.
2: Xanti, arrasate gomarrintzan da enizun ondik, etzai azu kulpau.
1: Aitu herri zerrik, bai, zonbira ni bilegaz. Ez da kaka ikusi?
2: Ez da kat barkamenik.
1: Inok ez?
2: Itxaso talarra izuntzian, nere lagun adaizpa juntzian, arrasatea gomarrintzan da lo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan.
6: Gu oso pozik gaude hor dutek.
2: Dai.
0: Ordu gana dia, oieke.
6: Ni egarri da hori,
0: Ni depresioak ineo naiz bila eta esanti ezin izan dut. Keba, ez.
1: Kaka ez bilako ikusi da hori.
0: Ez baino bakite, ni kaka eburuz irakurri dut eta entzuntzai justet.
2: Bai, nike... Bai,
0: bai, potente, potente, bai, bai, bai. Gustatzen zait, aktore aldaketare izan dezue, hor gora berak ere izan dituzue, ondo konponduta. Ez da, gustoa?
1: Oso gusta. Bueno, kaka nundi datorren.
6: Bai.
1: Zangalderi, ez?
0: Bai.
6: Dale, Xanti.
2: Adibidez.
1: Erika... Bueno, Erika kak... Ai kaka, korri kaka, bekaka, ateatzeu. Eta ikuskizun bat sortzeko. Zozengo aldeu, eta Erika esateit. Ni bauket ideia bat, ane arrenasekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien.
6: Xanti kamarrurtez ezken.
1: Ni kamarrurtez ezken gara jartan. Ideia ehar bat eukien nun da ez genien nioizitea jauzala, holtzan kakamokordo bat. Egotia. Eta ideia hori da.
0: Hori da abia puntua.
1: Hori da abia puntua. Irudi hori. Eta hori torri zait gogora. Ikuskizun baten beka badao eta ingo alde horri buruzko ikuskizun bat.
0: Zaino, noskin guztu.
2: Hortin gazi zeinaten. Hori zan,
6: kasuntan irudile zan. Kakamo Kordoba dao eta... Eta horren ingurun hasi ginen filosofeatzen, ez?
1: Zerena da. Hori badu zen bat, ez?
6: Bai, ite zitzaigun oso irudi potentia. Osa, bazen zerbait ja guri inspiraite ziguna, ze... Zu Kakamo Kordoba baten aurrin berdin reakzionako genuke... Zaten genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Guere gizarte bezala nun kokatze gaitu. Bat, badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, ba, galdera mordu, eh? Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenean ez erakordatzek, hori da. Kumunen inguruen, hola, herrialde bakoitzen kumunek ez duen diseinauta. Ba, izaera bat, hilo, tutan, beretan.
0: Komunen diseinuekin.
6: Ba, zegin era hori txorradan ematen ari, tirakada, ba, zeon kontenidu, ba, zeon... Eta askoak omatezigun, ze azkenin da literala, metaforikoki, tabue, baina aldi beri... Bueno...
2: Nei etortzen zait, nork
6: egiten dio kakaz...
2: Nork egiten dio kakaz atorreri liburu etortzen zait nahi burura.
6: Ha, bai, bideu ez egon horrena, ez?
1: Nork egiten kakaz atorrari.
2: Bai, eta da, zator bat hemen kaka batekin, eta da, animaliz, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskubritzen.
1: Egin da zeola, ja.
0: Ba, bera, pixkatu
2: da. Ez, jo, baina liburuari da, ni nire, bueno, ausa, nork egin dio kakaz atorrari, eta hoxe, batxakurra bere kakaz, eta oso... Benetan ez zanon ezagutzen?
6: Bai, bai, ni baina ikuset bideuen, animazio da hori.
2: Ez dake, nahi liburua, nahi liburutik, eta etortze zait hori.
0: Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, eh?
2: Hombre, ez, kaka...
0: Ez, gira, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko dagoela, eta osasunen inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, uste Alemanian badaudela, baina komunak ez dira, osea, kaka ez dago zuzenean uretara zulora juten.
7: Hori da.
0: Geratzen da,
6: bak
0: zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba gota.
7: Hori da.
6: Zer hori
7: aldi berien... Ez da egiten, baina
6: akaso
7: egin mungo bairu.
0: Baina hola dala, eta diseinua
6: diferenta. Arremantzeko ere, bai, ez? Zure ondakinekin, eta hor daulako, ba...
7: Zuzea hori, ere, karo.
0: Hombre.
7: Ez hori da, ez, nola izkuta eta tabu bilakau deun zerbait, aldi berien osasunen erakusgarri dala, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
0: Bai. Eta konturatu zarete... Zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana.
7: Izen, ez da pasat, desabertzi du,
0: ez? Izen,
2: izen hona, bai.
6: Eta gero, ez da zeizu guzta horre, guk abisagen izu punto baten, oza, da ke, izen buru dake horako dualidade bat, ez da zuna, guk kaka dala, anuntziade. Ez jo, politia, zeuk, gero, antzez lanin historioeko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non... gizakiek ipurtzuloik ez dauken eta hori garai baten hain tabu ba, evoluzionaintzun gizakiek eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan ez du, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakin ikanpuratzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea ipurtegieta herriko plazan. Orduan horrek...
0: Ipurtegieta,
6: bai. Horrek abilatzeu, ba, ikerketa eskatologikoa dala, nola posible kaka espada existitzen, kakamokordo bat agertu izena. Eta horrastea dana destapatzen orduan.
7: Evoluzio hortan gizakileak ipurtzulu galduzula, eta akaso evoluzio hortan involuzio gertatzen nahi dela, eta berriz...
1: Norbaitek ipurtzulu dauka.
7: Askatzea,
6: kargara. Norbaitek indu, orduan horrek esan nahi du, gizakile. Eta hori politxe da, zegu kontatze deuden bora zuen, nola garai batien gizakile, kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, kakamo mota ezberdinak zeudela. Informazio hori emate dugu oso modu... Ba, antropologa batek, emate dugu informazioa, ba, oso modu, nola esatea, neutro bat, ba, definizioe, hau, hau, hau, da, orduan. Politxe bai aidana izeten da, ka ikusliek informazio hori badaki.
0: Bai.
6: Zen lehen pertsonan bizi du. Ordu nola kontatzi, garai baten nola zan, baino informazio hori ja badakigu danok, eta kontraste hori oso ederra.
7: Dinosaurioen garaiei buruz hitz egiten dituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek, eta antropologa honek, eta...
2: Eta zen muzko harrera, oso matu dezue, jendiek gustatu zai, jo...
7: Ba oso harrera berue eukitzen nahi da, esan jende asko etorri da, etortzen nahi da ikustea, bai?
2: Horrezka Azpeitik bete zen nuen?
7: Ba, Azpeitik bete ingen nun, da, bueno, gure Azpeitarra geha, eta...
2: Nuen zarrera nahi nun hor justu, eta...
7: Ara, justu, Maria, justu. Erakusle hote dan, justu Azpeitiko kasu, baina egi eda, izan geha korrika kulturalan baitan ekoitzi dut lau, eta horrek eman digula aukera Euskal Herri osoko luze zabalien
2: ibiltzeko,
7: eta biligela, oixe, Tuteratiken, Balmaseda, Eluso, bueno, ba, Euskal Herri osun zehar da, egi eda, danien, ondala, arrera oso berue, herri txikietan, jende pila bat etorri da, oza, bai, badao...
2: Ez dezu euki bolo bat zen, hori pasai zantzaigu. Jagutezea, herri batea, bolua itea, zure ilusi jogogo, eta oso jende gutxi. Zaizu olakoik pasa? Ez dezu epintxako?
6: Ez bereziko, ze publiko desente moitu deu, egile da. Baitare igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko da mazkigu, eta hori hola da, oza, guk ere urte asko da mazkigu, bueno, ba, publiko bat sortzen, egiten, hor, bueno, ez dala egun batetik bestea, ba, batin antzokira zu ikusta jendia etor dao, ba, lana, bidie, luzie, gure indarrak batu ditugu baitare korrika, bueno, aekakin eta anakin, orduan, ba, behaiek behain publikoek, guri, eta,
2: claro.
6: Bueno, ba, hor...
0: Mariana, baritu zaizu hor minduta, zerbait, hor,
1: zenba da jende gutxi baita, batzutan...
2: Ni, bora, berreztet, ez dakit, ritorri du adakatena baino, etorri eta
6: inorre... Ez da inundik inoa esaten, ozea, rollo, ez da, ez da, ez da,
2: baina pase izan zaigulako da.
6: Ez.
2: Igual, inorre, en plan, sei pertsona gukorrikan baitan bakarrezketa bat egin bergenun, eta ginen, bost iten, Ta sei publikoan esatzen.
6: Pardon, ez dauke zuen berrik. Hor arau badao, ez? Ondik ez dakiten oso argi zein dan arau, baina
7: da. Dudazkeu,
6: nola da. Ontzan daun jendien.
0: Baina gutxigo bali madao beran.
6: Gutxi bat, gehi, berdina gehi bat edo doble gehi bat, edo oso zeba daolako zea bat,
2: jaugina
6: ba, posible dala zein edo, bueno, hor bada zeo ze
7: ez idatzitako lege bada, oza, kontratuten ez dago inite inberko zenuke antolatzaik araskako alu, baino bai, hor badao, ez idatzitako lege hori, ez
6: bai, badao
7: berez, nik daitutan adala, behien goien baino gehi balin badaude ez daitan
6: bai, ask Baina, Maria, etzan ezer pertsonala, etzan
2: ez da egin ez
6: da duen, eh? Baina, ez da duela, batzutan emateulako, eta, bueno, hor rekonozitze bate badaola, ba, gure, claro. Bueno, kamikaz kolektiboan ere urte asko, claro. Kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuituek, jendie, bueno. Programadoriek, aliatuek, claro. Herriek, mediazio ukiteitugu baita ere, oza, gu ere, herri batzukin baita deulan hori aurretik jun, ba igual euskalteiko jendikin edo gaztiekin edo eta bai siniste dugu guk ba publikoa inin berdala ez dala herrien kartela jarrita
7: lanketa bat badaukala
6: bai bai, bai o bai. Bueno guk ba jende gaztie baita ere bereziki edo erakarrin berda nola ba zujunez hasiran igual behaiena eta bueno
0: ba Maria igual zu bakarrizketekin ari zara ez eta karo igual batzotan jutintzaleko batera eta igual herriko inor zanteatu leku batzutan gertatu izan da hori
1: eta azten ari dezela bai dela bakarrizketa osa zaiut
0: ba baina bueno herriaren arabera ere
2: igual bosturtegoaz azten bosturte pasaitu
1: azten esan edut oraindik ere ez dela zerbait nola
2: baina nik uste horrekorrian kulturan osa daudela adintarte batzu jende tarte bat kosta oitean oitura gero gehiago ba segun ze espaziotan jende gehiago urreatzea segun zekintzeta gutxillo
0: koinziditu genuen bakarrizketetan Erika ez?
6: Bai nuntzan
0: orion
6: Orioko gaztetxean. Ora, animain itzen izuekin.
0: Orioko gaztetxean.
6: Ba, egia.
0: Bueno, ba, jende gutxi orioko gaztetxean, aste egun bat, eta etortzen diar, bueno, gusto, ez dakiz. Nei bakarrizketatarako, bai, ez publiko gutxi ote horrek, ez dit eragiten hainbeste. Antzerki batean, igual, diferentea da, ez? Igual iten dezu zure, ez dakit, obra guztia, amaten dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual, ba, hor, igual mingeiago egin dezake.
7: Ba, eta komedia dan, enien ere, ja, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, da, orduan, behar neurtzen, baita ere, gaur, hau, ne beti funtzionatzen, gaur, hau, xua, ja. Orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak,
0: eta... Hori, beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual zerbaitek funtzionatuko dula eta ez du funtzionatzen. Edo herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen bai. Da.
7: Gu asko apasionatzen gaitun gai bada hau ta bai momentuko neurketa hori dalako ez du hilabete luzez prestatutako zerbait da eta oso neurtuta dagoen zerbait izan arren momentun bertan sorten ari zena eta guk laurok ere ja hain ondo ezaututa elkar ja ikustezu tiratzen ari da karrotik hau gehiago luzatzen dut zeata segi deula guk ere oain hartain ditugu 27 28 emanaldi segi deula fintzen eta lantzen lana emanaldiro, osea, emanaldiro
6: claro.
7: Bai, momentuen ikustezu aurrena findu berra dago txiste hau, luzegi dago, zerbait berrile etortzea derbente, igual gauza bate funtzionatzea, bo geigarren emanaldien dazan claro, eske ez teu inoiz mutxun
2: hori utzio. Politxa da baita,
0: funtzionatzen du beste batean, hori zen
7: baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta
2: hori zora barreia da, gauzak aldatzen jo, behaiek emate izuzkenen publikoan arabera juntezeate gauza bat, iteno
6: behaiek iaguk testu ez teula alda Hortan mantentze deu bai. Gidoia, bai. Hortan bai siniste deu. Osea, gidoia idatzi zan, hor lan bat intzan, hitz hoiek aukeratzen eta hitz hoiek papeleak hartzen, eta berdezun dana hor dao. Osea, aktoriok egia batzutan bagala,
0: bai.
6: Hartze deu eta gurera ite deu, zau naturalo da, eta nuste batzutan pasaite dela. Orduan, bago dugu puntu hortan de, gidoia idatzi zan hola, eta ez tezu ber koletilla imurzilloi. Osea, gu gaina hortan, nio, bai, bidea, fuera, hasirako, zehatzen india, apoiuek bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien tok horrea.
0: Gidoira.
6: Ta horre ongea, fin, garbitze, bai, eta erderakadak, ze, bai kontura baita ere humorien asko apoio horiek bilatzeiela, eta da, eske ez da ber.
7: Ez da ber, eta indaiteke. Eta eske euskeraz komedia, bai, eta
6: garbi,
7: gure lana hori zen da, eta
6: bai.
7: Zela jutezea ikustea, eta ba, euskera garbi jenda, eske no me jodas, da, ja, eta
6: Bero, gu gaude baina horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, daude fase diferentiek.
2: Euskara bat, ja.
7: Ibiliga da, indeu
6: euskalkien, indeu hau, indeu beste, ja horreko aten entzunin genio norbaiti, euskara batuak etzekela grazik bezala.
0: Ba, euri askotan da.
6: Bueno, bagu hau da pixkat fase hortan, ba, yeah. motibatzei gula esateko, bai, ba, binga.
7: Ez que komedia ez da hitze bakarrikan, ez?
6: Komedia... Ja, ritmu, eta horren, askotan, bai, aldatzeitugunak da, da hori, perzibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak. Edo olako gauzak di gehiago, ez?
0: Ikustate, Euskara Batuaren arazori, igual, lotzen degula, telebistako Euskara Batu bai. Horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da, asko zoi gertugu, ez dakit zer, baina ez daukera zertan.
6: Gure ustez ez, eta eski hau daia, bueno, usate izu, da nien neure lehen pertsonan taneti pasa naiz, eta momentu ontan, ustez kaleizkuntzie holtzara pasatzean nien, hor, ba, pertsonaji sortzitu zunien, historioa sortzitu zunien, egon berdula...
7: Salto
6: horrek, baitare izkuntzan.
7: Eta gutxinez, autuek egon berdula.
6: Eta euskalkile bada zure autue, ba izan dadila, euskalkile autue, baino...
7: Ez taila izen bakutzei ondona datorkiona edo okurritzez aiona momentun, edo bea erosonan un sentitzean, da autu falta hori, ni neuri
6: ikusle
7: zein da autue. Eta kukera egite du lan euskalkilean, eta euskalkilean euskalkilean da, eta azpeiti arrez, o dana dalakue, baino...
6: Baina, guba, iguiak kakan... Baina, ja nivela zan, aber bat entzute bagenune, hori zan, aber da, ez.
7: Mek. Ez dela esan, ez dula esan egero gu gure izkut.
6: Hori da, baina, dano korre, dano ya.
0: Baina,
6: bueno,
0: ikustu horregatik, ez?
7: Baina, holtzan, ba, autue da, bai.
6: Dano kor. Nei, gira janak uste duzit esan dezula, Madriden, endala gutxean izela, maixo zoragarri batekin, eta esate zen, jo, jendiak, hori, aktoriako ze ego batzutan, egon da guionista bat, idazten dana.com, osea, danan zergaitila astertzen, igual ez da bat, inkluso gehiago, eta zu ze ego, oze zer da kasu pentsatzeko, ez eskabula hobeto gaukoa, o eskabula, a ber, pitxi, osea, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistak hor daude, ez, osea, horre egila da, daula, batzuta pentsatzea dula, eskola naturalo gaukoa, hola hobeto, tal, igual inkomode onbertzea, eta hortikan ikasi berdezu baita, oza, aktore bezala, eta bai hortare moldau inbertzealako, porque bizitzan ez da dana, ha, eskola komodo, eta hola ondo nao.
9: Bai, eta zerroit bat aldezu proposau betiz, ez zuzendari bate prestongoa zure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen esaldile hola bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez.
7: Zerrati dao.
9: Bai, hor dao, ez dakit, nundao, zea muga hori, ba, ez dakit, baino, bai, bai.
6: Bila da, atretzu atare kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. zein jaukidezue laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretz, osea, bastante lan jende jaukidezue laguntzen.
7: Ekipue, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik enda.
9: Pastie lortzen.
7: Hori da, bai. zeruta lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta ero hori da, ezkuri gustatza egu proiektuen ataien gauden nien, ez? Zein godo, zein egin godo blana, ze kapritxo dazkegu iteko. Eta izen dela, ba, justu estetikoki ez, ba, estenografia eta jantzile nahi zen da kapritxo bat. Eta Ikerne Jimenezekin egin deu lana, beha, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzileen diseinatzaile da. Eta arekin orduan ipurtegietako plaza, obratantzeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negen un plazie beak ere ukitzi bere eraldaketie, antzerkien zehar daola, eta beak proposatzen auditeriaz ere betetako ze hori da, odi arroxak diez, arroxa, baina ba, hola, oso bapisat, errien tripak izango balie bezala, orduan, ba, gizakile kakaiten hasi da, baina errile bere kakaiten hasi da, eta, bueno, ba, holako...
0: Estiek
7: bezala die, baitare, lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke hola, baina, bueno, lehenengo begira da nigo lez, baina, hola, eta ero jantzi danak di oso grisek, oso zurrunek, eta plazibiak dake kolori, bai, ma...
9: Kegua,
7: Egon da estetika lan bat.
0: Kakamotak aipatu ditu lehen erikak. Kakamotak aipatzen direlako, ez da? Zuen obran.
7: Bai.
0: Egunerokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kakamotei buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez.
6: Horik azure pegatza izu.
7: Alkarrekin.
6: Santi, bueno. Bai.
0: Alkarrekin edo, bestela, Maria, kadibiz tokara zorik.
6: Bai, yeah. Nilepo.
9: Peatzen zu baitaren.
7: Bai. Launein bai, ni launekin, bauzketa hor launek, laun batzu eskatologia oso zaliek dienak, eta behaien txiste asko zuzenien sartuta duena gidoien, eta...
0: Ah, bai!
7: Eta bai.
0: Diona da.
7: Gionista oso onak, eta gero launen proposamenak ere sartu ditu.
0: Eta gero bereiek hor publikoan daudenean, badakite? badatorrela esaldi hori sartuta dagoela edo sorpresa zarpatu
7: izatu? Bueno, ez, abixani hemen txiste asko bazatela sartuta.
0: Ba, nik nere horan, nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, pues no, hor momentu batean denak isilik, eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zen pixka momentu magikoa.
7: Bai, bai, bai. Erreferentzia...
0: Numetetik hartu behar da, idazten dugunean, idazten duguna ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai, eta hor, esan nizuen aurreko batean. Bai. Egunero, bakakan arabera, bat azan kaka perfektua, omokordo perfektua, bi azan gillotina, moztu, indarri martzen una mozteko, hiru azan, ez dakit zer, hola zuen ama bos bat kaka mota ezberdin, eta orduan, kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, ekiz.
7: Egun hortaz zeintzun.
0: Bai, hori da. Eta umeekin, asko zen naturaltasun gehiagokin itzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kaka iten. Igual, eta zien amarre un hor estututa, eta hori joku bezala inda, bueno, bueno, bueno.
9: Kasilla gutxik.
0: Kasilla gutxik, kasilla gutxi dauka, geho piztinan, geho kiston, bueno.
7: Claro, eharra aurretik, aurretik markatzi eta ondoren ere bai. Osa, a ber, zure gorputza ez hautezun gaur zer datorren, ez? Hori, kakometro aurretik, kakometro ondoren. Matxite unien, bi puntu.
0: Hor, telebistako lehiaketa bateako ematen horrek.
7: Gaur ringoet, hau, eta gero junda, igual, guztan, aparra hortik, baina...
0: Ez da kaka no es normal. Ez da no es normal, bai?
9: Baina, gero merko zun, emaitza edo, ez? Jau da leku bukaeran, zuri test baten emaitza olortze zunien, ja, bueno,
0: ez? Hor beharko genuen igual azalpen antropologikoa o zientifikoa. Hore guai
9: guzan, babitu, claro. Bat azbesteko ikustia, zaudela, momento vital,
0: Wow. Ba...
9: Estu baten,
0: Bai, oso estu ikustu zaitu.
2: Zuek kakekin badakazue anekdota pertsonali kontatzeko zuenak, ingurukoena, bitu ni hasiko naiz, nere inguruko baten.
7: Ah, ingurukoa.
2: Bai, nerea ez, porque, da, ez kontauta azkatola pasante gauza, eta, ba, beste lagun batena.
0: Lagun batena esaten denean da zuzea da.
2: Ez, ba, ez tera zegoen un, ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, Azpeitin, bakizuen, no...
0: Bai.
2: Eta, ba, da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunakin kakaguria jartze zaio.
1: Bai, son normala.
2: Eta hori, ba, bueno, urduri zeon, azterketa horretik, eta juntzan komunea, kakaintzun, bomba botatzea juntzan, da etzun bombakiten.
0: Klasik.
2: Zerkin zein, atea zan komunea, lotzauta, ezke etorrin goia, eta ikusiko ben, bueno, hori ite deun paranoia ez, berka, hai, jakingo unizan izan izela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizu.
7: Jo, ba, ondo.
2: Oso, azkarra, ondo, oso azkarra.
1: Hori agertzen da, Mr. Binen edo norbait, nonbait, ah, denuztu dut,
0: Ya está.
2: Hortik hartu du, bau.
1: Ez que, bau de laguna baitarek otatzi dituztela historiak, eta gero orkitze dituzu pelikuletan.
0: Ya, ya, ya.
1: Hori,
9: hau, egila da laguna asko, ez? Dauzkezu, Ni
1: horreako bat badut eta zezu.
0: Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna beste bati jarri bali maiote, zuk aparkatu ezkita isuna ja jarri zure, hai. Ja.
1: Ah, karo, eta ja.
0: Eta ja, ez dizutek jau jarriko.
1: Zara, hostia.
0: Hau no. Gero moztu.
1: Vale, vale.
2: Bueno, ez tomazuko parke interesa ondo.
0: Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen hiru hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timixo aran. Da. Timixo aran.
2: Wow.
0: Eta...
1: Horregatik kamiseta.
0: Bai, hau ez, bai, bueno, futboleko bat, poli de Timixo Arako kamiseta horregatik daukat, bestela zen. Timixo Aran egon nintzen hiru hilabetez. Eta han erresidentzi baten bizi ginean, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komun hauek beratik atea beko beraino iristen ez den hau, zulotxoa ona hor. Eta atera naiz ni da komunera joan eta atea ta ataskatuta. Baina ataskatuta dago atea uta. Beidatu bera ta inor ez dago ta zakiz eta bueno, berriz de jonda, oraindik ena ataskatuta ta bueno, azkenen jonitzen karria pizkat hartu eta ostiko batez irekin un atea. Eta errumeniar asko Ola, basakatu ebezela jarri. Eta ola konturatu nintzen, eta egia da, hiru hilabetez gero, aitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, suelarenak, uste zituzten beti, hor, eta badakizu osasun garri badala ola kakaitea.
7: Ez ez ola inoiz kakain?
9: Solo pelbikuen taier bat inun.
0: Mendia, nola, baino, estela, komun batean
7: gota. Komunine bai,
0: Komunine bai, gota bai.
7: Indana, bai.
0: Baina, zerbait egatxe
7: diferentzik. Etxetik kanpo kakaiteko, oso na, balagun bateko mendau ziten. Egunero gotasun ja demorazko ez zetela online, eh? Ja, nekain
4: nekain ditu nolaka gaita, baina
7: etxetik kanpo imerazuta komune nazkarri bali ma dao oso ondo itakaka, eh?
6: Ni sorri pelbituen ikastaro bat inun ben eta emakumiek komendatzezun postura bezala ere guretzako hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula.
4: Bai, eserita behintzat ez da laona.
6: Ez ez.
4: Da dena gorreiz.
6: Hori edo taburete bat jarrita. Bai.
2: Wow.
6: Zemadak egin, eh? Ta gero aldi berin ez dugu egiten.
4: Gartu, kandik ere zailik ipizkat eta
6: fuera. Informazioak eze hobeto zer ez da gio...
4: Bueno, zein gara. Ez que...
6: Eserita listo.
4: Eta oso azkardi, joa, bizitza eta ez dugu demora ikolako.
6: Ta oitura batzuk, ez? Ola, programa batzuk desprogramatzik perezin mateu bezala, ez? Osea, danea ezin da.
2: Total, bai, bai, bai, ezin da gehiago.
6: Bai, baina dana... Ba, hori hondik ez.
1: Nima dut beste bat.
4: Venga, hombre, noski da.
1: Bori dut bi. Oso...
4: Bi lagun, eh?
6: Igual esaten ikuena,
1: xiluina ez. Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermieta eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso gaizki. Ezkontza era... Gertatu ditzen da, ezkontza batetan negoela eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen, ezkontzatik kontzertura, pixkate datna, kotxean, gero kontzertua herri horretako emakumei o zarrei asko gustatu zitzaien, eta jarri ziguten, zer jarri ziguten, tortillak eta onjuak.
4: Eta?
1: Onjuak jateko.
4: Ah, onjuak.
1: Onjuak jateko, eta ni januen baitare hori. Patxaranaz aparte hori, eta bueltatu ginen, ziztu bizian Iruñara, jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi jomazien kontzertura.
4: Hace una, Antonio?
1: Bai, bai. Eta ni bueltatzen dintzen ezkontzara, baina ni aldatzen dintzen kotxean aldi berean, eta horren, itxin dintzen Iruñara, itxin dintzen kotxetik, kotxean pasan genuen primeran, baina itxin dintzen eta izan raiada horrelako bat. Eta, karo, biatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak hogeita amar segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko.
4: Ah, bale.
2: Ah,
4: raiada bat.
6: Ez que Iruñak bat.
4: Bai, ez que...
1: Eta, bueno, joan nintzen, eta ez nuen, sartu nintzen parkin batetara. Parkinean ez nuen topatzen komunik.
4: Bueno, puf, ez que ezta, inork ez dakit nondauden parkinean.
1: Orduan, joan nintzen azkeneko pisura, eta gain nuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero, bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta, karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabin nuen gantzontzioa. Eta, karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nira nahiaren gana. Eta zan nio...
4: Anaiaren ezkontza zen?
1: Ez, lehen guzu bat dena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zaite, eta ez dakit bueltatzeko egoeran dagoen edo ez. Eta joan nintzen beraren gara, eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut, ez da gizert, eta zan zian. Hueles un poco a mierda, todavía. Ikustu dut egin nuela ja, zen desborde. Eta ditu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, erritik, eta kontatu nion segertatu ditzen, eta esan nion, eta ganera, erabeli behar izan ditut gaitzontzioak. Eta esan zian, gaitzontzioiek berria dira. Erosi berriak. Joan orain txabertan, berdila. Eta, bai.
4: Osa, kaina amak errita. Karo, berak erositako azian.
1: Karo, baina, nik esaten nire, a ber, ez duzulertzen nire goera, kakagindu gainean, benetan gaitzontzioak gaur hain beharrezkoak dira nik berriro bilatza eta berriro izate arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta joitzen nintzen oinez eta bera-bere kabuz eta nire kabuz. Eta mobilen zan genuen gantzontzi joekin.
2: Madre, uff. Uff, gogorra.
1: Eta ezkontza galdu nuen baita ere.
2: Oso gogorra, oso gogorra. Bai ez, gogorra.
1: Oso gogorra momentu, je, que pertsona bezala, eh, zan dut.
2: Gogorra historia, gogorra dana, bai.
4: Kaka beste bat?
1: Gogorra zan,
4: eh? Bueno, hori iztaki buk.
2: Etzan.
4: Ez, haber kaka ere gogorra izan zen, edo...
1: Patxaran eta gero.
4: Baina, kar, reboso eta hoi kaipatu dituzu, eta hor du noso gogorra igualetan izango.
1: Ez, ez. Beste izan zen San Fermietan, baina San Fermietan egin nuen gainean. Eta, karo, San Fermietan txurizoaz. Orduan, karo. Eta nik justu egun horretan ez nuen txaketarik. Eta horrein joan nintzen etxera, eta justo ni bizina izerrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizitzen aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues aldezarreko ateak, badurako iaguztiak oso aportuta. Hor da, eman nion ostikala bat, sartu nintzen.
4: Eta zeon ya... erromaniar bat.
1: Ez duen inora aurkitu, gara zera la hostia.
2: Boa.
1: Eta pasan nuen gaua.
2: Laizke.
1: Bai, baina genituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan nuen nola hau egin dit gorputzak, eta zen, horren egon bazara gau osoa gaitke. Zan zen, hori nire kontrako...
2: Bai,
1: horreako zer, bai.
2: Zora burua kastigau, ez dut ez zara.
0: Ze harreman txarra, ez?
2: Wow!
1: Niri, zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakiz, oza...
2: Zigortzen zure gorputzaz,
1: bai. Bai, bai, nire zigorra nola guke taldeari zeiten gu batzutan, gorputzak esatzen denean, horre mamar zailola kaina. Zin zailola utzi gorputzari batzutan. Azten zailako triparekin ez dakit eta... Ez.
2: Estras.
1: Ez marra...
0: Batxaran.
1: Ez, edo... Ez, janaria eta faria normal. Ez atera, ez...
0: Jendea badago kontzertuetara joaten dara pañalakin, ez?
2: Denbora galtzi dalako.
0: Ba, kontzertu ondietan eta horrela, bai.
1: Bai?
0: Jendea pañalakin joten dara, bai. Ez zuen joiz entzora?
1: Ez. Ez. Errumanian?
0: Errumanian igual, baita ere.
2: Baina, eta gero galtzak eta normal.
1: Claro, pañala.
0: Bai, pañala,
2: nahi, hemen pañala igual ez zartzen.
0: Galtzak zabalak edo... Que, ia da kontzertu baten, hor, lortu bali madezu leku ona, hor, aurrek aldean.
2: Flipa, hoi. No, hau
1: behar bat. Ah, publikoa.
0: Publikoa, claro.
1: Uste nuen musikari.
0: Eta jo, t'imaginatzen, no?
1: Si, hostia, banik goera bat eta baino gehiago...
0: Ingo zenuke.
1: Hostia, batzutan pasatzen
2: du. Begual ideia ona.
1: Ideia nik ustut ez dela txarra, eh?
2: Bai, zea.
1: Hori tokatu zen.
0: Jozu eserita zaude.
1: Bai, baina.
0: Azten agus.
1: Azten agusia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, estenatoki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea igo barzarete, eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, hiru egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripak jatzen zizkizu, oso gaizki bokatarekin, txotaguneko bokatarekin.
0: Nahi, bokatarekin.
2: Neskera,
1: txotaguneko bokatarekin. Eta gongat alauako.
0: Hartuta, txotaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin note zidan, eh?
1: Ai, Antonio!
2: Ba, ze esan, nik ez dauketan edotaik.
0: Ze gehiago esan, neopak ero. Ez
2: dauketan edotaik. Claro, gendezue repaso erra. Ez que, bai, Antonio gendu danan parte.
10: Dio, la recuerdo, hola kontatzeko divertida, Ririk.
0: Es que estuve hartzen.
2: Dara tristia bakarrik. Bai hartzaitut karbodigest, iketza.
0: Bai.
2: Hori adio.
0: Karbon vegetal.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai. Iketza.
0: Bai, ikatza, ono omega. Bai,
10: nire bati
2: bat. Zuri emata izo, dara bai.
0: Bai, hori
2: tripantzako da.
10: Ez que gau, nire iketza.
1: Jo,
10: kakabeltzaiten nik.
2: Ni jauz doituta gona izela. Claro, hori txipillo hori jakin da zer.
10: Hori da, bai.
0: Bueno, kakak kolore tamaño
2: ziatzen. Tiske sentu ezko egun hortan zaudela, bai...
0: Bai.
2: Alde batea eta bai bestaldea, eh? Osa, bi aldetako balio du. Iketza.
10: Iketza jatea.
2: Pasti.
10: Bai,
2: Ba, nek apuntauko, eh? Bai, da, detzako botikin. Demorazun iketza aukikuet, poltsan.
1: Hau, bai, japonez eukaten edariak, supermerkatutan. Resakak entzeko eta kaka egiteko.
2: Bai, baitaren metalantzako eta da, eta oza, pH-e neutralizatzeu, eta orduan, ba, oa izau, eta nik deskubriun hori Tailandia biajaun unien, han egun baten eman zigula botaka, torri zan katalana bat, eta esan zigun, hartu iketz pastilla hauek. Eta egile da hartu, eta mirari esentuinula, eta ja orduztik aurre iketza.
10: Podcast haituta gero, umelanak deseatzen olentzero eta marido mingik, hori iketza horretzek
0: harri. Zerdan gauzatu.
2: Baina bai, tripakontutako da hori, ba, netzat bada. Inekan aituta, bitu aituta.
0: Ezker, bandiago,
2: munduari
0: buruz, munduari buelta. Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti.
2: Ostra, bueno, eta zein da zuen aurreikuspena mute hilneskatxuek. Nola ikusten dezue, kaka zabaltzen jarraituko dezu, eh? Ondikan...
10: Bai.
2: Luze...
10: Maiatak 10, Pasaia. Maiatak 16, Tolosa.
0: Venga.
10: Etorri ja, udazkenien, beste iso.
0: Tolosa apuntatuko.
10: Badator, así que...
0: Venga, ba.
2: Eke, bat, eske justo Marian ortia dia, 16. Baina, ba, hartu bardet. Amarrian ikdak atzeo ze, inberdet.
0: Bueno, bitartean agurtu ingo dugu, hau, ez? Ogendea, ja...
2: Bai, baina, bueno, kaka ikuste ajun... Kaka ikuste ajun, entzuleo, nik uste merezi dula. Gure
0: Inkluitzea
2: ikustea jute hortan. Pena nahi egila da jendia jundana eta pilo bat gomendatu diate. Oso xelebria eta oso guai. Osa nahiko xelebria. Eta hori ondo? Hori ondo?
10: Eta hori berin harine da, ikusteko rexa da, komedia da. Bai.
2: Gu behintzen lortu nahi. Da janzkeen, nahi esan zeten baita, bueno, janzkerako atretzua, eta oso politxa, oso ere kargarria ala baita nola daun espazioa jantzita. Horire guai da.
10: Eldu gazte eta umiek ebisketa oituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie
2: danantza. Bai, dietotzen, 8 urteko, 10 urteko.
10: Kierri ondo pasatu.
2: Ba, klaro.
10: Ta, txixe intzun batek behin, butakan. Hori ez da, bai, bai, parrien parriekin.
9: Emakumeldu batek.
2: Ah!
9: Ume batek.
4: Ez man datu gehiago.
10: Ondarribin butakan txixe intzula parrez.
2: Baina, wow.
9: Parrin parrigin bat.
4: Be, espainala eman izan balu. Ea eman pañala hemen dik aurrean.
2: Ostra, bueno,
4: bueno
2: hause.
4: Tain kakasko.
2: Ta hause izan dela punpairez, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuloi, eskerrik asko, eskerrik asko, xanti etortzeatik eta kakasko anontzat.
11: Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7etatik 8ak bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa, gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zerrikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean, eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den-denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gu geu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesailoiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma hoiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula, eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur, entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz, Ad Libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Ad Libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan, denboraldi honen hasieran, Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, bost gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean hasiko naizela gomendioekin.

Hortxe, Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Desk hitz egiten aritu garen ez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontua. Lenarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalitxoak, 21 minutukoak, eta benetako harribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan. Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena, eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut, eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan, kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, En Vilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat, artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergenteei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ez ezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker hau bezalako artistak ezagutu ditut. Latania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezoiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzun ahal izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazio honek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060garren hamarkadaren botoiarena, eta honekin herrialde bakoitzeko artistek bertako etorkizun musikalari dagokionez egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho aplikazioa uste dut irekia dela edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, bueno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba gure musika ba espainiar eta frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70reko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko atlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esanda, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 euro inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea, ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe, Badia Bourisi, tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du, eta musika arabiar klasikoa komposizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ez ezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan kafeantzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, hor ez da aukeraketa aktiborik egon, sarritan. Ez da batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiaren gatik gehienetan atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren impultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek, honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek ez zuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan. Irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren aste artean, naiz irratian. Urren arte,

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Kaixo, gabon, Markel Gomez naiz, eta saio honetan mugitzen eta mugiarazten nauten kantu batzuk ekartzen ditut. Hoietako batzuk aurrera egitera bultzatzen naute, beste batzuek erabakiak hartzeko indarra ematen didate, eta badaude gorputza pizten didatenak edo barruan zerbait mugitzen didatenak ere. Ez dira naita nahi ez nire kantu gustokoenak, baina une batean edo bestean denek mugiarazi egin daute. Así que venga, ordoa lehenengoa.

Half Alive taldearen Still Feel entzun dugu. Eta orain, azkenaldian asko entzuten ari naizen talde batekin goaz, Marte Lasarte izenekoa eta Sila Luarekin temazo hau atera dute. Ordoa!

Oraindik Marte Lasarte ez ditut ikusi zuzenean, baina gogotsunago. Ea laister ikusteko aukerarik dudan. Eta hurrengo taldea, bai izan dudala aukera eta zortea ikusteko, Queens of the Stone Age, aspalditik maite dudan talde honek, 2002an atera zuen Songs for the Deaf diskoa, ezagutzen ez baldin baduzue, omendatzen dizuet bai ala bai, oso potentea, eta ordoa disko horretako kanta bat.

Mugimenduaren kontzeptuari buruzko saio honetan asko mugitu nauen talde batekin goaz. Nire bizitzako momentu ezberdinetan ikusi ditut zuzenean eta guztietan kontzertu bakoitzean nire barru astindu dute. Hauek dira Vetusta Morla, Valiente abestiarekin goaz.

Honen ondoren, erregistro saldatuko dugu. Orain bagoaz, kalitate ukaezinarekin mugiaraztea lortzen duen Rosalia Handiarekin. Hau da, Saoko.

Estilo honetatik rockabilly estilora goaz orain. Azken arroken eguzki betaurrekoekin eta pote batekin ikusi nuenean datorkit burura. Han ezagutu nuen Imelda May.

Johnny Cara Boom Boom abestia lehenengo, eta gero Pearl Jam taldearen Johnny Gitar entzun dugu. Azken hau 2009ko Backspacer diskokoa, ez da haien disko famatuenetarikoa, baina niri asko gustatzen zaidan diskoa da. Eta orain, ezagutzen ez duzuen entzat, gomendatzen dizuet urrengo taldea. Alemaniakoak dira Milky Chains, eta sai honetan, gorputza pistearen gai honetan, nire etxean edo gidatzen entzuteaz aparte, zuzenean ikusi ditut bitan. Betiko gordetzen diren momentu horietakoak dira. Behin, izugarrei maite ditudan bilagunekin, Irati eta Izearekin, egon ginen topera, festi batean ikusten, eta beste aldia, nire bikote hoiarekin. Berez, berak erakutsi zidan talde hau. Orgoaz!

Ta orain nire bizitzan asko entzun dudan talde batekin goaz, Placebo izenekoa, eta urrengo abestiak izugarrizko energia transmititzen dit. Bagoaz, Bitter End.

Urrengo taldearen izena, ez dakit ongi nola ahoskatzen den, Playgroupsen edo horrelako zerbait, Kataluniatik datorren kolektibo musikala da, eta haien energia izugarri gustatzen zait. Ordoa.

energia polita talde onena. Eta orain, bagoaz beste estilo batekin, ez da gehien entzuten dudan estiloa, baina ezagutzen nautenek badakite Rihannaren fan totala naizela. Así que ordoa bere abesti bat.

Rihannaren abestiaren ondoren Willis Drummonden Stockholmen abestia entzun dugu. Disko hau atera zutenean, abesti hau entzuten egon nintzen behin ta berriz, bukle batean total. Eta, bueno, hortik orain bagoaz Euskal Herriko beste talde batekin. Belako, izugarri maite dut egiten duten guztia, fan handia naiz, eta urrengo abestia 2018an atera zuten diskoko temazo bat da, eta burura etortzen zait disko aurkezpen kontzertua egin zutenean Guggenheimeko hall horretan, eta bai, oroitzen naiz pila bat momentu horretaz. Orgoaz.

Aupa belako. Bueno, placer handia izan da gaurko tarte auzuekin partekatzea. Gustoko ditudan talde asko kanpoan geratu dira, noski, baina hoietako batzuk urrengo saioetan agertuko dira. Eta bukatzeko soul pixka batekin goaz. Paolo Nutini artista eskoziarraren kanta batekin. Caustic Love diskoari hasiera ematen dio kantu honek, baina niri amaietarako gustatzen zait bereziki. Izan ere, Bideren kontzertuetan erabiltzen dugu agurtzeko. Honekin bagoaz, musu bat eta hurrengora arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez, sateliteak irratxera. Badakizue, hau duzue lan ezirtean, musika elektronikoak, eta ben guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 268. ediziora ere, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure bigarren denboralditz, gure bigarren denboraldiko 29. saioa dugu gorkoa. Eta nabaritzen da, denboraldiaren amaieran urgildurik gaudela. Zuri bai dira beroak, eguzki egunak eta sargoriak. Eta tira, gu pozik, Baditugu ja denik oporrak hartzeko goak. Baina tira, horrendik anemango dugu gerra pixka bat, hemendik ane denboraldi bukara arte, eta azken saioetan ere aipatu genizuen, Sorpresa txikiren batera izango dugu hemendik denboraldi amaiera bitartean. Baina tira, hori datorren asteetan izango da. Gaurkoan, saio nahiko geldo atmosferiko horietakoa ekarri zuegu. Nez eta amaieran baizartuko ditugun hor bomboak beltzetan, baina gainontzean hori, espero ezazue, saio nahiko lasai eta hipnotikoa. Tira, gure satelitearen 7. denboraldia, amaitzen egera, gure 7. denboraldiko 29. edizioa dugu horkoa. Eta tira, hau ere, beste guztiak bezala, naiz irratian entzun dezakezu, larun batero, gaueko 11:32 bitartean, zuzenen, grabatua baina zuzenean anteran. Eta la bestela ere, ba hori, nahi eran entzun dezakezu gure satelitea, bai edizio eta beste edizio guztiak, bai naiz irratiaren webunean. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, eta gainera azken hauetan, badakizu arpidez egin eta gertu-gertutik jarraitu dezakezuna gure satelitea. Eta bestela ere, ba hori, gurekin harremanetan jartzeko bideak ere gogoratuko ditugu, beti bezala. Zuzenena eta direktoena sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus korreo helbidea. Bertara idatzi eta gustora jasoko ditugu zuen iradokizun, proposamen edo dena delakoak, demoak ere bai noski, edo, bueno, proposatzeko dagoa zuen edo zen gauza. Eta, tira, hori gustora jasoko ditugu bai zuen iradokizun edo feedbackak edo dena delakoak. Sare sozialetan ere, hori, euki izan baditugu, baina oso presente ez gaude, gauzak diren bezala. Baina tira, bertetik ere, jarri zaitezkete gurekin harremanetan, bai Instagram erabilita, eta baita isa, hori, sare sozial erabilita, sateliteak bertan bilatu. Eta tira, ba, gustora jarriko gara zuekin harremanetan ere bai bertatik, Eta tira, ba, bestere gabe, murgilduko gara gure gaurko 268. Satelitearen edizio honetan. Eta gaurkoan Euskal Herrian edo bintzate Euskal sinadura dramaten pare bat proiektu entzungo ditugu, baina hasi Berlinen, hasiko gara. Gainera, datorren aste bukaeran, okeraz banago, bori, lekua izango duen bori, performance artistiko bati loturiko proiektu batekin. Tax Free Records Berlineko zigiluan, saioan ben baino gehiagotan pintxatu dugun zigiluan, topatu dugun proiektua da. Hypno Discs eta Delta Rain Dance artistek sinatzen dutena. Eta datorren ekainaren 18 Berlingo Laden B galerian egingo den soinu exhibizioari lotuta dagoen release da. Entzungo dago dagoeneko hori bertan eskuragarri egongo den kasetearen A aldea. Eta tira, guk gaurko saioa hasteko erabiliko dugun pieza izango da. Aquarium B Original Sound du izan alanak, Tax Free Records zigiluan eskuratu dezakezue kasete formatuan. Bi kantu ditu, aldea eta bi aldea. Eta tira, ba, guk gaurko saioa urrazpian, bainera baten barruan bagaunde bezala lasei hasteko, oso baliagarri, egingo zegu. Hypno Discs eta Delta Rain Dance dira hau. Beraien, ba hori, Aquarium B laneko aldearen fragmentutxo bat.

Eta Eskozi aldean jarretuko dugu musika atmosferikorekin, horrengoan ere bai. Fion, artistaren lana entzuko dugu Invisible Ink zigiluan, Glasgoweko zigiluan. Eta tira, lan benetan berezia da, izan ere, bauri, originalki, Optimo zigiluan kaleratu behar zen lana baizen, baina tira, dakizuenez, bertako burua, Keith McElbor, bauri, zendu zen pasaden irailean, eta bauri dela eta, bauri, ez duen argia ikusi Optimo zigiluan, eta bai Invisible Ink, Glasgowen ere, goitzen duen zigiluan. Darkness Within Darkness du izena lanak, eta tira bertan Fion McDiarmid artistak, folka jazz espirituala eta ambientan astuz, spoken word ere bai, balan benetan borobia sinatzen du. Kasu honetan, guk diskoa izten duen lan entzuko dugu, Shanti for Keith, hain zuzen ere, Optimoko buruari, zen parasen iraian zen buruetako bati, dedikaturiko kantua.

tira eta euskal klasiko batekin jarraituko dugu. Joseba Irazoki handiaren azken entzuteri gara. Kasu honetan Noel Akshot, gitarrista frantsesarekin elkarlanean kaleratu duen R-xelana. Repetidor, zigilu katalanean, eskura garri duzuena, formatu digitalean. Beste binere, Joseba bere gitarrarekin, bauri, magia egiten, topatuko duzue, kasu honetan esan bezala, bori, gitarrista frantziarronen elkarlanarekin. Errex jarri diote izan disko hori, ba, esaten dutenez, oso errex funtzionatu baizuen elkarlanak. Eta tira, esan bezala, bori, sei kantu biltzen ditu lanak, eta formatu digitalean eskura egin duzue, Repetidor Records, zigiluaren bankan porri aldean. Hau da, Errex 2.

0: Satelite.
1: Eta dira, beste artista euskaldun batekin jarretuko dugu, orain aste pare bat jarri genizuen Iker Munduaten lan berria. Komunikazioak du izena eta Bilboko Eclectic Reactions zigiluak karatu duen lana da, kasete formatuan. Baina dira, saiora berriro ekarri nahi ezen dugulana, izan ere, ba, azken boladan oso bogan dabilen artista da Iker. Izan ere, ba hori, New Yorken dabil bizitzen eta orain gutxi, bertako The Wire magazine aldizkarian egin zioten kritika bat, argi zantzuak diskoren kritika, baita Pascal Gaine handiaren Iguzki Euskara diskori. Biak ala biak goa diskak zigiluan publikatuak. Eta zira, baneko potentea iruditu zegu berria. Eta bestaldere Lincoln Center mitikoan jotzen izango dela. Bueno, jotzen izan zela atzo, ostiralean, eta tira, benetako jita iruditu zegu. Beraz guzti hori dela medio eta bere lan ere asko gustatu zaigulako. Hemen duzue Egun Beroa izeneko pieza hau. Iker Munduaren komunikazioak azken

Tira, eta Amerikako estatu batuetan jarritzen dugun, ez da guk futbol mundialaz momentuz berri gutxi edo paso guzti zeingo dugun. Eta kasunetan gainera, estatu batu kontinentaletik urrundu eta Hawaiira goaz. Iseo, izeneko lana, kaleratu berri do, Jesse Patterson, musikari eta koizileak, bere Turn on the Sunlight proiektuarekin. 2000-garren amarkadan New Yorken sorturiko proiektua, eta munduan zehar, ba hori, musikari ezberdinen laguntzarekin, onduz joan dena, diskoz disko. Kasunetan, Music from Memory, Holandako zigiluak, Dakar, bere azken lana, tira, ba, Los Angeles, Tokio, London, San Miguel de Allende, eta Haiku, irien artean grabatua, eta sintetizagailua, gitarrak, zitarrak, flautak, ahotsak, eta kanpo grabaketak nagusi dira. Esan bezala, Turn on the Sunlight proiektuak sinatzen duelana, Iseo izenekoa, bederatzi kantu biltzen dituena, eta okeraz banago bat horren astean, argi ikusko dena, esan bezala, Music from Memory, zigiluan. Aurrera per moduan jarri dute, UAOA Stream, zerreko bieza hau, beste.

Eta Barcelonako Modern Obscure Music zigiluak kaleratu berri duen beste lan bat entzungo dugu segidan. Blue Hour du izan alanak eta Friday Night Punch artista kanadiarrak sinatzen du. Londresen biziren artista kanadiarrak. Kaso honetan, Ena, produktore japoniarrarekin batera, elkarlanean atera duen lana. Masumi dago Friday Night Punch proiektu honen atzean. Eta tira ba, kaso honetan, esan bezala, amabos kantuko lana, kalderatu berri du, Modern Obscure Music, Barcelonako zigiluan. Entzun ezagun bertatik, Baby Baby, zeneko pieza.

Tira, eta xoabe bada ere, jungo gara erritmo pixkat sartzen, gure gaurko 268. Satelite honi. Norvegiara goaz, aspaldiko partez, DJ Fatburgerren azken kontuak entzuteko. Bere Digitalized Planet B zigiluan kaleratu du, bere lan berria, hau da, bertan kaleratzen ditu normalean, formatu digitalean bakarrik kaleratzen ditu lanak. Eta bertan kaleratu du artista norvegiarrak, Sunshine Remixes by DJ Fatburger Part 2. Bertan, ba, artista ezberdinei, remixak egiten dizkie berak, kasunetan, Subground 3000, Burning the Tunnel, Jana Falcon, Coral D, eta Dama, artistei egindiko remixak biltzen dira lan honetan, lan digital honetan, esan bezala. Eta guk gaur entzuten ere, ba, diskoa izten duen kantua, ekarna izten zugu, bugi atmosferiko kutsuenekin dakorrena. Zenburua Ambience F3, DJ Fatburger's Beat Move Mix. Esan bezala, bori Digitalized Planet B, zigiluaren bankan porri edean, eskura gaitu zuen lara.

Madrila dela guazorain. Horen dela, ba, hilabete batzukat, pasaren apirilan, kaleratu zen lan bat ezagutera. Jaiziel kanariarrak gidatzen duen zigiluak proposten digu Sketch Digitalis, Shaping the Pre-Millennium Iberian Sound, izaneko lana. Hau da, benetan lan interesgarrien utze dugu, eh? Amaboste kantu unreleased, hau da, amaboste kantu argitaratu gabeko kantu. Eta artisten izenak ere ezagutzen ez direnak, eh? CD, kaset, disket eta ezberdinetan, bauri, 2000 garren urtea baino lehen, hortik zehar, bauri, kompilatutiko musika da. Eta bertan, prentsa horrean ez dute, eh? Hauetako kantu bat zurea baldin bada, mesedez, kontaktatu zigilibarekin. Amabos kantu, beltzen dira bertan, eta tira, benetan, soinu retroa, da nagusi bertan. Eta mendik, ba, benetan, proposan interesgarria iruzegu, Jaiziel, musikari kanatiarrak dakarkeguna. Sketch Digitalis beraz, bertako amairu garrankantua, Untitled 30.

eta Madrildik hasiera egingo dugu saltoa gure gaurko sateliteari itxiera emateko. Subostar, artista korearra entzuten ari gara, nez eta orain Alemanian bizi den. Mule Music, Japoniako zigiluan, kreatu du bere lau kantuko lan berria. Vinile formatuan eta formatu digitalean, artwork oso ederrarekin gainera. Starlight Arcade du izena diskoak, eta tira badu bideo joko mola plataformero baten soinu bandaren itxura. Beretan, proposamen interesgarri dut zaigu, esan bezala Subostar, artista bauri, korearrak dakarkeguna. Lehenago ere okeraz banago, zenbait zigilutan lanak kararatu dituena, beste Prince Thomasen international zigiluan. Baina tira, esan bezala kasu honetan, Mule Music zigilu japoniarrean kararatu du berela berria. Starlight Arcade. Eta bertatik hartu dugu, Gambi. Pertsa horren ere, ez dute Daniela Ibaldelik pintxalezakeen kantu bat dela. Eta beretan eklabatua, Subostarren Gambi, beraz, gure aurko satelitea izteko.

dira lagunok ba honen bestez itxiko dugu gure gaurko bidai satelitela. Gure 268. edizioa. Eta gure 7. denboraldi honetako 29. Datorren astean entzuluko gara gu musika elektroniko gehiagoarekin. Ona, naiz irretiaren sintoniara. Eta artean beti esaten dugu moduan, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztian zatu. Aio! Aio!

Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9etatik aurrera asteburuko aria. Naiz irratia.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Kaixo, kaixo, kaixo, how are you?
2: Yeah!
1: Bueno, bueno, hemen, Masipita Martin, azaz taldetik. Urrengo berroita marminetutan, gure gustuko abesti jarriko izkizueu. Goza ezagun.
3: Aupai, aupai, aupai, aupai.

0: kontala ez asko deskurriutako pari, eh? Kanadatik datoz, folk indie bikote musikal bat, eta egile esan behain harmoni eta hotz lasai horrekin, ba, buklien, ibilina ez azkera aldien. Baxepe izai irutzezako.
1: Konparakoek urna atozten egin. Irlandesa, irukotinikap, zeharta behen

eta horrengo gitarra jotzaile kantautore eta ekoizle makin hau, kanadati dator, kasualia dez ezautu nun, gomendatzi zuet, Ariel Posen, gozau!

0: Eharra, Martintxo, hau nere listaziek bai o bai. Baina urrena atorrena, guri, gurietako bat.
1: Ze, azaxena?
0: Azax, zu altzea. Aber, ba, gustatzen zizue.
2: Hori, hori, hori, hori.
0: Apa! Rrr.

0: Entzungai, plataforma guztietan. Ta bueno, Mikel Laboatik salto ingo dugu oskorrira, haundi batzuk hauek, ta bide batez, AEK-ko komunidade guztiei, segi lanien, eta gora zuegi, iepa!
1: Barakaldokuan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero.

0: Grandes.
1: Beharra, Oskorri.
2: Onak dituan, eh?
1: Ba, bai, falta motatzei gaur egun olako taldiek egitezan. Bueno, eta guain, guazen tekno pixkatekin egurre.

0: Bueno, eta oain, laroiko amarkadan hemen Urola Bailaran egon zan taldea undi batekin guez, jotakie.
1: Gure gurasun garaiku da.
0: Gu indi jaio gabe, baina, ba, eharra benetan taldie, izen pixkete hartuzun eta merezita, merezita. Hora zuek!
2: Gora jotakie!

0: Gauza horxe zenuan ba.
1: Tio Pepe Motel.
0: Ta hurrengoa, nagusi zioen bat.
1: Haundi jebenetan, The Boss, Bruce Springsteen.

0: Radio.
1: The Bosch. Bueno, eta baina, errimekin guez. Gara taldie benetan. Horain txilek, Mexiko onda hon eta gure aurreko bitaldietan parte hartuzu nasintzat.
0: Apaxi! Si, si, si.

0: Kilkerrotz hau?
1: Eharra kilkerrotza, eharra txorien kantue. Entzun dezagun, ingurue, gauza asko esatei duta, eharra benetan. Bona, eta bain martxa pixkat, ez da, Masipi?
0: Ai, Golden!
1: Hori Wong, funky pixkat.

Cory Wongetik Mark Knopflerrea, Dire Straitseko gitaristie, puf, benetan ere favoritotakoa, ke grande. Mozau, izazue, What It Is, Mark Knopflerren temazo hau.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guai hongo zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: osa, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail, bai.
2: Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

zaginezin ba. Gordo izan da pizar behian etzikali anotza etxian ezin kabidu munduan dizan. Inok ez bautu zuen zuten, bakarezketan libre, libre. Itxasuan bizizamen dizan eixian gora lan zateko aprobaten. Arduratuta ez zetzeko momentua, anegalduta ikusteko izua. Espezateko zaitasuna taldian dana horri baten plasma bia. Terapirik honen atopaten, lasaitzeko baruko mina. Lasaitzeko baruko mindana, lasaitzeko baruko mindana.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.